どうしようかな、あしようかなみたいな落ち着かない天気が続きますね。そして朝というか、まあ朝か、朝晩はまだちょっと冷え込むので、この気温差とお天気の移り変わりで少し体が疲れちゃいますけれども、リスナーの皆さんは元気でしょうか。私も負けじと頑張っていますということでね、今日も一日いい一日にしていきましょうね。それではこの後11時半まで2時間半楽しんでいってくださいね。

0: 送りした曲はとってもハッピーなチューンでしたが、ビリー・ポール、Your Song をお送りしました。原曲はご存知、エルトン・ジョンでした。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

お送りした曲はシンディ・ローパー The Good News Are Good Enough そしてミカ Origin of Love 2曲続けてお送りしました。天気がいいとついついこういうねアップテンポでなんかこう歩くのも楽しくなるようなそういう曲をかけたくなってそしてかけましたけれども午前中本当にお天気いいですね。風もないわけではなくってでも強すぎず本当になんか頬とか肌にパタパタパタとねそよぐような気持ちのいい風でで今の風はまだね湿気もそんなになくって、まあ、ちょっとずつぬるくなってきましたけれども湿気もそんなになくって、まあ、なんとなく肌当たりも冷たくってねでもそう、まあ、今日は26度ってことは真夏日になるということはこの今は涼しく感じる風もちょっとこうお昼あたりは風も暑いよっていう風になってくるんですかね。この気温が暑くなってくることのこのあれも嫌だなこれも嫌だながね最近私の中でも出てきてですね、まあ、暑さが苦手っていうのもあるんですけれどもこう緑がもっと濃くなって青空ももっと濃くなって景色がもっと綺麗になっていくのは好きなんですけどただただ湿気とねあとは気温の高さが本当に今から億劫ですが腰が引けてますよ本当になのにですよ今日私の家のリビングというかよく過ごしてる場所が本当に朝晩結構寒くてですねで、まあ、北西の方向いてるのかななのであのすごく太陽が差し込まない場所にあるんですけれどでそれに加えてあの結構木とか葉っぱで木陰があってそれで部屋自体がすごく暗くて寒いんですよなので今日もあ寒い寒い寒いと思ってニットのね薄い長袖を着てきてしまいましたもう大失敗さっき千代子さんと一緒に間違ってるよって言われてですよねってそういう話をしながらねあの番組の間でチェンジしましたけれども交代しましたけれども、うん、なのでいや間違って今もすごく暑いんですよなのでニットなのにこう肩まで袖を上げて謎の格好をしております皆さんはこうやってね格好の調整間違わないようにしてくださいねとはいえですねその私の部屋に限らず今日そして明日の朝との最低気温か明日の朝の最低気温と今日日中の最高気温16度も差がありますから気温差がなのでやっぱりちょっと難しいですよね今時期まあこれでもうちょっと日が進むと朝も20度超えとかになってそれはそれでこうなんかね文句が出てきちゃう感じがするんですけどまあこうやってまあでもそう言いつつね上手にお天気とか季節とかと付き合っていきたいなと思いますけれども26度ということであまり、まあ、外での作業今もねあの田植えの時期ですとかあとはもう畑もそろそろ実ってるとこは実ってたりするのかななので外での作業がどんどん増えてい

ラジオ盛岡サンラウンジはではメッセージを募集しております。メッセージはラジオ盛岡のホームページ、そちらのメールフォームをご利用いただきますと便利です。もしくは E メールアドレス 769@radiomorioka.co.jp と直接メールアドレスをご入力いただいてメッセージを送りいただくことも可能です。またラジオ盛岡では X のアカウントもございますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。番組専用ハッシュタグは大文字で SUN、そして769 となっております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お送りしている曲はペットショップボーイズルナパーク。

0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石を矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ 口、
2: よろしく。
4: サンラウンジ。

お送りした曲はアニメちびまる子ちゃんのエンディングテーマから宇多田ヒカルパッパッパラダイスでした。ちびまる子ちゃんといえばついつい口ずすみたくなるのはパッパパラパーの方ですけれど、最初宇多田ヒカルさんのこの曲名見た時になんか既視感があるなと思ったけど、すぐに思いつけなくてですね、まあ30年前だから見てたのか、でもこうあそっかあの曲からもらってるパッパパラダイスなんだと思って、こういろいろ線がつながってまた楽しく聴いたりしていました。なんかねハッピーな曲でいいですよね。メッセージいただいております、ありがとうございます。ラジオネームさみどりさんじゃなかった、ごめんなさい、ラジオネーム光玉さんからです。いつもありがとうございます。さみどりさんおはようございます。おはようございます。今日は通勤途中に随分椅子やシートを持つ人の流れが多いなと思ったら、森岡一光さんで運動会があるそうです。あ、今日は運動会日和、まあ、ちょっと暑いかも、夏日だし、でも運動会日和ですね。ピカピカの晴天で何よりですね。ネットニュースで見ただけですが、伝統のバンカラスタイルで街中を練り歩く応援団と、その後ろに続く体を真っ赤に塗った猛者の集団、盛岡一高の運動会前に行われる名物のようですが、なかなかのインパクトです。あ、そっか、だから椅子やシートを持ってね見学の方がいらっしゃったんですね。日々のおねり、あ、おね、イントネーション、おねりなので、おねりでやってますか、あ、日中のおねりなので直接見たことはないのですが、伝統校の伝統スタイルいつかじっくり見てみたい。だって平成後期の生まれの子たちがあんなに高い下駄を履いて歩いて、代々引き継がれているほつれた学ランを着て、それに誇りを持って応援をするんですよ。ちょっと感じ入ってしまいます。競技中はお天気が持ちますように。では行ってきます、ということで、光玉さんいつもメッセージどうもありがとうございます。この、まあ、バンカラはね知ってましたけど、おねりがあるのは私も日中だからっていうのもあるのかもしれないですけれども、見たことがないですね。でその後に続く

体を真っ赤に塗った猛者集団も確かになんか同級生20年前の記憶を遡ればやってた気がすると思ってまし、なんかいろんな記憶が呼び覚まされました。紅玉さんからのメッセージで。でもとにかくバンカラスタイルって本当かっこいいですよね。その高い下駄もそうですけれども、私は高校の中学校は一ノ関の方にいたんですけれども、一ノ関の一校も多分今もあると思いますが、応援団スタイル、バンカラスタイルがすごく有名で伝統校で、なので中学生、まあ、小中の時に一ノ関で登下校しているとよくバンカラスタイルの高校生の皆さんにすれ違ったり見かけたりしました。なので小学校中学校の頃の私的にはちょっとおっかなかったんですよね。やっぱりこう格好からして少しこう異様な感じがあるじゃないですか。でもその異様さがかっこよさだとはね、当時あまり分からなくってですね。でしかもそれがこう代々受け継がれてきたっていう、なんか本当に、そこにしか見られないロマンみたいなものを感じますよね。私も感じてしまいますけれども、なんかねバンカラスタイルを見るたびに思うんですよ。世界に見つかってほしいってすごく思ったりします。今ってインスタとかね、 YouTube とか Twitter とか、まああと TikTok とかもなのかな、ちょっと TikTok わかんないですけれども、簡単にその世界のいろいろな文化伝統みたいなのの、まあその土地の人たちからすると当たり前なんだけどみたいなものが、外の目線、世界中のいろいろな方の目線から見てかっこいいとかすごいとかリスペクトとか発見される機会がすごい多いですよね。だからバンカラスタイルももうそれに値するんじゃないかと思っていて、でだってもう超なんて言うんでしたっけ、ジャパニーズクールですよね。非常にとってもクールだと思います。で今やってる子たちが平成、ね、後期の生まれの子っていうことは、令和の生まれの子たちにもね引き継がれていってほしいですよね。あと何年くらいあるのかな、そう考えると10年15年くらいまだまだこう次から次へと代を引き継がなきゃいけないと思うんですけれども、すごいですよね。なんかこの簡単に言っちゃうけど後を継いできたみたいな、代々受け継がれてきたとか簡単に言っちゃいますけれども、それって簡単なことではない。まあ岩手だとね、伝統工芸とか民族芸能とかも本当にそう思いますけれども、なんか、まあ、直接ね関わることはできないんですけれども、大事に大事に見守っていきたいなって本当に思います。紅玉さん、メッセージどうもありがとうございました。今頃お練りをやっているんでしょうか。本当に今日はね運動会日和になりそうなので、いい日になるといいな。一校の皆さん、そしてそれを見に行ってらっしゃる皆さんもね、そしてもちろんリスナーの皆様も。というわけでメッセージどうもありがとうございました。

チカオドンチカオドンドンドンドンチカバルデブルドンチカオドンドンドンドンチカオドンドンチカオドンドンドンチカバルデブルドンチカオドンドンドンドンチカオドンドンチカオドンドンドンドンチカバルデブルドンチカ。

0: 送りした曲はジェイコブ・コリアのアルバム「ピュア・イマジネーション」からの一曲「Don't You Worry About Thing」。日本語タイトルだと「くよくよするなの」。くよくよするなよみたいなニュアンスですけれども、ご存知のねスティービーワンダーによるオリジナル、そしてインクグニートとかもねカバーしたりしておりますけれども、そちらのなんか伝統カバー曲みたいなところがありますが、それのジェイコブ・コリアバージョンをお送りしました。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。

0: 一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
1: 300日の悲しみは
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。
1: 入道雲と空の稜線口な日差しと山
2: は午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

お送りした曲は2006年にリリースされたアクティックモンキーズのデビューアルバムから The View from the Afternoon The View from the Afternoon でした。お外を見るとなんだかここから見える上りがねパタパタとはためいています。今日いう風がちょっとでも吹いてくれると今日みたいな26度みたいな上がる日は助かりますよね。お送りする曲はジュリー&マーディー風に吹かれて。

お送りした曲はジュリー&マリーで風に吹かれてでした。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、県内内陸部に乾燥注意報が発表されています。今日の空模様です。内陸晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後深夜0時、この後明日朝6時まで 20% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。続いて今日日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関27度、宮古21度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古9度、大船渡12度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、合わせて県内内陸部に乾燥注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: 76.9 ラジオ盛岡サイマル放送。インターネットで聴けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

送りした曲はテンパレイ何億年経ってもでした。

時刻は10時3分を過ぎております。もうちょっとね、夏になったりするとこの時間からすでに暑いって感じなんですけれども、5月中旬の10時、今はもう何度ぐらいなんですかね。ちょっと室内にいるのでわからないんですけれども、もう夏日の気温になっているんでしょうか。夏日ってまあ25度からだそうですけれども、5月の夏日増えましたよね、年々ね。はあ、もうなんか夏の話題になると、はあってなっちゃうんですけど、暑そうだなと思って。で、まあ30度以上が、真夏日で、で35度以上が猛暑日っていうのはね、なんかもう盛岡にいると猛暑日あたりは全然縁がないものと思っていたんですが、去年の感じだと全然猛暑日あるじゃんって感じですね。でさらにですよ、2026年の4月、まあ今年の4月から、今年度からか、いわゆるね、今年度からは40度以上にもついに名前がつきまして、もうなんか言うだけで暑い、酷暑日というそうですね。しかも字もひどくって、ひどい暑いその日って書いて酷暑日です。はあ、なんか本当に願っちゃいますよね。盛岡に酷暑日が来ませんように、盛岡に酷暑日が来ませんように、盛岡に酷暑日が来ませんように。はい、あの願うがあまり3回言いましたけれども、ちょっと40度を過ぎるとどういうふうに体調管理をしていけばいいのかもわからないですし、なんだったらもう外に出ない方がいいような感じなのかもしれませんが、まあ、5月もの半ばも過ぎて、少しずつね今年の夏の加減が見え始めましてね、どんな感じになりますかね。ちょっと心配もあったりしますけれども、熱中症とかね、やっぱり、大きいもん、あとはまあその作物の暑すぎて不作とかね、なんかいろいろ、あと水不足とかいろいろね、なんか影響が出そうで怖いですけれども、酷暑日かと思って。ただ私その40度にもう縁がないだろうと思って、まあ、願いを込めて過ごしているんですけれども、実はよくよく考えたらですね、私今週末群馬に行かなきゃいけないんですよ。で群馬って私の中では暑い場所で有名なんですよね。そのよく夏の全国ニュースとかで、今日日本列島で今日一番気温が高かった場所とかで群馬県ってよく出ません？前橋市とか桐生市とかで、まさにその辺に行くので、ちょっと5月の半ばの群馬県ってもしかしてすごい暑いのかなって、ちょっとさっきね、ついさっき気づいてですね。なのでちょっとこう盛岡の25度の感覚の格好では行かない方がいいのかななんて思って。そうなんです、あの初群馬ではないんですけれども、でも前行った時は冬だったのでわからないんですけど、わからなかったんですよ、その群馬の夏の加減が。なんですけど5月半ばの群馬ってもしかして本当に夏なんじゃないかなと思って、はい、あの来週暑さで疲弊しないでここに現れることを願っております。ねえ、なんかすでにちょっと夏バテみたいなムードになってる方もいらっしゃるのかな。なんかね、この気温差がねちょっと疲れたりしますよね。うん、なんか日陰を上手に使ってね、風にも上手に当たりながら、体を冷やしながら、水分取りながら安全に、もう安全にってついつい言っちゃいますけれども、安全に

0: お送りした曲はぐるぐるプレイリスト Bright Steps、 そしてラジオ盛岡の今月のパワープレイ、ロベルト・メネスカル&ムカで Every Little Thing フィーチャリングサーラーをお送りしました。今月のねラジオ盛岡のパワープレイのこのブラジル音楽なんだけど聞きやすい感じの現在進行形のボサノバ、なんか今の季節にいいですよね。なんか朗らかで空気をまとうように歩くような感じがあって、まあ、もしかしたらブラジルはもうちょっと暑いのかもしれないですけれども、なんかそんなバイブスをちょっと感じながら盛岡をカッポするのが結構楽しかったり、あのプレイリストに入れてるんですけどね、楽しかったりしてました。皆さんもぜひ。さあ、メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。今明さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。あ、こんにちはです。こんにちは、手を振りながらこんにちは。今日もメールをしているラジオネーム MC 安本です。今日も天気がいいですね。本当に早めに洗濯を済ませました。天気がいいうちに現場作業も済ませたいです。そうですね、なんか天気が良く、そして暑くなりすぎないうちにね終わるといいですね。これから現場に向かいます。短文ですみませんです。いや全然、現場に向かう途中でメッセージいただきましてありがとうございます。今頃お仕事中かな。では今日も一日頑張ります。 MC 安本さん、どうもありがとうございました。体調管理に気をつけながら今日も一日元気にお仕事頑張ってください。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 通りにっちょめロッククラブ、
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか。
4: あるのよ、
3: 聞いててよかった。
5: 通りにっちょめロッククラブ、
6: 毎週水曜夕方5時45分頃から
7: 聞いてけでー。

メッセージもう一通いただいております。ありがとうございます。ラジオネーム岡部パラダイスさん、いつもどうもありがとうございます。サミドリさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。都内は朝から爽やかに晴れていますが、日差しが強くて爽やかを通り越してもう夏の入り口みたいな暑さです。やっぱそうですよね。日中もこのまま晴れて27度の予想。ただ夜からは雨が降り出すみたいなのです。おお、盛岡もね、そうなんですよ。この後、今はすごく天気がいいんですけれども、この後雨が降ったり雷になったり、あとはまあ曇りになったりするみたいです。全国的にちょっと下り坂というか、まあこう、気まぐれなお天気なんですかね。続きを見ますね。最近季節の変わり目のせいなのか、今日はずつ

ひどくて、あらら、朝から頭痛薬のお世話になっています。気圧なのか暑さなのか、こういう日は本当なら無理せずゆっくりしたいところなんですが、お祭りの挨拶回りに行ったり、はあ、なるほど、でも大事ですねこれね。お供えの鏡餅やおまんじゅう、お寿司やビールの手配にと、あちこち動き回らないといけなくって、若くて元気な体がもう一つあればなぁなんて思ってしまいます。そんなじじいじゃないんだけどね。じゃあまたねということで、ほかべパラダイスさん、まずはお大事に。頭痛つらいですよね。まあ、薬を飲んでちょっと良くなるといいですけど、それでもなんかちょっとまだ頭が重い感じとか残っちゃいますもんね、頭痛ってね。とにかくお大事に、あまり無理せずお過ごしくださいね。でも本当にそういう時に、でもこれもやんなきゃあれもやんなきゃって、なかなかねその手放せない難しさってあったりしますよね。まあそのうちあとどれぐらいかな、10年もしないうちにロボットとかが代行してくれるようになるんですかね。 AI ロボットとかがこれくらいならやっときますとか言って、ちょっとロボットってどういう風に喋るんだろうこれくらいならやっておきますみたいな感じででもこのロボットのイメージももはや古いかもしれないですね。今ってもっと流暢に喋ったりするのかな。でも本当にね、なんかこういう本当にピンチの時だけお願いみたいなロボット代行サービスみたいなのがね、もしかしたら出てくるかもしれませんよね。まあロボットだから、まあ25度とか30度とかそれぐらいの気温ぐらいだったら暑さにも負けず、働けるのかもしれませんし、どうなんでしょう。なんか本当に全く読めない時代みたいなとこありますけれども、スマホだってねこの10年でこんなに普及するとは思わなかったりとかねありますからね。なんか全然話が飛んじゃいましたけれども、はい、岡部パラダイスさん、本当に例大祭の時期なのかな、もしかしたら地区のだとすると、いろいろねご挨拶回り、地域のいろいろな、なんというのか、接着剤的な役割とかコミュニケーションの窓口みたいな役割とか結構大変で、かつ大事で、であまり目立たないけどすごく大事なお仕事たくさんあるかと思います。はい、無理せず頑張られてください。ゆっくりやればね必ず終わりますからね。そんな中メッセージいただき、どうもありがとうございました。曲を準備してなかった、もうちょっと喋ります、すいません。あ、準備してた、なんていうことでしょう。はい、さあ、つなぎみたいに喋りますけれども、5月10日ね、先日母の日でしたけれども、皆さんどういう風に過ごされましたか。母の日になって母の日に気づくパターンよくありますよね。私もそのパターンでしたけれども、何かしましたでしょうか。私はいつも物みたいなものはちゃんと用意はしていないんですけれども、いつもまっすぐお礼を言うようにしてます。いつもありがとうって言って、もうちょっとぶっきらぼうじゃない形で、ちゃんと言うようにしてます。いつもありがとう、めっちゃいつも助かってます、ありがとうって、はいなんかね、それにこう何かこうね、手渡すものがあればさらになんかいい感じなんですけど、ついついちょっとその辺をめんどくさがってしまって、ズボラを理由にね、なんですけど、やっぱちゃんと伝えることもすごく大事なので、母の日を理由、母の日をこう言い訳にしてありがとうって言うようにしております。あ、まだ母の日何もしてないという方大丈夫です。考え方次第で、今週はまだ母の日ウィークですので、今噛んじゃった、母の日ウィークですのでね、はい、何かやってあげたいなとか、ちょっとこう少しだけ電話でもしてみようかなとか、ちょっと俺くらい言うよかなみたいな時は、まだ母の日ウィークですので、今週どこかでねちょっとでもお時間とって、なんか日頃の気持ちをお伝えして、まあハグなんかとかもしちゃったりして、そういう時間が取れるといいですね。というわけで、続いてお送りする曲は、これは親離れした後の子供目線の曲なんですけれども、母の日ウィークにもいいかなと思ってお送りします。お送りする曲はチャットモンチーで、親知らず。

お送りした曲はチャットモンチ親知らずでした。なんとなく切なく、そして大事なものが見つかるような一曲でした。母の日ウィークということで、もう一曲この曲もお送りしましょう。お送りする曲はアレサ・フランクリン You make me feel

0: make me feel like a natural woman でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: え、パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
5: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: Stay tuned 76.9 Radio Morioka。
0: 続いては東京ミッドナイトレジェンドです。
6: 名門女子学園で育ったお嬢ちゃんが青春時代にバブルを経験して、六本木トゥーリア、芝浦ゴールド、新丸ビル、中目黒界隈など東京の夜街を謳歌してきた昭和、平成、令和の半世紀。現在は中目黒のレジェンドとして夜街に君臨するツッキーこと勅使河原月乃さんがゲストを迎えて、酒と笑いと音楽とエンターテインメントの話をお届けします。
1: 東京ミッドナイトレジェンド。
7: ナビゲーターの勅使河原月乃です。先週に引き続き盛岡工房主催の渡辺久美子さんにおいでいただいております。
8: はい。
7: 先週もちょっと鮮やか着物リメイクでいいのかな、まあ、ドレスコート、
8: はい、
7: などのお話をさせていただきましたけれども、私の親友である姫ちゃんが熱い眼差しを送っておりますので、姫さんの方からあのなんか質問がいろいろあると思いますので、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いいたします。
9: はい、先週もちょっとねお聞きしかけたんですけども、はい、ファッションショーをされたということで、はいはい、写真

0: なんかも今実はねこのまま見せていただいてるんですけども、はい、この後のやっぱ反響みたいなことってどうなんですか？
1: 反響ですか、うん、あまりないかな。
2: いや、あの人が見つけちゃうぐらいですよ、ひみちゃんが。それ反響です。
0: なんかいろんなとこから希望が来てるっていう。
1: オファーが、販売会とかはね、うん、最近置物屋さんから置物が売れない時代なので、はいはい、で今までのお客様がね、買ったやっぱり置物、反物がタンスの中にしまってあると、うんうんうん、それをなんとかこうねしたいっていうので、置物屋さんがなぜか私置物屋さんの敵みたいな仕事をしてるのに
2: って本末転倒的な感じの、
1: ちょっとねずっとそういう風に考えてたんですけど、まさかね置物屋さんからオファー来るとは思ってなかったんですけど、呼ばれて去年の暮れから先日まで3回、一番遠くは山口県まで行ってきました。
0: 山口まで、
1: はい、2日間。
0: そうなんですね、はい、あとやっぱりあの海外のお客様なんかもやっぱり反応はあるんじゃないですか、
1: はい、海外は、うん、あの岩手県にはあの宮古港ってありまして、はい、そこに豪華客船が、はい、年に20回ぐらいですかね、海外船と日本船籍と入ってくるんですけど、はい、うんうん、そこに出店してます。で、うん、それがあるっていうのを聞いて、うん、前年度にの最後の船を見に行ったんです私、はい、どうしても見たくて、はい、であの黒留め袖のワンピースにコートを着て、うんうん、ブーツ履いてったんです、はいはい、であのバッグを持ってね、はい、帯で作った、はい、そしたらですね海外の男性の方が振り向いて、うん、おービューティフルって言ってくれたんですよ。
2: そうだろうね、
1: もうそれを聞いたらね、私もここに戻ってこなくちゃって思っちゃって、
2: 見つけたって、
0: その行動がやっぱすごい
2: ね。そう、うん、さっきからね、
1: でもね、出れないよって言われたんですよ。
2: あ、そう簡単には、
1: はい、あのちょっと地元の方しか出られませんって言われたんですけど、諦めないでいろんなところをこう探り探りって、
0: すごい、
2: うん、大きな意味では地元ですからね、
1: はい、
2: そう盛岡のね、
1: はい、うん、それで出れるようになって、ね、はい、でやっぱり海外の方見てくださってね、うん、もうすごいこう食い入るように見てくれて、うん、もうビューティフルビューティフルって言ってね、うん、どういうものが好きかっていうと、すごい豪華な刺繍の黒留め袖をカスタムしたドレスとかコートが大好きです。
2: ちょっと派手めな感じの方が、はい、そうです、
1: はい、日本の方がちょっと、うんうん、それは派手だから着ないわっていうようなものを好んで買ってかれます。
2: 例えば私たちが選ぶとしたら、あ、これパーティーにしか着れないよねなっちゃうかもしれないものですよね、うん、だから例えばね、うん、でもそれってさ、うん、やっぱり華やかなだからこそ眠らせないで、うん、変な話、日常で着た方がかっこいいのかもしれないね、うん、
1: でも昔ほらサイケデリックなねお洋服とか
2: あれに比べてどんだけ上品かって言うんですよね、
1: はい、だってジャパニーズシルクですよ、はいはい、で和柄ですよ、うんうん、派手だって言ってもね、
2: あのそうなんですよね、
1: お洋服に合わせて着ると、うん、はい、柄物のコートみたいな感じ、
2: すごいドラマがある。なんかやっぱ着物の柄って、ね、こう写真見ててもドラマチックだから、
1: うん、不思議なことにね柄があるでしょ、うん、計算してないけど計算したようにピタッと合うんですよ、
2: それ不思議ですね。
1: 不思議なんです。
0: どういうことなんですかそれは。
1: 何かが振り降りてきて、
2: 来たこれ、
0: どこに振り降りてくる
1: の、ね、もう、もう
2: 踏み子マジックが、
1: 着物をこう見るとその途端に何かがふっと降りてきて、 あれ作ろうとかって。
0: でもね、いきなり多分私が惹かれたのもなんかちょっと違うかもしれないけど、
2: その感じ、
0: そうだからね、うん、その柄の位置がすごい、
2: うんうん、言ってたね、さっきね、
0: って思う、うんうん、なんかそのパーンってそれが来たんですよ、うん、それで、あ、なんだろうこの人、うん、って思って、もう掘ったら今ここに盛岡に来ちゃったみたいな
2: 掘ったら会えた、
1: なんか会えちゃったみたいな、
2: 掘ったら会えました。本当だから今ってさ、興味があることってそうやって探していくってすっごい大事なのかもしれない。
1: あのね、どっかでつながっちゃうんですよ、ね、不思議なことに。
0: すごいですよね。すごい、
1: だって全然知らなかった方と私が今日こうやってね、先週と今週とこうやってお話しして、
2: どんな縁っていうね、はい、本当に私はてっきりあのうちの姫ちゃんがお知り合いなのかと思ってたんです
0: よ。そう思うよね、普通思いますよね、
2: 私もね、お会いしたことないのとか言って、 まあ、いつも通りの感じなんですけど、
1: ただあの私のところにたどり着くお客様は、はい、やっぱり好き

0: って探してるから、うんうん、インスタグラムとかなんかでもおすすめでいっぱいこうそういう作家さんがおすすめで来るんですって、はいはい、それで欲しいからこう見てるわけですよ、うん、そうするとあらこれも違うあれも違う、うん、これも違うってで最後にたどり
1: 森岡
0: 君私のところにたどり着く方はほとんどそういう方です。
1: やっぱあのねそう素敵、うん、本当になんかなんて言ったらいいんだろうな、ま、センスが素敵
0: 一言でねお客様言うのは何かが違うって言うんですかね。何が違うかは分かんないけど
1: この普段使いできるようにしかも柄が綺麗になってるっていう、うんうん、なんかそれトピックスだと思う。そうすごい
2: 本当にそう、うん
1: ね
2: う
1: ん、
0: なるべくねつながった柄はそのまま使いたい、はい、
1: でそれ継承やっぱり着物も、うん、何し死なせたくないというか置き去りしたくないっていう、はい、継承の気持ちがやっぱそのまま来てるっていう感じですかね、
0: は
1: い、だから
0: そのお着物にはやっぱり歴史があるので、うん、お持ちになってた方と歴史があってその歴史をね引き継ぐまでいかなくてもまた新しい歴史をこう紡いでいく、はいうん、それをまとっていく、うん、それによってそのお着物も思い出もまた生き返ってくるっていうかね、うんうんうん、イメージはそんな感じです、
1: まあ、ちょっと大事にしていかないとねその感じ、うん、姫ちゃんよかったね
2: お会いできて2026年もすごいですね
0: もう本当にお呼びいただいて見つけていただいてありがとうございます
1: もう本当になんかこういうことで、うん、なんかね来年とか、うんうん、ねあれあれあれ森岡の久美子さんじゃないとか言ってなんかバルとか出てるとか全然ありじゃん、
2: うん、でも本当にね、うん、あのめちゃくちゃ有名になっちゃうかも
1: そうそうそう
2: 忘れないでね
1: 私の本当私のこと私見たことあるわねぐらいの感じでもいいんで
0: 今ほらもうね、うん、普通であれば、うんご隠居さんの年齢ですよ昔で言えば、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 大昔ですよ、
0: うんはい、ただ今はこっからがスタートだと思ってるんで
2: い
0: や
1: 素晴らしい
2: それもねすごく私影響を受けたというかインスパイアされたというか、はいはい、やっぱりそのご病気された後に、うん、その始められてで今そのなんていうかまた次にスタートしてるわけじゃないですか
0: そうですね、あの病院の先生にね、うん、5回腰の手術してるんですよで5回目の時に最後に若い先生ですよ、うん、若い先生にもうね痛いところ取り切っちゃったからもうねあとは自分で頑張るしかないんだから、うん、痛みは残るよって神経も痛みも残るけどあとはね自分のやりたいことすればいいよって言われてってやりたいこと何かしら、
1: ねされました
0: はいうん、であれでもないこれでもない今更介護もできない、うん、あれもできない、うんでこう消去していったら残ったのがこれだったんです、うん、ああ私やっぱりこれしかないんだって好きで始めたんだからやっぱりこれ続けようと思って
1: 引き寄せですね、
0: はい、
1: 全てがね
0: 針持てるうちはもう続けたいと、
1: うんうん、でも何人かでやられてるんですか
0: 今はね、はい、スタッフがあのパターンナーが一人おります、はい、でも私ほとんどパターン引かないもの作ってるんで、
1: うん、あの降りてくるからね
0: フリーハンドです、
1: うん、降りてくるから
0: で、ね、まあパターンあるのはそのスタッフが作って、はい、あとは今モデルさん
1: モデルさん
0: この子とは、はいはいま、マイカちゃんってあのモデルさん地元のモデルさんなんですけど、うん、この子がちょっとたまにお手伝いに来てくださった
1: 素敵めちゃくちゃスタイルですね、う
0: ん、あすごいですよ175cmぐらい
1: ああもう盛岡のじゃあ今秘宝じゃないですか
0: そうですよ
1: この方マイカちゃん
0: もううちの宝ですよ
1: なるほど
0: もうあのこのスタッフ2人がうちの宝です
1: 、すごいですね、うん、これからは何かこう
0: これからですか
1: どんな感じの活動をされて、
0: 今はまた来期7月からの都を申し込んでるので
1: それですね
0: はい、はい、それに、はい通ればあのここも選考があるので通れば
1: そうなん、
0: はい、
1: 7月
0: 今めちゃめちゃあの申し込みする人が多くなっちゃってるんで4月からですね、はい、そこが通れば都行きますあとはそうですねファッションショーもう一回したいねって言ってるけど、はい、このファッションショーをプロデュースしてくださったこのガブリエルの丘の金森直子さんという方、はい、オーナーなんですけど、はい、この方が全部プロデュースしてくれてでファッションショーしてるんですけど彼女はねアーティストでレジンフラワーのテーブルを作ったりとかですねいろんな作家さんなんですねでこの彼女も忙しいのでお互いに忙しいから時間すり合わせてちょっとねできればいいねっていうことも考えて
1: ぜひねでもやっていただきたいですよね
0: あとはねできれば 展示会をもうちょっと都会でやってみたいなと、
1: はい、都会、東京でぜひ。

0: 補強とかね、はい、できればいいなとは、あのお客様からも岩手に来るよりは東京の方が行きやすいっていう方もいらっしゃるので、はい、
1: 本当皆さんね、今これ聞いてる方々、うん、ご興味ある人、でも見れないじゃないですか、ラジオだから、うん、どんな服なの、どんな色なの、どんなもんなの、うん、ぜひ盛岡工房でインスタグラム、うん、ホームページ、うん、YouTube にも上がってます、はい、であのお確かめになって、うん、あの見ていただきたいなと思います。あの私も今日インスタ拝見しましたけど、はい、本当にかっこいい、うん、ゴージャス、ドラマチック、でも、うん、普段に着ても絶対おかしくないっていう、うん、素敵な、本当に素敵でした、うん、ね、でもうあのこれからも有名になった久美子さんにぜひ私たちもね相手にしてもらえるように、ここで言うよ、ちょっとだけ人生の先輩だからさ、本当にね、あのついていきたいなとか思うし、全然まだまだこんな、うん、だって腰を歩いてね、うん、さっき言ったけども、うん、先ほど歩いてらっしゃった時も全然何も感じさせないし、うん、すごいです。
0: ありがとうございます。
1: 頑張って頑張ってって私が言うのも変だけどあのますます羽ばたいて、はいはい、行っていただきたいと思います。
2: 人生これからスタートなん
1: で、そうですね、はい、いつでもね言えるってことですよね、はい、それはね、いやあの勉強になりました。
2: いえいえ、
1: 若輩もらうございます。いえいえ、
2: とんでもございません。もうお恥ずかしいです
1: 。またぜひあの、はい、なんか遊びにいらしていただければと思いますし、はい、東京でもぜひお会いしましょう、は
2: い、お待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。
1: 本日のゲストは、盛岡工房主催の渡辺久美子さんでした。
2: はい、どうもありがとうございました。東京東京ミッドナイトレ
3: ジェンド。東京ミッドナイトレジェンドでした。どうもありがとうございました。 You're listening to Radio Morioka
4: 76.9。 ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時頃、緊急放送の試験を行います。試験放送の際は、町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーと、ヤハラジオ及びラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、本日5月13日水曜日の午前11時頃、緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは、矢巾町役場防災安全室、電話611-2708、611-2708までお願いいたします。以上、矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせでした。

お送りした曲はイエローマジックオーケストラトンプザルミニアーズオフィリア2曲続けてお送りしました。続いてはお天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、合わせて県内内陸部に乾燥注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 20% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡26度、

0: 26度、二戸26度、一関27度、宮古21度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古9度、大船渡12度となるでしょう。繰り返し外気をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、合わせて県内内陸部に乾燥注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。
1: 盛岡市三本柳に佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: Welcome to Morioka.
3: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
4: もしもし亀よ、亀さんよ、
5: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

緊急情報です。これは盛岡市のテストです。大雨災害の発生に備え、あらかじめ避難の方法を確認しましょう。これは盛岡市のテストです。大雨災害の発生に備え、あらかじめ避難の方法を確認しましょう。緊急情報です。こちらは矢巾町です。試験放送を行っています。こちらは矢巾町です。試験放送を行っています。

お送りした曲はヨーロッパ The Final Countdown でした。緊急放送の試験についてご協力いただきどうもありがとうございました。実はあと1ヶ月後、6月11日からサッカーワールドカップが開催するらしいです。ということで、なんかサッカーのこの負けられない戦いみたいな時に、今の曲のあのイントロの部分ですか、よくなんかね、曲で盛り上げ用の BGM としてよく使われてますよね。タララッタタララッタッタッ、本当になんかこう相手に全ての覚悟を持って挑むようなイントロ、なんか緊張感があってね、なんかこう、このスポーツというか、この特集といえばこの曲とか、ちょっとずつ決まってきますよね。で、なんか耳なじみはあるんだけれども、曲名知らないな、みたいなのがよくあって、実は今の曲も、耳なじみはあって、なんとなく歌えるけれども、曲名を知ったのは今が初めてでした。ヨーロッパの曲だっていうのは知ってたんですけれども、The Final Countdown をお送りしました。日本の第一戦はね、6月、まあ1ヶ月後ですけれども、6月15日で、なんと相手がもうヨーロッパの強豪、オランダということでね、もう、って思っちゃいました。でも第一戦ってね、やっぱ勝ち星で決めたいじゃないですか。うん。なんかまあ別に私は選手ではないんですけれども、応援する側としては第一戦は、まあ、前線落としてほしくないですけれども、第一戦すごい大事だから白星で決めてほしいなと思って、でもなかなかのヨーロッパの、もうただでさえね、ヨーロッパのサッカーってかなり強いんだけれども、そこでワールドカップの出場権を手にしてきたオランダが相手ということでね、いやもうなんかそれをドキドキしながら妄想していたら、今の曲がねすごくぴったりですね。負けられない戦いということで、まあ、応援してます。時間帯的には朝の5時からみたいで、時差的にギリギリ見られるかなっていう感じなんですけれども、1ヶ月後ぐらいになったらね、ワールドカップによる時差ボケの人がちょっとずつ出てくるかななんて思っております。あとお話が変わりまして、ここで耳寄りな情報です。水曜日のねサンラウンジで10時半から今人気のコーナー、東京ミッドナイトレジェンドがございますけれども、そちらはですね、ラジオ無料化のこの時間だけではなくて、なんと Spotify でも人気オンエア中でございます。 Spotify でもね、つまりスマホからでも聞けます。今日放送回の分だけではなくて、これまでの放送分も全部 Spotify から聞けます。検索するときはツッキーのひらがなでね、カタカナではなくツッキーので検索していただくと、ツッキーの東京ミッドナイトレジェンドというのが一覧で出てきますので、あ聞き逃したとか、あもう一回話聞きたいみたいな時があるときは、ぜひぜひ Spotify からね聞けます。すごいいいですよね。もう Spotify のポッドキャストか、私も大好きでいろいろな番組聞くんですけれども、運転のお供とかにも良かったりするので、ぜひこちらのね月の東京ミッドナイトレジェンドもいろいろ聞きたいっていう時に

送りした曲は崎山蒼志無限 with 諭吉佳作麺でした。ぜひいいステレオで聴くといろんな音が聞こえてきてとっても楽しい曲なのでおすすめです。さて皆さん、5月中旬の風景、ゴールデンウィークも過ぎて少しずつ夏の気配がちらほら、でもまだ風は冷たくて春もまだいるなみたいな、この時期といえばどういう景色をね思い浮かべますでしょうか。私はですね、まあいろいろありますけれども、この緑の まだ淡い感じの、でももうちょっとすると濃くなる感じとかね、あとそうで、この時期になると我が家はいつもですね、私の手のひら、2つの手のひらを器にしたくらいの、それよりもうちょっとちっちゃいかなくらいの巣をよく拾うんですよ、家の周りで。もうちょっとこれくらいかな、なんか手のひらをこう器のように合わせたくらいの大きさの巣をよく拾って、でそれがまあ本当にね、いろんな草とかいろんな羽毛とか、あとこれ誰の毛みたいな、犬とか動物の毛ならいいけどこれ多分人の毛だなみたいなのを含めて、まあいろんな素材を使ってね、あのこしらえてる巣を拾うことがあって、でそれが2センチくらい厚みがあるかな、でふっかふかにこさえてあって、で真ん中のあたりに通常の鶏卵、あの鶏の卵を一つぐらい抱けるようなくぼみがポッと開いてるような巣をいつもこの時期から7月くらいまでかな、6月ぐらいまでこのサイズの巣を拾うんですけれども、まあ可愛らしくってですね、ちょっとだけ調べた感じによれば、でも正確かどうかわからないですよ、あのありうるなくらいのレベルですけれども、カワラヒワっていうスズメサイズのちょっと緑がかった鳥が、小鳥ちゃんがいるんですけれども、もしかしてそれなんじゃないかなって思ってはいるんですが、本当になんか皆さんにもお見せしたいぐらいすごく可愛らしいんですよね。でまたちょっと物語が見えるようで、まあ本当に空っぽの巣なんですよね。なのでまあちゃんと一時期は卵を産んで、でそこにお母さん鳥が卵を温めて、で卵が帰って、でそれをそこにごと生まれたヒナにお母さんお父さんが餌を運んで、でまあ巣立って殻もいらなくなって、母鳥をお父さん鳥もここその巣を拠点にしなくなって、良くなった時にただのこうなんていうの、空っぽになった巣になった時にもう風に吹かれて、要は終わったって、ご用は終わったっていう感じでフンハンハンって飛んでくると思うんですけれども、なのでもう子育てをし終えた巣がいつも拾えることになって、なんかそれをね毎年毎年拾うたびになんか素材が変わってたりするので、それが結構面白いななんて思いながらね、はい、使ってるんです、使う眺めてるんですけれども、うんね、なんかそのそこを使ってる姿を見れば正解がわかるんでしょうけれども、まあ巣ってやっぱり私たち人間が目の届かないところにね、でも要は天敵が見つけられないようなところにあるからこそ、まあその巣の役割があるので、実際にそこ何の鳥が使ってるかは最終的には謎のままなんですけれども、毎年毎年本当にふっくらとこさえてある巣を見るたびにですね、ああ今年も頑張った鳥たちがいるんだなって、母鳥も父鳥もあとは頑張って巣立ったヒナたちもいるんだなと思うといつもほっこりします。なのでまあ、5月最初の方にいつもちょっと春の嵐みたいなね、ちょっと強い風が吹くじゃないですか。でその時に一気にこう木から落ちたりするのかなって思ったりしているんですけれども、そう私の中の5月中旬はなんかこれを拾うなという気持ちしています。皆さんの5月半ばといえばこういう出来事がいつもあるんだよねみたいなのがあったら、ぜひぜひお知らせください。いつか答えはわかるのかな。

なと思うんだけれども、まあなんかこの柔らかな気持ちを持てるだけでも全然正体は知らなくてもいいかななんて思いつつね、はい、というわけで謎の巣のお話でした。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は晴れや曇りですが、雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により、山沿いを中心に雨の降るところがあるでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。現在県内全域に雷注意報、合わせて県内内陸部に乾燥注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸北部晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸南部晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 20% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関27度、宮古21度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古9度、大船渡12度となるでしょう。ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

0: ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしましたサンラウンジ水曜日のお相手は今明けさみどりでした。今日最後にお送りしている曲はベックウェイキングライト、こちらをお送りしての別れとなります。2014年のねモーニングフェイズというアルバムからの一曲をお届けしております。今日はねなんかお天気予報を読み上げるだけでも晴れと言ってみたり曇りと言ってみたり雨と言ってみたり雷と言ってみたり自分で言いながら、うん、忙しいななんて思いました。今日空こうやって外を見てみてもねあの風の強さの標準にしているここから見える上りがバタバタバタバタってさっきよりちょっと強めに風が吹いていてもしかしたら雨を運ぶ風なのかななんて思ったりしております。皆さん準備万全にして出かけられましたでしょうか。これからお出かけになる方もね傘やそれから寒さをしのげ肌寒さをね風などしのげる上着などお忘れなくお出かけください。さあ5月病なんていう言葉もちらほらしてきますけれどもお天気に負けずちょっと4月からのお元気にも負けず皆さん来週も元気にね心も体も元気にお会いしましょう。お相手は今明けさみどりでした。バイバイ。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
2: さあどうぞ。
3: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。

0: 5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: というタイトル、はい、全員集合なんですか？
2: そうですね、このコラボアーティストとかが客演で来てくれるんですよ。
3: おお、だこれそのまま再現できる。
2: はい、この曲をこのアルバム全部再現しますし、
1: すごい。
2: でこのアルバムに入ってない今までコラボした友達とかも、
1: はい、
2: もうかなり集合するんで
1: 超豪華ですね。
2: はい、大祭りですね。
3: いいですね。
1: またね、5月31日日曜日ゼップ新宿でのパフォーマンスとなります。
2: はい、こちらまだチケット一般発売中なので、ぜひ、うん、はい。
3: 20周年イヤー終わったら、
2: はい、
3: から何、次は何か新しいことやってみたいとかあるんですか？
2: そうですね、
3: 次のテレフォンズは、
2: うーん、頭の中ではめっちゃ考えてるんですけど、なんかもうバンドだけどバンドじゃないようなものを極めていく方がいいのかなと思う。
3: バンドだけどバンドじゃない、
2: 難しいですよね。なんかもうちょっと本当にも、まあ、もっとダンスミュージックに寄っていった方がいいかなと。
3: バンドを必要としないサウンドなんじゃないかみたいなことってこと？
2: そうそう、僕らの世代だとこの音はバンドじゃないよって言われてると思うんですけど、なんかでも今の考え方だと、もうバンドとその、なんていうんですか、グループみたいな、
3: ユニットみたいな、
2: うん、曖昧なはずなんで、なんかそういう、さっきの篠田君の話じゃないですけど、やっぱ、規制概念みたいなのにとらわれず、なんか自分が楽しいって思うことをどんどんやっていこうかなと思います。
1: 楽しみだな。
3: じゃあ21年になったらまた新しいサウンドが届くかもしれない。
2: かもしれません、
3: 作ってるんですか？
2: いや、作ってないです。
3: あ、まだこれからなんだ。
2: はい、
3: まあ、できたばっかりでもね。
2: そうですね、はい。
3: 面白い。またもし番組でミックスのチャンスがあったら、
2: いやぜひ、
3: またぜひお願いしてもよろしいですか？
2: もちろんです、はい、めちゃめちゃ楽しいで、
3: どうですか、またいつかやりたいですね、
1: はい、ありがとうございます。
3: いつも最高のミックスを届けてくれてたんでね、はい、ということで、より詳しい、ザ・テレフォンズの情報はオフィシャルサイト、 SNS、 そしてソニッコンのアプリでもチェックをお願いします。石井明さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 京葉道路の下りが事故のため通行止めです。京葉道路の下りは幕張インターと宮野木ジャンクションの間が乗用車5台の事故のため午前9時50分から通行止めが続いています。下りの幕張インター出口で3キロの渋滞です。この影響で東関東道は宮野木ジャンクションを先頭に上りが2キロ下りが5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インターで乗用車2台の事故の影響で1キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため1キロ渋滞しています。北関東道の高崎ジャンクション方面へ向かう西行

0: きは足利インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで断続的に10キロ、さらに下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停で作業のため3キロ半の渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。首都高速道路は横羽線の下りが題して工事のため羽田線に伸びて1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 18歳のシンガーサッサンネ、今バイラルヒット中の曲もしもしお送りしました。
1: はい、正しい電波に乗っけてお届けしております J-WAVE ステップ1でございますけれども、ここからは作家の山口洋次さんにバトンタッチします。11時39分です。プレナス Rise to be here。 今日は大根には日本に大きく根ざす理由がある、大きく根ざすで大根でもありますねという話題です。
2: プレナスRice to be here。
3: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート地域に根付く国の指定野菜、水曜日の今日は大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話です。
2: プレナス Rice to be here brought to you by プレナス銀座。

井沢のあたり歩いていると空気そのものにキリッとした真面目な感じがする時があります。静かで少しだけなんかこう人を試すような感じ、しっかりしているかいみたいな感じの空気を感じることがありますが、あの空気によく合うのが軽井沢でいただくお蕎麦、辛味大根のお蕎麦ですね。しっかりしているかと言われながら蕎麦をすすって元気をいただくような感じがしますが、

辛味大根って見た目はこうちっちゃいでしょ、ちょうど片手にはまるぐらいの大きさで、あんまりそれだけで美味しそうな感じっていうのはしないんですけども、この小さな大根がすってすってすってみるとキリッと苦ー辛ー。人を目覚めさせてくれる力を持っていますね。舌の上でピリリと走るあの辛さは信州の空気とよく似た無駄のない合理性、なんか突き進めという感じの潔さを感じます。

さて、大根は国の指定野菜です。でも大根というと僕の頭の中ですぐ浮かぶのは桜島大根ですね。世界最大、ギネス記録も持っているお大根、なんと30キロ以上あるような大きなものもあるんです。信州で採れるあの小ぶりの辛味大根のそばに置くと、お相撲さんと赤ちゃんみたいな違いがありますね。

それにしても北海道でも大根は育っています。北海道で一番有名なものは青首大根。6月から10月にかけて出荷されるので、この青首大根は別名夏大根と呼ばれています。大根と聞くとなんか我々冬のおでんの具、ブリと一緒に煮ると美味しいよねとか冬の味覚っていう感じがしますけども、夏大根というのも昔から日本人は食べていたんです。北海道の青首大根は寒暖の差のある気候を利用して作る大根、これはみずみずしいので大根サラダに最適なんですね。って言われるとやっぱりそうね、大根は煮物じゃなくてもサラダでも美味しいもんねということになりますね。プレナス Rice to be here。 ところで東京の人は大根といえばもちろん思い出すのが練馬大根。練馬大根は青首大根ではありません。白首大根と呼ばれます。水分が少ないんです。そして肉質がとっても緻密、固まってるんです。練馬大根は硬い、だから型崩れしない。何にして食べるといいと思いますか？型崩れがしないので煮物に最適です。でもこれを食べるのに一番ふさわしいのはたくあんなんだそうですね。練馬は関東ローム層の大地が広がるところです。栽培に適したところだったんだそうですけども、採れた大根を干すのにもとっても良かった。からっ風が冬吹きまくるところですね。ここに大根を干してたくあんを作ると美味しいたくあんができるんだよということで、干して漬ける大根は練馬大根が担っていたんだそうです。日本全国、鹿児島から北海道まで根付いたお大根、どうやって食べると美味しいか。夏はサラダ、冬は煮て食べる、年から年中四季を通して食べられる大根。大根を食べると大きな根っこが自分の中にも生えてきますね。大きく育ちたいと思います。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To be here。 水曜日の今日は、大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話をさせていただきました。明日木曜日は、浜松の風に負けずと巻くキャベツのお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが

0: YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
1: プレナス Rice to be here Brought to you by プレナス銀座。

11時51分です。7月10日にアルバム Foreign Tongues リリースします The Rolling Stones。 アルバムにはポール・マッカートニー、ザ・キュアのロバート・スミス、スティーブ・ウィンウッド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミスも参加ということで、早く全部聞きたいぜ。先行シングルはこちら In the Stars on J-Wave。

0: お送りしたのはアジアンカンフージェネレーション君の街まで、結成30周年のアジカンですね。フジロック出ますね、アジカンね。7月24日金曜日初日出演です。今日は J-WAVE のウェブサイトでチケットが購入できますので、ぜひこちらの方もお忘れなくです。11時59分です。サシャです。
1: ノイハウスモナです。今日も午後1時まで生放送でお届けしています。続いてはニュースとお天気。
0: Headline News brought to you by Nordies。
2: アメリカのトランプ大統領は12日、2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。イラン産の石油の主要輸入国である中国の習近平国家主席とは素晴らしい関係だと強調した一方、イランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないとも述べました。財務省が発表した昨年度の国際収支速報によりますと、海外とのものやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前の年度と比べて 15.0% プラスの34兆5218億円となりました。比較可能な1985年度以降の過去最大を3年連続で更新しました。半導体などの輸出が好調で、貿易収支が5年ぶりに黒字になったことが影響したとみられます。今日の東京債券市場で長期金利の指標となる新発10年もの国債の流通利回りが一時 2.600% に上昇しました。およそ29年ぶりの高水準です。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は参議院本会議で審議入りしました。 OTC 類似薬に追加負担を求める制度の創設が柱です。高市総理大臣は改革の狙いを将来にわたり安心して医療を受けられる基盤を堅持すると強調しました。モーターの大手メーカーニデックで顧客の確認を受けずに部材を変更するなど品質の不正に関わる不適切な行為があった疑いが明らかになりました。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が出身地の神戸市内のホテルで記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。また現役で練習することは青春なんだなと感じていると話しました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて187円63銭高い6万2930円20銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は17銭円安ドル高の1ドル157円67銭から69銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: 空の寒気や湿った空気の影響で次第に雲が広がるでしょう。晴れるところもありますが、急な雨に注意が必要です。場所によっては激しい雨となり、雷や突風、雹を伴う可能性もあります。東京地方の降水確率は午後夜とも 30%、 都心の最高気温は27度と昨日と同じくらいで6月下旬並みの暑さでしょう。明日も変わりやすい天気が続きそうです。晴れる時間があっても急な雨や雷雨になるところがあるでしょう。明日も都心の最高気温は25度を超え夏日となりそうです。この先は晴れて最高気温が平年より高い日が多く、特に週末以降は30度前後まで上がる日があるでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

Global Beats。 賃貸 Global Beats Brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸 Global Beats。 今日はこちら。 The paint could cool your home and harvest water from the air。 はい、家を冷やしながら水まで作れる塗料って話なんですが、ちょっと SF みたいな話です ね。今現実になろうとしているということで CNN で紹介されたオーストラリア発の驚きの技術、熱を跳ね返し空気中の水分を集める特殊なペイントなんですね。はい、近年まあね、世界中で問題になっているのが猛暑と水不足。特に都市部はね、コンクリートやアスファルトがまあ大量のですね、熱を溜め込んで、まあ、周囲よりもですね気温が高くなるヒートアイランド現象っていうのがこれ深刻化していますね。どうしても緑が多いところよりも確実に暑くなっちゃうわけですね。だから都市部が気温が高くなっちゃうっていうのはそういうことなんですけど、で、真夏夜になってもビル街だけはもわっと暑いというそんなね経験もあると思うんですが、そこでオーストラリアシドニー大学の研究者たちが立ち上がりました。考えたのは、もし屋根そのものが熱を反射してさらに水まで集められたらどうなるかという突拍子もないアイディア。はい、そして誕生したのがスタートアップ企業デューポイントイノベーションズ。デューポイント、まあ、日本語で言うとこれ露天ですよね。空気中の水蒸気が水滴になる温度のことなんですけれども、つまり結露を味方にしようという技術、これ会社名にもなってるんです。ではどういう塗料か。最大の特徴はパッシブ放射冷却と呼ばれる仕組みで、ちょっと言うと難しいんですけど、まあ簡単です。太陽の熱をできるだけ反射

0: 射して熱を空へ逃がす、まあ、反射しちゃうってことね、うんうん、一般的な白い塗料を塗るとだいたい太陽光の7割から8割ほどを反射すると言われています。
1: なるほど、
0: 雪なんかもそうですね。
1: そうですね、
0: はい、でもこの新しい塗料はなんと最大 96% を反射、つまりほとんど鏡みたいなもんなんですね、
1: うんうん、
0: はい、その結果屋根にこれを塗ると表面温度は周囲の気温よりも最大6度近く低くなる場合もあるという研究があるそうですね。さらにシドニーで行われた実験では普通の黒い屋根と比べた場合は、さっきの白い屋根同士ね、黒い屋根と比べるとなんと最大30度も低くなる。
1: それがすごすぎる。
0: はい、まあ、真夏のね黒い車のボンネットとあの日陰の金属だと全然感じ方が違いますよね。そのぐらい違うってことになるわけですね。でしかもそれによって、まあ、家庭の冷房のエネルギーの使用量が最大 34% 減る可能性もあるんじゃないかというふうに研究しています。でそこで気になるのが、白い塗料なら今までもあったじゃんってことですね。でなんでそんなに反射率が違うの、ね、なんですが、確かにまあ反射率の低いです、あ、ごめんなさい、反射率の高いクールルーフというものは以前から存在しているそうなんですね。でもこの技術が面白いのは、実は冷える、もしくはまあ、あの熱を跳ね返す、ほぼ完全に跳ね返すだけじゃなくて、その冒頭に言った空気中から水を集めることができる。なんじゃそれって話ですよね。でこれあのちょっと冷たいあのグラスを思い出していただくと、グラスの周りに水滴がつきますよね、
1: うん、
0: はい、あのあれと同じ現象を屋根で起こそう、まあ、塗料で起こそうってことなんですね。でこの塗料によって屋根が周囲より低く、まあ、気温が低くなると、まあ、冷たくなると空気中の水蒸気が表面で結露するということですね。まあ、だからそのコップの状況と同じ、つまり空気から、そうすると空気中にある水分が、見えない水蒸気が水になるので水を回収できると。
1: うん、すごいな。
0: 実験によると200平方メートルの屋根、まあ、これ広さでいうと大体坪でいうと60坪、まあ畳でいうとおよそ123畳分ってことになるんですけど、まあちょっと広めですけどね、まあ、日本の家庭の住宅事情からするとかなり大きいんですけど、まあオーストラリアの家だとそのぐらいあるのかな。まあその例えば、200平方メートルの屋根だとすると1日に74リットルの水を集めることができる。
1: ああ大量ですね、思ったより多い。
0: はい、で74リットルってどのぐらいっていうと、まあもちろんペットボトルでね 1.5 リッターだったらまあ50本分とか、まあその辺分かるんですけど、だいたいシャワーにすると5分間流しっぱなし、
1: うんうん、
0: これがの量だそうです。なので、まあもちろん家庭の、まあ、水道を完全に置き換えるほどではないにしても、例えばに庭の水やりとか、災害時の生活用水とか、あるいはまあ農業の、例えばあの家庭菜園の補助とかね、プラスアルファの水源としても期待できるということですね。ただ、まあ条件もあって、重要なのはやっぱり温度ですね。空気がまあ乾燥しすぎていると、そもそも水が空気中にないので集まりにくいっていうのもあるんで、研究チームによると、まあ、相対湿度で 70% 前後が理想、つまりシンガポールのような熱帯地域とか、まあ、沿岸部など湿気の、まあ、海が近いってことで湿気の多い地域で特に効果を発揮する、まあ、日本の夏も湿度が高いので結構向いてるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。でこの技術の魅力は、まあ、その節電グッズに終わらず、まあ、もっと大きな未来を、例えば都市そのものを冷やしてしまう、まあ、全部がこうなればヒートアイランド現象が減るということですよね。でそうするとエアコンの使用も減る、電力消費も減る、そうすると CO2 の排出も減る、すると塗るだけで気候対策になるという話になるわけですね。でさらに面白いのは野生生物への動物への応用も考えられていて、オーストラリアでは2019年から20年にかけての大規模な火災があってコアラが大変だった時ありましたよね。でこういう人が住まない場所でも水を満たせる可能性がある、つまりこう、
1: ね、
0: その塗料を塗っておくとそこに水を飲みに動物たちが集まれるみたいな、あとオアシスみたいになる可能性もあるということなんですよね、うんうん、干ばつにもいいかもしれないということでございます。ということで今日はそんな魔法の塗料がですね、オーストラリアで研究されているという、早く導入されて、なんなら東京の屋根も全部これになってほしいと思う話題でした。

アーティストディーン、アンダーソンパークとの10年ぶりのコラボ After Taste 聞いていただいております。今日はね、夢の塗料なのかというね、オーストラリアの研究のこれ実現してほしい。まだまだちょっとね、あのお金は普通の塗料に比べると高いそうですけども、普及すればね全然安くてね、そのオアシスの代わりになるっていうのもいいですよね。どっかその野生生物がいるところに塗っておけば自然、うんうん、まあもちろん乾燥してる地域だと難しいけど、多少湿度があるところだったら干ばつにも対応できるということになって、よく考えた。日常にある当たり前とで誰でも思いつきそうなことをすごいなと思っちゃうわけですけどもね。この記事の感想とかこんなことも取り上げてみたいなものもですね、ぜひお待ちしています。ステップ1の番組ホームページ、メッセージというストリオから送っていただくと、毎週5名さんに私たちとチンタイガーの絵が入った番組ステッカープレゼント。デザインホームページ SNS で見てください。チンタイグローバルビーツ、明日も楽しみに。

0: デニス・ウィリアムズ・フリー。1976年、今から50年前の名曲です。12時23分です。
1: さて、この後お知らせ挟んでクリス・ペプラーさんナビゲート、 TOKIO HOT100 をチェックするチェキホンまいりましょう。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日も最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックします。今日ピックアップするのは65位に初登場、 Quiet Light You Say I Love You。 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト Quiet Light。 マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流シンガーソングライターです。で、5年ほど前から音楽活動をスタートし、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていました。この曲 You Say I Love You は最新アルバムBlue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから得ていて、ロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていて、ビョークのようになっていきたいと語っています。ビョークのようになりたいではなく、なっていきたい、ここがミソですね。Sazon Car Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 65, Quiet Light, You Say I Love You.

0: チェキホ最新チャート65位に初登場、 Quiet Light You Say I Love You、 いかがでしょうか。ビオークのようになっていきたい、ビオークがロールモデルと語る Quiet Light。 お二人はナビゲーターとしてでもそうじゃなくてもロールモデルにしている人、していた人いますか。
1: まあ、我々が答えてもいいんですけど、永井幸乃さんに聞いてみたいと思います。
2: ちょっと待って、いきなり
3: 早すぎた。
2: もういるんですよ、永井幸乃がここに。
1: この後登場予定だったので、せっかくなんで聞いてみようと思って。
2: はい、ロールモデル、
3: ロールモデルね。
1: ナビゲーターでもそうじゃなくても、うん、ロールモデルしてる人、していた人。
2: いやー、ガンジーかな。
3: もう結構上行くね。
1: ちょっと待って、まあでかすぎる。
2: ロールモデルでないとは言わないけど、父、はい、
1: どの辺を一応
2: 聞いて。やっぱりね、あの命に対する態度とか、生命大好きニストとしてやらせていただいてますので。
1: なるほど。
2: はい、生命に対する態度、みんながね、この公平で公正で平等であるという、うん、
1: なるほど。じゃあ夏に蚊が手につきました。さあどうする。
2: うわ、でもそれ一時期私ずっと吸わせてた時期があって。
3: 吸わせなくても払えばいいでしょ。
1: そう、それも生命の一部だと。そう、
2: でも最近はちょっとやっぱり腫れちゃうから、うん、めっちゃ痒いから、
3: うん、そうだね、
2: すまんって感じでは
1: ある。すまんで、どうしてんの。
2: ね、まあ、なんか、
1: はい、ありがとうございます。
2: すいません。

0: ということで、ここから本登場でございます。永井紀乃さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は何で来てもらったかっていうと、はい、JWAVE で1日を通して7月24、25、26の3日間、はい、新潟県の湯沢町苗場スキー場で開催のフジロックフェスティバルのチケット先行予約を JWAVE のホームページで受付してるわけですよね。
1: はい、今回開催29回目を数えるフジロック、まあ、そのフジロックの楽しみ方、うん、ね、どういうところ注目しているのか永井さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。
2: イエイエイエイエイ
1: エイエイエイエイ嬉しいですよ。ちょっとステップ1にね、
0: 読
1: んでくださって
0: 初登場ですよ ね、 ね、まあ、普段はね金曜日の朝6時からのサニーバイブスをね、
1: なんか不思議な感覚ですね。
2: なんかこうやってね、うん、なんかスタジオで喋る、
1: 楽しいね。
0: 私8年ぐらい行ってないんですよ、もうフジロック。
1: おー、そうなんですね。
0: だからちょっと今日はね、うん、最新のフジロックを教えてもらいたいな。
2: いやいやいや、なんかそんなことで読んでいただいてありがたいんですけれども、
1: なんといってもね、ね、MC を、
0: そう、ジプシーアバロン、
1: あのね、そうなんですよ。ありがたいことに、おととし、去年とジプシーアバロンというステージがあって、うん、そこの MC を担当させていただいていて、
0: どこにあるんですか、ジプシーアバロンって。あの、入るとグリーンステージあるじゃない、はいはい、
1: そう、グリーンステージがやっぱりすごく大きい、うん、まあ、メインのね、メインアクトたちがこうやるステージなんですけど、
0: はい、その奥行くとホワイトステージがありますよね。
1: ホワイトステージがあって、ね、そこを抜けるとジプシーアバロン、意外と近い、意外と近い。
0: 3つ目
1: 3つ目、
0: まあ、レッドマーキーも入れれば4つ目か。
1: いろいろあるんですよ、うん、いろんなところにステージがあるんですけど、ね、うん、グリーンステージ起点に考えると、うん、こうグリーンステージからこう右に行ってどんどん行ってホワイトステージ、
0: 右言ったけどね、うん、はい、何を持って右
1: か、左行って V の間に
2: 神手神手
1: 神手の方行ってっていう感じで、はい、うん、でね、めちゃくちゃいいの、もうグリーンに森に囲まれながら、うん、野原がちょっと坂になっててですね、
0: 野原が坂になって
1: る、そうそうそう、坂になって、うん、なんかステージに向かって坂になってて、
0: ステージに上がってくの、ステージに下がってくの、
1: ね、ステージが下、
0: うん、あ、で上から見下ろす感じ、後ろ行くと、
1: そうなんですよ。でしかもすごい周りが森で、ちょっとね、なんか涼しげな感じ、
2: あら、ね、う
1: ん、だからそこでね、音楽聴きながらなんか布とか引いて昼寝とかしてる方も結構いらっしゃる。
2: 気持ちいいね。
1: 気持ちいいんですよ。
0: ちょっと長い雪の敵フジロックは初めてはいつですか。
1: 長い雪の敵初めては大学生の時に友達とね、その時日帰り、新幹線で日帰りで、
0: あ、できますもんね。
1: そうなんですよ、行った時が初めてだった。
0: 越後湯沢まで行って、
1: うん、そうなんです、うんうん、そっから、まあ、シャトルバスで
2: 乗って、日帰りってことはなんか目当てのアーティストがその時いたのかな。
1: なんかね、その時はもうフジロックという存在に行ってみたくて、
0: はい、
1: そう、まあ、でも実際行ったらやっぱほんとピースフルな空間で、2011年だったんですよね、
2: うんうん、
1: でなんかすごい、シャボン玉とかみんなやってて、
0: うん、あいますよ

0: なんか謎の行動してる人いますよね。
1: いっぱいいて、
0: この人はフェスまで来て音楽も聴かずにずっと一日何をやってんのかなって人いますよね。
2: それもできるのがフジロックのいいところなんです、うん、
1: それぞれの楽しみ方があると、う
2: ん、シャボン玉で遊んだりお昼寝したり川で遊んだりとか、はい、そうなんですね。まあ、あと本当に雨降るんだでは、その大学生の時思いました。
0: あ、私も8年前に行った時もうとんでもない雨でした
2: そうだから
0: 川ができました。
2: 川ができる、それ結構な雨だ、うん、なんか川ができるほどはまああるんですけどね、まあそうじゃない年もあるかな、うん、でもカッパは絶対必須です。
1: 準備した方がいいですね。
2: 準備した方がいい、あと濡れてもいい系の靴、なんか防水の靴もしくはちょっとサンダルっぽい、
1: まあ、逆にも濡れちゃってもすぐ乾くっていうやつとかね。
0: 確かにね、
2: 大事。
0: そうか、で、まあ、最初の日は日帰りだったけども、そうそう、最初の時は日帰りだったけど、はいはい、その後の過ごし方っていうのはなんかどういうふうにしてるんですか。
2: ですね、なんかその後、久々にあの富士に行ったのが2023年だったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: ダニエル・シーザーが大好きで、まあ、ダニエル・シーザー来るってなって、わ久々に富士行くか、で、まあ、3日間
1: はい、フルで
2: フルで行ったんですね、うん、よかった。3日間楽しかった。
1: キャンプ、それとも
2: その時はですね、宿かな、まあ、ロッジを取ったんですけど、うん、まあその宿問題って、
0: いやそうなの、今日 ねチケット先行予約やってるじゃないですか、うんうん、チケットだけ手に入れても、まあ、日帰りの人はいいけど、
2: はいはいはい、
0: どうすんのって話あるじゃないですか。
2: でしょ、
1: 気になりますね。
2: なんかその時もまあ言うてその泊まるのが初めてだったからどうしようと思って、最初は公式からこの宿の抽選に応募したんですよね、はいはい、外れまして、まんま
0: と、おっと
2: どうしようってなるじゃないですか、
0: はい、
2: でその後なんかね、一般のこの予約サイト、はい、いろんな予約サイト、旅行系のね、はいはい、うん、予約サイトを見てると意外とね、キャンセル待ちっていうかキャンセルが出るんですよ。
0: あ、パカッと部屋が空く時があるんだ。
2: そうそうそう、ロッジとか、はい、で遠目のとこだったり、あとは近く、あとは越後湯沢に送迎してくれるロッジとか、うん、私たちは運よくそこが取れたんですけど。
0: なるほど。
2: そうなので諦めずに普通に頻繁にこうチェックしてると意外とある、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほど、
1: なるほどね。
0: でも見てるとね、ちゃんとその送迎をしてくれる宿もあるんですね。 そのフジロックの会場まで行ってくれるのもある
2: し、そう、会場までのところもあるし、あとは越後湯沢駅まで送迎してくれて、うん、越後湯沢からは公式のシャトルバスに乗るっていうのも多いかな、
1: ね、交通のところも気になりますからね。
2: そうそうそう、うん、そうですね、まあ、あとはなんか友達はキャンピングカーをね、うん、あのレンタカーしてキャンピングカーで行って、その中で寝泊まりしてる人とかね、
1: いいですね、
2: はい、
1: それもキャンプ
2: いらっしゃいますね、
1: フジロックっぽい。
2: そうなの。
0: じゃあ今日チケットを手に入れても、まあ、あのこまめに探すと宿も含めて大丈夫ってことですね。3日間も今日あるからね、
2: うん、そうそうそう、まあ、皆さん諦めずに探してくださいって感じですけれども、
0: どういう、まあ、MC だともう全然自分、うん、ずんずんだってずんずんジプシーアバロンから離れられないんですか。
2: あ、でも間、このやっぱりアーティストさんとアーティストさんの間って1時間ぐらいあるから、はい、私はその間にもう走って他のステージに
1: 行っていろんな森を駆け回って
0: 歩数計すごいね、
2: 歩数計3万5000歩みたいな、
0: うわ行ってるね、
2: 行ってますよ、
0: はい、
2: でも本気でこう、うん、アクトを見るっていうのをね、まあ、去年一昨年やってましたね。
1: いい楽しみ方、
2: うん、そう、疲れるけどね、
1: ねえ、まあね、お仕事中ということですけど、そうそうそう、まあ、美味しい食べ物も食べて
2: ね、
1: エナジー補給して、
2: そうですよ、うん、食べなきゃね、
0: ね、ちょっとジプシーアバロンがどういう、まあ、ステージなのかもちょっと聞きたいので、うん、
2: はい、
0: まずは永井さん、注目アクトから1曲聞いてジプシーアバロンの注目なんてところも行きたいと思うんですけど、はい、ありますか。
2: いやもうね、今年ちょっといすぎて注目アクトがでもその中からちょっとこの人たちはめちゃくちゃ来てるぞっていうのをちょっと1曲選曲させていただきました、
0: はい、
2: カナダ・ケベック州のアーティストアンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、ファビアンク。

0: っこいいね。
1: いやめちゃくちゃかっこいいんですよ。
2: ベースがブンブンブンブン。
0: これまだステージ別は発表になってないからどこかわかんないんですよね。
1: わかんないのよまだ。どこなのやら。そう。でちょっとねもうこのアンジェーヌ・ド・ポアントリーヌやばすぎてケベックでも大爆発的な人気。はい、
2: そうなんですね。
1: で、
0: あのね。一人。
1: 2人自称宇宙人なのこの2人は
2: っと
1: で
0: 難しかった
2: なるほど
1: で自分たちは333歳ですと言ってて、うん、で覆面なんだけどその覆面もすごい奇妙な感じ、はい、でもちょっとやっぱ界隈でこの人たちヤバすぎるっていうので話題になってて、うんうんうん、ついに日本に来るとこれから絶対来るから
2: ドット柄ですね白黒のドットのなんか仮面みたいのかぶっててどういうパフォーマンスなんだろう。
0: いっぱい見たいの他にもあるんじゃないですか。
1: いやもうねちょっと今年てか毎年暑いんですけどなんかね個人的にはちょっと富士のヒップホップが暑いなと思ってて例えばねトレノ、うん、ねアルゼンチン出身、まあ、カトパコでねアルゼンチン今暑いですけど、アルゼンチンのラッパー若手ラッパーで、うん、まあすごいねなんでしょうちょっと哀愁があるようなでなんかちょっとやっぱりアルゼンチンらしさも感じるような曲を作るラッパー、はい、でその大人気のトレノも来るし、はい、そして北アイルランド出身のヒップホップトリオニーキャップ
0: いやニーキャップね
1: ニーキャップ熱いでしょ
2: それはもう今大注目です
1: よね去年映画も日本で公開になったしやっぱりこのプロテスターたちのね、うん、熱いヒップホップを聞きたいあと日本で言うとイオ、
2: は
1: いうん、イオが
0: イオ
1: あのラッパーもすっごいかっこいいんだけど、うん、中学の同級生なんですよ
0: 嘘でしょ
1: でどんどんもう大スターの階段を駆け上っていって、イオを富士で見れるんかって思ったら
0: 中学の時どんな中学生だったの
1: めっちゃ可愛い人で素敵な感じで、うんね、優しさの塊みたいな
0: その
1: でももともとかっこよかったんですけど、そうなんですよちょっと熱いですよイオ
2: いいですね
1: この前電車乗ってたら、うん、イオの顔がプリントされた T シャツ着てる男の子が乗ってて
0: ちょっとエモいね
2: 同級生だったよって
1: スターじゃんと
2: 素晴らしいですね、まあ、
1: スターな本当にヒップホップ界では知らない人はいないもちろんすごいラッパーなんですけど
0: で、はい、ジプシーアバロンは、はい、そのステージとしての、まあ、音楽的な特徴っていうとどういう感じの音楽が聞けるんですか、
1: ね、アバロンはやっぱりすごい森に囲まれててで特に富士の、まあ、テーマである自然との共生を体現するようなステージなんですね、うん、なのでアクトは、まあ、いろんなアクトがもちろんいるんですけど、
0: ま
1: あ、
0: 今年はまだ発表になってないからね
1: 発表になってないからね、
0: はい、
1: そのギター一本でもう熱い弾き語りを聞かせてくれるようなアーティストさんだったりとかあとはねあのバンドだったとしてもちょっと味があるような、
2: うんうんうん
1: まあ、去年で言うとマンダっていうこの
0: マンダ、
1: うん、インドにルーツ

0: を持つニミーシャっていう子が、あのなんだボーカルの3人組だったりとか、なんかねやっぱちょっと音楽をもっともっと自然の中でしかもディグりたい方、めっちゃいいと思う。
1: 新しい発見がありそうですね。
0: そうなんですよ。
1: ジャンルっていうねこう形だけに収まらないような人たちが来るイメージありますね。
0: そうですね。そうそう。で音楽だけじゃなくて、例えばトークイベント、政治とか社会に対する
2: そういうのもあるんだ。
0: そう、アトミックカフェってトークイベントがあったりとか、あとね NGO ビレッジ、音楽ステージの裏にいろんな NGO が出展してて、
2: あ、それがジプシーアバロンの周りにある。
0: そうなんですよ、はい、もうジプシーアバロンの中っていうか、で、あの世界と社会について学べる空間だったり、まあ、現地のネパールの女性たちが作った小物が買えたりとかね、そういうのもジプシーアバロンなんです。
2: 食事も食べられるんですか？
0: 食事もね美味しい、あの舞茸天丼とかが
2: 舞茸天丼
0: そうめっちゃ美味しいのがアバロンの近くにあるからそうお腹空いたらアバロン来て食べながら音楽聴いてっていうのは超いい過ごし方だと思う。
1: ちっちゃいフジロックがその中にあるくらいですね。もう全部揃ってますね。
0: そうなの、う
2: ん、じゃあ食事食べるのにわざわざ降りてこなくていいんだ、戻ってから。
0: あ、もう本当にそこで食べれるから。でね、すごいのがあのステージの電力、はい、音とか出す電力は天ぷら油再利用したやつで全部発電してるんですよ。
1: ジプシーアバロンは、
0: アバロンは
1: うわお、
0: すごくない？
2: 舞茸天丼の余りだ
0: かも。
1: 舞茸ありがとう。
2: あ、そう。
1: ありがとう舞茸。全部循環してる。
2: みんな舞茸天丼食べよう。
1: 食べよう本当に。じゃない
2: ね、電力が生まれる。
1: 生まれてる。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、めっちゃいいですよ。
1: 素敵ですね。そう、取り組みが。
0: そう、近くのねあの森でワークショップとか、ぬいぐるみ作れたりとか、そういうのもあるので、お子さん連れの方もあのそういうところでまた楽しんだりとか。
1: いやね、去年もあの私ねあのゆきのちゃんの MC も見ながらもゆったりと過ごしたんですけど、アバロンでやっぱ子供連れの方、家族の方多かったですね。
0: そう。
1: 一休みしたりとか、
0: まあ、
1: 逆にもう一日そこで過ごすみたいな方もいたと思うんですけど。
0: ある
2: そうね、確かにフジロック昔あの独身時代行きました、子供生まれて行ってないみたいな人もいると思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: 家族連れどうですかね。
0: だから結構いらっしゃいますよ、結構来られてて、でもそれこそやっぱりずっとステージじゃなくてそういうワークショップで楽しんだりとか、
2: 子供たちも遊びますもんね。
0: そうそうそう、あと川沿いでちょっと川遊びしながら疲れたらアバロンのところに来てお昼寝みたいな、
1: お昼寝タイムいいね。
0: お昼寝結構いらっしゃるから、
1: 木陰でね気持ちいいですね。
0: いいですよ、
1: キッズランドとかもあるんでね、そうそうそう、あのキッズが本当遊べる公園みたいな
2: 場所
1: で、ね、
2: そういう場所もあるんだ。
0: ありますあります。
2: じゃあ、ファミリーフレンドリーですね。
0: ファミリーフレンドリーですね、ファミリーでもシングルでも、はい、楽しめる。
2: いいですね。シャボン玉吹いてる人もいるし、
0: シャボン玉吹こう。
1: サッシャさん、
2: サッシャ
1: さん、
2: 僕が、
1: ね、
0: シャボン玉吹いてるサッシャさんをね見つけたら、
1: 見つけたら
0: 声かけていいのか分かんないけどね。
2: どうぞ。
1: 吹いてる最中、ね、声かけましょう、皆さん。
0: いやー、はい、楽しみですね、
2: はい、ということで、いやたくさん魅力を教えていただきましたフジロックフェスティバル、まあ、これでもね、まあ、あのアバロンのね中心だけでもこれだけ、それがいろんなステージがあるわけだから、それぞれの楽しみ方ができるということで、もね、本当にあの魅力満載、7月24、25、26の3日間、新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催です。
1: はい、そして改めて今日の J-WAVE ではチケットの一般発売に先駆けて、リーズナブルな先行価格でチケットをゲットできる先行予約をウェブサイトで受付中です。すで、に先行販売の、受付を終了している7月25日土曜日の1日券の受付はないのですが、それ以外の1日券、そして3日券、投資券あります。お申し込みは J-WAVE のホームページからチェックしてください。いや、今年も行かれるんですよね。
0: 行きますよ、もちろんもちろん、
1: ね、もちろんですよね。楽しみですね。
0: 楽しみです。
1: アバロンでも見れるのかな、ゆきのちゃんの MC。
0: さあどうなんですかね。
1: うもうまだ、ね、リリースとかはないですけど、
2: アニメの予告編みたいになって
0: る。
1: さあ
0: どうなのかな。
1: いやー、楽しみですね。
0: 楽しみです。
1: いろいろなアクトもね、今日教えていただいた方々もぜひ見てみたいなと思いました。
0: はい、皆さん、カッパは絶対忘れない
2: でね。さっきも言ってましたね。
0: そう、
2: やっぱ天候、山だからね、変わりやすいからね。
0: そういうのは準備して、
2: 長靴もおすすめ。
0: 長靴もおすすめかも。
2: あの歩きやすい長靴だね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 寝たくならなければ、
0: ね、蒸れない感じので、はい、ね、お願いいたします。
2: はい、ということでございまして、毎週金曜のプログラム、サニーバイブスナビゲーターの永井幸乃さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 勉強になった。
1: よかった。

0: フジロック3日目に出演、チャンスタイル Never Enough。 12時50分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の外回り坂東インターと常総インターの間は大型トラックの故障のため11時50分から通行止めとなっています。影響で坂東インター出口で1キロの渋滞です。内回りは八王子ジャンクションで8キロ、海老名ジャンクション先頭断続12キロつながっています。千葉の京葉道路下り幕張インターと宮野木ジャンクションの間の通行止めは解除されました。下り線花輪インター3キロです。東関東道の下り湾岸市川インター付近で5キロ、湾岸千葉インター大型トラックが止まっていて2キロ、東名高速道路下りは綾瀬スマートインター付近線と12キロの混雑です。首都高速道路は都心環状線の内回り北の丸で大型トラックと乗用車の事故のため5号線の上りの飯田橋まで2キロ渋滞しています。さらに内回り江戸橋ジャンクション事故の調べが行われていて6号線の上りが駒形までの混雑です。影響で7号線の上りは両国ジャンクション線と錦糸町まで2キロ滞っています。三郷線は加平を先頭に上りが三郷ジャンクションまで9キロ、下り線小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線の内回り平井大橋まで8キロです。都内の一般道路環八通り外回り杉並区荻窪2丁目先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: 送りしてるのは今日のラストナンバーです。春の終わりをですね歌ってるナンバー、山花虫のです。今年3月にリリースになりましたコンセプト EP カットからのナンバーでした。その山カットリリースツアーウカですね、東京公演は5月31日の日曜日、ゼップ羽田であります。チケットまだ間に合わそうなので、ぜひこの素敵な歌声を生で聞きたい方はと思ったら、もう時間がないのでエンディング、明日の話題はこんな内容。
1: はい、明日は SNS での企業の内部情報流出問題を受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーの問題に注目します。
0: ミュージックプラスワン、ゲストは彩香さんです。この後はクリストモーさん、ナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは振付師ダンサー近藤良平さんです。 J-Wave Step 1、 ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: ミス・モーガン、
1: チュース。
0: はい。

0: cherish the moment with your neighbors. There's always something to share. J-Wave. Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月13日水曜日、ここからは Talk to neighbors お楽しみください。今日も振付師ダンサーの近藤良平さんお迎えいたします。今日は埼玉芸術劇場で6月に上演となるコンドルズの新作のお話から。

0: 今度ですね、はい、コンドルズ30周年、今年っていうことで彩の国埼玉芸術劇場で、All You Need Is Love という舞台が始まります、はい、まあ、6月12、13、14ということでこれ30周年記念っていう形になるんですかね、
1: はい、そう、あの30周年でもあるし、この埼玉の劇場では19回目 の、うん、あの作品になるんですけども、はい、まあ、30周年の括りの中で、埼玉の劇場でやる、うん、あのとにかくあの今クリスさんの発音が本当に良かったな、
0: 気をつけてるんですけど
1: OLL YOU、僕うまく発音できないんですよ。 All you need is love ってね、うん、っていうなんか大きいなんかタイトルなんですけども、うん、はい、
0: 本当です。まあビートルズからということですよね。そうですね、はい、うん、これはどういうあの、まあ、言葉もですけど舞台に仕上がっていくんでしょう。
1: なかなかそこ聞かれても言えないですね。
0: そうですよね、はい、そんな気がした
1: そうなんですよ、まあ、でもその、うん、なんか珍しくあの、うん、冷やかむ座さんとかね、うん、いい言葉をいっぱい使って、はい、コンドルズはやってるんですけども、
0: ありましたね。
1: そのでそういう中では「All You Need Is Love」ってなんか結構大きいタイトルの割に、うん、そのみんなに聞いたら「よしこれでいこう」ってみんななんか、うん、

0: すぐ納得して、おみんな愛を求めてるんですね今ね。
1: 愛を求めてますよね、
0: はい、愛は愛を求めてるし、この愛をこうなんだろう、今語っていこうじゃないですけど、なんかそのというなんかあの時が来たっていうふうに、うん、

0: ラブなんていうのはちょっと照れちゃうとか、そんなでもやっぱりストレートに言うことの良さってありますし、はい、そっか、まあ今どういう舞台になるかっていう、はい、今もう始まってるんですか、
1: 稽古は。はい、やってますよ、はい、やってる最中は、なんだろう、頭がこう、いろいろうごめくので、はい、なかなかうまく語られませんけど、
0: はい、まだ楽しみにですけど、この舞台12、13、14で、はい、やっぱり素敵だなと思うのは、13日は0歳から入ってもいいですよ、はい、っていうことになっております、はい、
1: そうです。まあ、舞台にありがちなんですけども、まあ、お客さんの、こう 幅というか、まあ、見てもらうのは、まあ、本当だったら犬とか猫にも見てもらいたいんですけども、そうもいかないので、はい、その0歳から OK っていう日を設けてます。はい、
0: はい、そうなんです。 S 席1500円から、未就学時はね、はいはい、お昼2時という公演ですし、まあ、こういう会もありますので、はい、そう、なかなかやっぱりね、劇場とかって、はい、当然静かに周りの方にもとかっていうのはもう前提にみんなあると思うんでね、そういう機会があると連れて行きやすいということになると思うので、はい、ここまでもラブじゃないですか。
1: いや、もうそう、全くです、もう、ね、はい、ラブだし、まあ、僕もその埼玉芸術劇場に今、はい、普段もいますので、はい、今全体がラブに満ちてますよ
0: え、ラブに満ちてるってどういうこと？
1: 満ちてます。
0: あ、満ちてる、あ改造もね、やっと数年前終わったっていうところで、はい、なんかラブに満ちてるのかなんかハートのあれがあるのかと思った。
1: ないですね。
0: ないですかでもどうです、改装されて、はい、いや、数年かけてね、
1: はい、もうやっぱ人の流れじゃないですけども、うんうん、まあ、近所の人たちも方も、こうお茶をしに行くというかね、はい、
0: あ、そういう場所もあるんですか。
1: あります、はい、でそういうのってやっぱ大きいと思いますね。
0: 本当ですね、気慣れてると
1: 。で、実際に手に取るところにこういろんな資料というかね、その舞台に関わることとかっていうのがだんだんとみんな気づき始めます、気づきますので、
0: そうか、その家から何かを見るために劇場に行くっていうことが通常ですけれど、はい、その間がいろいろあるわけですね。
1: いろいろあるんですよ。
0: あ、いいですね、はい、埼玉芸術劇場は歴史どれぐらいなんでしたか。
1: 劇場自体は31年目になります。で、小山さんという建築で、建築そのものがものすごくいいんですよ。へ、建物の劇場の、その壁なども見ていただくと、
0: どうなってる。
1: ね、この間知ったんですけども、小山先生の願いで、はい、その夕方5時ぐらいになると西側が赤く染まるんですよ、
0: 素敵、そういうの素敵ですね。
1: すごいでしょ。で、その後それを見た後に、感激するとか。
0: へえ、
1: それはすごいですよ。
0: そういう風に設計してあるっていうことなんですね、はい、真ん中に
1: 光の庭ですね。
0: 光の庭というところ、はい、綺麗そうだなと思って
1: 見てますけど。綺麗そうどころか綺麗です。
0: 行ったら分かる。
1: あそこ行くと、こう、そこに光が集まってて、まあ、そこが吹き抜けになってるんですよね。で、そこがこう光のプリズムじゃないですけども、こう、まっすぐじゃないんですよね。いろんなものが少しずつ。ってことは、こう光は一度たりとも止まらずに、ずっと変化し続けてるんですよ。綺麗に。
0: なんかそうなると舞台見る前にそこでずっと光見てそうですけど、
1: もうそれ来場するの忘れちゃいますよ。
0: 忘れちゃいますね始まってるって
1: 始まってるって
0: なりそうだと思って、はい、なんかすごくゆとりがある、この感覚に、なんか刺激がいろんなところでありそうだなと見ていて
1: と思います。埼玉という場所もね、意外とゆったりしてると思うんですけども、駅の間もね、ゆったりとしてるけど、やっぱいい意味で劇場自体も、この、はい、なんだろう、時間がゆっくり流れてるというかね、っていうことは ありますね、実際。
0: 両親さんはいつも割と多くそこにいらっしゃる。
1: フラフラしてますね。はい、
0: そうか、どこかの部屋でコンコンじゃないですもんね。
1: コンコンじゃない
0: です
1: か。みんな生きてるかなみたいな。
0: 今そこが芸術監督として、はい、何年目になりました。
1: どうなんだろう。正しくは3年目なんですよ。それで、その前に次期芸術監督みたいな時期があったので、おそらく5年ぐらいいますけど。
0: あ、

0: そうでしたか、はい、確か就任された時に改修に入るタイミングでしたよね、
1: はい、 はい、
0: それでご自分っていうか劇場か外に出るっていう形で、はい、
1: で、
0: はい、
1: でその、はい、埼玉回遊っていう形をとって、埼玉県内を、もっと知りたいということで、いろんな人にお会いして、でそれは継続してます。
0: あ、そうですか、はい、あ、それも
1: 昨年度も養蜂8とか作ってる方とか、はい、畳、いぐさの畳、畳をやっぱり本当にこうやって今手でやってる人ってやっぱいないですよ。
0: 街にありましたけど ね、畳屋さん
1: の、その姿僕も 見た覚えありますけど、この間でもやっぱりすごいですよね、その人たちのこう繰り返す体ってやっぱすごいですよね。
0: あ、はい、その回遊の部分はそういう風に特別なってお仕事だったり、
1: はい、
0: そのところに行って畳屋さんだったら、
1: うん、畳屋のその場所に行って、まあ、お話を聞いて、まあ、僕的には畳っていうのがやっぱ人とつながってるので、畳がやっぱり昔はいっぱい使われて、それこそ舞台にも使われてると思うんですけど、そういうつながりもあるし、その文化がまたやっぱ残ってるものっていうのは、なんかこう肌で感じたいですよね。
0: 香りもねやっぱりいいですしね、はい、触った感じもそうだし、
1: いやすごいですよ。実はやっぱりそういう形でも畳とかでもなんだろう、新しく人に伝えていく方法を考えたり、いろんな形でやったりとか、
0: ね、そうですよね、はい、そういうのはね、今またねモダンなとか、
1: そうです、モダンなやつもモダンなやつでいいんですよね、なかなか。
0: そうですよね四角は四角でまたなんかね、はい、形が良かったりして、
1: 形がいいですよね。

0: 今普段は、はい、あの どういう一日なんですか。朝早い、早くない。
1: でも犬の散歩がなんかやっぱりあるのでそう、あの朝早いというか普通ぐらいに、うん、夏暑くなるとこの後ね早めに行かないといけない、ね、そういうことですね。
0: 犬のためなら起きれますよね。
1: はい、そうですね。
0: そっか、犬飼ってらっしゃったんでしたよね、はい。そしてなんかこう準備体操みたいなのことはあるんですか。
1: でも 僕そのなんていうのかな、まあこうね、パソコン作業とか携帯とかはもちろんありますけど、うん、でもやっぱりこう道草じゃないですけど、僕その楽器が専門じゃないんですけど、こう家にいっぱい楽器があるんですよ、うん、
0: なんか100種類ぐらいあるって前聞いた
1: もん、はい、100種類どころかみたいな、はい、まあ、僕の中ではその楽器と言えないものも楽器なんであれなんですけども
0: なるほど。
1: それをやっぱ午前中にちょっと触った日には、うんうんうん、なんかずっといじっちゃうんですよね
0: 今日なんか一つ持ってきてくださってるのは、
1: 今日はね、これクリスさんに見せたくて。
0: あ、これは楽器じゃないんですね。
1: 楽器なんですよ、はい、楽器なんですけど、うん、僕の持ってる中でも
0: ちょっと箱みたいな感じだ。
1: 箱なのに、うん、あのものすごい素敵な音が鳴るんですよ、
0: うん、
1: これでしょ。
0: なんかあまり見たことがない形
1: で、これこう開けるんですよ。
0: すごくミニチュアなピアノ、
1: はい、まあ、いわゆるトイピアノっていうものですけども、
0: でもトイピアノの中でも小さいですね。
1: はい、小さいし、このミッシェルソンってこういうあのフランスのもんで、年代もんではあるんですよ。
0: ハンディークでしょう、
1: はい、これがね、またね、こんな折りたたまれてるのに、うんうんうん、むちゃくちゃいい音です。
0: 今折りたたみ机みたいにこうテーブルのところを下げると鍵盤があって、は
1: い、ビャッと開いて、
0: かわいいな。
1: 音聞いてくださいね、うん、

0: 当だし、いい音選ぶ。
1: はい、そう。ちょっとね、不思議なラインをね。はい。
0: おぉ。なんか軽い。
1: そうで、自分のタッチ以上に音が響くんですよ。うんうん、
0: ですね、はい。響きますね。
1: はい。
0: どうしたんですか、これ。
1: これ、あの、なんかでもやっぱこういう、知ってる人は知ってるけど、トイピアノとかもやっぱり、あの、なんだろう。その歴史があるので、うん、好きな人は好きな人がいっぱいっていて、はい、僕はこれはとある場所で風俗の一つとして買ったんですけど、
0: へ、はい、これでもちょっと見たことないし、はい、折りたためるっていうのがいいですね。
1: そうなんですよ、楽器で折りたためるっていうのはまず、うん、あのあまりないです。
0: そうですね、
1: はい、折りたためることはないです。
0: ギターとかも折りたためないですよね、はい、
1: そう、基本折りたためないです。
0: ですよね。
1: なのにこれでいて、そうなんですよ。で、音ってすごいですね。
0: すごいですね。
1: そう、なんか ラジオなのであれですけど、音は聞こえるかなと思って、はい、
0: まあ、こういうのは、はい、なんかこう素敵だな、面白いなと思ったら連れて帰る。
1: そうなんですよ、うん、なんかあの道具とかも、まあ、もちろんお箸とかそういうのもありますけど、なんかこう音が鳴る、うん、動く、
0: はい、
1: 動くもの、コロコロ転がるものとか、
0: うん、
1: あのなんかこう割り箸とかでこう輪ゴム飛ばすとか、
0: あ、はいはいはい、
1: ああいうものとか、
0: うんうんうん、
1: あの動くものが好きなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でそういう動くものを見ると欲しくなっちゃうんですよね。
0: 動くものってでも陳列されてる時は動かないですよね。
1: そう、
0: なんか動きそうだなとか、ボールとか、
1: はい、
0: あと何でしょうね、動きそうなものって。

0: 何なんですかね。
1: 動く動くオルゴールとかももちろん好きだし。
0: あ、そうですね、
1: はい、シンプルな。
0: そういうのもじゃあスノードームとか。
1: あ、いいですね。スノードームすごいですよ。
0: あ、そうやっていろんなものが集まってきて、はい、で楽器ではないけれども僕にとっては楽器っていうもの
1: を。また難しい質問しますね。
0: さっきほら、うん、楽器じゃないものも楽器に思うって。
1: そうそう、だからあのそのあれなんです、こう筒とか、
0: あ、
1: なんかお菓子の筒とかで、ね、ああいうものはね、どんどん溜まっちゃうんですよ。
0: まあなんか今小豆しか出ませんでしたけど、
1: そうそうそう、ね、中に入れるとこう
0: シャカシャカとかなかすになるとか、
1: はい、あそこそう、 あれを防具つけて、うん、あのギターも作れますし、
0: はい、発明家、
1: はい、いや、なんか発明家というかそういうのが好きなんですよね。
0: へ
1: え、はい、未だにリコーダー吹いてるんですよ。
0: あ、この間も吹いてらっしゃいました。
1: 吹いてましたよ、うん、もうね、リコーダーの音も好きですけど、うん、リコーダーでなんかこう早弾きとかやっぱね憧れてたんですよね。
0: そうだ、この間でも舞台で何を弾いてらっしゃいましたっけ。リコーダーで
1: なんか吹いてましたね、
0: すごい曲をね吹いてたんだよね、
1: はい、なんか吹いてました、
0: かなりレベル高くレベル高いリコーダーで、あの中学からずっと 、はい、吹き続けた人にしか吹けないような。
1: そう、いや実際ずっと吹いてますけど、その上手い下手別としてもね、
0: うん、
1: 笛、リコーダー素敵ですよ、あの楽器。
0: そう、はい、なんかね、学校の音楽の授業でみんなもらって、もう今どこに行ったかってなってる人が多いと思うけど、
1: でも僕ね、リコーダーでのあの笛で、うん、ここだけじゃなくて、こういうところで違うところでも吹けるんですよ、あれ、音。
0: その、あ、指の穴のところで吹けるんですか、はい、そう、そういう使い方ね。
1: いろいろ違う使い。
0: やっぱりもう、あの一つを、
1: はい、
0: もう何方向からも何方向からも使いってみる男っていう、はいはい、あ、そうですか。いや、ちょっと新鮮だな。ピアニカとかね、まあ、楽器はやっぱりね、
1: 今同じこと考えてます、ね、ピアニカも楽しいんですよ。
0: そうです
1: ね、ピアニカとかもその気になれば、うん、一人の吹いたので、うん、10人ぐらいがいっぺんに演奏することができるんですよ。
0: みんな寄ってたかって
1: 寄ってたかって、はい。
0: そう、そうか、面白い。
1: 面白いですよ、
0: やっぱり、
1: はい、
0: でもそういうなんか昔ってか最初に触れたものとか面白かったものをすごく大事に持ってるんですね。
1: 持ってます、
0: うん、
1: 意外とその辺はね、ちゃんとなんかいつでも出動できるように、うん、はい、
0: 本当だ。え、どうなってるんですか、楽器の部屋みたいなのがあるんですか。
1: いや、そんな素敵なものはないです。はい、あのやっぱこう綺麗な場所に置かれてしまうと、その、うんうん、見るものになってしまうので、そうじゃなくてすぐ 手に取れるところにあるので邪魔ですよね。
0: でもあちこち、わかります、あちこちにあって思った時 に、
1: はい、そうです、
0: ふっとね、わあ、わあ、でもこのトイピアノは可愛いな。
1: トイピアノ可愛いですね。
0: 可愛い、
1: わ、可愛い。僕もなんかなんか間違ったらトイピアノとか作りたいですけどね。
0: 間違ったなんて。なんこれなんか1オクターブでもないのかな。なんか
1: そう、あのでも微妙に合ってますよ、音的には、
0: ね、
1: 音
0: は、
1: うん、あの1オクターブ12ぐらいですかね。
0: 12ね、いやこれは大事だ、
1: はい、
0: わ、
1: そうです、
0: こういうの見るとこういうの探したくなりますね。
1: そう、ね、クリスさんも好きですよね、実は。
0: 好きです、
1: はい、
0: わあ。
1: もうそうなんですよ、なんかね、うん、時々こういう音を聞くと本当にね、うん、生きててよかったって思うんですよね。
0: 私もそう思う。いいね、これでこれでね、
1: はい、
0: 愛の手がね、
1: はい、
0: 素敵。

トークトゥネイバーズ近藤良平さんをお迎えしている今週です、トイピアノがまた素晴らしかった。欲しい欲しいって思いながら、ちょっと今度私のトイバンドネオの写真も送りますねなんて言いながらお別れ今日はしましたけど、彩の国埼玉芸術劇場も一度は行ってみたくなりますよね。私も念願の、数年越しでようやく今月か来月足を運ぶのがとっても楽しみです。コンドルズの公演、彩の国埼玉芸術劇場、All You Need Is Love、 6月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日行われます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。もう一つ、建築の話で、少し場所は違うんですけども、埼玉会館というのが埼玉にはあって、以前近藤良平さんに誘われてトークイベントがあったんですね。で、埼玉会館であったんですけど、ここは日本のモダニズム建築のお一人の前川邦夫さんが設計していて素晴らしいんですよ。タイルもファサードもカーブも天井も。何か機会あるかな、埼玉会館でいろんな催しがあるので、こちらも建築好きにはもうおすすめの一つです。さて、明日は近藤良平さんとの最終日、バック転、大車輪、逆立ち歩きなどなど、どんなお話になるんでしょうか。トークトゥネイバーズ、明日もお付き合いよろしくお願いいたします。お相手はクリス智子でした。

ーです。皆さんお久しぶりです。と言いますか、3週間ぶりの、メッデイラウンジですけれども、あの3週間前にスタジオにジャネット・ジャクソンが来たのがね、もう随分すごく前に感じます。3週間長いですからね。

そうなんです。もう3週間やってないとなんか検診していたのか、いやそんなことはないんですけど、まあ、たまたまあの水曜日がゴールデンウィーク中水曜日が、祝日に、重なって、JWEB の特番がね、JWEB スペシャルが、2本あったと、いうことなんですけれども、でもなんかあの久しぶりにね、本当なんか久しぶりな感じが、しますけれども、ゴールデンウィークって長いですねやっぱね。うん、そんなあのゴールデンウィーク、六本木ヒルズかなり盛り上がりましたよね。あの中田秀さんのクラフト、酒ウィーク、十分何度も楽しませていただきましたし、そしてあと東京マップススタッツプロデュースの非常に素晴らしかったですね。うん、すごくあの楽しい、ゴールデンウィーク過ごしました。あとはあの僕あの娘と、初めて映画館に行きまして、娘との映画館デビュー、まあ家ではねいろいろ、映画とかテレビで見ていますけれども、映画館初めてだったんですけども、すごくお利口で、2時間近くちゃんと、見てくれてよかったなと。スーパーマリオの映画を、見に行きました。さて、休んでいたお返しではないんですけれども、お返しじゃないですねこれはね、逆にあのすいませんっていう、もう今から謝ってすいません。実は今日はあの私あのベーシストとして、ピックアップ・ザ・デイ、すごくあの今までにちょっとなかった非常に使える、ベースに特化したエフェクターがあるので、そのエフェクターをちょっとご紹介しつつ、ベースを弾きたいと思います。最初から謝っておきますね、はい。皆さんもホームページのメッセージフォーム、もしくは X でハッシュタグ ML813 をつけて、メッセージポストするなどご参加いただきたいと思います。では参りましょう。 Midday Lounge Wednesday、 この後4時30分まで3時間、午後のひとときをお付き合いください。

0: Bay Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: The time's 1:39, almost 1:40. And you are listening to Midday Lounge Wednesday with your host Chris Pepler back after a three-week hiatus. では世界の街から届いた様々な話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner。まずは中国の広州から。市内の飲食店、店主が手作りか機械が作ったのか、表示を義務化、ということですけれども、広州はグルメの街として、昔から知られ天津の発祥の地、としても有名なんですね。しかし最近は工場で大量生産された天津を黙って出す店が増えました。そこで表示を義務付けて手作りで出すお店には伝統的というプレートが与えられます。ただし天津は、庶民のね、毎日の食べ物なので、このせいで価格が高くなることを心配する市民も少なくないということですけれども、でも僕はこれは正論だと思います。まあ正論を使うだけにね、正論で、やっぱり、ちゃんと表示すればいいんじゃないかなって気はするんですよ。だから手作りがやっぱり手間かかりますから、ちょっとお値段が張ってもそれは致し方ないのかなと、ね、大量生産されたものは安くなる、それは逆に使い分ければいいのかなという感じですけれども、まあうちの番組でもやっぱり AI の音楽ね、非常にその話題だったり、実際その AI の音楽も、かけたりしますけれども、やっぱりそれ AI であるって表示さえすれば僕は問題ないんじゃないかな。これからどんどん AI っていうのは我々の世界の中にもっとこう入り込んできますからね、浸透していきますから、それはちゃんとこう、使い分けるっていう感じでいいのではないかなと、思います。続いてはポーランドから、スターウォーズの空飛ぶバイクを完全再現。ポーランドのスタートアップボロノート、はかねてから開発していた空飛ぶバイクの新しい映像を SNS で、公開しました。帝国軍の兵士の白い、これは装甲服、もうなんとなく再現しつつ森を実際に飛んで抜ける驚きの映像が見られます。はい、本当にスターウォーズのワンシーンのような映像なんですけど、これ本当に実際飛んでるんですよね。これはだから空中バイクなのかな、ジェット推進で飛んでいますけれども、映画の中だとね、あれはなんか反重力で移動するわけなんですけど、そのジェットエンジンを使って、飛んで、いて、かなり圧巻なんですけれども、お値段が1億3000万円、これはちょっと高いね。これはね、これは分かります。これ大体お値段これ一桁多い、1300万でもちょっと高いのかなという感じですけども、やっぱりさすがこのポーランドのスタートアップ、ボロノートというからボロ儲けしようとしてるっていうね、感じですけど、ちょっとこれは高いな、一桁は高い、ちょっと考え直した方がいいかもしれません。で最後はカナダのエドモントンから、カナダの科学者、幽霊の正体の一部を突き止めるアルバータ州エドモントンのマキュアン大学の研究チームは、人間の耳には聞こえない超低周波音が、実はイライラする気持ちを引き起こし、それが不安をかきたてて幽霊を見てしまうという説を発表したんですね。なるほど、この精神がちょっと不安定になるとなんか幽霊を見たのかなと、ちょっと疑心暗鬼になって錯覚してしまうということなんでしょう。36人の被験者のうち低周波を聞かされたグループは、イライラになったり悲しい気持ちになる傾向が明らかに高かったという、結果が発表されています。古い建物は

換気口やあとは、水道が古く低周波が発生しやすい、ということで幽霊屋敷と言われる場合低周波が原因の可能性が高いんではないかというふうに言われていますけども、そうですよね、やっぱり嫌な音を聞くと具合悪くなりますよね、なんか不安になりますよね、なんかこう疑心暗鬼になって、それがなんかこうなんか霊が周りに漂ってるんじゃないかな。ちなみにあのこの低周波ってすごく遠くまで届くので実際あの聴覚で聞こえなくても体で感じるんですよね。でそれで結構具合が悪くなったりする、ということなんですけれども、低周波気をつけましょう。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 東関東道の下り線湾岸千葉インター付近、大型トラックの故障で4キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは船橋料金所で1キロ、東名高速道路下り綾瀬スマートインター付近で7キロ、中央道上りは笹子トンネルで作業のため2キロつながっています。小田原厚木道路は工事のため下り線二宮インター付近で1キロです。圏央道内回り八王子ジャンクションで4キロ、厚木パーキングエリア付近で3キロ、海老名インターで5キロの混雑です。外回りの坂東インターと上総インターの間の通行止めは午後1時に解除され通れるようになっています。首都高速道路はすべて自然渋滞で、湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に臨海副都心まで1キロ、3号下り三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ、7号線上りが両国ジャンクションで1キロつながっています。三郷線は加計を先頭に下り1キロ、上りは八潮南まで4キロです。代わって都内の一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロ、環八通り内回り世田谷区上野毛1丁目付近で断続1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 小池風美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えいたします。

0: J-WAVE Midday Lounge
1: Midday Lounge
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement
3: Music Explorer
4: Two Rooms Music Explorer This program is brought to you by Two Rooms Hoka
5: J-WAVE Midday Lounge ではここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していくミュージックエクスプローラー今週はこちらから見る次の世界の音楽潮流毎年4月にカリフォルニアの砂漠で開催される、世界最高峰の音楽フェスティバルコーチェラ、今年も大変盛り上がりました、そんなコーチェラをさらに盛り上げたのが、事前の告知なしで突如ステージに現れる大物ゲストのサプライズでした、サブリナ・カーペンターのステージにはなんとコーチェラでは20年ぶりのパフォーマンスとなるマドンナが登場オルヴィア・ロドリゴがアリソン・レイのメインステージにサプライズゲストで登場したりあとはピンク・パンサレスのセットではジャネル・モネーがギターを披露、さらにそのステージでは、キャッツアイのメンバーながらなぜかお休み状態になっているはずのマノンがバックに登場しバックダンサーとして登場しました、そして、ジャスティン・ビーバーのステージになんとビリー・アイリッシュが登場というね、今年も本当にまさに今の音楽フェスの最高峰と言われる、コーチェラならではかなと、いう感じですけども当然のことながらコーチェラフェスティバル全世界で、見られていますストリーミング、されました、そんな配信の再生回数をちょっと、見てみましたランキング、一体どのアクトが一番世界中で見られたのかな、そのデータをいろいろチェックしたんですけどもでコーチェラ自体公式の、YouTube のステージ別再生、YouTube のステージ別再生回数のランキングは発表していませんコーチェラ自体はただしかなり多くのサイトメディアが、独自のランキングを、アップ、しているので、それをいろいろ見ましたチャット GPT にも統計を出させましたけれども、まあ、そんな中で、一つ出た、そのランキングというのをちょっと、見ていきたいなと思いますけれども、基本的に先ほど見ましたように結構多くの、サイトがランキングを発表していますがみんな若干異なるんですけども大体は特に上位は、それほど変わりません大まかな傾向は、見えてきますそこでその中の代表的と思われる順位を、ご紹介しましょう、ミュージックエクスプローラー今日はこちらから見る、次の、世界の音楽、ご紹介していますけれども、ではその代表的な順位をご紹介しますがまず1位が、2200万から6500万回再生、と言われていますジャスティン・ビーバーこれはまあ妥当なところですよね順当かなという感じがしますがで2位がこれがね今回のコーチェラの、台風の目と言いますか2100万回再生ビニこのビニー皆さんご存知でしょうか東京ホット100にも、このコーチェラの、そのステージを受けて、評判を受けてチャートにしましたけれどもビニーフィリピンのガールズグループなんですねで今や世界的に、人気になっている8人組のガールズグループなんですが、コーチェラに限らず、彼女たちの関連動画がアップされると数時間で桁違いの数字を叩き出すという、まさに、新時代のスターと言ってもいいビニーそして3位が1450

たのは、コーチャラでパフォーマンスをしまして、もうジャスティン・ビーバーの次に 再生回数が多かったと言われている、フィリピン P-POP ですよね、P-POP の、ガールズグループビニでブラッシュを聴いていただきました。まあ、その多分コーチャラの、まあ、大成功を受けまして、ビニ、世界中で引っ張りだこ状態ですけれども、今年の夏サマソニーに、ビニ初来日ですよね、来るということなので、やっぱり気になる方たくさんいらっしゃると思います。私もすごい気になってます。でですね、まあ、今日のミュージックエクスプローラーはコーチャラから見る次の世界の音楽潮流、というと題しまして、まあ、ステージ別の YouTube の、再生回数を、見ていっていますが、ところで今年のコーチャラでおそらく YouTube 再生回数ランキング2位となった、ビニですけれども、フィリピンのもう本当国民的、グループなんですね。またキャッツアイの人気を後押ししているのも、実はフィリピンと言えるでしょう。まあ、なぜかというと、リーダーが先ほどもちょっとお話ししましたけれども、フィリピン出身なんですね、ソフィアという、女性なんですけれども、フィリピン出身の、ソフィアがリーダーを務めているのが、非常にこれ、大きいんではないか、と思います。このソフィアはハイブとゲフンレコードが共同開催した、オーディションプロジェクトドリームアカデミー、これでキャッツアイのメンバーを、まあ、決めたわけなんですけれども、世界中から投票する、グローバルボーティング、もう世界中から投票できるわけですね。誰がキャッツアイのメンバーになるべきなのか、ダントツ1位だったんです。それはなぜかというと、フィリピンからの票がものすごく多かったんですね。だからフィリピンのファンたちがもうぜひということで、もうダントツソフィアが、票を獲得した。それはフィリピンだからであると。では、なぜこういったフィリピン系のポップスターは数字を持っているのか、ちょっと考えてみましたけども、フィリピンの人たちは非常にやっぱりこの自国の

アーティストを応援する気質がすごい強いんですよね。まあ、同じ国の才能が世界に出ることを非常に喜ばしいことだと、フィリピンの音楽ファンは、考えています。国を挙げてストリーミングを回し、まあ、熱烈な勢いで拡散、猛烈な勢いで拡散、しています。あとはフィリピンは英語が公用語ですよね。日本のように言葉の壁がない、まあ、直接英語で歌詞が伝わってくる、理解できる。あとはフィリピンは国民の平均年齢が非常に若いんです。つまり SNS ガンガン使いまくってるわけですね。フィリピンの若者たちがの好みが、まあ、世界の SNS アルゴリズムを動かす、いわゆるアルゴリズムのハックが起きていると言えます。実はこれらはただの推測ではなく、世界の音楽業界のマーケティングの一環として、フィリピンが位置づけられている話でもあるんですね。というのもフィリピンは今ターゲットマーケット、になっているんです。ターゲットマーケット、これはどういうことかと言いますと、世界のマーケットを代表する縮図のようなものなんですね。まあ、テストケースですよね。ここで当たれば世界で当たる、簡単に言ってしまえば。でここで、もう本当に成功しますと全世界マーケットが視野に置けると、そして今フィリピンは完全に、そんなターゲットマーケットなんですね。例えばドゥアリパに最初に注目したのも、実はフィリピンの音楽ファンだったんですね。フィリピンの人たちの応援を受け、ドゥアリパは世界的スターになっていったと言っても、過言ではありません。それを受けて現地のインフルエンサーと絡むプロモーションも、ドゥアリパを行いました。これもまた、大成功、したということですよね。で TikTok のダンスチャレンジ、なんかでも、世界でバズる音楽トレンドの震源地も今やアメリカではなくフィリピンの若者たちになっています。この10年間 K-POP から知識とスキルを学んできたフィリピンの K-POP が今まさに新たな K-POP の次は P-POP と言われていると、いうことなんですね。でさっき今ターゲットマーケットの話しましたけれども、フィリピンは断然特にダンスミュージックに関しては、今のターゲットマーケットだと思うんですけれども、実は日本も1970年代80年代、ロックに関してはものすごいターゲットマーケットだったんですよね。そう70年代かな、ともかく日本を制すれば世界を制するというふうに言われていました。なので多くのアメリカのバンド、イギリスのバンドはともかく武道館でやれば頂点に立てる、そんなふうに考えていた時期がありますよね。有名な話ですけれども、クイーンなんかはもう日本のファンが育てたバンド、全世界で誰も注目してない、イギリスも注目していないのを僕は武道館の初来日コンサート見てますけれども、日本のファンがものすごい熱烈だったんですよね。だから手を取り合ってたっけ、あの曲ももうクイーンがもう Thank you Japan なんですよね。もう君たちのおかげで我々今ここにいるぐらい、ですよね。あとはもうチープトリック、ボンジョビ、他もたくさんいますよ。ディープアップルだってメイドインジャパンという、ライブ版がこれも世界で大ヒットしたんですけれども、でイメージで海外ではこれ武道館で撮ったライブ、違うんですね。本当はあれ大阪でメインほぼ撮って、まあ武道館はちょこっと武道館収録もあるんですけれども、まあ、それだけともかく日本武道館を制したものは世界を制するということで、ものすごく当時70年代びっくりするようなビッグネームが日本に続々来日していて、で僕のアメリカの友人に僕レッドツェッペリン2回見て、嘘だろ、信じられないんですよ、イエス見た、なんでアメリカでも見れないんですよ、それが日本にはガンガン来るよという話をして、みんなびっくりしていたのは、それはなぜかというと当時日本はターゲットマーケットだったからなんですね。まあということで、当時の日本の洋楽ファンが持っていた海外の新しい才能を見つけ出し熱狂的に応援して育てるパワーが今のフィリピンのリスナーなのかもしれません。やっぱり言葉っていうのは強いと思うんですよ。やっぱりフィリピンの音楽ファンというのは当然英語のサイトも見れる、英語の音楽わかる。日本の場合だとね、やっぱりみんなこう日本の例えば藤井風だったりとか応援

たいじゃないですか。でもやっぱりいかんせんあまり紅茶らに興味がないのが日本のファンなんですよね。あの大谷なんかはね、今ドジャーズ戦なんてすごいでしょ、チケット取れないですよね、今日本からガンガン。どうじゃ、でも大谷は誰も応援しなかったじゃないですか。もう自分の家族と、それから、まあ、応援しなかったっていう語弊がありますけれども、いわゆる家族、球団だったり周りのスタッフが、で彼が勝手にというと変な言い方ですけども、彼が自分の力で野球の頂点に立って、それでファンがうわっ。なので日本でもその場合ちょっと逆なんですよ。日本の場合だとやっぱり音楽ファンが応援しない限りは自国のファンっていうのは世界レベルに上がっていかないわけなので、そこをもし日本人が日本のミュージシャンを世界に出したければ応援しないといけないということだと思います。ちょっと話がぶっ飛んじゃいましたけれども、今日のミュージックエクスプローラーはこちらから見る次の世界の音楽潮流でした。

the beauty of difference. Midday Lounge.

0: リビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ではここから東京の今知りたい聞きたい感じたいを見つける森ビル東京ファイン、今日は世代問わず親しまれている都会のオアシス新宿御苑の新しい楽しみ方をファインドしましょう。最近は東京を代表する観光スポットの一つとして、とても多くの外国からのお客様が訪れていますが、とても広い新宿御苑ですが、歩いている時この花なんていう名前だろうと思う人多いと思います。そんな好奇心を満たしてくれるイベント新宿御苑植物巡りが現在開催中です。どんなイベントなんでしょう。プロジェクトリーダー

0: 美濃内優衣さんから教えていただきます。
1: 植物図鑑を片手に新宿御苑の魅力をどんどん紐解いていくというような謎解きの体験になってます。植物図鑑には新宿御苑の方々にいろいろ監修をいただいて、ちゃんとした植物の情報が載ってるようになっております。で、その知識を使ったり、あと園内にある看板とか植物とかを手がかりに自然豊かな新宿御苑をもっと知ることができるような体験を入れてるような形になります。やっぱりこう、私も園内に何度か足を運んだ時に、いや、この植物何なんだろうねみたいな会話がいっぱいあった時に、それを知れるといいよねっていうのがあって、で、それを新宿御苑の管理事務所様、環境省様の方にご相談しに行った時に、ちょうどお客様からも図鑑ないのっていう声があるとかっていう話をちょうどお伺いして、そしたら私たちが植物図鑑を作ろうっていうのと、そこにこう謎解きを入れた体験コンテンツを作ろうっていうので、今回の形になりました。
0: うん、なるほど、ね、自分美濃内さん自身がこれなんていう花なんだろう、その好奇心からこのプロジェクトが生まれたということですけれども、植物図鑑を手に園内を巡りながら、図鑑に書かれた植物の、知識と園内にある植物を手がかりに謎を解いていくわけです。図鑑は50種類近くの植物が写真と合わせて紹介されていまして、この図鑑自体が、まあ、手のひらよりもちょっと大きい、英語サイズ、ちゃんと日本語で書かれてますけれども、まあ、英語サイズなんで持ち歩きにぴったりです。でも、図鑑を作るだけでなく、なぜこの謎解きというのも組み合わせたんでしょう。
1: ただ歩くだけだとなかなか目に行かないところを図鑑を使うことで、この木ってこの植物と実はめちゃくちゃ近いんだとか、こういう歴史があったんだとか、こんな形してたんだみたいに、こう気になったら図鑑で学べるし、普段って結構能動的に学ぶっていうのが、特に大人になるとなんかあんまり機会として失われるのかなと思うんですけれども、それを植物について学びたいと思って学べる機会が得られるっていうのが、この体験の結構最大の魅力なのかなっていうふうに思っております。あとやっぱ新宿御苑さん、本当にベンチとか寝転がっていい芝生もものすごくたくさんあるので、好きな時に歩いて、好きな時に学んで、好きな時に休憩してっていうのができる、なんか本当に理想的なこう謎解き体験かなと思っております。
0: はい、最近携帯でも写真撮って AI が判断してくれますが、たまに間違っちゃったりとかするので、これは自分で、さっきも言ったように能動的に自分からこう調べる、やっぱり図鑑手に持って図鑑、やっぱりこの一手間というのがまたちょっと違うんじゃないかな、その情報の入り方というか、その楽しみ方がまたより一層、楽しく、より身近な自分が実際こう一つの行動を起こしているという感じがあると思うんですけども、やっぱどうしてもアプリとか使っちゃうとね、もうアプリ任せ、 AI 任せみたいになっちゃいますよね。まあ、でもこの謎解きをしているとより細かいところまで、見えてくる、ありますよね。僕もすごくこうパズルとか大好きなんですけども、脱出ゲームばっかやってますけども、そんな話もできましたですね。まあでも本当にその謎解きをしていると今まで気づかなかった植物を知るきっかけにも、なりますよね。そしてね、美濃内さんもおっしゃってましたけれども、疲れたら芝生でゴロンと一休みできるというのもやっぱり御苑ならではかなという感じです。ではどんな謎解きなのでしょうか。
1: 朝焼け編と夕焼け編という2つに分かれておりまして、必ず皆さんまず朝焼け編をやっていただくようになっております。で、朝焼け編は本当に謎解きとしては難易度が非常に優しい設計になっておりまして、初めて謎解きをやる人でも大きくつまずくことがなく楽しめるような設計になっています。で、また朝焼け編の方は季節に応じて通るルートが変わる仕組みになってるんですよ。例えば桜が綺麗なシーズンは桜並木があるところを通るようになってたり、バラが咲くシーズンはバラ園を通るようになってたりするので、これは本当に初心者の方にものすごくおすすめの朝焼け編になっております。夕焼け編は朝焼け編をクリアした人ができるような仕様になっていて、謎解きレベルが上がって謎がちゃんと

0: と好きな方もじっくり考えて楽しめるような構成になっています。で、両方楽しんでいただいてクリアした方に関してはちょっと裏の良い編っていうようなものがございまして、そちらの方もお楽しみいただけるようになっております。
1: うん、なんかすごいお話聞いてるとね、えもう自信作というかもう楽しんで作ったっていう感じが美濃市さんのもうおしゃべり声から伝わってきますよね。これはもうぜひ私このラジオの商売長い間もう40年近くやってるんでね、伝わってくるんですよ、このリアリティというものが。これはかなりいいです。声だけでは私は惚れました。この企画ぜひ私ねちょっとトライしてみたいなと思いますけれどもね、え朝焼け編と夕焼け編2タイプあるということですけれども、うん、そしてあと季節に合わせてね、ルートが変わる、四季お料理の、まあ、新宿御苑が満喫できる、まあ、これ本当に日本ならではですよね、四季お料理の、ね、同じ御苑なんですけれども夏春秋冬ね、夏春っておかしいですよね、春夏まあいいや、謎解きが苦手な方は、あとは初めての方でも朝焼け編はヒントがあるのでね非常にイージーだと。で、朝焼け編はだいたい2時間から2時間半ぐらいで回れるそうですけれども、時間制限はないので途中でランチやお茶をしたり、別日に体験することも、できるので、マイペースで楽しんでいただけるということです。参加するには事前にサイトから電子チケットを購入して、新宿御苑の新宿門の横にあるインフォメーションセンターで、図鑑などがセットになった、これトートバッグに入っているんですけども、トートバッグに入ったキットを、がもらえます。なお新宿御苑の入園料は別途必要となりますのでご了承ください。500円です。ちなみにお値段言っといた方がいいですかね。はい、お値段、これが朝焼け編が、2500円で夕焼け編が、1700円、でこれワンキットなんでね、何人でもエンジョイすることができますので、グループでね一つのキットで楽しむこともできます。いかがだったでしょうか。新宿御苑の謎を紐解きながら植物について知る、あとはマインドをリラックスさせる、これまで見逃していた景色をファインドできそうです。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 関越道上り線鶴ヶ島インター作業で3キロ半、上信越道上りは松井田妙義インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道内回り幸手インター付近で2キロ半、海老名インターで3キロ、中央道上りは笹子トンネルで作業のため6キロ半の混雑です。首都高速道路は3号線の下り池尻でトラックと乗用車の事故のため渋谷まで3キロ半つながっています。三郷線の下り加平では乗用車が故障していて、中央環状線の内回りの葛飾ハープ橋まで8キロです。三郷線上りは加平を先頭に八潮まで5キロ半渋滞しています。6号線の下りが両国ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ半、上りは江戸橋ジャンクション先頭箱崎ジャンクションまで1キロです。4号下りが初台を先頭に新宿まで1キロ半、3号線上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、横羽線の上りが浅田を先頭に生麦ジャンクションまで3キロ、下り線は浜川崎を先頭に大師ジャンクションまで3キロです。代わって都内の一般道路、新青梅街道瑞穂町殿ヶ谷でトラック3台の事故のため下りが通行止め、上り線は1車線が規制されていて1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

ヘッドラウンジワンスデイ、時刻は間もなく2時57分になろうとしています。さあ、そろそろ三者のおやつ、の時間ですけれども、ここで音のおやつ3 o'clock 整いブレイク行ってみたいと思います。今日はアメリカフィラデルフィア出身のニューエイジのレジェンドララージのナンバーで整いましょう。深い緑の森の中で瞑想しているようなサウンドです。ララージ、ハーレム1。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのルビオ国務長官と中国の王毅外相が先月30日の電話会談で、ホルムズ海峡での通行料徴収を阻止することで合意していたことが分かりました。経済産業省が発表したおととい11日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は169円40銭でした。4月27日時点の前回調査と比べ30銭値下がりしました。長距離トラックの荷物を途中で別の運転手に引き継ぐ中継輸送の推進に向けた

改正物流効率化法が参議院本会議で可決・成立しました。事業者が整備する中継拠点の認定制度が年内にも創設され、税制優遇や関連経費補助の対象となります。厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は、パーキンソン病治療に使う iPS 細胞、人工多能性幹細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みです。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この後の関東南部は次第に雲が広がり、にわか雨や雷雨になるところがありますので、空模様の急変に注意が必要です。また場所によっては激しい雨となり、突風や雹を伴うこともあるでしょう。都心の最高気温は27度ちょうどで、平年より4度くらい高く、6月下旬並みの暑さとなっています。明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で、一時的に雨や雷雨になるところがありそうです。明日朝の都心の最低気温は17度、最高気温は25度の予想で、夏日が続くでしょう。総務省消防庁の発表では、今月10日までの1週間に熱中症により全国で454人が救急搬送されました。去年の同じ時期よりおよそ200人増えています。この先は晴れて最高気温が平年より高い日が多く、特に週末以降は30度前後まで上がる日があるでしょう。近年は世界的にも熱中症で命を落とす人が増えています。熱中症対策を万全にして、気候変動についても関心を寄せていきましょう。以上、小池がお伝えしました。

お聞きいただいているのは今年16年ぶり、フジロックに出演します、3日目のヘッドライナーを務める、マシブアタック。1991年の名曲アンフィニッシュドシンフォニーをシンパシーですね、ごめんなさい、アンフィニッシュシンパシーを、これはあのソウルトゥソウルのネリー・フーパーが、ミックスしているちょっと軽めになった、アンフィニッシュドシンパシーですけれども、12インチミックスでお聞きいただいています。そして本日の J-WAVE では、フジロックフェスティバルチケット先行予約を受け付けております。J-WAVE はフジロックフェスティバルオフィシャル、ラジオ、として名を連ねていまして、7月24日、25、26日、3日間、新潟県湯沢町苗場スキー場で開催される、もう本当に、今回は何回目になるんですかね。TOKIO HOT 100はもう過去10年以上は、日曜日は、現地から放送、しておりまして、そうなんですね、オアシスエリアに、ブースを構えておりますけれども、今年のラインナップ初日7月24日金曜日は THEXX アジアンカンフージェネレーションハイスタンダードターンスタイルアウトパックス and more、2日目25日土曜日は

藤井風、トモーラ、ベースメントジャックス、XG and more、そして3日目26日日曜日は、お聞きのマッシブアタック、ミスキー、モグワイ、ニーキャップ and more、今週土曜日からのチケット一般発売に先駆け、リーズナブルな先行価格で購入できるラストチャンスなんですね。購入可能のチケット種類、お申し込みに関する詳細は JWAVE のウェブサイト、今からチェックしてください。今から。

J-WAVE Midday Lounge 3時台、ここからは日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフとテクノロジーを中心軸に展開していきます。今日のテーマは驚きのベースエフェクター MB301 を体験。さあ

この音わかります？なんとかこれはベースの音をモーグのようなアナログシンセサイザーの音に変換するベースシンセ MB301 というベースエフェクターを使ってベースを弾いてます。これを作った人はお父さんがジミヘンのワウワウってジミヘンが有名したじゃないですか、ワッコンワッコン、あれを作ったのがジム・ダンロップシニアなんですね。でその息子さんが、ジム・ダンロップジュニアになるわけなんですけども、彼が展開しているブランド MXR っていうのがあるんですけれども、僕はジミー・ダンロップはスティービー・サラス結構僕仲いいんで、スティービー・サラスを介してジミー直接会って、でまあ今度すごいエフェクトが出るよというで楽しみにしていたんですけれども、売り切れちゃって日本にもないのね。すごい飛ぶように売れたと言いますか、すごかったんですよ。全然どこ行ってもなくて、それでジミーに連絡してもう日本ないんだけどで送ってくれたんですね。ジミーが送ってくれて、ともかくベーシストにとってはこれは欲しいエフェクトの一つなんですね。多分僕ベースエフェクトの中で一番欲しかったエフェクターです。でこのMB301 っていうのはイアン・マーティン・アリソンっていう、どちらかというと YouTube ベーシストって言った方がいいのかな、世界最大のオンラインベーススクールがあってスコッツ・ベース・レッスンズっていうのがあるんだけれども、そのスコッツ・ベース・レッスンズ、スコットっていう人がいるんだけど、彼が始めてすごいいいサイトなんですよ。だからベース習いたい人はぜひこれを SBL、まあ、そこで看板講師をやっているイアン・マーティン・アリソンがデザインしたんですね。まあ、彼が自分のその理想のこんな音が鳴ればいいな、こんな特徴のあるベースシンセがあればいいな、こんなことができるベースシンセがいいな、こういう問題点をこう解決してくれるようなそんなベースエフェクター欲しいなと。で彼がジム・ダンロップと一緒に開発したのがこの MB301 なんですね。で大きさはですねすごい小さいです。トランプの箱をちょっと分厚くしたような感じですね。本当小さいんですよ。まあでもエフェクターって最近ねすごい小さいやついっぱいあるんだけれども、まあともかくそのコンパクトですごい武器になるベースシンセが欲しいということで、イアン・マーティン・アリソンがもう自分の夢を叶えるかのように、このエフェクターをジム・ダンロップと一緒に、開発し、まあ、これが本当にもうヒット商品ですね。すごいんだ。でつまみはあまり難しいこと言っても始まらないんで、つまみ6つしかありません。で何がすごいかっていうと、このプリセット、もう自分でも音は作れるんだけれども、プリセットがいいんですよ。プリセットが例えばスリラーの音あるじゃないですか。あれってアープ2600っていうシンセがあるんですけれども、アナログシンセですけれども、あれはベースじゃないんですよね。だから鍵盤でグレッグ・フィリン・ゲインズって人がスリラーで弾いた音を、まあ、模した名前もついてますプリセットに。スリレン・ゲインズというね、グレッグ・フィリン・ゲインズから、撮ってるんでしょう。スリレン・ゲインズ、スリラーとフィリン・ゲインズでスリレン・ゲインズ、であとはスティービー・ワンダーもベースシンセ弾くんですよね。でそのプリセットの名前は Wonderful。 Isn't she Wonderful か、多分撮ってんのかなと、そのスティービー・ワンダーっぽい音を Wonderful って言っていて、であとはハービー・ハンコックのカメレオンっていう曲知ってます？あのベースシンセすごいじゃないですか。それをリザードシンセという音で、まあ、表現してます。あとは P ファンク、パーラメントファンカデリック系のバーニー・ウォーレルがフラッシュライトで使用したミニモーグの音も模しているサウンドも入っていて、これらがすごいんですよね。で今言ったのは結構ファンキーじゃないですか。どちらかというとこうファンク系の音なんですけれども、それが、緑の点滅で記されるんですけれども、赤い点滅はロックなんですね。でスレッジというプリセットがあって、これはピーター・ガブリエルのアルバムスレッジハマー、曲ありますよね、スレッジハマー、有名な80年代のヒットなんですけども、トニー・レビンが使用したベーストーンにインスパイアされて

エッジというと、あとはあのビヨークのアーミーオブミーで使用されたシンセ音ものような音が、プリセットとして入っています。あとはトレントレスラーのナインインチネイルズの、サウンドも模したものが、プリセットで入っている。あとはあのDJ のデッドマウスいるじゃないですか、まあ、エレクトロミュージシャンの、デッドマウスの、サウンドがよく使用しているシンセ音も模したプリセットが入っている。だから全部で8プリセット、みんなすごいいいんですよ。ということで今日は MXR ベースシンセ MB301、 この驚きのベースエフェクターをご紹介していますが、後半では実際いくつかのプリセットを使い音を鳴らしてみたいと思います。じゃあここでその、まあ、一番この音がすげえのかなと思うんでオリジナル聞いてみましょう。ハビーハンコック、ヘッドハンターしてカメレオン。

さあ、今日は手のひらサイズの MXR ベースシンセ MB301 を、ご紹介していますけれども、まずはエフェクトをオフにした角ベースの音を、聞いてみてちょうだい。

コンプが、かかっているスノートです。あとは何もかかってません。コンプレッサーが若干かかってます。でじゃあまずは、最初の MB301 最初の音聞いてみましょう。僕一番気に入っているプリセットなんですけど、いきます。

ね、お気づきになりました。ちょっとこのこういう音も入るんですよ。普通ベースシンセ入らない。だからすごくこう自然なタッチというか、あのゴーストとかミュート音も入れられるんですよね。それが結構あのすごいとこなんで。じゃあ続いての音いきますね。 P-Funk っぽいサウンドいきます。はい、なんか P-Funk バーニーウォーレルな、ね、感じがしますよね。で続いていきます。ここがね、これがそのピーター・ガブリエルのスレッジハンマーっていう曲で、トニー・レヴィンが、彼は実際ベース弾いてたのかな、これは多分ベース弾いてたと思うんですけれども、そのトニー・レヴィンのスレッジハンマーでの音なんですけど、こういうこれがすごい俺好きで、だから例えばベースソロの時なんかこれ使うとすごいいいのかなと。

関係ですよね。で続いたのとか、これが美容区のアーミーオブミーで使用されているベースシンセの音ですね。

こんな感じの音。で、これが確かトレントレズナー系の音なんだよな。

このファンク系は僕好きなんですけど、このあたりちょっとねあんまり使い勝手がないかなと。なんかベースがこれやってどうするんだみたいな気がしません？

ありって言っちゃありだけど、僕は使えません。でも見てください、ずっとさせてない、ずっと待ってんだよ。で最後にこれ、まあ、僕が作った音なんで、しょぼい音なんですけどね、これ自分でもいろいろできるんだけど。

白いでしょ。まああのだいたいベースエフェクターいろいろあるんだけれども、あの例えばなんていうのタッチとかそういうあのピッキングだったり指のその感触といいますか指弾きの独特のあのタッチフィーリングみたいなものがうまくこれあのこのエフェクターを介してもそれが伝わるんですよね。それがこの、ベースエフェクターのすごいところで、よく、まあ、ベースシンセはあのもうベースがただのトリガーいわゆるスイッチになるんですよね。だから弦を押して弾いてその出た音を単純にまた電気信号で別の音に変換しているだけなので、あまりそのニュアンスとかタッチのニュアンスっていうのがなかなか出にくいんだけど、これ完璧出るんですよね。それがあのすごいとこだと思います。さっきも言ったけどそのミュートとかゴースト音も出るっていうのがね、これがあのすごいことなんじゃないかなという気がするので、あの本当になんかその強弱というか緩急みたいなものをこうエモーショナルなプレイが可能になるんですよね。で、あの従来のベースエフェクターの最大の弱点っていうのがあの音の遅れだから、弾いて若干ずれるラグがあるんですよ。それがすごい気持ち悪い。やっぱりライブなんかでは演奏できる曲が限られてくるんですよね。特にファンキーな曲ってのはすごいもう致命傷になっちゃうんだけれども、まあ、音の遅れかレイテンスっていうんですけれども、まあ、それがないと言います。非常にこうリアクションが早いんですね。あの俊敏なんです。だから弾いた瞬間にそれがもう反映されるっていうところがポイントかな。これをデザインした、ヤン・アリソン曰く Just makes it sound more human in a way と、あのより人間っぽく鳴らすことができると、いうことですよね。ということで、今日のピックオブザデイはごめんなさい、趣味に走ってしまいました。 MXR ベースシンセ MB301、というベースエフェクターをご紹介しました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京湾アクアラインの上り線が事故の影響で渋滞しています。東京湾アクアラインの上り線はアクアトンネルで乗用車2台の事故の影響で木更津金田インターまで6キロの渋滞です。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は50分です。京葉道路の上り線は穴川インターで4キロ、東京外環道の三郷ジャンクション方面への内回りは市川中央インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ渋滞しています。圏央道は海老名インターを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りが5キロ、外回りは2キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが事故のため渋滞しています。4号線の上りは赤坂トンネル付近で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。東京都の一般道路の状況です。玉川通りの上りは世田谷区上馬2丁目でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて1キロの渋滞です。新青梅街道の下りは瑞穂町殿ヶ谷でトラック3台の事故のため3キロ渋滞しています。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: 宇野茜さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

0: レイ。すごいっすよね。
1: メッデイラウンジ、ウェンズデイ。こちらは来月授賞式が開催されるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀ジャズアルバム部門にノミネートされている上原ひろみアウトゼアからのナンバー XYZ フィーチャリソニックワンダー、です、そう、上原さんは、ね、2011年にスタンレークラックバンドでグラミー賞も受賞してますからね。なかなか日本人でグラミー賞持ってる人はミュージシャン少ない中の一人です、そんな上原ひろみさん、

0: がちょっとこれ行きたいなというショーが控えています。今週末ですね、今週末の日曜日17日高輪ゲートウェイの門高輪ボックス1000で開催されるテクノ音楽のレジェンドで記載、あのジェフ・ミルズによるスペシャルライブ火の鳥エレクトロニックシンフォニーカーに、ゲスト出演します。ジェフ・ミルズが手塚治虫火の鳥にインスパイアされた世界を音映像 3D 技術を駆使して表現する、という内容で上原ひろみと琴奏者レオがジェフ・ミルズと共演というね、これ絶対見てみたいですよね。何が見れる聞けるんでしょうか。ではここから Sounds and Cities The World Presenters Network をお届けしてまいります。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレイディオショーをお楽しみいただきます。今日はアメリカニューヨークからジンの発行、レコードレーベル、ラジオ番組を通してニューヨークのナイトライフカルチャーとコミュニティの魅力を届ける2人組、バービーとポールによるラブインジェクションの登場です。
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From New York, New York, New York.
3: Hello again, Tokyo. You're now listening to Sounds and Cities from New York on J-Wave 81.3 FM. And we are your hosts, Love Injection. Happy as ever to be back sharing music with you from New York and beyond. My name is Paul Raffaelli.
4: And I'm Barbie Bertish. We are Love Injection. Thanks as always to the great crew behind the show for having us. Sorry about my voice today. I am a little bit sick, as you can hear. But nonetheless, the first selection is going to be from Marvin Jupiter.The Northwest London born and raised producer and DJ who happens to be the late great Phil Asher's son. This is a remix for the artist Don E and it's out now on the UK's Making Moves label.

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する Sounds and Cities The World Presenters Network、今日はビッグアップルニューヨークからでした。今ニューヨークは、朝9時21分になったところですね。最近ニューヨーク市内の公立学校では AI 読書アプリが、導入されまして、画面上でアバターのアミラ、というキャラクターが読み方を教えてくれると。で、子どもたちは読み方や意味がわからない言葉を尋ねたり、あるいは朗読して見せておかしいところを指摘、してもらったりしているという、もう完璧にもう普通の人間と会話しているように、アミラと関わることができるということですよね。ただし一部の保護者から、朗読は人間の先生が教えてほしいという声もあり、アミラを拒否するケースも出ているという、これもまあうなずけるというか、まあ絶対 AI に対してはね、これは本当も賛否両論常にありますね。で、今日はアメリカのニューヨークからでしたけれども、ブルックリンコンテナラジオ局 The Lot Radio で番組を務め、ジンの発行レコードレーベルラジオ番組を通してニューヨークのナイトライフとコミュニティの魅力を届けるバービーとポールによるラブインジェクションのスペシャルレイディオショーでした。今回紹介してくれたトラックリストはメッデイラウンジのインスタグラムにアップしておきますので、今日のセットリスト、トラックリストね、お気に召した方はぜひ、インスタの方をチェックしてみてください。サウンズンセリー、明日はイタリア・ベネチアからです。独特の美しいサウンドクリエーションで魅了し、世界中のミュージシャンたちからもリスペクトを受けるアンビエント&電子音楽のマエストロ、ジジマシンの登場です。

今日のラストナンバーは本日訃報が伝えられた作曲家でジャズピアニスト大野雄二さんの代表作アニメルパン三世のサウンドトラックから愛のテーマをお聴きいただきました。大野さんは5月4日に亡くなられま

84歳でした。1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、エルバの音楽をはじめ多くの功績を日本の音楽史に残されました。謹んでお悔やみ申し上げます。ありがとうございました。さて、3時間にわたってお届けしてまいりました3週間ぶりのメッデイラウンジ Wednesday、 いかがだったでしょうか。この後も JWEB81.3 でお楽しみいただきたいと思います。この後はグランドマーク・ヒー。 And that's wraps on Midday Lounge Wednesday. Thanks for listening, and do tune in again tomorrow with your host John Kabira. I'm Chris Butler signing off. See ya. See you on Saturday and Sunday.

0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。入道雲と空の稜線午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9.

5月13日水曜日、時刻は4時31分を回りました。ラジオ盛岡イブニングストロール、リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は村田大場です。よろしくお願いします。今日もまた中津川を渡って、この、リバーサイドスタジオに来たんですけれども、今中津川沿いにたくさんこう黄色い綺麗なお花が咲いていて、なんかこう素敵だなと思って、なんか菜の花かなと思って眺めていたんですが、なんかふとあれ本当に菜の花かって思ってですね、Google レンズでですね、こうパシャッとこう写真を見たところ、もしかしたらそれは外来種かもしれないという情報を目にしまして、これはちょっと有識者の方というかしっかり知ってる方いたら教えていただきたいんですけれども、なんか自分のなんていうか考えてることが揺らぐような出来事がありながら、本日リバーサイドスタジオに来ておりました。いやなんかねとても綺麗で素敵だなと思うんですけれども、なんかそういうのを疑ってみるのもいいのかもとか、なんかそんなこと哲学的なこと考えてないですけど、今日も楽しく、お話ししていけたらいいなと思っております。番組へのメッセージ

ステージお待ちしております。メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお送りいただけます。 X のアカウントは@radio_盛岡、番組専用ハッシュタグはハッシュタグつけてイブニング769で、投稿お待ちしております。ということでですね、今日は2時間途中でですね、僕も先ほどの CM にも流れておりましたが、工藤雄二郎さんが、今週末に盛岡でライブがあるということで、5時20分頃ですね、あと1時間ぐらいしたら工藤雄二郎さんからのもうコメントいただいておりますので、そちらも僕も楽しみに、行きたいと思います。ぜひね、ライブも素敵なので行ってみていただきたいです。ということで、それでは5月13日水曜日のイブニングストロール2時間お付き合いください。よろしくお願いします。

送りしたのはサケロックでエメラルドミュージックでした。サケロックは皆さんご存知星野源、それから浜健さん、浜野健太さんとかですね、あとは田中圭さんや伊藤大地さんや、もうなんかそのメンバーが集まってたかみたいな感じの皆さんの、インストロメントライブバンド、インストロメンタルバンドで、2015年に解散した、バンドなんですけれども、もうなんか結構いろんなテレビ番組とか聞いてても、あ、なんかこれもサケロックの曲みたいな、結構皆さんも聞いたことある曲多いんじゃないかなと思うんですけど、僕このサケロックさんを知ったのはバナナマンが僕すごい好きなんですけど、バナナマンのコントライブのオープニング曲で、このエメラルドミュージックの同名の同名のライブタイトルの、そのオープニングテーマに使われていて、でそれで知ったんですけど、まあ、今年がね、今月が、5月ということで、5月の誕生石がエメラルドですから、このエメラルドミュージックをかけてみようと思って

かけてみました。すごくこう元気になる曲でいいですよね。で5月の今日13日なんですけど、5月の14日明日がバナナマンのその日村さんのお誕生日ということで、まあそのエメラルドミュージックというライブも5月 の、 日村さんの誕生日だから、その誕生月で、誕生石にこうミュージックつけてっていう風なライブだったんですけどね、日村さん僕もなんかすごいずっと応援してるんですけど、ちょっと今ね芸能活動お休みしているということでちょっと心配ではありますが、まあ一日も早い回復を祈っております。せっかくグルメで、あ、ですよね、なんか盛岡に来た時にこう本当に大通りのあたりを日村さんが車で運転されてる様子とかをなんか映像で映ってて、こんな近くにいたのかなんて思ったりもして、うわ会いたかったなとも思うんですが、きっとまたね元気な姿でテレビに復帰してくれることを願っております。はい、この週末とかは皆さんどのようにお過ごしされておりましたか？僕は例のごとく、稽古、作品作りというのをしていたんですけれども、バザールというチームで、ダンサーさんとジャグラーさんと北東北ゆかり盛岡や、秋田や、そうちょっと盛岡がゆかりがあって今東京に住んでる方 と、一緒に作品を作るというのをやっていて、でそれが6月に、上演があるんですが、ちょっとまた改めて告知させていただきますけど、ちょっとそれの稽古で、ずったり、劇場の中にいてなかなか外の様子も見えないなと思っていたんですけど、なんかいろんなイベントが各地であったりして、もう本当に、土曜日は少しあれかな風が強かったですけど、まあ、日曜日はすっかり晴れたりもしていて、僕地元の仙台の方では仙台国際ハーフマラソンもあったということで、なんかそちらに母がですね、出走していたという話で、僕も2年前かな3年前かに、走ってみて、でやっぱ地元を走るとかこう街中を走るってとっても気持ちいいなと思って、またいつか出たいなと思ったんですけど、母が急に走り出すと言って、本当に暑いし大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、無事完走できたみたいで、でその日は母の日でしたから、いつも何かプレゼントあげてるんですけど、あ、今年といえばプレゼント何しようかなと思ってたら、完走した勢いでですね、ランのウェアが欲しくなったからお願いしますって連絡が来て、まあオーダー制で母の日のプレゼントなんですけど、はい、そんな感じで、母の日のプレゼントをこう送ったりもして、直接会えたりはしてないですけど、こうちょっと、母の日ということで、ありがとうねっていう思いもちょっと伝えながらという感じの週末を過ごしておりました。で今もこう街を歩いたりしていると、もうすっかりもう緑が濃い季節になってきて、街を歩いたりするのも楽しい季節ですし、なんかねちょっとゴールデンウィークが過ぎて、旅行とかしていたり、あるいは、家でゆっくりして、でまた仕事復帰っていうのもまた一段落ついて、また日常が戻ってくる頃なのかなと思っておりますが、今日もラジオで今月のとか今週末のとかいろんな面白い情報とかお届けしていけたらいいなと思っております。それではまたここで1曲おかけします。母の日だったということでこの曲をお届けします。

0: お送りしたのはかりゆし58でアンマーでした。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富田です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週、
2: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

本日僕もびっくりするニュースが入ってきたんですけれども、作曲家でありジャズピアニストである大野雄二さんが、の5月4日に、亡くなられたという訃報が入ってきましたね。大野雄二さんと聞いて、もちろんピンとくる方もいらっしゃると思いますけれども、やっぱり、一番はルパン三世のテーマソングなどで、ご活躍をされていた方ですね。本当に僕ルパン三世も大好きで、子供の頃からそれこそ母の教えというか、母親がこう、もう 5歳の誕生日プレゼントが多分カリオストロの城のビデオ、あれちゃうかな、なんかそれぐらいのタイミングで小学校上がるか上がらないかぐらいで、ルパンの特にファーストシリーズの、ビデオ VHS ですね、当時は今思えば、それをですね、なんか買っていただいて、でもう本当に毎日こうなんか暇さえあれば見るみたいな生き方というか、そういう過ごし方をしていたので、本当にとてもかっこいい曲だなと思って何度も聴いていて、そうか亡くなられたのかと思ったんですけど、まあ、84歳ということで、老衰でということで、安らかにということでしたので、本当慎んでお悔やみ申し上げますということでですね、そのルパンの曲もなんかこのトーンからだとあれかもびっくりするかもしれませんが、大好きなルパンのテーマソングをおかけしたいと思います。

ということでお送りしたのは、大野雄二でルパン三世のテーマ78年バージョンでした。いやめちゃくちゃかっこいいですね。78年バージョンということですから、もう50年近く前の曲だというのに、なんていうか、あの未だにこうワクワクするし、こう進む、なんか前に進むエネルギーがあるというか、本当に、なんかすごいたくさん名曲を残してくれた方だなと思っております。ルパンでいうと、ちょっと去年かになりますけれども、あの新作の映画が、まあ、いろんなクリエイターさんがこうルパン三世を作っていると思うんですけれども、それこそテレビアニメシリーズも、何年か前に新しいシリーズ作られたりですとか、まあ、あとはルパンザサードシリーズっていうので映画化もされていましたけれども、いやなんかこうたくさんのクリエイターによって、作り続けられているそのコンテンツみたいなところが、あの本当に素晴らしいなと思っていますし、あの何でしょうね、そうやってこうなんかルパン三世というものを今の時代に残して、今の時代のに合うルパンみたいなのをですね、あの感じて、僕はなんかそこにも感動してるみたいな。でそれの多分礎を築いたのが、もうもちろんあの、まあ、モンキーパンチ先生も最初の漫画からですけれども、まあ、初代ルパンもあって、でそしてこの楽曲を作った大野雄二さんかななんて思ったりしております。なんかちょっと興奮したトーンになってしまいましたが、本当に、まあ、ありがとうございました。僕の言うのも変ですけど、慎んでお悔やみ申し上げます。ということで、まあ、5月13日なんですけれども、なんか今日もじゃあどういう日なのかなみたいなところですね、こういろいろ調べていたところ、ピクッと出てきたのが、日本初の新婚旅行が行われた日なんだそうです。はい。で、日本初の新婚旅行を行ったのは誰かっていう、この、

なんかクイズとかでよくあるよくあるのかな、クイズで僕あこれクイズで見たやつだってなったんですけど、日本初の新婚旅行を行ったのがあの坂本龍馬なんですね。坂本龍馬と、お龍が、新婚旅行を行ったのが5月13日、この今日だってのは僕は知らなかったですね。5月13日に行っていたようで、で行った先が、宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島山の、主峰、一番高い山ですかね、の高千穂峰であると。でそこには、神々が日本列島を作り出した際に用いた天の坂鉾が突き立てられていることで有名な場所、そこに行ったと。まあ行ったというなんか、坂本龍馬の記述が残っているからここだってなってるみたいなんですけど、なんかおやと思ったのが、そういえば宮崎県、またあのゴールデンウィークの時、宮崎の方にお仕事で行ったと、お話ししたんですけど、実はまたあのその、今度は演劇の実際に上演をするっていう方のお仕事で、また僕明日から、宮崎県に行ってきます。なのでちょっと明日、来週ですね、来週の放送ちょっとまたお休みをいただくんですが、なんかこのタイミングで調べていたら、あ、なんと龍馬が新婚旅行で行ったところがおそらく近くですね。お仕事で行くのがあの三股町というですね、宮崎市よりも比較的こう鹿児島に近い、鹿児島空港に近いというかな、そっち側の方の宮崎県なので、これはきっとちょっと、そのお休みのタイミングとかで行ってみようかななんていう風に思ったりしておりました。この後1曲お届けした後、天気予報です。

ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。県内は晴れや曇りですが、雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により山沿いを中心に雨の降るところがあるでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。警報注意報です。現在岩手県内全域に雷注意報、加えて内陸地域に乾燥注意報が出ています。変わりまして今夜の空模様です。今夜は岩手県内全域で晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて明日の空模様です。明日も県内全域で曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。降水確率です。内陸はこの後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで

10%、朝朝6時から昼12時まで 30% です。沿岸北部、この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 朝朝6時から昼12時まで 30%、 沿岸南部、この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、 朝朝6時から昼12時まで 30% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古9度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸19度、一ノ関19度、宮古12度、大船渡16度の予報です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: ュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9。
3: 毎週水曜日のこの時間は旗屋ラジオをお送りします。
4: 週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか？旗屋ラジオが始まります。
5: はい、旗屋ラジオの時間です。もうこう5月もゴールデンウィーク黄金週間ですね。もう終わって1週間をたとってしますね。いやー、本当今回のゴールデンウィークは長かったというか、行ったこともないんですが、お遍路さんをやってる感覚というかな、なんか四国の88箇所とか、あとこれも行ったことないですけど、熊野古古道、熊野古道ですけ、なんかこうお寺からお寺で参道を歩いていくみたいな感じの、あの感覚はこうなんじゃないかというぐらい、こう今日が終わっても明日も旗日っていうか赤い休日みたいな感じで、あの朝とかゆっくりスタートするんですけども、それでもやっぱりまああの11時に店を開けるっていうことは当たり前であれなんですけど、11時ぴったりにお客が入るっていうことがやっぱり休日ならではなんですけども、それが毎日あるって、こんなにまあ本当にただの愚痴にしかならないんですが、あのそれがこうちょっとしたストレスになってましたね。うちの店はゆっくり店を開け、そしてなんとなくパラパラお客さんが入ってくるっていうのが通常な感覚だったので、すごいこうあの嬉しいといえば嬉しいけども、こう精神的にはかなりこうなんですかね、あの周りにスタッフがちゃんといてくれてるので、自分がそういう気持ちになってるだけで、ちゃんとお店はしっかり開くんですよ。だけどなんかもう11時ジャストからお客さん来るんだみたいな、もうちょっとびっくりするのは10時半ぐらいから駐車場で待ってるお客さんとかもいる。なんかこう待つことに慣れているお客さんなんかいるんだと思って、こう混み合ってですね、コーヒーを出す時にちょっと長最長で30分ぐらいかかっちゃう時があるんですね。やっぱり一杯ずつかけ出すので、なのでこうお客さんとすいませんお待たせさせていただきますかって、なんかややこう軽くコミュニケーションを入れながら、お客様のそのちょっと待ってイライラするというか、こう感情が高ぶらないようにという感覚のケアは、まあ、結構そういうところは僕は結構得意なんで、あのそういうことやるんですけども、でもやっぱり開店30分前から

駐車場で車の中で待ってるっていうこの感覚は、まあ今言ったように11時ジャストにお客さんがパッと入ってきちゃうということに対して、こうやや気持ちの中でストレスを感じている自分にとってはすごくこうプレッシャーを感じたという黄金週間でした。でもそれぐらいたくさんあのお客さん来ていただいてよかったなと思うし、やりたいコーヒーをネルドリップをいっぱい出せて本当に、まあ、体も心もヘトヘトな1週間というか10日間ぐらいでしたね。本当に長かったです。こんなに疲れたというと言葉としては違うんですよ。なんかなんて言ったらいいんでしょうね、こういろんなものがリセットできなかったのはもしかしたら年齢もあるのかなっていうふうにちょっと思いながら、今年はしっかりそれをこうメンテナンスできていけばいいなと思っています。この放送翌日で、あの材木町ではコーヒー豆の闇鍋コーヒー豆フェアですね、それが最終日を迎えてて、とでもこれ本当おかげさまなんですけども、先週3日間やってたら思ったよりお客様に来ていただいてすごく良かったなと思うのと、僕が結構最近乱暴にやってるんですけど、お客さんが来てそのセットをどんどんどんどん買っていただく、お買い上げしていただくっていう状況の中で物が減るんですよね。でいつもだとスタッフさんがこうあれがないこれがないですって言って補充が始まるんですけど、今回っていうか、まあ、前回ぐらいからですけど、あのなくなったものをソールドアウトにしなさいと、そして早く来なかったお客様にちょっと悔しい思いをさせてもらうっていうのでなるなんで、多分明日の最終日って10セット分あるかないかになるような感じにお客様に来ていただいてて、このラジオの凄さというかなのというのも感じてるし、まあ早々にだったんですけども、ネパールっていうコーヒー豆をあの闇鍋コーヒーのそのスタンダードの3つじゃなくて、そのプラスワンで 80g ですね、1300円でお買い求めるプレミアム豆として、それがすぐなくなっちゃったんですよね。でえっ、ー、って思ってて、まあ僕にとってネパールというコーヒーはそんなに珍しい豆ではないというか、まあずっと持ってますからね。そしてなおかつ2010年仕入れなんで、もうそれを2010年に仕入れて何回焼いたかな、でもまだそんなにですね、16年かけて 4,5 回しか焼いてないかもしれないですね。まあだからストックは持ってるってことなんですけども、でもなんかもう普通にネパールってあるなって感覚で焼いてみたんですけど、そしたらなんかそこにすごい集中して3袋ぐらいしかなかったんですけどね、出した豆は3袋だったんですけどすぐなくなりましたね。いやすげえこうネパールに注目されるんだって。でこれはあの何年か前に福袋にも入れたことがあったんですよ。その時もネパールって何ってなったんだけど、なんか日本人にとってなんかネパールという言葉というか国の雰囲気っていうのはどっかに残っているのかなって思いながら、まあ果たしてコーヒーで言えばそんなに有名な産地でもないし、なんだろうしょうね、たくさん作ってるわけでもないので、たまたまですけどなんかって調べたんだよな、ネットとか。

もないですけど。だから次まあ旗屋では一杯で出してますので、もしお飲みになりたい方は旗屋でお飲みに出して、まあもうせまあこの放送の頃あるかないかという感じになってるかもしれないですね。まあそういうふうな闇鍋コーヒー豆フェアでした。それが終わると、木曜日が終わると、今度金曜日からは15、16、17、金土日、本町通りの方でスイーツフェアっていう恒例の、毎月恒例でやってますね、を行います。まあ、本当に物価高が続く中ではありますけども、そのお菓子ですね、ケーキ3ピースプラスうちのパティシエさんの気まぐれケーキって4ピース入って1700円。これはおそらくやっぱりこんだけテレビとか見てても高騰高騰って騒いでる中では、とてもリーズナブルなセットだと思いますし、よく聞きますけども、ケーキを4つも買ったって食べきれないって言いますが、まあ3日分って考えれば、全然4日分っていうのはちょっとあれですけども、3日分って考えたらそんなにこうすぐ悪くなるものでもないので、スタッフにでも、うちの畑のお菓子で販売しているスタッフに、どれから食べればいいのとか、いつぐらいまで持ってるのって聞いていただければすぐお答えできますので、そういう感じでお得にお菓子を、うちのお菓子を食べていただければと思います。本当にこんだけ物価高騰だなんだって言ってたんですけども、全くうちの店って原材料とかそういうものの見直しというものをしないというか、見直しちゃうとどうしたって化学製品になっちゃうんですよね、調味料的なものとか、そういうことしないでしっかりこう素材を使って作っているお菓子なので、まあお菓子屋さんなら当たり前だと思うんですけども、そういうことをずっと続けてきてますから、で大量生産もしないで、なんていうんですかね、一つ一つのお菓子を手作りでやってますから、そういう意味ではこの物価高騰の中で美味しさを維持するために値段もそんなに高くせずやっているお菓子のあれです。なおかそれをこうスイーツフェアという企画で3日間みんなにお楽しみしていただくださいっていう企画ですので、ぜひこれを機会にうちのケーキまだ食べたことがない、もしくはめったに食べないケーキをここで食べたいっていう方、ぜひよろしくお願いいたします。そう、3日間ですので、まあこれは人が殺到するってことはないんで、ゆっくり販売してますから、急がなくても多分お菓子はありますので、よろしくお願いいたします。もう一度繰り返しますけども、ケーキ3ピースですね、チーズケーキ、チョコレートケーキのガトーショコラ、あとかぼちゃのプリン、そしてプラス気まぐれお菓子、これが4つ入って1700円のワンボックスセットっていうのをやりますので、ぜひよろしくお願いします。まあその時にですね、その気まぐれお菓子って言って、いろんなお菓子をうちのパティシエさんは作るんですけど、なんかキーワードだけ残してますね、なんかハスカップって言ってました。それを使ったお菓子を作るんだとは言ってましたので、まあこの季節だけですよね、ハスカップ、なんかたまたまもらったものがあってですね、ハスカップの実が、それをなんとかしなきゃっていうことで、こういろいろアレンジを加えて作っているお菓子がありますので、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。そうなんですよね、まあこの期間中、今ふっと思い出しましたけど、岩手公園、昔で言う、そこでイベントがありますよね、大きいのコーヒーイベントが、本当にこう5月そして6月とコーヒーイベントが立て続けに街の真ん中であるっていう、めったにないですよね、こんな地方都市で。しかも盛岡コーヒーフェスティバルは僕らが主催してやってますけども、こんなにコーヒー好きがいるんだって思うぐらい人が殺到する、あの感じはとっても微笑ましくも見てるということで、なんでまずそのなんて言ったんでしょうね、いろんなとこから来るんでしょうね、やっぱりコーヒー屋さんも、そしてコーヒーを飲みに来る人たちも、そういう人が集まってって、コーヒーを楽しく飲んでる姿っていうのはいいかなと思う反面、まあもう本当に反面なんですけど、イベントってやっぱりパッと見てるとですけど、僕この間の銀座行った時もちょっとそう思いましたけども、なんか商業性が高まってしまってて、ね、ビジネスになっちゃってる感じがあるなっ

0: ていつも思っててですね、のコーヒー一杯にうん千円なんてあんまり払いたくないなってちょっと思うんですけども、まあ物価高騰もあったり、そのコーヒー豆のレアっていうのもあるんでしょうから、そういうのはありますけども、でもその商業性よりはまあ1ヶ月に1回しかコーヒー飲まないなんてことはないんですよね。だから僕としてはやっぱり1週間に3杯飲む価格的なもので、そしてリーズナブルにやって、まあリーズナブルはどっちもいいんですけど、あの職人さんというかコーヒーを作る方々の努力の結晶なんで、そこの値段付け方っていうのはいろいろあるんですけども、でもやっぱりこう1週間に3回ぐらいは飲みたいなっていう風な感じの気持ちの値段で作って、うちの店なんかはね、あの高いのもありますけども、でもそういう感覚でやっているんで、そういう意味においてはそのイベントだからっていう感じの物の売り方をする感じがなんかちょっと気球気こう少しいろいろ物をいいが言いたくなるようなところはありますけども、まあでも逆を言えば1年に1回あのそういう大きいイベントが来るというのでは、皆さん本当にいろんなコーヒーを知っていただく機会になると思いますので、あのそこでこう少しこう舌をうならして、その1ヶ月後には盛岡コーヒーフェスティバルクロステラスでやりますので、なんかこう選挙の演説みたいになっちゃってねなんだけど、まああのぜひ盛岡コーヒーフェスティバルに今全部用意しましたし、大体出展者も決まりました。東京からも 3,4 社、北海道も3社ぐらい、あとは盛岡近郊からも何社かいらっしゃってくれて、あと九州、北海道ぐらいか、あの九州からは2社かな、うんですね。でコーヒー豆も今ちょっと鋭意集めてる最中ですけども、その京都とか北海道とかいろんなとこから豆を集めたいなと思ってますけども、いろんなこうネルドリップの自家焙煎のお店のコーヒー屋さんの豆を集めていますので、それは6月のイベントということで、かなりこういろんなストレスっていうかプレッシャーを感じてますね。出店者さんの質問が多いこと多いこと、もうこっから合宿みたいにやってるなっていう感じになってますけども、全く毛色の違う5月にやっているこう大きなイベント、こういうイベントとは本当に全く毛色の違う、かなりこう広範囲な同窓会っていうのかな、なんかそんな感じのイベントになってきたんですけども、あともうボランティアさんもね、まだ1ヶ月前なのにもう17、18人来てますよ。盛岡の方が 2,3 人で、あとは全部地方の方ですね。地方といっても関東とかいろんなとこから来てますけど、その方々がボランティアさんでも集まってて、どんな風になるのか今年もよく、全然描いたシナリオとは全く違うことになってしまって毎年思ってるので、それをまた楽しみにしてやっていきたいと思っています。まあ、今週は本庁菓子店でスイーツフェアを行いますので、あとはあと1日ぐらいですけども、明日まで材木町では闇鍋コーヒー豆フェアという、お客様によると一番うちのコーヒー豆をお得に買える機会だと言っていらっしゃってくれる方も多いので、ぜひ残り1日ですけど、そちらもよろしくお願いいたします。はい、今週の畑屋ラジオでした。
1: この時間は畑屋ラジオをお送りしました。すごい関さんのあのゴールデンウィークを終えた後の多分録音だったと思うんですが、こうとてもなんでしょうね、まあご自身ではストレスというお話もされてましたけれども、きっとこうなんかたくさんのお客様をお相手してこうハイな感じになってるとか、その様子が結構楽しい、僕はこう楽しんでこう聞いておりました。それからもうイベントがたくさんあってで、なんかまだまだこれからも楽しみだなって感じですね。明日までは、材木町の方では闇鍋コーヒー豆フェアがありまして、明日から金土日にかけては、本庁菓子店の方でスイーツフェア、そして、6月の13、14になりますと盛岡コーヒーフェスがあるということで、なんかチラチラとあの情報が小出しに聞こえてきましたけれども、いろんなところからいらっしゃったコーヒーま、コーヒー屋さん、そしてコーヒー豆が楽しめるということで、こちらも楽しみにしております。関さんありがとうございました。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイ、

0: の音、小原がお送りしております。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

0: お送りしたのはラッキーオールドサンで時色の街でした。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行はございません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時半から12時半、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時半から12時、午後は2時から4時半までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。
1: Let's take a walk.盛岡市民イーブニングストロール on 76.9 FM。
0: それではここで5月16日

ラジオ盛岡をお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは、こんにちは、工藤裕次郎です。今度5月16日に盛岡で、ライブをさせていただくことになりました。普段は東京でですね、シンガーソングライターとして活動しています。アコースティックギターを持って、ちょっとフォークっぽいカントリーっぽいような形で、弾きがギターの弾き語りをしています。ですね、岩手というのは今度初めて行くんですけれども、昔青春18切符を使って日本全国日本一周をしたことがあったんですけれども、大学生の頃にその時に宮城とか青森とかで降りて街を散策した覚えはあるんですが、岩手は確か降りてなくってですね、本当もう電車で通り過ぎただけだったので、今度初めて岩手の街に降り立つことができるのがすごい楽しみです。あれですね、大谷翔平選手だとか、宮沢賢治だとかの、出身っていうぼんやりしたイメージという僕の岩手のイメージですね。あれ、あとあれがすごい広いんですよね、確かね、北海道の次に広いとか日本で2番目に広いというような僕の岩手のイメージでした。近況としてはですね、変わらずマイペースにその曲を書いて、音楽を作って演奏して歌って、日本中をいろいろとこう旅してるというような感じですかね。なんかこうやって言うと遊んで暮らしてるみたいに思われちゃうとちょっとあれ、なんかちょっと違うんですけれども、でもそういう感じで遊んで暮らしてるのかな。もうそれは幸せなことです。ありがとうございます。歌って旅してます。音楽活動のトピックというのがですね、去年今年はリリースがちょっとなかったので、今年こそまだもうちょっと時間はかかりそうですけれども、新作をリリースしようかなと考えていますので、また、SNS だとかホームページだとかをこうチェックしていただけると嬉しいです。さて5月16日今週末ですね、16、17日の土日にですね、春の東北ワンマンライブということで、盛岡と仙台でライブをさせていただきます。盛岡編についてはですね、盛岡市内のつくも草というこれはお料理屋さんですね、でライブをさせていただくことになりました。会場が17時30分開演が18時となってます。チケットのご予約などはですね、またホームページの方から詳しく詳細見れるんですけれども、ライブポケットよりお願いします。翌日17日日曜日は仙台のファシュタ、これ夕方ですね、16時スタートとなってます。こちらも、ホームページなど詳細ありますのでチェックしてください。よろしくお願いします。盛岡の皆さんに会えるのを楽しみにしています。まだ寒かったりするのかな、岩手って。週末盛岡でお会いしましょう。どうもありがとうございました。工藤裕次郎でした。では一曲お聴きください。ゴーゴー魚釣り。

けつま先鳴らして靴を履くゴーゴー魚釣り、ごきげんよう山よ人よ町よ、湖面に弾かれた光よ、コーヒーを入れてくれ熱くて目が覚めるやつを、友達もみんな早起きしたみたいよ、結びがよく似合うチャンボーイ、野鳥の貝の長靴を履いてきたやつ。

工藤裕次郎さんからコメントいただきました。ありがとうございました。工藤裕次郎さん、とっても素敵です。僕は本当に好きな、アーティストさんでして、でちょっともし今の放送を聞いて気になるなという方は、もちろん今週末のライブもですが、まだちょっとどんな方なんだろうという方はですね、YouTube で人工衛星おやすみっていうタイトルで、コロナのタイミングぐらいからですね、なんか時たま、ライブ配信とかされていまして、なのでこうちょっとそれを人工衛星おやすみってこう検索していただくと、きっと工藤裕次郎さんのライブの様子が見られるかなと思います。盛岡初めてってことでしたけど、なんかとても日常の生活のような曲をこう歌われる方かなっていう印象があって、とてもね盛岡に合うと思っています。僕は勝手に。盛岡の皆さんもですね、ぜひちょっとよろしければ足をお運びください。5月16日土曜日、つくもぐさにて、会場がつくもぐさで、場所のオープンが17時半、午後5時半ですね。で開演は18時、6時からです。で前売りは4000円で、プラスワンドリンクということですが、とっても、はい、ぜひ行きましょう皆さん。その人工衛星おやすみって、そういえば同名の曲があるんですけど、その、歌詞の中で、宇宙飛行士猫っていうなんか歌詞があるんですけど、あ、それもあるとこうつくもぐささんで、ね、あんな猫に囲まれた場所でだと、とってもなんか合いそうだなというか素敵な空間になるんじゃないかななんて思っております。また先ほど情報を見たら、新曲が今日からサブスク解禁されたという情報も出ておりました。トランジットインフラミンゴという曲で、映画の同名の映画、トランジットインフラミンゴという、映画の中でこう使われている曲ということで、ちょっとまだこれは聞けていないので、僕もこの後、聞いてみようかなと思っております。はい、5月16日、今週末もう間もなくですね。ぜひ工藤裕次郎さんのライブお楽しみください。コメントいただきました、ありがとうございました。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。

0: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座庫、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。町中散策が楽しくなる古い町並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
2: 76.9

お送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイよりロベルト・メネスカル&ムーカでミッドナイト・ララバイでした。こちらは、アルバムベレーザですね、新しく、出ましたアルバムベレーザからの一曲だったんですけれども、なんかとてもブラジルサンパウロ出身ということで、なんかこうなんていうかこのリズム感というかボサノバの感じというふうに書いてあるんですけれども、その、ボサノバをベースにしながら独創的な楽曲で世界的に注目を集めているということでですね、とてもなんか心地よいリズム感で、聞いてて、なんかミッドナイトララバイということで真夜中の子守唄ということですけど、もうトローンとした気持ちになってしまいました。おそらく、時刻5時36分回りましたので、間もなくこう退勤されるお客様、お客様を退勤されるリスナーの皆さんもいらっしゃるかと思いますが、ちょっとね運転は気をつけて気合い入れていただけたらと思います。メッセージ、いただいております。ありがとうございます。まずはですね、通勤人 A さんからありがとうございます。仕事を終え車に乗りエンジンをかけ

けたらラジオから聞こえてきた曲、あ、この曲絶対にこの世で一番大切なものは魚釣りの曲のフルバージョンだサビまで聞いて確信できて嬉しかったです。はい、あの CM、 あ、そうですね、書いてラジオ盛岡の CM でこの世で一番のところだけよく聞いていて、フルバージョンどんな感じなんだろうと気になっていました。ほんわかのんびりした素敵な曲ですね。なんだかディズニーランドのスプラッシュマウンテンを思い出してしまいました。アトラクションの中でカントリー調の音楽がかかっていて、確か動物たちが魚釣りしている場面があるんですよね。かっこ超おぼろげな記憶なんかそんな雰囲気だなとほっこりしました。お夕飯はお魚にしようかな。魚釣りはできないけどスーパーで美味しそうな魚を探しますというメッセージいただきました。そうですね、あのラジオ盛岡でたびたびCM で流れていました。工藤雄二郎さんのライブ告知の CM で、この世で一番大切なものは魚釣りというフレーズがすごく耳に残っている方も多いのではないかと思いますが、工藤雄二郎さんコメントとともにその一曲を流していただきました。あの、ほんわかのんびりというふうに通勤人 A さんも書いていただいておりますけど、本当にそんな感じで、こう好きな人にピピッとくればと思うのが、あの、ドラマ化とかもされていたあの漫画の平休みっていう作品あるんですけれども、なんかそういう感じの、あのもういでたちから感じられる工藤雄二郎さんがそんな方だなと僕は思っておりました。本当になんかゆるっとこう、なんでしょう、のんびりできる、聞いててもなんかこう音楽のライブって聞くとちょっとこう気合い入れなきゃなというか、なんかよし楽しむぞ、いろいろ聞くぞって気持ちになっちゃうんですけど、なんかそんな気なくとろーっとこう聞けるような、そんな方かなと僕は思っております。5月16日のライブ、よろしければぜひ皆さん聞いてみてください。メッセージもう一つご紹介させてください。ラジオネーム光玉さんからありがとうございます。こんばんは、畑屋さんのラジオ楽しく聞きました。かぼちゃのプリン大好きです。岩手公園で今週末に行われる岩手コーヒーフェスティバルには私も友人と覗きに行く予定です。天気やお互いの体調にもよりますが、久々のデートが今から楽しみです。マスター気合が入っていますねというメッセージいただきました。はい、あの畑屋さんの方のラジオもですね、5時台にお届けいたしましたが、スイーツフェスティバルが今週末にあるということですし、あの気合が入ってきていますねってことですけど、本当になんかその感じを僕も今日の放送を聞きながら、1月から僕放送入ってたんですけど、やっぱ冬の時期からこう、材木町夜市が始まるよっていう時期に向けて、でそして盛岡コーヒーフェスティバル6月13、14日に向けて、徐々にこうなんかエンジンがかかってきてる様子がなんかわかるというか、なんかそんな楽しく聞いておりました。そういえばそうですね、あの今週末には、岩手コーヒーフェスティバルの方も岩手公園の方で行われますね。はい、今週末やっぱコーヒー好きな方が盛岡きっと多いよなというふうにも思っております。先日僕もちょっと街中でわーコーヒー飲みたいってなった時に、なんかいろんなこう選択肢もありながら、でも本当に時間がなくてコンビニでパッとコーヒーを手にしたんですけど、いやーこの一杯をなんか例えばいろんなところでワルツさんですとか、テイクアウトで、あとは稲田さんですとか、なんかそのあたりの場所にいたので、テイクアウトできる時間の余裕があればと思いながら悔しい思いもしておりました。きっと盛岡の皆さんコーヒーもお好きだと思いますので、いろんな場所でのコーヒーをお楽しみいただけたらと思います。メッセージありがとうございます。引き続き、番組ではメッセージを、募集しております。メールアドレスは 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡のホームページ内にありますメッセージフォームからもお届けいただけます。またですね、X のアカウントもございまして、そちらに、リプライポストいただけますと嬉しいですし、ハッシュタグでイブニング769とつけていただけますと、そちらも確認して、ご紹介もさせていただきます。今日は本当になんか暑かったなっていう気がしていて、気温を見たらですね、26.8 度まで上がっていたんだそうです。でも夜になると十何度ぐらいに冷え込みますよね。本当になんかその寒暖差に気をつけなきゃなと思います。あ、
そういえば工藤雄二郎さんもあの

盛岡はまだ寒いのかなって話をしておりましたが、どうやら今週末あたりはですね28度29度っていう天気予報も先ほど見かけたな。はい、なのでとっても暑い、皆さんもですね週末お出かけの際には注意していただきたいのが、週末は、28度から29度、場合によっては30度くらいまで上がるんじゃないかという予報もありますので、くれぐれも水分補給なども気をつけください。また最低気温は一方10度程度、9度とか10度まで下がるようですので、そちらも気をつけて。あと天気予報読んでる時にギョギョッとちょっとしちゃったのが、都の明日の最高気温が12度というのを見かけて、あ、同じ岩手県内でもやっぱ広いですね。先日は日本で最高気温を観測した地域と最低気温を観測した地域がどちらも岩手だったみたいなそんなニュースもありましたが、こんなにこう沿岸と内陸で気温も違うのかというのも改めて、天気予報読んでてびっくりしました。皆さんこの朝晩の冷え込みなど体調管理ですね、くれぐれもお気をつけください。僕もなんかこの後宮崎に行くので、そうなんです、なので週末の工藤雄二郎さんのライブ行けないんですけれども、何でしょうね、工藤雄二郎さんが宮崎出身ということもあるので、なんで勝手に結びつけるんだって感じですけど、そちらからこう念を飛ばしながら盛岡の皆さんはぜひお楽しみいただけたらと思います。この後 CM 挟みまして、毎週水曜日にお届けしております通り日著めロッククラブをお送りします。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: レディオ盛岡 76.9 76.9
3: 毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロックラブをお送りします。
4: はい、トリニッチョムです。
5: はい、ロッククラブです。
4: 今日も気になる3曲、裏テーマは70年代風ロック、うん、でブラッククローズでスタート。

0: ブラッククローズで新しいアルバム出ました。あ、ハウンド、うん、バウンドオブフェザーズ、
1: 日本公演も ね終わったばかりで、
0: そう先月、うん、そうですね、うん、もう動画いっぱい上がってますもん ね、うん、まあ、あの兄弟はね、うん、ロビンソン兄弟はかっこいいな、やっぱり、
1: まあ、かっこいいおじさんだ、
0: おじさん、うん、もうね、で再結成第2弾になりますか、うん、今回ね、この中で1曲目のプロフェームプロフェシー、うんうん、まあ揺らしてくれます
1: ね、もうこの人たちはデビュー当時から変わらなくて、
0: 変わらない ね、うん、もうずっとあのレコードで聴いてみたいバンドの一つですよね、うんうんうん、ほんと70年代な、こうなんだろうな、ストーンズみたいなこう横揺れしたくなるような、うん、うん、
1: まあいい意味でちょっとこう緩い感じのね、
0: 緩い感じのね、そうそうそう、
1: まあ飲みながら聴くには最高みたいなね、
0: いいね、うん、そうそう、もうねロックもなんかソウルもブルースもファンクもみたいな、うんうんうん、ね、渋さもありつつ、うん、どんどんねまだまだ活動していくブラッククローズ、そして続いてはねこれもちょっとまた別路線の70年代風、スウェーデンのハラス

0: なかなかね不思議なバンドですけどね、この
1: なんか味があるよね、
0: すごいね。そうなんですよね、うんうん、これもこれでまた別の横揺れがしたくなるような、うんうん、ね、ハラースっていうバンド、うん、この曲はね、ミュージックビデオにもなってます、フェイスオブアンエンジェル、
1: 今はねバー見ても88点、
0: そうなんです
1: よ、ついてるねアルバムね、
0: そうなんですよ、奥野さんがねあの、うんうん、もう答えられない一枚、うん、まあそんな感じします、私もね、うんうん、これはあのダウンロードしたんですけど、うん、ずっと毎日これ聞かないと、うん、なんかもうねうーんって感じにもうハマってしまった、うん、もう、うん、でこの曲のビデオもメンバーがねあの目の下にこうブルーのシャドウを引いて、うん、ちょっとこうね白い服で、うん、なんかこうねちょっと癖強そうな感じの、不思議なバンドだなと思ってちょっと遡ってね、いろいろ聞いてみたらばずっとこの路線でこうヴィンテージロックみたいな、うんうん、これはちょっとまた去年のね、ゴートに続いてちょっとまたハマるバンドだ、出てきたなみたいなね感じがしますね。もうこのキーボード、うん、オルガンの入り方はほらユーライアヒープだったり、
1: うんうん、1曲70年代のねロックソング ね、
0: うん、1曲目なんて21分ありますからね
1: 今のこのご時世で
0: そうもう展開展開で結構ねラッシュっぽい、うん、本当にそんな感じがして、うん、でその最後にね今日ご紹介する曲もユーライアヒープのあの濃い激しいのが好きな方はね、うん、ぜひ聴いていただきたい曲です、うん、ハラスでエミッサリー。

この時間は通りにっちょめロッククラブをお送りしました。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は晴れや曇りですが、雨や雷雨のところがあります。今晩は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内では県内全域に雷注意報、加えて内陸部に乾燥注意報が出ています。変わりまして今夜の空模様です。今夜は県内全域晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続きまして明日の空模様です。明日は県内全域曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。降水確率です。内陸はこの後明日昼12時まで 20%、 沿岸北部この後

明日昼12時まで 20%、 沿岸南部この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から昼12時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古8度、大船渡11度です。続いて明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸19度、一ノ関19度、宮古12度、大船渡15度となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。県内全域に雷注意報が出ておりますが、県内、市内でもですね、雷が鳴っているところや、それに伴って大粒の雨が降っているところもあるとお聞きしました。皆さん、この時間帯の運転、くれぐれもお気をつけください。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は6時です。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは岩手日報地域14面から、写真定点写真で解雇、あ、いいな、アイーナ開館20周年企画展の話題をお届けします。盛岡市盛岡駅西通りの岩手県民情報交流センターキオクシアアイーナの開館20周年を記念した特別企画展が24日まで開催中です。着工から建物が完成するまでを記録した写真パネル29枚を初公開しています。そびえる岩手県のランドマーク落成までの記録と題し、2003年3月の基礎工事から2005年7月の完成までの定点写真を展示、さら地から特徴的な外観が現れる経過がわかります。事業運営チームのチーフを務める岩間隆さんは、施設は吹き抜けの開放的空間が魅力、周りの建物も含め徐々に完成に近づいていく様子を見てほしいと呼びかけます。アイーナは2006年4月1日に開館し、2025年度末までに2460万人が来館、盛岡駅西口の9000平方メートルに地上9階、地下1階の建物を整備し、県立図書館などが入居しています。こちらの展示は入場は無料、4階の岩手ヒューマンギャラリー内で午前11時から午後5時、午後1時から1時間は休憩を挟んで午後5時までに展示を行っております。問い合わせは

ナの、アイナまで。電話番号は 019-606-1717。 お問い合わせはアイーナまで 019-606-1717 です。以上、岩手日報地域14面から定点写真で開庫アイーナ、アイーナ開館20周年企画展の話題をお届けいたしました。続いては盛岡経済新聞からです。盛岡歴史文化館で豊臣と南部展、豊臣政権との関係を示す古文書を提示という話題をお届けします。南部家と豊臣政権との関わりを示す資料を展示するテーマ展、豊臣と南部が現在盛岡歴史文化館で開催されています。この展示は現在放映中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟にちなんで企画されました。南部家は1590年の豊臣秀吉による小田原攻めまでに豊臣政権下に入りましたが、当時の当主南部信長は様々な人脈を駆使し、豊臣政権とのつながりを強めたといいます。今回は南部家と豊臣政権との関わりがわかる古文書を展示します。展示資料のメインは秀吉の朱印が押された朱印状9点です。そのうち1点は岩手県指定有形文化財として常設展示室に展示しています。普段はレプリカですが、テーマ展に合わせて実物を出しています。このほか1586年に初めて秀吉と南部家が通じ合った時の朱印状には信長からの贈り物への返礼とともに前田利家から内々の話を聞いたという内容が書かれ、前田利家が南部家と秀吉の間を取り持っていたことがわかります。このほかユニークな古文書としては、伊達政宗が豊臣大名として羽柴越前守政宗の署名で信長に送った書状が展示されています。この書状では南部領で起きた一揆について、伊達領まで逃げてきたものがあればこちらで成敗すると伝えていますが、この一揆が政宗の策略によるものという形跡もあり、それを弁明するための書状とも考えられているそうです。開館時間は9時から19時、入場受付は閉館30分までです。なので、入場受付は午後の18時30分までですね。観覧料は一般450円、高校生300円、小中学生150円で、盛岡在住就学の小中学生は無料です。休館日は第3火曜日、テーマ展は7月20日までとなっています。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、盛岡歴史文化館で豊臣と南部展、豊臣政権との関係を示す古文書を展示という話題をお伝えしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースでした。

お送りしたのは工藤雄二郎でブラックモンブラン97でした。改めまして今週末に工藤雄二郎さんのライブありますが、今の曲をブリッジ代わりというか間に使わせていただきました。ブラックモンブランといえば九州地方のローカルなアイスクリームですね。この前も僕も宮崎に行った時も、コンビニに寄って食べていました。この後また宮崎に行くのでもう一度食べたいなと思っています。メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネームコーヒーさんから、青葉さんこんばんイブニングです。こんばんイブニングです。水曜夕方を芝居の世界へ招かれるような番組になりつつある今日この頃です。さて、桜から緑が濃くなる季節に変わりつつありますが、昨年同様市街地に熊の出没が相次いでいるようで、東北もほぼ全域に、宮城仙台にも市街地で目撃されていますが、青葉さんの地域は大丈夫でしたか？今は朝晩朝昼晩関係なく出没しているようなので、熊対策に万全な体制で外を歩かなくてはいけないな

と思いながら今夜もルスロクにて聞きますよ、ではまたと追記で、風の噂で聞きましたが再び宮崎への出張のようですが再来週はマンゴー気分でお土産話をお待ちしておりますというメッセージいただいております。ありがとうございます。いやー本当熊野

気をつけて、あまり、まあ、暗い時間だとか、あとは何でしょうね、川沿いとか、まあ、気持ちいいんで走っちゃうんですけどね、あの山のあたりとかを気をつけて、あ、僕も気をつけますし皆様もお気をつけください。あの仙台の方でもあの目撃されたということですが、僕 の、 あの地元の方は大丈夫ではありました。でも逆にそれで言うと盛岡でもね、あの街中で4号線でも出たというニュースもありましたし、本当皆さんもあの出た時に慌てないようにですね、いろいろ注意をしてまいりましょう。メッセージありがとうございます。はい、そしてあの追記でいただいた通り、ちょっと来週は宮崎に行っていて、お休みをいただいております。次の放送は5月27日になります。あのマンゴー気分でということですが、それはどういうことかな、あの売れますよっていうことですかね、追熟みたいな感じかな。はい、ぜひあの楽しみに、いろいろそちらのお話もさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。でもその期間にもたくさん盛岡でもいろいろなイベントがありますね。まあ、盛岡でもと、くくっていいのか分かりませんが、まあいいか、あの一番大きな、イベントとしては、僕が、来週お休みなので来週の土日のお話なんですけれども、5月23、24日には東北絆祭り盛岡が行われますね。東日本大震災からの復興への支援の感謝と東北の元気を国内外に広く発信していくために、東北の県庁所在6都市が、祭りをこう集結させるというイベントで、パレードが、そのパレードが5月23日の1時半から16時、24日の12時半から15時、市役所前から中央通り2丁目交差点までパレードを行うということで、あのもちろんね、盛岡だと三叉踊りが8月にありますけれども、その同じ時期にこう例えばねぶたもかなとか、秋田の方の関東とかも、時期はちょっとすいません違う時もあるかもしれませんが、こう祭りで被っていて見れなかったりする各、東北6県のいろんな祭りが一堂にこう集結するということで、それも、なんか楽しみに、あの盛岡の皆さんはいろいろなお祭りをこう目撃できるチャンスじゃないかなと思っております。これが、5月23日24日ですね。その他にも、まあその日付のイベントではないんですけれども、現在も開催中の盛岡中津川街歩きスタンプラリーですね。こちら、今週がちょうど、まあ、今週も始まって、まあ、3日目11日からなんですけれども、あのテーマスタンプがですねついに解禁ということで、解禁でいいのかな、はい、テーマスタンプ週間ということで、5月11日から、このお店のスタンプだけじゃなくて、さらに特別なこの今回のテーマ、オルケスタでコンスタということで、音をテーマにしている今年のコンスタの音にまつわるスタンプが、4箇所で押せるようになっていると、まあ、もちろん、昨日一昨日それから今日もやった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、土日が、ありますので、その土日にはあの改めて回ろうかなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。特に南庄村も、そのテーマスタンプのうちの一つになってるんですけど、南庄村は昨日一昨日がお休みだったということで本日からっていう感じですね。それから、町の音ということで、桜山神社ですとか、白沢せんべい店さんはお店の音ということで、なんか聞くと、せんべいの焼ける音とかですね、それがこうあのこのお店の音として使われているですとか、あとは、音楽がある場所ということでカフェバーベスト383で、バスセンターの3階でも、テーマスタンプがあるということなんですけど、なんかこの、街中を見るとやっぱこの黄色いコンスタの冊子を持って歩いてる方も多くこの週末も見られて、あ素敵だなと思って見ていました。前あの別の街歩きで五沢さんにお邪魔した時に、今年音ですねっていう話をこう、したらですね、はい、この五沢ではこの、道路が、あ近くの道路をこう車が通るたびに昔ながらの窓がカタカタカタカタと揺れるこの音があのテーマですみたいなお話をいただきまして、あでも確かにそのこの音のテーマだからこそ、こういろんなお店とかいろんな街を歩いている最中も少しこう耳を澄ませてみて、いろんな音を聞いてみて、そしたら川の音とか風の音、木が揺れてる音とか、そういったものも楽しめるんじゃないかなと思っております。ぜひ今週末は

0: またコンフカで、街中を歩いてみていただいて、で来週は、東北絆祭りなども楽しんでいただいてと。ゴールデンウィーク終わったけど盛岡は楽しいことが盛りだくさんですね。ぜひ僕はちょっと遠くで皆さんが楽しんでいる様子をぐぬぬと眺めながら見ております。ぜひ楽しい週末をお過ごしください。
1: ラジオ盛岡 76.9
2: ラジオ盛岡 76.9
1: ラジオ盛岡みんな聞きたくなる。
3: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、 総合防災は安心創造企業です。
4: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

お送りしたのは花でオールインでした。時刻は6時17分を回ったところです。もうあっという間に放送も終わりが近づいてきてしまっておりますが、いろいろとまだまだちょっとお話したいこともありまして、この2日間ですね、5月の11、12とですね、別の用事で宮古にこうたびたび行く用事がありまして、月曜日の方は

岩手県立大学、宮古短期大学部さんの方にちょっと講義でちょっと行ってくるというなんか不思議なお仕事をいただきまして、なんか観光体験プログラムの作成っていう中で、まあ演劇をやってるので劇作家演出家としての何かこうアドバイスプラス、まあもちろん旅行会社の方で街歩きのガイドもしていたり、あとはボードゲーム制作なども、謎解きの制作などもしているので、なんかその辺でこうアドバイスというか、講師としてということで行ってきたんですけれども、なんかその学生さんたちがこういう体験をしている、しかもその地元でに近いところでやってすぐ、それを実践していくっていうこのシステムやっぱいいなっていうふうに思いましたし、なんかそれの力になれてればいいなとも思いながらの、その講義だったんですけれども、なんかそこで、村田青葉さんですよねって、はい、私高校演劇してましたっていうことで、ああなんとと高校演劇で審査員僕が担当してた時に高校演劇部だった方というふうにからお声掛けもいただいて、ああこれはもうちょっとなんか恥ずかしいことはできないなというかでしかもその方お名前聞いて最初やっぱ高校生の時の姿ってなかなか結びつかないんですけど、お名前を聞いたり出身校を聞いたら、あすごく熱心にやられていた方だって、その覚えてる方だったので、その方がこう大学、まあ岩手県立大学の宮古短期大学部に行って、なおこうその地元のそういう面白いことをしようと、取り組んでいる一生懸命やられてる様子とか見て、ああなんか素敵だなというふうに思っておりました。でその翌日はちょっとこう旅行会社の方でちょっと都の方でのツアーをちょっと今、企画している段階で、その下見というふうに都の方に行っておりました。都の方といっても都市まで行ったわけではなくて、実はその都街道ですね、こう名田谷町のあたりからこう106号を通ってこう川目の方に行くあたりとかをこういろいろと行っていたんですけれども、そこで初めて、盛岡競馬場に行きましたことはあったんですけど、盛岡競馬場行って初めて、ちょっと馬券を買ってみるということをしまして、それがあって、全部ベッド、花の曲を流したというわけではないんですが、オールインは全くせずちょっと500円ばかしかけてみたところ、圧倒され、そして当たることもなく静かに終わってしまったんですけど、でもなんかこの、まあ、馬年ということもあって、その馬をなんかテーマにというのも、一つあったんですけど、なかなかこう面白いですね。競馬場の歴史っていうのも実は盛岡競馬場の前からというか、いろいろ盛岡と競馬っていう歴史はたくさん深くあるので、なんかまあ週末とか遊びに行く場所でなんかどこかなんか遊びに行きたいな、違ったことしたいなみたいな方はですね、なんか行ってみるのもきっと面白いんじゃないかなと思います。全然そのなんかなんだろうな、怖いイメージというか、なんかそういうイメージとか全然なくて、近くでこう馬の姿が見れたりですとか、なんか施設もとても綺麗ですし、遊べる公園もあったりして、でこうレースが、時間ごとにどんどん行われていくので、なんかそれを見てるだけでも楽しめるなっていう気もしたので、なんかそこに遊びに行くのもきっと楽しいだろうなと思っておりました。僕もなんかまた行って、今度はちゃんとしっかりとどうなんだろうしょうねなんかしっかりとやったところでなかなか分かるものでもないのかなと思いますが、なんかそこでこう馬券を買ってみるというのも面白いのかなというふうに思っていました。でまたお昼をですね、その106号の天狗の里106の味の小天狗さんで食べたんですけど、ご存知の方ももちろん多いと思いますが、そこの、山菜の天ぷらそばもいただいたんですけれども、とても美味しかったですね。今その山直の方でも山菜がたくさん出ていて、ウドとかタラの芽とかが出ていて、でおそらくそれをこう天ぷらでいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、なんかあっという間に熱くなってしまって、そんな山菜っていうイメージじゃなくなってしまったんですけど、まあ、僕は勝手に
それがこう、あ、そうだよね、山菜のシーズンだったよねっていうのをこう強烈に思い出してですね、これはもう楽しまなきゃなっていう気にも今更なっております。ぜひこの週末また山菜を楽しむみたいなのも

良いのではないかなと思っております。4時31分から約2時間の生放送でお届けしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、お別れの時間が近づいてきております。今日ラストナンバーでおかけしているのはヨギーニューウェーブスでエメラルドという曲です。5月の誕生石エメラルドということで、また始まりもエメラルドミュージック酒ロックの曲を流したんですけどエメラルドで締めますね。はい、まずは本日の小児救急受け入れ当番員の、アナウンスをさせてください。本日の小児救急入院受け入れ当番員は国立病院機構盛岡医療センターです。電話番号は019-647-2195 019-647-2195 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は019-654-1080 電話番号は019-654-1080です。今週末が、今週末というか今週がその、盛岡中津川街歩きスタンプラリー通称コンスタのテーマウィークということで、テーマスタンプがあるという話をしていましたが、こうちょっとずつ気温が上がってきて、そしてコンスタの季節となるとですね、僕にとってはあれだってなるのがもう一つあるんですけど、あの日めくりさん、こちらも、コンスタの、スタンプの加盟店でもありますけれども、日めくりさんで毎年この時期にこう T シャツ展というのをやっていて、あの作家さんがいろんなアーティストさんとかがイラストレーターさんとかが、今週のテーマ、今年のテーマに合わせたイラストを描いて、でそれを T シャツの地の色を選び、それから T シャツのインクの色を選びっていうのができる、なんかすごい T シャツ好きとしてはとってもワクワクなイベントというのをやってるんですけれども、こちらがですね、フリーダムな T シャツ展というふうなテーマで今年はやっております。フリーダムということで今年はそのテーマが自由というふうになってるんですけれども、なんか僕もちらりと見たところ、あの相変わらずこう猫多めというか相変わらずというかすごい猫好きな作家さんが多いのか、あるいは盛岡だから猫になるのか、はい、猫多めのイラストに、まあやはりこの時事を捉えたものがたくさん並んでいて、まあフリーダムとしながらやっぱりそういう風になっていくよなっていうのをこうちょっと見ておりまして、じゃあ今年はどれを僕は T シャツにさせていただこうかななんて考えてワクワクしておりました。こちらですね、5月1日から始まっておりまして、最後が最終日が6月2日となっています。まあなので、今からこう今そんなのがってなって調べていただいても、3週間ほどですね、3週間弱ございます。で水曜木曜日が定休日ですので、ご注意ください。お店に行かれる方はですね、それからあのシックスジャンボピンズさんという T シャツ屋さんの、オンライン通販もやっておりますし、そちらでいろいろな作家さんの、イラストデザインなどを確認できます。でこれがまあこのイラストが好き、このイラストならこの地の色に、このインクを乗せてみたいなのを考えたりするのがね、とても嬉しいです。嬉しいですというか楽しみです。やっぱ T シャツが熱くなってくると、これからどんどん活躍できる時期だと思いますので、じゃあ今年の一着はみたいな感じでお楽しみいただけたらと思います。それを着て、コンスタも楽しんだりとかですね。でも T シャツが届くまでに少々お時間をいただくということですので、そこは、ご注意ください。これから夏を楽しみにする T シャツ、ぜひ日めくりさん、建物も素敵で、中津川越しに見たりする時が僕はとても日めくりさん素敵だなと思って、街歩きの時とかもご案内しております。こちらもぜひチェックしていただけたらと思います。ということで、繰り返しのアナウンスになりますけれども、来週は、お休みをいただきまして、僕の放送は再来週ということで、宮崎帰り、コーヒーさんのメッセージありましたが、マンゴー気分でお待ちしておりますということですが、まあそういったお話もあれば、また盛岡の情報をたくさん、どんなことがあったのかなとか、あこれからこんなことがあるんだみたいなのを、お届けできたらと思っております。ということで、5月13日水曜日
ラジオ盛岡イブニング

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガード、テンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、
2: 矢原寺。
3: 5月13日水曜日の矢原寺、今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 藤原美香です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。いよいよ田んぼに水が張られてきましたよね。
3: ああそうですよね。なんか車で走ってて確か見かけるようになりましたね、
4: お天気のいい日はね、太陽のギラギラが水面に反射して、でとっても眩しかったりするんですけど。
3: ああそうですよね。
4: でもやっぱりこの時間帯によってはですね、今が一番清々しい季節じゃないかなと思って、私一番好きなんですよね。
3: ああ確かに爽やかな雰囲気もありますし、あと僕その夜に、星空が綺麗な日とかに、反射するのが好きなんですよね、
4: そうですね。まさに私も夜出かけることがあるんですけれども、そういった時の帰り道とかね、田んぼに張られた水に星空が映ったりとか、お月様が映ったりとか、そういうのを見るのがとても風情があっていいなって感じます。
3: とても綺麗ですしね、カエルの鳴き声とかもなんかよく聞こえてくるようになったかなと思ったんですけども。
4: 確かにそうですね、私矢幅町に越してきた頃に家の前にまだね、田んぼがあったんですよ。そうすると夜にね、やっぱりカエルが鳴くんですよね。
3: なかなか賑やかで、ね、なかなか寝つけなくなるかもしれないぐらいですけど。
4: その通りなんです。私あんまりですね、その田んぼが近くにあるっていうところで暮らしてこなかったので。
3: あ、そうなんですね。
4: でこちらに越してきてから自然がたくさんあっていいなって思う反面、カエルさんですよね、その声がちょっと耳について眠れないなっていう日もありました。
3: 田園風景があるからこその思い出ですよね。
4: そうですね。でもやっぱりね、大人になったらこういう景色の中で暮らせるっていうのは幸せだなって感じますよね。
3: 水は張ってるっていうことは田植えの方も進むということなので、これから田植えという方々は暑さとかにも気をつけつつ作業に取り組んでいただければと思いますね。
4: そうですね。
3: さて今日の矢原寺は、
4: つながる矢幅は徳田小学校からお送りします。そして田園ホールインフォメーションをお送りします。
3: それでは5月13日水曜日の矢原寺
4: スタートです。

0: 町内の園児や児童、生徒が登場し、輪がつながっていくつながるや幅。今日は徳田小学校からお届けします。3人の児童が1学期に頑張りたいことなどを作文で発表してくれました。それではお聞きください。
1: 共同調理場見学徳田小学校2年横田真城。4月30日木曜日、生活科の学習で矢幅町共同調理場に行ってきました。調理場で給食を作っている人たちの人数は15人です。15人で2200人分の給食を作るのがすごいと思いました。調理場の中にはいろいろな機械があって、その中には野菜を切る機械や重さを測る機械などがありました。大きな釜が4個あって、たくさんのおつゆが入っていました。ご飯が入っている釜もありました。たくさん湯気が出て真っ白になっていました。釜の中の具材を大きなしゃもじで混ぜていました。学校に届いているおつゆは大きなお玉で入れているそうです。私はお手紙でいつも給食を作ってくれてありがとうございますと言いたいです。これからも残さないでおかわりをいっぱいして元気で丈夫な体になっていきたいと思いました。
2: 1学期に頑張りたいこと。3年大弓すずの。私が1学期に頑張りたいことは3つあります。1つ目は算数です。算数が苦手なので、分かるようになるために話をしっかり聞きたいです。特に時刻と時間の勉強と割り算を頑張りたいです。割り算は早く計算できるようになりたいです。一人勉強でも頑張ります。2つ目は道徳です。2年生の時よりも内容が難しくなったので、自分の考えをしっかり持つことを目標にします。3つ目は運動会です。運動会では徒競走と三叉踊りを頑張りたいです。徒競走では1位を取れるように大きく振ることを意識します。三叉踊りはずっと引き継がれてきている踊りなので、手や腕の動きに気をつけて綺麗に踊れるように練習から頑張っていきたいです。この3つの目標をしっかり達成して、2年生の時よりも成長した自分になれるように毎日一生懸命頑張りたいです。
3: 1学期頑張りたいこと。3年2組佐藤美弘。私が1学期頑張りたいことは習字で漢字を丁寧に書くことです。3年生から始まる理科と社会では植物を調べたり、矢幅町のことを調べたりすることを頑張りたいです。また社会科見学で消防署に行くことがとても楽しみです。消防署や警察署ではどんな仕事をしているのか学習していきたいです。運動会の三叉踊りでは踊りの動きに合わせてかっこよく太鼓を叩けるように練習を頑張りたいです。3年生は三叉踊りの リーダーとなる学年なので、1年生2年生のお手本になれるようにしたいです。新しく始まることがたくさんありますが、3年生の1年間も楽しく友達と遊んだり勉強を頑張ったりしていきたいです。
0: 今日のつながる矢幅は徳田小学校からお届けしました。2年生の横田真城さん、3年生の大弓鈴乃さん、佐藤美弘さん、以上3人の児童が頑張りたいことの作文を発表してくれました。つながる矢幅でした。

0: 田園ホールインフォメーションです。今月は田園ホールの豊岡さんとお送りします。豊岡さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日も様々なイベントをご紹介していただきます。はい、最初のイベントどちらでしょうか。
1: 最初はですね

0: ね、あの6月21日に開かれる田園室内ガス相談定期演奏会のお知らせということで皆さんにご紹介したいと思います。矢巾町を拠点に活動している田園室内ガス相談の定期演奏会を6月21日日曜日午後2時から田園ホールで開催します。この田園室内ガス相談は矢巾町が町民オーケストラの結成を目指して育成してきた団体で現在28名のメンバーで活動中です。年々実力が向上し最近は曲のレパートリーも増え聞き応えのある演奏を行っているんです。また今回はソリストに日本フィルハーモニー交響楽団のソロチェロ奏者の門脇弘樹氏を迎え世界三大チェロ協奏曲の一曲にも数えられているハイドン作曲チェロ協奏曲第2番二重奏を演奏します。またモーツァルト作曲交響曲第29番一重奏も演奏予定です。この2曲ではバイオリンやチェロなどの弦楽器のほかオーボエとホルンの音色を楽しむことができます。その他ビートルズナンバーから Get Back や Hey Jude など皆さんがお耳なじみの曲も演奏します。田園室内ガス相談定期演奏会は6月21日日曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時、入場料は全席自由で一般800円、中高生400円、小学生以下は無料です。チケットは田園ホールの窓口で発売中です。ぜひ弦楽器などの優雅な調べをご堪能ください。
1: 最初のご紹介は田園室内ガス相談定期演奏会です。6月21日日曜日に開催ということでこちらも毎年恒例になっております。楽しみにしている方お忘れないように。現在チケット発売中です。さあ続いては
0: どなたでも音楽を楽しめる入場無料のコンサート緑のそよ風コンサート3を6月27日土曜日午後2時から田園ホールで開催します。一昨年と昨年と開催していて今回で3回目を迎えます。出演はハンドフルートとピアノのデュオチャイルドフットさんです。第1回目から出演いただいていて美しい音色と超絶技巧の演奏で楽しませてくれます。そして今回は津軽三味線奏者の木地さんが出演します。津軽三味線全国大会で3度の優勝の経験を持つ実力派、またロックバンド武蔵の3代目津軽三味線奏者として活動するほか演歌歌手の坂本冬美コンサートツアーのレギュラーゲストメンバーとしても活躍中です。その他ロビーでは北上市の八重樫バラ園によるバラの展示販売やアレンジメント指導奥州市の木工房佐藤による仕掛け人形の展示や矢次郎兵衛等の販売数量限定での浜松銘菓の販売を行います。緑のそよ風コンサート3は6月27日土曜日会場は午後1時開演は午後2時入場料は無料で未就学児のお子様の入場も OK です。堅苦しくないコンサートですのでぜひご来場ください。
1: 今年で3回目を迎えます緑のそよ風コンサート、こちらも毎年趣向を凝らして皆様を楽しませていただいています。緑のそよ風コンサート36月27日土曜日開催です。入場料無料のイベントです。さあ続いてのご紹介をお願いします。
0: はい、次は天性の男性ソプラノ歌手岡本智孝さんのリサイタルを7月4日土曜日午後3時から田園ホールで開催します。男性でありながら女性ソプラノの音域を持つソプラニスタの岡本智孝さん、その類稀な歌声と朗らかなキャラクターでクラシック界にとどまらずテレビ番組 CM など様々なメディアでも活躍中です。リサイタルではクラシック曲からオリジナル曲まで幅広いプログラムと 楽しいトークをお

0: 届けします。岡本智孝リサイタルは4月4日土曜日、会場は午後2時30分、開演は午後3時、全席指定で入場料は5000円となります。チケットはレーンホールや町内プレイガイドをはじめチケットピア、ローソンチケット等で販売中です。岡本智孝さんはデーンホールでのリサイタルは2度目となりますが、16年前の公演ではなんとチケットが完売しました。今回もお早めのご購入をお勧めします。
1: チケット購入まだ間に合うかなと思っている方、早めの購入をお勧めします。岡本智孝さんのリサイタル、7月4日土曜日午後3時からの開催です。さあ続いては
0: デーンホールの支援団体であるデーンホール混声合唱団が出演するコンサートのご案内です。デーンホール混声合唱団の指揮者でピアノ伴奏者としても活躍されている矢場町在住の藤原久美子さんとゆかりのある3団体による演奏会、クーミンと仲間たちジョイントコンサートが5月23日土曜日午後2時からデーンホールで開催されます。デーンホール混声合唱団は日本民謡のソーラン節や演歌歌手の細川隆さんが歌う北酒場などを合唱します。クーミンと仲間たちジョイントコンサートは5月23日土曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時、入場料は全席自由で前売り当日ともに一般1000円、高校生以下無料、チケットはデーンホールの窓口で発売中です。以上お知らせしました内容の詳しいお問い合わせはデーンホール電話 019-697-5585 697-5585 までご連絡ください。またデーンホールのホームページも随時更新していますので、そちらもご確認ください。
1: さあ最後にご紹介いただきましたのは5月23日に開催のイベント、クーミンと仲間たちジョイントコンサート、こちらが5月の開催ということですが、その他は6月7月とこの先のイベントを今回は紹介していただきました。豊岡さんありがとうございました。これからもデーンホールインフォメーションのこのコーナーの担当になられるんでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、はい、今後、はい、私が担当させていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。デーンホールインフォメーション、本日から豊岡さんとお送りしました。豊岡さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: やはらしい
3: 前半はつながるやはばとデーンホールインフォメーションをお送りしました。つながりやはばでは1学期に頑張りたいことをお話ししていただきましたね。
4: そうでしたね、運動会とかそれから宿題とかね、お勉強の方でも頑張りたいっていうお話がたくさんありましたけど、やっぱりねしっかりしてるなっていうふうに感心しました。
3: 確かにそうですよね、算数とか頑張りたいっていうのは一般的だと思うんですけども、はい、その話をしっかり聞いて、自分のものにしようという、
4: はい、
3: 大人びた考えなんだなと思いましたね、
4: 表現力がすごい豊かだなって感じましたし、はい、矢幅町の共同調理場をね見学した方のお話の中では、その湯気でね調理場が真っ白くなっていたっていう文章がありましたけど、
3: はい、
4: 場面が目に浮かぶような感じがしましたよね。
3: 僕も実際に小学生の時に行ったんですけど、はい、その時の記憶がファーッと記憶が呼び起こされましたね。
4: そうですよね、表現力っていうんですか、それが素晴らしいって思いました。
3: とデーンホールインフォメーションの方では、
4: はい、
3: いよいよ来週末に、はい、美香さんも出られる、はい、ありますね。
4: そうです、私も参加させていただきます。クーミンと仲間たちのジョイントコンサートですね、こちらの方ありますので、お時間のある方はぜひ来ていただきたいなっていうふうに思います。
3: 僕も見に行きますので楽しみにしています。
4: ありがとうございます。
3: この後は天気予報、お悔やみ情報など、
4: 矢幅町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢幅町情報番組やはらじ、
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。 まずは検

0: 信から岩手県対岸協会。
1: 困った時のマルサン頼み。
0: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
1: 矢幅町マルサン建設です。
2: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
3: 矢浜町情報番組、矢浜町情報番組、
4: 矢浜ジ、
3: 矢浜ジ。
5: 天気予報です。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は晴れや曇りですが、雨や雷雨のところがあります。今晩は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により、雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内には県内全域に雷注意報、加えて内陸地域に乾燥注意報が出ています。今夜の空模様です。今夜は県内全域で晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の空模様です。明日は県内全域で曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。降水確率です。内陸はこの後昼12時まで 20%、 沿岸北部もこの後昼12時まで 20%、 沿岸南部この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一ノ関11度、宮古8度、大船渡11度の予報です。明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸19度、一ノ関19度、宮古12度、大船渡15度の予想です。以上、天気予報をお送りしました。
6: 矢幅町お悔やみ情報です。5月13日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日お亡くなりになりました。喪主は吉田長久さん、屋号は工事屋です。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日満98歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月17日午後0時30分から盛岡市の清水寺で執り行われます。喪主は吉田長久さん、屋号は工事屋です。繰り返しお伝えします。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日満98歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月17日午後0時30分から盛岡市の清水寺で執り行われます。喪主は吉田長久さん、屋号は工事屋です。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢刃町からのお知らせです。矢刃町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢刃町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢刃町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢刃町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢刃町にある南小病院ケアセンター南小を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南小病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢刃駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小、電話 019-698-2015 まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。
5: 私先日6年ぶりに20年以上お世話になっている整体の方に行ってきました。
4: はい、6年ぶり。
5: ええ、ちょっとね、いろんな事情で行きたいなと思っても行けなかったんですけれどもね、思い切って、ちょうど何にも予定のないお休みだったので、はい、思い切って電話をしてみました。で、空いてるよってことでしたので行ってきたんですけれどもね、もう背中に鉄板が入ってるような重苦しい感じでずっと暮らしてたんですけど。
4: ああ、そうだったんですね。
5: もちろん腰とかもね、痛かったんですが、それがですね、1時間ゆっくりとですね、揉みほぐしてもらったおかげで、帰りにはすっきりして別な人の体になったような感じがしましたよ。
4: 僕も確かに学生の時に整体に通ってた時期があるんですけども、はい、整体終わりってすごい視界も明るくなりますし、すごい背筋も伸びますよね。
5: そうなんですよね。その自分だけでは治しきれないっていう部分を他の人の手を借りて整えていくっていうのがとても大事だなって思いましたし、体の調子が、ね、良くなると気持ちも上がってきますよね。
4: 確かにそうですよね。ここ痛いなとか、もう歩くたんびにここ痛いとかって思ってると、それだけで気が滅入りますからね。
5: そうですね。ですからやっぱり無理をしないっていうのも一番ですし、もしもね、ここで不調があるっていう方ありましたらば、ぜひね、他の人の手を借りてみるっていうのも一つのセルフケアじゃないかなって思います。
4: 整体とかに行くと、先生から、はい、自分でこうしてみたらとか、普段の生活はこうするといいよみたいなことありませんか？
5: う
4: ん、
5: そうですね、私の場合も足首の関節が弱いっていう風に先生の方から言われまして、はい、十分に気をつけて歩くようにっていうことと、それから自分で調子を整えていくための方法っていうのもね、レクチャーしていただきましたね。
4: もうつまりその先生の手によっても良くなりますし、はい、自分でできる、まさにセルフケアを教えていただくことができる、
5: そうですね、
4: ということですね。
5: はい、
4: というわけで、普段から実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢刃町のホームページ、矢刃町のバナーからお送りください。

0: さて明日の絵原市は、
1: 各課リレートークは文化スポーツ課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南浜大地さんと遠山涼子さんです。
0: 矢幅町情報番組矢原市、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: レディオメディオカー 76.9 Send Imagination.
3: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
4: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
5: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
6: 毎週金曜夜9時から放送中。
7: さあどうぞ。発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は、本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。

0: Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
1: ラジオの横山社交です。
0: もう暦でいけばもう、はい、連休終わり。
1: 終わり。みんなお疲れの1週間ですよ、ね、今週はきっと。
0: 連休明けで？
1: はい。連休疲れをしてるんじゃないですか。
0: 連休って休めないんですね。要はは
1: い、いろん二通りいらっしゃると思いますね。あ、激しく普段と違うことをこう ねアクティブにやる方と、うん、のんびり過ごす方と。
0: でも一人ならいいですけど、家族がいたりするとなんかあれでしょ、どっか連れていかなきゃなんないとかさ。
1: そうだと思います
0: ね。俺そうだったかな。あんまし関係ないかもしれない。
1: いわゆる今怒られる家族サービスというやつをやられてこなかったんですか。
0: 家族なんサービスしたことないんじゃないかな。
1: あら、
0: まあでもサービスも求められてなかったかもしれないね。もしかして。
1: なんでおぼろげなんですか、そのあたりの記憶が。
0: もう過去ですよ。
1: 過去ですか。
0: はい。もうそれぞれみたいな、ね。はい。各々の好き勝手にみたいな。それをちょっとね、あれ、そうそう、なんか手帳を見たらね、メモってることって結構あるんだけど、
1: はい、
0: 前にさ、東北新幹線でカラスの巣の撤去で止まったとかあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: なんでそんなカラスの巣でどうな、何なんだよと思ったら、
1: はい、
0: ちょっと前に大宮駅でカラスの巣の撤去だって、
1: ありましたね。
0: そんなにカラスの巣っていうのは厄介なもんなんですかね。
1: 厄介みたいですよ。
0: でもなんかそれ気づくわけかな、って作ってるなとかじゃなくて、できちゃってんのかな。
1: そうなんでしょうね。
0: あそこ作ってるからちょっとやばいから、ちょっと途中でやめさせろとかって、そしたら大事になんない気がするんだけどさ。
1: いや、そういう時のカラスは獰猛ですから。
0: あ、そうなの。ああ、なるほどね。まあちょっとしたことでね。
1: 納得してませんね。
0: はい。まあ、カラスの巣かっていうことで、ちょっとしたことで、いろいろ大事になるということで、今日も30分
1: この番組は

0: ハウスオブジャイブの提供でお送りします。
1: はい、いきなり歌い出したのがボビー・ウマックですね。
0: いい声だ。
1: まあ先週から4月の3日に亡くなったジェームス・ギャドソン追悼ということで、
0: はい、
1: 追悼ということで、まあ先週はねビル・ウーザースから始まり、バンド・オブ・プレジャーお送りしましたが、
0: はい、
1: まあ数々のレコーディングに本当に参加してて、あれもこれもっていうのがあるんですけど、まあそれもやっぱすごく名盤というか、その音源自体がアルバム自体がすごいやっぱりね、にアルバムに参加してるんですよね。で今日はね、今夜はボビー・ウマックです。
0: はい、
1: でやっぱボビー・ウマックも過去からいろいろさまざまなアルバム作ってて、まあボビー・ウマックも本当に外れを作ったことない人じゃないかなっていうぐらい、すごくねやっぱりいいアルバムいっぱい出してるんだけど、その中でもどっちかっていうと多分ボビー・ウマック後期に当たるのかな。ポエットっていうね、アルバムを出しましてですね、
0: はい、
1: これが通算3枚とりあえず出すんだよね。ポエット1、ポエット2、ポエット3って、まあそのアルバム本当に素晴らしいアルバムでね、もうこれ全て曲素晴らしいんですけど、ちなみに今BGM でかかってるのがポエット3から、BGM かけてますけど、まあそんな中でもうレコーディングメンバーがね、ドラマージェームズ・ギャドソン、でギターがデビッド・T・ウォーカーなんですよね。もうこれ本当に素晴らしい、このなんだろうな、職人技っていう感じで、でもまだあれか、でも時期的に言えばこれまだ何年だ、87年ですか。そんな古い、そんな古いんだなこれね。
0: そうですね、81年ですね。
1: 81年か、
0: はい、
1: めちゃくちゃ古いじゃないですか。
0: そう、
1: もっといやいやいや、もっと新しいと思ってた。でまあでも本当ボビー・ウマックこのアルバム本当最高で、まあどれをかけてもすごいんだけど、もうボビーデビッド・ティーのギターもいいんですけども、やっぱジェームス・ギャドソンのね、こうなんだろうな、このちゃんとこう肝がこう入ったこの、スポッパンとこう締まるというかね、ドラムのフレーズが素晴らしいという、それではじゃあそのポエット1からまずいってみましょうかね。ボビー・ウマック So Many Sides of You。

0: ボビー・マックで So Many Sides of You でした、これはアルバムザ・ポエットの1ですね、最初のやつですね、で本当これ何だろうな、もう、まあ、職人が揃っててすごく音もね素晴らしいっていうのもあるんですけども、やっぱボビー・マック曲がなんかすごいんだよねやっぱね、あと歌の説得力がなんかすごいですね。でボビー・マックといえば来日をしてて、で僕もその見に行ったんだけど、東京であれ五反田だったから、見に行ったらですね、ドラムがアジア人なんですよ、遠目にだからちょっと遠かったんでね、遠目に見てもこれあれなんかアジアの人だなと思って、で結局蓋開けたら沼澤隆だったんだけど、というね誰かな、後から分かったの、
1: さすが
0: 沼澤隆だったという、まあ沼澤君といえば、まあこの曲でもおなじみの仏さん、番組ねやってますもんね。
1: そうですね。
0: で、ブルース・ザ・ブッチャーのドラムとして、
1: 非常にファンが多い。
0: 多いですね。活躍してますけども、そんな沼澤君がずっとあのロスに行っててね、大学卒業してからかな、ロスに行ってそっから音楽を、始めたぐらいの人なんだよね。で、あの縁あってジェームス・ギャドソンとの師弟関係、でジェームス・ギャドソンドラム塾みたいなとこにこう行って、向かい合わせでドラム叩いていろいろ習ったと、でそんなあで、音楽学校ロスに行って、そこからもうね、この写真ありますね、でギャドソンとはもう本当に師弟関係で、で向こうで仕事をするようになって、でボビー・ウマックの来日のメンバーとして来たわけですよ。で沼澤君のジェームズ・ギャドソンの追悼で書いてたけど、でもポエットね、さっきこのポエットが出たばっかりだったのかな、だからこのだからギャドソンがやってることを それを要するにツアーでやんなきゃいけないっていう、なんかそれはそれは大変だったみたいなことを、書いててもいたけど、そんな沼澤君の初来日の要するに仕事、来日ミュージシャンだよね、そっから日本に戻って仕事するようになったのがシングル・ライク・トーキング、シングル・ライク・トーキング で僕がずっとバッキングのメンバーとして参加した時にドラムで沼澤君来たんですよね、それもだから本当に向こうで叩き上げなもんだから、もうリハの時からなんかもうすごい、もう曲は全部覚えてるし、アンプしてるし、もうなんか出音もすごいしっていうね、そんなとこからね沼澤君始まってるわけですけどね、そんなボビー・マック、先ほどはじゃあザ・ポエット1ですけども、続いてじゃあザ・ポエット2から聞いていただきましょう。アメリカンドリーム。

0: ボビー・マークでアメリカンドリームでした。これはあのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアのね、牧師のこの演説の、うんうん、があの織り込まれてるんですけどね、はい、まあ、アメリカンドリーム、うん、もうまさにだからね、そのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの時代っていうのは公民権運動でね、要するに公民権がなかったっていう時代じゃないですか。
1: そうですね。ね、
0: で今本当に2026年になって、うん、アメリカはどうなってんでしょうっていうね、本当に、うん、もうかつてのいろんなこと関わってた人が今生きてたらどう思うんですかね、うんうん、まあ、それに日本もこう少なからずでもないか多いのかな、まあ、関係はしてるわけですよね。どうなっていくのかって、本当アメリカンドリームに、まあ、引きずられていく部分はあるのかもしれませんけど、まあ、いい夢であってほしいと思います。まあね、ジェームス・ギャドソン追悼

でいろいろ聞いていくとやっぱりなんだろうね、もう聞こえてくるやつ全部名曲ですね、本当に、うん、ボイマックもね、このやっぱポエットのあの1、2、3って3作ね出たんだけど、これが本当に素晴らしい、内容もめちゃいいんだけど、あの参加してるミュージシャンも素晴らしくて、うん、まあ今回、まあ、こんな機会だからいろいろあのビル・ウィザースも聞いたりとか、ボビー・バックも、聞けて、まあそれではもう一曲なんだけどね、ザ・ポエットの1、2ときて、まあ3でこれ完結編みたいな感じなんですけど、これ曲がね、あのもうダニ・ハザウェイが歌って本当超有名曲で、これもすごくメッセージ性強い、曲、ボビー・バックで Someday We'll All Be Free。

0: ボビー・マックで Someday We'll All Be Free でした、これもダニ・ハザウェイの曲がねすごくいいバージョンもちろんいいんだけど、ね、名曲ですね。ちなみにもう今 BGM はね今のポエット2からね、はい、It takes a lot of strength to say goodbye っていう、これあのポエット2からあのパティラベルがね、参加してコーラスすごいんですよ
1: すごいんですよ
0: これ何なんだろうね、表現がねもうパティラベルすごいよね、ちょっと
1: すごいしか言ってないですね、
0: あの素晴らしい部分は素晴らしいんですけど、そこまでやんなくていいんじゃないのぐらい、なんか映像とか見ると、例えばジョー・コッカーが出てきてジョー・コッカーとデュエットする、あのシーンとかあるのね、そうするともうジョー・コッカーがさもう押されちゃってもう気遅れしてなんかできないみたいな、でパーティーラベルがもうグワーって一人で行きまくっちゃって、
1: 主張強いですからね、
0: 強いよね、だから
1: もうちょっとコーラスって
0: あ、来た
1: 来ましたね、
0: この声だからね、
1: はい、どうしても目立っちゃいますからね、
0: すごいんですよ、で格好もすごいよね、まあでもそのぐらいやっぱインパクトがないと、はい、まあ、この世界生きていけないっていうのも生き残るにはね、ではあると思います。まあ、改めてちょっとこのポエットシリーズのね、でも気がついたらでも すごい昔だったねこれ、
1: そうですよ
0: 俺もうちょっと最近かと思ってたけど、なんか気のせいでしたね、いや、そう当時そう これはもうリアルタイムでアナログで買ってたからね、でな当時はこのアナログが音が良くないなんて話があって、国内版のプレスが良くないとかねなんて言ってたけど、まあでも改めてやっぱ、あでも最後やっぱボビー・マークはこのポエットでもうピークを超えてたかな、ちょっとこの後はなんか割とパッとしなかったっちゃしなかったんですよね、まあメンツもすごかったしね、これはね、まあということで、あの先週に引き続きね、あの、まあ、ジェームズ・ギャドソン追悼ということで、
1: まだ続きますね、
0: まだ続きます、でやっぱジェームズ・ギャドソンでいろいろ音源探していくと、あこれもこれもってなるんだけど、それが全部素晴らしいアルバムなんだよね、それがまた、まあそういうところに参加できる才能の人っていうこともあるし、でジェームズ・ギャドソンがそれを素晴らしいものにしてるっていうのもね、あるわけで、でそうだからね、さっきも言ってたけど、吉田さんがあこれもなんだっていうのがね、そうこれもなんですよっていう、はい、ジェームズ・ギャドソン、あのそれも用意してありますから、
1: あ

0: しみですね。
1: ちゃんとね、でも僕もね気がつかなかったの、あこれそうだったのかって結構ね、まあそれあのね、うん、いつかかるかな、来週か再来週か分かんないけど、そのアルバムがまた見直したらね、とんでもないメンツになってたんですね。もうジェームス・キャストもちろんなんですけどね、ということでね、あのまあ今週はボビー・ウマックをお届けしましたけども、来週は何が出るかということでね、はい、お楽しみでございます。ラジオ盛岡、吉田さんでした。
0: ありがとうございました。
1: 藤井浩一でお送りしました。
0: この番組はハウス・オブ・ジャイブの提供でお送りしました。
1: それではまた来週もジェームス・ギャドソンです。アディオス・アミーゴス。バイ。

0: Radio Morioka。 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9

0: エミちゃんと
1: ユキちゃんの
2: 愛のはけ口。
0: エミちゃんこと高橋由美子です。
1: ユキちゃんこと中村ゆき子です。
3: ウッチーこと内野太陽です。
1: 本日もこの3人でお送りいたします。今日はですね、最初にちょっと皆様に、ご報告が、
0: はい、
1: あります。広告があります。
0: はい、
1: はい、エミちゃんから。
0: エミちゃんね、5月24日、
1: はい、
0: 東京都、
1: はい、
0: 羽村市っていうところの、
1: はい、
0: ちょっとイベントで歌うんだ、は
1: い、これがですね、うん、町と食がつながる公園フェスっていうタイトルで TKG フェスタ2026卵かけご飯では
0: ないんだ、ね、
1: 東京キッチンガーデンのフェスタということで、うん、農家の方々と料理する人と、うん、まあ大人も子供も一緒に楽しめる公園フェスっていうのに、エミちゃんが入ってるバーと8ビーツ、ね、
0: そう、ばあちゃんと8ビーツ、
1: うん
0: うん、あのバックはね、素敵な、
1: バックうまいですもんね、
0: うまいだ、うん、ただボーカルがちょっとね、
1: いやいやいや、
0: 後期高齢者で、うん、でもね、いやいや、ちょっと愛嬌と度胸で頑張るんだ。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、
1: 八王子の方にね行けばね行けるんだけど、どうしたらいいかな。これ TKG フェスタって検索してくれればわかると思うし、場所としては羽村市に協力しているので、お問い合わせいただいてもいいと思います。場所としてはですね、 S&D スポーツパーク富士見、 S&D スポーツパーク富士見羽村市で、5月24日日曜日、
0: そう、
1: 10時から5時まで、
0: そう、よかったら、
1: はい、
0: ライブエミちゃんの顔見にいらしてください。
1: はい、生エミ子を見れるチャンスでございます、はい、どうぞ。
3: はい、はい、この番組愛のはけ口は、人生でたまった思いを優しく外に出す場所です。愛、本音、知恵を持って我慢も後悔も笑いに変える30分の大人の時間、一緒に過ごしてまいりましょう。
1: この番組は MJ スポーツ、ドクター角子スポーツクリニックの提供でお送りいたします。
2: 愛のはけ口、
1: 本日のテーマはですね、これはウッチーのご提案で、私のこだわりですね。
0: こだわり、
3: こだわり、
1: うん、おう、それぞれ持ってますよね、こだわりね。
0: うん、私ね、うん、そのこだわりっていうので、うちの夫がね、うん、たまたまるテレビの取材に来た方が、うん、奥様はどんな方ですかって夫に聞いたの、うん、そしたら何て言ったと思います、うん、天真爛漫、元気はつらつ、うん、

0: あんなに物事にこだわらない人はいないって言ったの。
1: こだわりない。
0: そう。
2: こだわりがない。
0: 彼はこだわって欲しかったらし
1: い。
0: こだわりない女。だからこだわりない。で、ゆきちゃんのこだわりは？
1: 私はですね、あんまこだわんないんですけど、まあ本日ちょっと後でね、うん、音楽2曲今日もお送りするんで、うん、1曲はうちのこだわりの曲で1曲は私のこだわりの曲なんですけど、もともと若い時にスタジオミュージシャンだったんで、スタジオミュージシャンってスタジオでやったりする人たちね、なんでだったんで、まあ、セミプロみたいなプロだかよくわかんない、うん、その頃からやっぱり音楽やってきたんで、音楽に関してはちょっとこだわりがあって、うん、まずねフェードアウトする音楽とかダメ、フェードアウトしちゃダメ。フェードアウトってニューニューニューニューニ
0: ュー静かになってくる、あれダメ、
1: ダメ、ピシッと終わんないと。それがちゃんと曲っつうのはピシッて、だってフェードアウトするモーツァルトとかないじゃないですか。ピシッと終わるからみんなっていうこだわりはある。あとは、うん、あのさっきね TKG のフェスタでね、えみ、うん、ちゃんがそのバート8ビーツで出るっていうので、うん、あのバンドが出るじゃないですか、うん、そうすると私はやっぱり自分がバンドマスターっていうかそういうのだったんで、あのベースとねドラムっていうのは、うん、実はそれリズム隊って言うんですけど、リズム作るんですよ、はい、だから私はベースとドラマーにはすごくね厳しい、
0: こだわりを持ってる。
1: だ2曲目はそれの関係なんですよ、私の大好きなベーシストが。
0: なんかすごいこう今さ心臓がバクバクしてきた。
1: いや、 やっぱこれは
0: そのリズム感、
1: そうバート8ビート、うん、多分私はねうちの太陽のこだわりはしょうもないもんだと思う。はいどうぞ。
0: いや知ってるよこだわり。
1: 何
0: だってね、
1: うちに来るがどうとかそういうんじゃないですか。
0: そうじゃない、うん、あのねうちに来てね、私さいつもさテーブル広いじゃん、そこの片方に読みかけの本だったり新聞とかババッとどうでも広げとくのよ。そうするとね、うんって言って黙ってはいるんだけど、うん、次回来た時に、うん、今日は綺麗に片付いてますねっていうの。
1: それって小銃取ってんじゃないですか。
0: いやそれでね、例えばあのさ、うんと流しのとこのなんかすっきりしてると今日は綺麗ですねとか、
1: それチェックされてますよ。
0: だからね私ね、
2: うちやだやろうですよ、
0: うちのこだわりってそこなのよ。だって、帰ったらすぐね拭き掃除するとかって言ってるもん。
1: 嘘
2: しますよ。
0: だから
1: うわ、
0: 知ってました？
1: 知らない、案外汚い人だと思ってた私。
0: 違うの、彼は綺麗好きなの。
1: そう
2: けど今喋ろうとしたことはまた別な話だったんですよ。
0: ごめん、えこだわり何？
2: 納豆をかき混ぜるのに1分やるんですよ、
1: う
2: ん、
1: やる人いる、白くなるまでやる人いる。
0: それ60秒測ってんの？
2: はい。
1: 頭おかしくない？頭おかしい。
2: あの糸を出すのが1分。
0: それ誰かにさ糸を出せばいいって聞いたから
2: もうあるんですけど、うん、やってて1分が一番ベストだと分かりました。
0: はあ、1分以上もやってみてやっぱり1分がいいかった？
2: 1分が一番いいです。
1: あ、じゃあもしかかき混ぜないでさ間違って食べちゃった日ってずっと嫌な思いするの？
2: ああ、もう引きずるんですよ。あ、納豆だけに
0: 納豆だけに引きずる。うわ
2: くだらねえ、小さい嫌な嫌な音だからこいつだからこいつって
0: だからこいつ、
1: はあ、いや案外、いやあるんですね、
0: うん、あるんですよね、やっぱりねこだわりってね、
1: あるんです
0: ね。夫もそうだったもん、カレーライスには福神漬け、
1: あそしていますよね、ラ
0: ッキーとか私たくあんのっけたらこれじゃまずいって福神漬けわざわざ。
1: いやカレーにたくあんはない。
2: 赤いやつですか？
0: あそう、うん、でも私それでも OK だもん。
1: 私も OK ですけどね。別に壺漬けでいいですよね、あのね。
0: そう
1: あそこはいいんですか、うちのさんは？
2: 僕はあの赤じゃなくて茶色の福神漬けの。
1: うわ、めんどくさ、ラ
2: ッキョは大きい方
1: だ。あ、めんどくさ、要する
0: にあれが入ってないやつ、
2: ピリ辛のやつ、
1: めんどくさ、めんどくさ、だからまあいいや。
0: いやでもさそのこだわりが素敵って場合もあるわけじゃない。こだわるってことがチャーミングだってことがさ。
1: でもね、女の側から我々、うん、まあ女代表してません、してません。
0: ああ、そうかそうか。
1: ものすごくこう、うん、偏った人材だと思ってます。分かる、うん、
0: 言われてる。
1: そうそう、ただ女的にこだわり強い男って引きませんか、なんか、えって、えって、
0: うん、
1: うって、あの特に納豆みたい、まあ、納豆ならいいかな。いや、
0: それはさ細い生活でご飯一緒に食べたりなんかするとき、あこの人納豆こうなんだと思うけどさ、
1: そう
0: 愛が強ければさそういうのはもうどう克服するよ。
1: いやそのね違和感は残りますよ。だから同棲とか始めて切られるタイプじゃないですかね、うん、こういうタイプ。
0: あそうなんだ、う
1: ん、そんな人だ
2: と思う。無理はしないですよパートナーに。
1: でもやっぱり嫌ですよ、そんな。
2: 嫌ですか？
0: 向かいで一生懸命、あの糸引きながらやってる風景見て、
1: いやいやいいけどね、うん、あのお好きにしていただいて。
0: でも好きだったらさそれもさすごいあのいい風景に見えるかもよ。
1: じゃあ他にもあるでしょ、他にもあるでしょ、なんかその手の
2: その

0: ってのあ、味噌、味噌、味噌、味噌、
1: まあ、やだな
0: 味噌味噌、味噌醤油、
2: 味噌塩にこだわ
1: って、味噌は何にこだわるの、
0: あの
1: 笹町しか
0: 食べない、
2: 今日ね、
0: そういう
2: お昼、お昼我が家で、うん、いつもね、うん、あの、
1: まあ、いつものように無銭飲食をね、
0: う
1: んうん、
0: そう無
2: 召し上がっていただいたんだけど、ええ、どうだった、
0: いや全部美味しくて、
1: だって恵美子さん
0: 油、油もいい油、
1: ちなみに恵美子さんそば打ち名人ですからね、お料理もすごくお上手です、うん、
0: 美味しいですよ全部、
2: 美味しかったよね、今日何食べた、
0: おはぎ、
2: うん、
0: もやしのあれ何、ナムル、
2: ナムル
0: 天ぷら、
2: あそうよ、あれもらったから、
1: そんな昼から作ってんですか、うん、そんな、
2: あの、うん、ほらほらタラの芽いただいたから、タラの芽の
0: 天ぷ
2: ら、
0: ナスとね、
2: ナスと、あとなんだっけ、
0: あとサバの塩焼き、
2: あそう骨取ったやつ、
1: 何その豪華なご飯、
0: あとフキのあの炊いたやつ、
1: ご飯何それ、何それ
0: ね、
2: 何っていつもそうだよね、
0: いつもそう、あとわかめと玉ねぎ、
1: 羨ましすぎるでしょ、
2: わかめと新玉と、うん、わかめの新わかめの味噌汁ね、それが美味しかったんだよね、
0: 2杯いただいて、
2: 2杯いただいて、
1: その味噌があれですか、
2: 美味しかった、
0: うん、あの味噌も、うん、あの某メーカーの味噌じゃなきゃ嫌だとか、間違って買ってくると俺は食わんぞと、
1: めんどくさい、
0: めんどくさい、
1: 醤油は、
0: 醤油も某メーカーの、
1: 私の知り合い笹町以外は食べない、
2: いやだから私パンクロックで歌ってるのよ、
1: なんつって、
2: 夫がね、
1: うん、
2: お前はいるとうるさい、
1: うん、
2: いないと寂しい、で今度は私のメッセージ、うんうん、いると面倒
1: いると面倒
2: いると面倒、
0: いや男は言うてもみんな面倒じゃないですか、
2: 本当に面倒って歌うんだけどさ、
1: 本当に面倒ってね、
2: うん、でもそれが、うん、まああの頑張ることがさ愛とかっていうのに変形していくわけよ、
0: その面倒を、うん、この母性で包もうという気はないんですか、
1: ないですね、
2: あ、あるあるある、
0: あるでしょ、
1: うん、ない、
0: うん、ないな、良妻賢母とはまさに恵美子さんのこと、
1: 恵美子さんのことを言う、
2: あこれが良妻賢母
1: ですよ、
2: こだわりがないことが、
1: いや包容するんですよ、
0: すべてを包み込む、
1: 包容するんですよ、
2: あなんかいい感じになってたね、
1: うん、
2: 今ない
1: い感じ
2: にな
1: って
2: た、うん、
1: 今週はいい感じですね、
2: いい感じですね
1: いい感じですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: でもそういうところもいいよっていう人じゃないと、うん、暮らしてはいけないですよね、
2: そうだよね、
1: そりゃ
2: だって絶対向かいにいる、ねうん、彼がさ、うん、納豆を1分かけてこねくり回してるの見たらさ、うん、耐えられない女性いるかもしれないもんね、
1: まあ見ないようにするしかないんですそれはさっさと食べなさいよとか言わないで、まあまあよそ見て、まあまあうん、よそ見てね、
2: うんうん、でも彼はこれが好きなんだって思える、
1: まあでもそれで幸せならね、うん、いいんじゃないですかねと突き放す、他は、
0: うん、他、うん、いやそれは食べ物とかそういうのじゃなくて、
1: なんでいいですよ、まだ今日一日それですからテーマどんどん言っちゃってください、い
0: やつい最近あったじゃないですか、僕 X であ の
1: まためんどくさいなんだ、
0: め
1: んどくさいんだ、あんまりね、うん、公共の電波で言わない方がいいと思うんだけど、
0: いい
1: あのね正義感が異様に強いから、
2: あ
1: すごい正義感が強いから、
2: うん、
1: そんなのほっとけっていうのに説教するわけですよ X で、うん、で適当な答え返されるとまた怒って、
2: うん、いやでもさ私、うん、自治会長やったりいろんなことしながらすっごい勉強した、うんすっごいいろんな人たちの意見っていっぱいあって、
1: そうなんですよね、
2: 私だけが一番ベストではないんだって、
1: ああ包容力ですよ、
2: 包容力ですよね、うっち学んで
1: 学んで、
0: いや、うん、学ばない絶対許さない
2: 絶対許せない
0: 許さない人がまあまあそれは、まあ、
2: 深掘り
0: はしない
2: んですけど、
0: 誰に
2: でもあるかもしれないよね、
1: まあでも一旦は見えますよ、このほら氷山って頭のとこしか見えてない、
2: うん、
1: そこが納豆なわけですよ、
2: うん、その下の巨大なるあのあれが
0: そうふつふつとねマグマのように、ふつ
2: ふつと潜在意識、
1: ここで聞いてくださってる人もねきっとね、うん、あるわって、私もあれダメだわとか、
2: うん、
1: 私もこれって俺もこれってあると思うんですけど、うん、まあ胸を張って生きてほしいですね、
2: あ胸を張るね、う
1: ん、
2: オッケー、
1: いいんですよそのあれあって、はい、だってここに一人ね、うん、うちの太陽っていうね納豆のこと、うん、公共の電波でも胸張って言ってますからね、
2: うん、素晴らしい、うん、
1: こだわりみたいな、
2: こだわり、
1: うんうん、いいんですよそのレベルで、
2: うん、
1: こだわりって
2: それかじゃあこだわらない私は何、
1: それはね、うん、女神っていう、女神ですよ、
2: 女の神、女神、
1: うん、女神のレベルなんですよ、女神のレベルっていう風に考えといてください、
2: はい分かりました、
1: 包容力で、
2: はい、
1: でね今日ね1曲目はねこれね、うん、本当にね皆さん聞いてらっしゃる方も、うん、何これって思うと思う、 誰がやってるかを聞かなければめちゃくちゃかっこいいなっていう、あの若い人たちもかっこいいって思ってくださると思うんですけどね、あとトンペイさん、ひなりトンペイさん
0: ですよ ね、 そうですね、はい、
1: のあの Hey You Blues っていうブルースなんですけど、これ長いんで多分

0: 左とん平さんでとん平の Hey You Blues でした。
1: かっこいい。
0: かっこいいだ。これ53年前の
2: 曲。すごいですね。
0: すごいですよね。70年代の。
1: 素晴らしい。
0: うん、だからなんかさっきもね、うん、あの、ここにいらっしゃるプロデューサーの吉田さんとか教えてくれたんだけど、うん、あのスタダラパーとか、うん、大月健二さんとかが再評価されたくらいの曲らしい。これこだわりの曲ですよね。
1: 素晴らしいね。
0: これかっこいいですよ。結構売れちゃった。うん、かっこいいですよ。メッセージ性もね、うん、70年代ってメッセージ性がすごい強いんで、うん、いいですよね。まだ生まれてないでしょ。
2: いや、73年生まれですか、私。
0: あ、ギリ生まれてる。
2: はい、2月5日でござい
0: ます。あ、そうですか。はい、あ、そうですか。じゃあ、左とん平世代ですね。
2: うん、世代なんですか。
0: で、これがさっき、あの、卵かけご飯じゃないわ。納豆を1分かき混ぜる人のこだわりの曲でした。はい。
2: はい。
0: はい。それね、いいんじゃないかっていう、今ね、聞きながら話をしてたんで

0: ですよね。皆さんはどう思われますかね、うん、うざいとかいいねとかご意見いただければ嬉しいですけど、私はうざいと思います、ね、正直。
1: なるほどね、
0: 正直、うん、
1: まあ私はこだわらないタイプだ、好きにしたらって
0: 好きにしたらって感じでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: まあ目くじら立てて、うん、かき混ぜないでよっていうほどの問題ではない、
1: ないよね、
0: うんうん、そのなんていうの、そのっていうほどの問題ではないっていうところにこだわるっていうところがなんかな。
1: そうだ、それでさ、その納豆の種類もなんかこだわりの、大粒とか小粒とか、
0: あるでしょ、絶対あるでしょ。引き割りが
2: いいですね。
0: 私も引き割りだな、
1: 引き割り、引き割りなんだ。私はどっちかっていうと小粒がいいな。
2: あ、ただあの、うん、サンズシさんあるじゃないですか、うんうんうん、あそこの大粒の納豆巻きは、巻き
0: あそこ発祥なんだっけ、
2: 食べたい、うんうん、あれは大粒じゃないとダメです。
0: やっぱ納豆巻きはサンズシさんですよね。そうです、やっぱね、うん、大抵引き割りですよね。
2: そう、そうなんです、うん、
1: でもあそこは大粒か、
2: 大粒
1: そうだったかな、
0: あれ三寿司だと思うんだけど、うん、あの軍艦にして、うん、引き割りの納豆とうずら乗っけて食べるんです。あれ三寿司ですかね、
2: う
0: ん、あれうちの、うち我が家の、我が家のスタンダードなんですけど、あれ盛岡だと思うんですよ、うん、
2: あ、うん、今ね、あの回るお寿司でもありますよ ね、
0: すよね、うん、昔からやるんで多分盛岡発祥ですよね、うん、え、吉田さんは何ですか、ま、豆は豆ない、豆大きさ、
2: 納豆、
1: 納豆、
0: 小粒、小粒、小粒、小粒、あ、小粒、小粒。じゃあ盛岡中粒は誰も嫌いなんですね。
1: でもさ、これ東北の方の食材じゃない？なんか南の方行くとさ、うんうん、
0: 食べないですよ。
1: ね、肉味噌とかさ、うんうん、なんかまた違ってきますもんね、タンパク質のね、取り方ってね。
0: そうですね。だからその土地土地にあるんだと思いますね。うん、
1: ね、
0: まあ、まあちょっと前まで盛岡って一人当たりの豆腐の消費量とか納豆消費量って日本で何位とかだった
1: よね。
0: 豆腐は特に。ね、うん、1位だったりしたんで、うん、こだわっていらっしゃるんでしょう、彼は。
2: 僕の座右の銘は、うん、あの山椒は小粒でヒリリと辛い、こういう人になりたい、
1: うん、もう一回
0: ごめん意味が分からない。
2: いやだから小粒でもピリッとこう存在感のある人になりたいんですもん、うん、
1: 大粒じゃん。
0: え、なに、納豆はさっき小粒引き割りって言ったよね。
2: 引き割り、うん、いやだから小粒じゃないですか。あ、粒、あ、粒じゃないか、
0: 粒 は、うん、粒は大きいんじゃない、引き割りにするのは。
1: ピリリと辛いがいい。
2: そう、
0: ピリリと辛くなりたいの。
2: ピリリとピリピリピリリと辛い。あ、
1: ピリリと辛いがいい、
0: なりたいの。
1: なりたいんだ。
2: うーん、大味なくせにね、見た目はね。
0: いやでも細かいですよね、すごく。
1: いや、すごい細い
0: 細い細い、うん、細い、男の人のは細い、
1: うん、そうだ、
0: うん、ということで、
2: あの、何なんですかこの空気は。
0: やっぱりこのあれですね、頭が今皆さんに お見せできないのがすごい残念なんだけど、頭ツルツルなんですよ、うちの太陽ってね、うん、まあそれを綺麗にちゃんと剃って手入れをしてるからこその輝きらしいんですね、
1: う
0: ん、
1: ほっとく と、
0: ほっとくと生えてくるんでしょ、うん、
2: 一応あの水栽培のヒヤシンスみたいな、
0: え、豆苗とかじゃなくて、冷やし、
2: まあ豆苗でもいいんですけど、うん、こうパヤパヤっと、ね、
0: パヤパヤっと入ってくる、うん、これ綺麗にやってるからこそこの輝きなんです、うん、
1: だからさ、やっぱりこだわりが毎日を、ね、彼を素敵にしてるわけよ。
2: 必要に応じてやってるだけなんですけど、
1: 必要、こだわりじゃなくて、
2: こだわりではないですよ、
1: うん、
0: やっぱあれじゃないの、前さ、ほら、うん、あったじゃないですか、何週間前にね、うん、彼女の家に行ったらなんか仏壇でラップ音がして、
2: はいはいはい、
0: ダメになったって話、うん、あれ私は仏壇の裏にお父様がいたと思うんですよね、あの無人 ATM じゃなかったっていう話でね
2: はい、はい、
0: それはやっぱその細かいところは嫌われたんじゃないの、あの恵美子さん家に行って今日綺麗ですねとかそういうのが嫌われたんじゃない。
2: そんないきなり言うわけじゃないですよ、なんかの
1: 会話今日は片付いてますよねとか。 でもさ、うん、うっちーのおかげで私、あ、今日は綺麗にしなきゃって思って。
0: 恵美子さん優しいわ。
1: え、
0: 優しいわ。まあじゃあ次の曲に行こうと思います、はい、次の曲は私のこだわりの曲ででしてね、うん、あのサカナクションの忘れられないのっていう曲なんですけど、ここでね聞いてほしいのがね、うん、ベース草刈さんっていうベーシストなんですけど、うん、もう聞いた感じね、黒人のベースだから本当に、黒人ベーシストなんですよ。すごく女性でここまでベースをでグルーヴを出すっていうのがすごく難しい。そう、こだわり、私のリズム体、
1: 素晴らしい。そのさ、うん、もうゆうきちゃんのさ、朗々とさ、うん、そのね、こだわりについて語るっていうのは
0: 違うんだよ、分かってないな。
1: 私もバート8ビーツのさ、歌聞かせたらどうしよう
0: か。違うんだ、今2人と吉田さんにマウント取っただけ。
1: あ、そうか、OK さあ楽しみ。

0: サカナクションで忘れられないのでした。この曲をね、なんか今うちが珍しく聞いたことなかったって言って、
1: そう
0: ね、珍しいですね。
1: ね、何でも知ってるふりするくせにね。
0: いや、そんなことはないです。まあ納豆はね、かき混ぜるってことはよく分かりました、はい、で本日はあの私のこだわりっていうことでお送りしてまいりましたんですけど、とても語り尽くせてない感じがしましたね。牛の太陽さんはね、あと吉田さんはね、ここにいるね。だから今度もう一回やりましょうね。
1: 当たり会ですね、
0: これあれですよ、こだわり2、
1: こだわり2を、
0: でこの番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。なかなかね、送りにくいと思うんですけど、ラジオ盛岡のサイトに行っていただくと、インターネットで聞く方法とかメール送り方とか書いてありますんで、念のため申し上げますと769、数字ですね、769アットマークラジオ盛岡、一気にラジオ盛岡.co.jp、 ラジオの字だけ D なんで、そこをまあお気になさっていてください。本日はね、私のこだわりっていうことをお送りしましたんで、まあ、こだわってね生きていきたいです ね。
1: こだわり強くてなんかここまで来ちゃいましたって感じです
0: ですね、はい、あとは恵美子さんはこだわりの強い人とお相手をしてきたんで、うん、多少のこだわりはもう気にしなくなってますね、
2: うん、そうですね、
0: そうでございます。
2: そういうことだったんですね。
0: そういうことでございました。
2: なんか俯瞰から、はい、自分を、はい、読み解きました、はい、ありがとうございます、はい。

0: 恵美ちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、この時間のお相手は
1: 高橋恵美子でした。
0: 中村ゆき子でした。
2: うちの太陽でした。
0: この番組は MJ スポーツドクターカフコスポーツクリニックの提供でお送りいたしました。ではまた
3: 来週。

ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さて、このお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら、盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。76.9

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。フランスパリは午後1時、ルモンドより、フランス交通大臣、移動制限は一切なし、国民は自由に旅行を、ハンタウイルスで明言。韓国ソウルは午後8時、連合ニュースより、サムスン半導体ストまで8日、会社は法的差し止め、国は強制中断を検討。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。これロサンゼルスの近郊にある市なんですね、アーカディア市。この元市長であるアイリン・ワン被告が中国政府の不法な代理人として活動していた容疑で連邦当局に起訴されました。ワン被告、中国系住民向けのニュースサイトを運営していましたが、中国政府関係者の指示に沿った記事を投稿し、その閲覧数を報告したという疑い持たれています。スパイ活動といえば軍事情報の盗むというようなことを思い浮かべがちですが、今回は身近なコミュニティ、そしてニュースを使った世論誘導という点が非常に現代的なのではないかと思います。またこの地域のリーダーが世論操作の拠点を作っていたという、この事実も中国の対外戦略のリアルさを浮き彫りにしており、全米では非常に大きな話題になっています。被告はすでに市議を辞職しており、司法取引に応じる構えです。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんです。ティムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どんなニュースでしょう今日は。
1: そうですね、今日は、イギリスのスターマー首相、与党内から対人圧力強まると、はい、そしてロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを設立、この2本をメインにピックアップします。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: とロイター東京支局ティム・ケリーさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ロイター通信の最新記事より前半を話しいただくのは、イギリス、スターマー首相、与党内から対人圧力強まるということで、これ非常に大きなニュース。先日行われた統一地方選挙、与党労働党が大敗を喫したということで、まずこの話題を教えてください。
1: はい、まあ、その先週のこの前た地方選挙で、労働党が129議席が失ったんですね。で37自治体で、まあ、過半数を失ったということで、それイングランドだけですね。スコットランドとウェールズはまた別の話なんですが、
0: はい、
1: で その結果を受けて、今100人以上の労働党議員がスターマー、まあ、首相に辞任を求める動きがしてるんですよね。
0: はい、
1: で結構党内から批判が結構増えてるんで、特にその4人の閣僚と党幹部が辞任してるんですね。はい、その中に一つのジェス・フィリップスという方が、はい、彼は被害者保護担当省なんですが、労働党内にすごい尊敬はされてる議員なんですが、フィリップさんはなんかスターマーに手紙を送ったんですよ。
0: はい、
1: まあ、それ解放はなってますが、うん、その中にはフィリップス議員が書いたのは、議論を避けようとする、あんまり私たちはほとんど議論そのものはしなくなり、戦死の機会が停滞し先送りされてるという述べたんですよね。すごい厳しい言葉ですね。だからそれは今辞任が求めてるんですね。
0: これやはりそのもう今与党内でも何かこの状況を立て直すにはスターマー氏が辞任する以外選択肢はないだろうと、そのぐらいな状況なんですかね。
1: 今のところは100の議員が、まあ、辞任を認めているというのは、議会の中には400人ぐらいの議員がいるので、まあ、4分の1ですね。だから残りの300人はどう思っているのか、まあ、まだ表明はしていないんですが、まあ、スターマー自身はなんか、まあ、辞任はしないと強くは発言はしてるんですが、でも辞任しなくてそのまま継続するのはちょっと難しい状況になってるんですよね。
0: なるほど。まず押さえておきたいのは、イギリスというのは日本がある種目指していた二大政党制、労働党とそして保守党で、その中で、今回じゃあ野党の保守党に負けたんですかというと、そういうことではないわけですよね。
1: じゃなくて、ただ労働党の場合は右にあるリフォーム党ですね、
0: はい、
1: 右派なリフォーム党がからも、まあ、そのポピュリズム政党がその支持を労働党の支持を奪ってるんですよね。それは右の方ですね、
0: はい、
1: 左の方にはグリーン党があるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でグリーン党もその支持を奪ってるところで、まあ、両サイドから来るんですよね。すごい厳しいんですよ。
0: 極端な主張の政党というのがまさにこの今までのイギリスの二大政党制を変えてしまっているという、そういうことですね。
1: そうですね。今5党があるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、労働党、保守党、あとリフォーム党、あとグリーン党、あと自由民主党、まあ、イギリスの自民党ですね、
0: はい、
1: で今の最近の、評論調査の結果を見ると、労働党の支持率はまあ 30% ぐらいあるんですね、
0: はい、
1: で労働党と保守党はまあ 20% ですね。でグリーン党と自民党がまあ 20% までまあいかないんですけども、その近いんですよね。そういう状況にはなってるんですよね。
0: トップの政党が UK リフォーム、
1: UK リフォームですね、
0: ですね。先ほどのその 30%、はい、トップを走っているのが UK リフォームで、もう今や労働党と保守党という従来の二大政党よりも UK リフォームがもう強い、
1: すごい強いですね、
0: 政党になってしまったと。
1: でもこれリフォーム党も少し支持が減ってるんですよ最近ですね。だからもし明日総選挙があった場合にはどういう結果がなるのか、はい、本当に予想できないんですよね。
0: なるほど。
1: だからイギリスの選挙制度には、まあ、ファーストパスポスト

0: ていうのは、例えば40% の投あの票を得ればもう過半数の、はいはい、もう取れるという制度があるんですね。だから本当に予想できない状況になるんですよね。
1: なるほど。あの UK リフォームというとブレグジットだったり、はい、すごくイギリスをこう揺るがせてきた政党でもありますが、ちょっと前までは移民がよくその彼らの主張のコアにあったと思います。でも今回特に今回の選挙では移民というよりもやはり経済の問題ですよね。
0: そうですよね。あの、まあ、移民の問題はちょっと落ち着いてるところですよね。あの移民の、あの人数も減ってるし、はい、あとドーバー海峡を通ってあの国に入る人数も減ってるところで、うん、はい、まあ、解決道に入ったんですね、うん、だからそれよりは今、まあ、国民がイギリス人が、まあ、気になってる不安あってるのはやっぱりあの生活費の高騰ですね。
1: インフレですね。
0: インフレですね、うん。
1: じゃ あ景気がそんなに良くならない、でもインフレが続いてるっていうことで、そのリーダーシップをスターマン氏が取れてないんだという、そういうことですか。
0: 取れてないんですよね。あの私思うのは、政治家はスポーツ選手みたいなものですよ、
1: はい、
0: で、あのどんなに訓練してもどんなに勉強しても最初才能がないとうまくいかないですよね、うん、だからあまりそういう政治家の才能というのはあまりないなさそうですよね、う
1: ん、スターマン氏においては。
0: そう、頭のいい人ですよ、はい、あとなんかいろいろなんかいろんな政策とかあのなんか考える人、あと結果もあるんですよね、うん、あの今までの2年間で、はい、まあ、結果がありますけど、でもあまり国民に説明できなくて、うん、これからどうなるのか、まあ、リーダーシップがないんですよね、うん、なんか簡単にそういうストーリーを
1: 語るものはないです。
0: 得意じゃない。そう、得意じゃないですよ。
1: とはいえスターマー氏というか政権自体は2024年にかなり強かったですよね。当初成立した時というのは。
0: そうですね。
1: あの勢いはありましたよね。で日本でもちょっと話題になりましたし、でもやっぱりこの2年というのはあの国民にとっては思ったよりよく生活を良くしてくれなかったんだという失望の方が今強い状況なんですか。
0: あ、強いですよね、うん、あの、まあ、その2024年の選挙の時は、まあ、労働党が勝ったよりはあの保守党が負けた選挙ですよね、まあ、幅が広かったけど、はい、浅かったっていうことですね。
1: ただ一方でイギリスは、まあ、日本も一時期そうでしたけどスナク氏とかから始まってやっぱり首相がすごく短い間に交代したイメージもあります、
0: は
1: い、
0: あります。
1: これはイギリス国民にとっても今回またリーダーが変わるのはネガティブな側面もないですか。
0: あります、うん、もし労働党があのスタムを辞任して新しい首相になった場合には、まあ、いろんなリスクがあるんですね。例えばあの選挙を勝ってない人ですので、うん、まあ、解散選挙を やれという声が出てくるんですよね、
1: はい、
0: あと次は誰になるのか、あまりリーダーの候補には今のところは2人がいますけれども、うん、でもうまくいけるのかはもう保証はないですので、うん、本当にそれのリスクはあるんですが、うん、でもスタマが継続すれば次の総選挙、まあ、29年までの選挙はもう絶対負けるという思う人が本当にあの今の2週間ですごい増えてるんですね。
1: ティムさん今の状況どう最後に見てるか教えてください。
0: 私思うのは、まあ、多分あの辞任はすると思うんですよね。
1: なるほど。
0: あの今の状況はあの去年の日本 の総選挙あの参議院選挙の、はい、後に、はい、すぐはあの石破さんが、あの、はい、辞任はしなかったんです、うん、ちょっと
1: 伸ばしましたよね、
0: 頑張りますという、はい、あのことを言ったんですが、
1: は
0: い、
1: ただ結局最後は
0: ちょっと似たような状況かなと思うんですよね。
1: なるほど。じゃあスターマン氏としては今は続投すると言ってても最終的には党内の声に押し切られるんじゃないかと。
0: そう、でも辞任させるのは非常に難しいなんですか。
1: わかりました。さあこの話題も気になりますが、もう一つこの後ロンドン警視庁が設置するユダヤ人コミュニティ保護の専門部隊についても伺っていきます。

0: ではティムさんに続いて伺うのはこちらのニュース。同じくロイターよりロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを新設。まずこのニュース背景など教えてください。
1: はい、ここ数週間ロンドンでユダヤ人コミュニティの攻撃、まあ、反ユダヤ主義的な事件が増えてるんですね。でロンドンの警視庁がユダヤ人のコミュニティを守るためには、はい、そういうあの専門の100人規模の、 あのチームをあの設立する。その中にはそういう、まあ、対テロ専門の方も含めてるんですよね。でヘイトクライムだけじゃなく、では今までの、反ユダヤ主義の、まあ、ヘイトクライム中心になったんですが、はい、それ今それだけじゃなくあのその例えば外国勢力によるの脅威ですね。そういうこともあるんですよね。
0: この番組でもおそらく過去のユダヤ人コミュニティの攻撃というのは扱ったと思いますが、はい、この事件としては何個か連続して起こっているということですね。
1: そうですね。
0: 具体的に何があったか教えてください。
1: はい、3月にあのユダヤ人のコミュニティの運営するあの救急車4台が放火されたんですね。はい、それはあのそのユダヤあの教 の、 あの礼拝所、はいの、まあ、シニコクという、はい、それは、まあ、もうターゲットはされたということですね。で先週ユダヤ人あの男性2人が、刺され事件が発生したんですね。その、警察によるとそのこの4週間で、まあ、50人ほどをもう反ユダヤ主義関連でも逮捕は、はい、あのされて、あのその中には8人を、まあ、起訴されたんですね。
0: なるほど。
1: でさらにその放火 の、あのそれ以外はなんかそういう、ま

0: タイテロ捜査としてはあのベトの28人がもう逮捕してるんですね。
1: かなりその放火だけではなく実際にこう男性が刺されたりと、はい、もういわゆるこうヘイトクライムそのものという事件がこれ相次いでるわけですね。
0: そうです、はい、
1: これ、イギリスのこう社会の反応だったりあるいは警察がどんなことを言ってるかというどういう状況にありますか。
0: まあイギリスの社会の反応は結構ありましたね、うん、なんか やっぱりひどいですっていう、うん、声が多いですよね、
1: はい、
0: で警察の方が継続的な脅威に、まあ、刺されてるという、まあ、警告はしてるんですね、うんうん、で今回一つ の特徴のは今まで の反ユダヤ人主義のは、まあ、極右勢力が中心だったんですね、
1: はい、うんうん、
0: で今回はちょっと一部 の極右左勢力からも来るんですよね。
1: それはやはりイスラエルの問題なんかが関係しているんですか。何か
0: 関係はしているんですよね。なんていうまあ、中東の、まあ、戦争、紛争が、はい、あと、まあ、ガザと今、レバノンとか今、アランの戦争 も継続してるんですが、それイスラエル政府がもう起こした紛争、うん、まあ、イスラエル政府 の安全保障戦略と反ユダヤ主義を区別はできなくなってる人が
1: いるわけですね。
0: いるんですよね。
1: 本来そのイスラエルを例えば軍事行動で批判すること、そしてユダヤ人差別に対しても反対すること、これは両立するはずなのに、イスラエルの問題を、まあ、ユダヤ人あるいはユダヤ教の問題とまあごっちゃにしてというか、それを間違って理解する人がいるということですね。
0: そういうことですね。だからユダヤ人がイギリスに住むユダヤ人がのせいにすることは関係ないんです
1: けど、はい、関係ない、本来は関係ないけれども、うん、ただこの中東の状況というのがすごくヨーロッパ内部にも分断だったり変化をもたらしてますか。
0: そうですね、まあ、イギリスだけじゃなくてもヨーロッパ全ヨーロッパ全地域には、まあ、そういう反ユダヤ主義が、まあ、ちょっと問題はなってるんですよね、うん、まあ、ヨーロッパでは、まあ、歴史が、まあ、数百年の歴史もあって、はい、反ユダヤ主義の、ことは いろいろあったんですが、だから、まあ、これからどうなるかちょっと、まあ、不安ですよね、うん、やっぱりイギリスに住むユダヤ人も結構不安になってる。なんか学校とか、
1: うん、
0: シナゴに行くときにはやっぱ警備がいるんですよね。なんかその環境の中には生活はしてるんですよね。
1: 今ヨーロッパにおける反ユダヤ主義は何百年もという話がありました。特に80年前、まあ、ホロコーストですよね、はい、でネバーゲインということでもう絶対に繰り返してはならないということがこれを強く認識されたにもかかわらず今再びこういうことが起こっている。これは80年前のようにより悪化していくと思いますか。
0: ないと思います、まあ、ないとは期待はしているんですよね、まあ、そこまでいくのは、まあ、多分ないと思いますが、でも、まあ、今のところがなんかちゃんとなんか解決方法見つからないと、まあ、悪化するんですよね。
1: なるほど。さあこの話題も今後も長いスパンにわたって見ていく必要があると思います。さあそして最後もう一つですね、ロイターからもう一本、メタ社イギリスのオンライン安全法に異議ということで、 Facebook や Instagram 運営するメタ社がイギリス政府を相手取って争ってるということで、この話題も最後に教えてください。
0: はい、それイギリスでは2023年にオンライン安全法が成立したんですよね、
1: はい、
0: でそれは SNS とか検索サービスとか、まあ、ポーノサイトなども対象になってるんですね、
1: うん、
0: それは もっと厳しく利用者の保護義務をつけたんですよね、
1: うん、
0: でその中にはそういう規制をもう機関オフコンっていう機関がありまして、
1: これはイギリスが規制するための機関ということですね。
0: そう、その機関、それはメディアを
1: 監視する、
0: 監視する機関なんですが、オンラインだけじゃなくてもテレビとか放送とかも含めてやってるんですが、

0: で、それをまあ企業に対しての、まあ、違反があった場合には、まあ、罰金をつけるんですね、
1: はい、
0: でもその罰金はあの世界全体の売上最大の 10% の罰金になります。
1: これはメタというのはグローバルな企業で、
0: はい、
1: イギリスの例えばテレビとかラジオに比べるともうグローバルの売上比率が全く比較にならないほど大きい、はい、だからこそメタ社としては、まあ、それに反対する主張をしてるわけですね。
0: そうですね、まあ、あのそれ 10% まずあの全世界の売上の 10% は厳しすぎると言ってるんですよね、
1: うん、
0: で今あのロンドン の, あの高等法院まあ、異議を、まあ、申し立っていますですね、
1: うん、でイギリス政府側はそれに対して今何を言ってるんですか。
0: 政府側の方が、まあ、厳しいことは厳しいわそれを認めるんですが、うん、でもそうしないとあのちゃんと責任が感じないという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あの立場ですね。
1: なるほどなるほど。
0: やっぱりあの法律があればなんか厳しいあの痛い罰金がないと、うん、従わないという考え方ですね。
1: ね、
0: そうですね。うん、
1: あの1年前2年前はかなりそのビッグテックに対しての厳しい見方が強かったですよね、はいはい、でも今ちょっと状況が変わってきてそのハイパースケーラー、まあ、あのデータセンターを運営するようなアマゾンとかグーグルとかそれからもうアンソピックとかオープン AI もそうですけどああいった企業と政府がまた距離が近くなってきて、まあ、一緒にこう AI を作ったりとかしてる、
0: はいはい、
1: だから単純に政府対ビッグテックという状況からちょっと変化してるようにも思うんですがこの分野においてはまだこの対立っていうのは強いんですか。
0: 強いですね、まあうん、特にヨーロッパの方が強いですよね。あー、なるほど、うん、やっぱりヨーロッパの方が規制が厳しい。もうずっと前から規制ですね。多分80年代からも規制しましょうという動きは続いてるんですよね、
1: うんうん、
0: でアメリカの方がもっと自由にさせるという考え方って日本もアメリカに近いだと思いますが、うん、だからやっぱりイギリスあのヨーロッパの 国が、まあ、規制はしたいんですよね。
1: この規制というのは今後実現すると思いますか。それともやっぱり限界はありますか。
0: まあ、限界はありますよね、うん、まあ、規制だけで、まあ、解決することはないと思うんですよね、
1: はい、
0: でもあのビッグテックにはもう責任がもうなさすぎという、うん、あの思う人が結構最近は増えてるんですよね、
1: はい、うん、
0: まあ、多分なんかちょっとタバコみたいな、うんうん、ビッグタバコみたいなことちょっと似たようなことかなと思うんですよね、
1: うん、まあ、じゃあこの争いがどうなるのかそして国家とそのグローバルなビッグテックとのこの規制のあり方という意味でも注目ですね。
0: そうですね、まあ、結局あのこの規制はそのままで実行するのかあと、まあ、それはあの最大 10% という、うん、最大 10% というのはことは、まあ、10%必ず 10% じゃないということです ですね。ある程度は余裕があるんですので、うん、本当に 10% の売上を罰金するっていうケースは多分あまりないと思いますけどね。
1: なるほど、わかりました。ティムさん今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエキスパートロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんにお話を伺いました。Jam the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM
2: THE PLANET
1: JAM THE PLANET
2: All News Experience
3: Whole News Experience
4: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。火星有人探査へ大きな一歩、新型エンジンの燃焼実験に成功。先月末 NASA アメリカ航空宇宙局のジェット推進研究所は将来の火星有人探査や太陽系深部の探査の鍵を握る新型エンジン電磁スラスターの作動実験に成功したと発表しました。今回テストされたのはリチウム金属蒸気を燃料とする磁気プラズマダイナミックスラスターと呼ばれる試作機です。実験では現在運用されている電気推進エンジンを大きく上回る最大 120kW の高出力を記録しました。新型エンジンは従来の化学ロケットと比べ燃料消費を最大9割削減できる可能性があるのが大きな特徴です。 NASA は今後出力を 500kW から 1MW 級まで高める計画で火星有人探査を支える次世代推進技術として期待されています。

夜7時から石田健がお届けしてきました JWEB ジャム・ザ・プラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではイギリスの状況をお話聞いてきました。イギリスもそして日本も、インフレなどの問題によって政治状況を大きく変化している、そういった共通点非常に多そうです。さあそして前半の話題をめぐってもたくさんコメント、そして X の投稿もいただいています。 X 焼きうどんさん、とはいえウクライナ戦争以降兵器の質と形コストが劇的に変わりすぎていて、このまま何もしないでいたら指をくわえたままあっさり占拠される国になるのか、あるいはアメリカの体のいい奴隷から脱することができなくなるというコメント。 まさに私もこれ議論が必要だという話をしており、この制限に対して賛成か反対か、あるいはこの武器輸出に対しての賛否そのものではなく、それを実現するための民主主義のプロセスの話をしているわけですね。なのでこういった意見非常に貴重だと思います。私もこれ重要な論点だと思います。メール、幸せな黄色のからしれんこんさんからもいただいています。日本における武器の問題非常に難しいと思います。諸外国がきな臭くなっている状況で武器を保有しないのはいささか平和ボケしているのではないかという考えがある一方で、武器に携わることでそのことが大きくクローズアップされて、諸外国に攻撃は最大の防御という口実を与えてしまうのではないか、両方の意見非常にありがたく受け止めています、見ています。ここから議論をしていく、その議論の場が十分に担保されているのかということを非常に大事にしていきたいと思うわけ

さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。最高気温は26度、最低気温は17度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなりますが、来週水曜日のこの番組、私石田健はお休みをいただきます。代わって野島咲子さんにご担当いただきます。ということで私とはまた一週空きまして、再来週の水曜日に。ありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 物流業界に画期的な DX 化で効率を図り注目を浴びた加藤さんです。ギークプラスというロボット技術を持ってる方に軸足を変えたわけですよね。
2: はい。
1: ってことは倉庫ロジスティックスをやっていたアッカーインターナショナルは、まあ、退任、
2: はい、
1: まあ、譲ったということですよね。まあ、それを伺いましたと。
2: はい。
1: で、軸足をロボット技術の方に置いた理由は何ですか？
2: やはりですね、このマーケット自体がもうどんどん人手不足で大変なことになるっていうことが見えてます。で、それを広範囲でサポートできるっていうのはやはりツールであったりソリューションを提供しているギークプラスの方が自分の力が発揮できるんじゃないかなと思ったからです。
1: まあ、そこの部分がもっともっと力も発揮できるし必要になってくるだろうということですよね。はい。その株式会社ギークプラスというのは2017年に設立され、物流自立移動ロボットの世界シェア首位のユニコーン企業ですよね。
2: はい。
1: で、中国の会社とのジョイントベンチャー、
2: はい、
1: そうですね。お話の中でも中国のロジスティックスが大変進んでおり、その中でもロボット技術が使われているというのがありました。ロボット先進国でもありロジスティック先進国、ロボット先進国って私もよく、まあ、SNS で見るんですが、うん、どのくらい進んでいます？
2: そうですね、日本のロボットを作っている会社に本当ちょっと失礼になるかもしれないですけれども、プロトタイプみたいな感じに見えちゃうぐらいかなり先進的ですね。
1: あ、日本のがプロトタイプに見える、つまり試験段階で、
2: はい、
1: 実用レベルには見えないぐらい。
2: そうですね。やっぱりその理由は、まあ、サプライチェーンがもう

0: りしているっていうロボット周りの、なので豊富な、まあ、パーツであったり、まあ、環境が整っているっていうのと、あと失敗が許される環境にあるので、いきなりお客さんにあの物を提供して大成功を収めなくてもいいっていう文化が根底にあるんだと思うんですね。それって日本でも当時その昭和初期とか急成長してる日本の社会って多分そうだったんだろうなっていうふうに想像するんですね。あの中国の企業と一緒にこう仕事していると、例えばあの UAT のテストとかそういう時って、
1: はい、何のテストですか？
0: UAT
1: UAT と言いますと、はい、
0: あのユーザーアクセプタンステストっていう、そのお客さんにシステムを納品する時にテストがこう事前にあるんですけど、はい、日本のそのテストっていうのは、まあ、あらかじめこう準備されてしっかりと成功するっていうのを確認した上でテストをやって、お客さんと一緒にで、それでまあ引き渡すっていうのが大体通例だと思うんですけど、中国は本当にテストなんですよ。その場でどういうバグが出るかとか、どういう不具合が出るかっていうのを本当に見に行くんですよ、 UAT のテストの時に。でそうすると、まあ、そういうマインドセットでみんないるんで、まあ、別に失敗してもこれテストなんでしょうがないよね、じゃあ次どうするっていうのをものすごい高回転で小刻みにやっていくんですよ。まあ、当然その回転が速ければ速いほどその技術革新は起こりやすいですし、レベルも当然一気に上がるっていう、その環境があるからこそロボットであったり、まあ、新しい技術が成長できるんだろうなっていうふうに思います。
1: あの IT 業界でもそれがすごく行われているんですね、まあ、アジャイルと呼ばれる考え方で、うん、大きなシステムをしっかり作って全てのテストをクリアしてから納品ではなくて、ちょっとずつ作っていきましょう、お客さんの反応を見ながら修正していきましょう、まあ、この方がいいんじゃないかという考え方ですね。例えばイーロン・マスクなんかもロケットも失敗することはあると、でも失敗した数分だけデータが取れるので品質が上がると、だから失敗繰り返した方が品質が高いと、はい、まあ、こういう考え方ですよね。
0: そうですね。
1: 日本で受け入れられつつありますか？
0: なかなか難しいので、うん、なのでやはり中国で未完成もしくはもう完成に近い状態のものをいきなり日本にリリースするのではなく、まあ、我々がしっかりとその間に入ってクオリティ担保した上で日本にローカライズして日本が受け入れられる状態にして提供していくっていう、う
1: ん、その役割をギークプラスさんが日本で担ってらっしゃるということですね。
0: そうですね、はい、
1: 確かに、まあ、日本でそれをしっかり運用しようと思うとやっぱり失敗してはいけない最低限の安全性もありますから、そこはシステムとして担保しないといけないですもんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: やはり大切なその物流っていうそのインフラを預かる形になりますので、止めることは絶対ダメですし、万が一止まったとしてもしっかりと24時間365日サポートできる体制を敷いてあげないとお客さんが安心して使ってもらえないっていう、そういう状況ですね。
1: 株式会社ギークプラスのサービスではそれらのロボットの販売、そしておそらくメンテナンス報酬もなさると思うんですね。ということはロボットの種類が増えてロボットがたくさん出荷できるとギークプラスさんの事業は儲かると。
0: そうですね。
1: 今どのくらいの種類のロボットを持ってらっしゃるんですか？
0: すごくたくさんの種類ですね。
1: それこそ なんか一瞬物流ロボットなので、汎用的に、まあ、種類は少ないのかなと思ったんですけど逆なんですか？
0: そうですね、イメージしていただきたいのは例えば同じ切るっていう作業でも、まあ、いろいろハサミ、カッター、メス、ノコギリあるじゃないですか。それと同じで物流の道具もそれぞれの用途別にあったりするんですね。なので我々が提供しているロボットの中で例えばパレットを搬送するロボットがあったり、ケースを搬送するロボットがあったり、あとは先ほど言ったピースを保管管理してピッキングするものがあったりとか、もう本当にいろんな種類を組み合わせて一つのソリューションに仕立て上げてお客さんに納品するっていうことができるようになってます。
1: これ導入事例としてはどんなものがありますか？
0: トヨタさんですとかアスクルさん、まあ、夢のナイキさんとか、結構大手のエンタープライズのお客様に大きく使っていただいているのが現状ですね。
1: 今お伺いしたそのブランドというか社名だけでも幅の広さが分かりますよね、うん、いわゆる製造業からファッションブランドまで、はい、多様なところに対応するロボットなんですね。
0: そうですね、
1: そのための工夫がなされているんですか？
0: はい、お客様のビジネスを理解して、でそのビジネスがどっちの方向に向かっていってるのか、例えば e コマースであれば、人手不足、ドライバー不足、どんどん進む中で注文したら翌日届くっていう、まあ、Amazon さんベンチマーク作ってるんですけど、それに対してクオリティを下げると e コマースの売り上げ落ちていって

0: しまうっていう状況で、そんな中でやはり倉庫の出荷のキャパシティをどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないっていうニーズが、まあ、e コマースのお客様には当然ありますと。でそうするとそれを叶えるためにじゃあどこをアップグレードするとそれが叶うのか、結局その事業戦略に合わせて物流戦略もしっかりとシフトしていかなきゃいけない、そこにロボットであったりテクノロジーの力がどう入り込んでいくのがベストなんだろうっていうのを我々考えてお客さんに提案していく感じですね、
1: まあ、いわゆる上流から設計をしていくというフルフィルメント事業になっているということですよね。
0: はい、そうですね。
1: そういう体制にしないとやっぱり物流現場をしっかりサポートできないんですよね。
0: そうですね。やっぱり点で、まあ、ここだけ良くしても全体良くなければやっぱり事業の加速っていうのは実現できないので、それはもう本当にエンドトゥエンドでもうしっかりと上流から末端のところまで我々ができることは全てやっていくっていうスタンスで臨んでます。
1: さてそんな物流業界、物流インフラですが、明日は物流インフラの未来についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？加藤さんとの最終日の明日は物流インフラの未来についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective.
1: Good evening, Night Seekers.こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日とね、明日の2日間はアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカルギターのヒン、そしてキーボードのローサがスタジオに遊びに来てくれます。まあ R&B だったりジャズだったりヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブ。メンバーほとんどがね、ついこの間まで3月までね、大学生だったんですね。もうね、大学のうちからですね、海外にもラブファンが増殖中と。で、今年1月にはね、タイのバンコクで開催されました国際音楽ショーケースイベントバンコクミュージックシティ2026に出演。そしてこの春ね、ラブ単独で東京、ソウル、台北を巡るアジアツアーを実施。今夜はね、そんなアジアでのステージの話なんかもいろいろと伺ってみたいと思います。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813 です。ちょっと長くなっちゃう時はホームページからね、ぜひメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: さあ今日の僕からの一曲、フィラデルフィア出身のオルタナ系 R&B アーティスト、ちょっとこうインディーソウルの香りもします。 Here's Gina Delfier Postcard.

0: ちょっとねメランコリックで浮遊感のある感じのボーカルが特徴です。やっぱりフィラデルフィアにかけてジナデルフィアなんですかね。フィリ系の匂いも素敵です。 That was Postcard でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ。今夜はですね、関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人ご登場です。自己紹介お願いします。
1: はじめまして、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
0: ヒンさん。
2: キーボードのローサです。
0: ローサさん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。僕はじめましてになるんですけど、ね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、あのヒンさんとはあの同じく金髪で親近感をローサさんというとですね、はい、私あの母の名前が、まあ、ブラジルの、ね、うん、人間なんですけどローザなんですけど、ローサさんなんで、
2: そうです、親近、ほぼ
0: どっかつながってんのかな今日よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ね、まあ、まずはですね、ちょっとあのアジアツアーにちょうど行ってらっしゃったんですよね、はいはい、
1: そうなんです。
0: この番組ね、結構やっぱりその海外に果敢に攻めてるね、アーティストの話をいろいろとね伺ってるので、まずもうツアーの話から行っちゃおうかなと思いますけど、はいはい、アジアツアーが4月頭終えたばかり、はい、で今回は東京、ソウル、台北と回るツアーということでね、はい、まあ東京もねアジアの一つっていうね、うんうんうんうん、捉え方なのかなと思いますけど、はい、ソウルと台北のライブっていうのはそれぞれどんななんかこう違いっていうか雰囲気だったんですか、ね、あります。
1: やっぱ一番チャーナーも声のデカさ、
2: 声のデカさね、やっぱりね、うん、日本と比較したらね、うん、みんななんか歌ってくれはる、
1: そうですね、日本語で歌ってく
0: れる、日本語でちゃんと歌う、
2: もう確かに日本の方ってやっぱりシャイな方は僕らも含めてなんですけど、はい、多いイメージあるんですけど、うん、台湾とかソウルとかはもうなんかすごいみんな好きに踊ってるし、うん、好きに声上げてるしみたいな、自由な空間で楽しかったですね。
0: なんか温度的には台湾もソウルも同じ似たような雰囲気ですか、バイブス的には。確
1: かにバイブス的にはあ、まあ、量は一緒って感じ。
2: なるほど、量は一緒で
1: 方向がちょっと
2: 違かったかな、うん、確かに乗りの感じが、
0: ソウルの方がちょっと踊る感じ、台湾の方がもっと歌強めとか、
1: 台湾の方が歌強め
0: ですよね、はい、まあでもそれはどっちかっていうとお国柄的にもすごく日本に親近感をっていうね、うん、いろいろ文化面でも、だからなんかより近いみたいなところがあるかもしれないですよね。どうですか、でもなんかこう海外でこう変な話、自分たちがガイタレのライブ見た時に、はい、もしあの知らない言葉だとなかなか詩の世界観だったりとか分かりづらいとかあったり、でも音楽として好きだからありってとこじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それ逆のバージョンなのにみんなそんな日本語で歌ってくれるって気持ち的にはどうですか。
1: いや、も
0: う
1: ほんまに海外とかもそのバンドやるまで行ったことなかったんで、
0: うん、あ、それまで、
1: そうなんですよ、修学旅行とかも行ったことない。
0: なるほど、
1: 沖縄とかやった
0: んですよ。初海外がいきなりライブって
1: ことですね。それも日本でワンマンをまだしたことない状態 で
0: もう台北で先に、
1: 台北で先に
0: ねえ、それもすごいです。
1: それもいい思い出、なんかもうほんまこう言うとあれなんですけど、うん、出た時ミスチルが来たみたいな感性が
0: 上がった、うわーみたいな、
2: 勘違いする
1: ような、勘違いする
2: って
1: 勘違いするような感性が、
0: バンドの順番とか君ら間違ってないよねっていう感じでしょ、だって、ね、
2: そう、
0: こんないっぱいって
1: すね、やっぱすっごい、でも嬉しかった
2: ね、そうですね、温かかったですもんね。
0: でもなんでそんないきなりあの日本でワンマンやる前に海外でワンマンやるチャンス、そんな急にあったんですか。
1: ね、僕らもその時何が何か分かってなかった
2: んなんかあれですよね、1枚目 あのメジャーのシングルのふわふわが多分、
1: はい、
2: そう、結構台湾を中心に今海外アジアで
1: 聞
2: かれたみたいなきっかけで、せっかくやからワンマンしてみようみたいな。
0: だからああいうあのいわゆるサブスク、Spotify しかりなんですけど、どこでどんだけ聞かれてるかってすごいチェックした方がいいですよね。ね、わかんないですもんね。あの後からこう、あ、すごい聞かれてるらしいよ、本当っていうとこあるけど、もっと手前の段階からね、結構ね、やっぱあの事務所が頑張ってたんでしょうね、その辺。いっぱいチェックして、
2: ありがとうございます、
0: 台湾行けるんとちゃうなみたいな。もうその辺からはちょっとやっぱり台北近いな私たちとっていう。
1: そうですね、もう結構もう日

0: そういう意味じゃもうすでになんかファンの向こうのファンのやっぱアジアの他国のファンの皆さんとのこう関係値がすごくできてて近いってことですよね、
1: うんうん、そうなんですよ、ありがたいことに、
0: いいことじゃないですか、はい、で、じゃあここでですね、そんなアジアツアー、まあ、ソウル公演、台北公演どちらでもあの両方かもしれないですけど、なんか盛り上がった曲、こう印象に残ってる曲あれば一曲いきたいな。
1: やっぱ両国とも、うん、我々の曲のセンドトゥーユーはみんな歌ってくれた
2: り、みんな歌ってくれましたね。すごいですね、海外の歌詞を覚えるってね、僕ら逆の立場やったらあんまりしたことないかもしれへんけど、うん、
0: ねサビだけなんとなく、
2: サビの話とか全編もなんか通して歌ってくれてる人も、
0: よくほら海外のライブだとお客さんにマイク向けるじゃないですか、はいはい、お客さんガンガン歌うんですけど、日本でこれやると意外と歌えないっていうパターンあるんですけど、そうじゃないってことですもんね。
2: そうびっくりしました、
0: ポーランドですもんね、ね、じゃあぜひ曲紹介をお願いします、
1: はい、ではぜひ聴いてくださいませ、ラブレス Send to You。

0: ガレージコネクティブ、今日はラブのお二人、ヒン君とキーボードのローサさん来てくれてますね。
1: ありがとうございます。
0: そして曲は Send to You。 今この曲を聴きながらね、あのスタジオの外の東京の風景を見てまして、あのこの辺このエリアですよ、東京タワー見えますよなんて話してたんですけど、あれお二人は今東京で生活してどのぐらい経つんですか？
2: ほんまにコアッパ1ヶ月
0: そっか1ヶ月、まだ そんなに好きなとこ行けたりとか、あんまそこまで時間ないかな。
2: 全く、だからスーパーとか。
1: あ、スーパー近所だよね。
2: マイバスがありすぎるっていう。

0: ね、東京なんでこんなマイバスあるんだろうみたいなね、助かりますけどね、助かりますけどね。でも大学を卒業して上京してっていうことですよね。だから学生兼バンドからもう職業バンド。
1: いやなんですよ。
2: どうですか気分的には。
3: ね、なんか変わってると言いたいところなんですけど、何も変わってない。
0: いやもうね、まあ十分もうねプロとして仕事されてますから ね。でも時間の使い方変わるでしょやっぱり。
1: どうなんですかね。でも学生時代、うん、まあこの言ったらあれですけど、うん、そんな。な熱心に勉強ガリガリしてたわけ
0: ではない。まあもう4年とかね、3年とか4年とか、
1: まあまあまあ、
0: そんな学校行かなくてもいいみたいなね、
1: 感じなんでね。
0: そんな行かなくて済んだってことは優秀だってことでしょ。
1: いやいや、そんな、はしごを外された気分で、ね、頑張って生きております。
0: でもなんだろう、なんかこう、ねあの、バンドとしてはね、なんかみんなまずは、なんかあの、地元のエリアから行って、東名阪行くぞとか、なんかあるじゃないですか、そういう目標が。まあ、ある意味早くも、ね、そういう、こう、海外をね、経験されてるわけなんですけど、どういうふうに、こう、なんですかね、世界の意識っていつ頃から生まれたんですか。デビューしたのが大学3年でしょ。
3: そうですね。
0: 2023とか、もうそんな経ってないんですもんね。
3: なんかでも割と、そうですね、まあいろんな、それこそ、藤井風さんとか日本の音楽が海外で通用してるのを見ると、うん、やっぱその流れを絶やさずにもっと日本の音楽素晴らしいっていうのを
0: 感じてほしい。でもなんかこの10年すごく変わりましたよね。日本の音楽ってなんかいい意味でもっと自由になったような気がすごく僕も聞いてて思うんですけど、ねえ、だって大学の3年の2年リリースした時の Send to You でしょ、うん、さっきちょうどねかかってた曲ですけどね。でこれが、いろんなアジアの国で、まあ、そのバイラルチャートでもね、台湾、香港、韓国トップ5ってすごくないですか。
3: ねえ、
0: ねえ、
1: あんま実感はないんですよね。
0: 日本のトップ5も大変なのに。
3: いやなんかもうほんまもう覚えてないんですよね。
1: もう覚えてない。
0: あ、もう覚えてない。
3: そう、
0: でも目まぐるしいね。
3: こんなこともなかったかのように今も。
1: 確かにね、すごい。
0: え、今生活のサイクルってどんな感じなんですか。もう。
3: でも今は結構イベントとかも相まって規則正しくはなっちゃ
1: っ
3: ている。
1: なっちゃって
0: ね。でも
1: 健康的な生活はね、
0: 曲も作んなきゃいけないし。
3: そうですね、だからもうそれに関してはもう、
0: まあね、今までは自分たちのなんかこう時間の使い方でできた部分もあったかもしれないけど、うん、まあそういう意味ではきちんと大人がコントロールしてくれて、うんうんうん、ある意味学校より制御されてるかもしれない、確かにね。まあでもそれで効率よくね、
3: そうですね、
0: できてるわけですもんね。はい、でもなんかバンコクミュージックシティ、
1: はい、
0: 今年の1月ですよね、はい、タイのバンコクで開催された国際ショーケースイベント、うん、これ日本から出演した5組のうちの1組がラブだったわけなんですけど、
1: はい、
0: またツアーとショーケース違うじゃないですか。タイのバンコクってどんな感じですか。
3: いやこれもまた、それこそお客さんの層がちょっと変わるんかな、うん、
0: あ
3: ー、古層がもうちょっとその音楽、
0: うんうん、
1: あ、ショーケースですからね。そうですね、確かに。
0: まあいろんなアーティストが出てくるのをまさに貪欲に見に来る人たちすごいいっぱいいて、
3: ね、
0: プレゼンみたいな感じじゃないですか。
3: だからもうそれこそやった場所が郵便局のあれどこや。
0: あ、なんかなんタイのすごい建物の郵便局でしょ。
3: あ、ですです。
0: でしょ。あのこの番組にね、あの前あのセイパのあの理事長に稲葉さん出てもらった時にその辺のタイの事情の話聞いた時にものすごい郵便局、なんか郵便局ってキーワード聞いたなと今。
3: そうだ、
1: まさしく
3: ね。この建物なんや思って調べたら Google に。ポストマークがあって、
0: じゃあ郵便局だみたいな。
1: 郵便局やったや
3: れ。郵便局でこんなでかい
0: ねえ。
1: バンコクの中心の郵便局ってことですかね。あれは
0: ちょっと歴史的なね場所で。
3: そうなん
0: だ。でも手応えどうだったんですか。だって出てくる時のもううわーみたいなミスチルみたいな状況とまた違ったわけでしょ。
3: また違うですね。だからもうそれこそ曲をやるにつれって感じで、
0: はい、
3: でまあそれでコール&レスポンスで
0: 少しずつ
1: やって温めてみたいなね、
3: でみたいな。
0: ということは曲のサイズも通常版ともまた少し変えるわけでし

0: ていろいろ変わってたような気がします、ね、ちょっ
1: と合わせましたけどね、
2: 皆さんとのコミュニケーション、コールアンドレスポンス取りやすい、わあどうですか。でもその手応えとしてはどうだったんですか。
0: まあ最終良かったなっていう、う
2: んね、なるほどね。
1: そう、逆になんか日本でのショーケースみたいなも出たことあるじゃないですか、うん、そういう雰囲気をちょっとだけ想像してたから、うん、もうちょっとなんか硬い感じで構えてやったらやらなあかんのかなと思ったけど、意外とそうでもなくて、
2: 日本はあれですよね、なんかやっぱり国民性なんですかね、なんかちょっと遠慮がちなとこあって、
0: 立たなかったんだ。
1: あのマジで座ってました。
2: 最後に火ついたら終わったみたいな。あとね、日本の人はうわもう立ちたいって立つんじゃなくて、うん、立っていいのかなってなっちゃ う,
0: もう俺らだけじゃなしにもう全員、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、
0: 俺ら以外に出てた人でうわってなった人でも座ってた。
2: あ、じゃあもう僕ね、すごいそれいい方法あるんですよ。今度メンバー全員でスタンドアップって T シャツ着とく。英語でちょっとスタンドアップ
1: 助かるな、それ
2: 助かるな、それぐらいみんな分かる。ね、まあでもそういう意味ではなんかそのもうすでに火がついてる国でこうわーっと盛り上がるのも嬉しいですけど、徐々にやっぱその貪欲な人たちに対して自分たちのこう音楽のメッセージが徐々に伝わってく曲ごとにっていう、なんかその変化を感じられたのはすごくいい機会だったんじゃないですか。
0: うん、割とありがたいかったです
1: ね。そうですね、恵まれてますね。
2: まあでもあのバンコクのあのフェスはもちろんそのお客さんもですけど、プロモーターとかいろんな人たちがやっぱ見に来てるから、うん、わラブ今度はうちの国でちょっとライブの時声かけたいなとか、やっぱそういう人たちもいっぱい来てますからね、すごくいいプレゼンテーションになったんじゃないかなというふうに思いますけど、どうですか、あのやっぱり向こうが貪欲にね、あの日本の音楽を今探してくれてるのと同様で、お二人はこういう旅とかの中でなんか出会った、それこそタイのアーティストとかタイの音楽とかで気になったのあります？
0: こそ多分当日出てたんかな、わからないんですけど、うん、多分覚え、はい、でももともとそのタイのバンドでキキっていうバンドが好きで、はいはい、その人たちの曲はずっといいなと思って、まあそれこそ僕アジアの曲は結構いろいろ聞くんで、はい、なんか聞いてたらこれタイやなみたいなのが
2: だんだん分かるようにな
1: ってくる。なんか
0: これは韓国、
2: 節回しとかありますよね。
0: とか、うん、一番思うのはやっぱ音色、
2: はい、あ、なるほどね、音色的に
0: すっごい国民性な、国の感じがすごい出てるっていう、はい、うん、おもろさもありって感じですね。
2: じゃあせっかくなんで、はい、キキの曲いきましょうか。
0: キキの「グッドデイ」っていう曲をお願いします。はい、

0: さあお送りした曲はね、タイの何でしょうね、ちょっと3人組のねバンドなんですけど、この浮遊感のあるオルタナディスコポップみたいな、
1: うん、
0: ね、でも聴いててフローはとても気持ちいいですよね。そういうこう海外の音楽はどうやっていつもチェックしてたりするんですか？
1: もうあれですね、ニューミュージックフライデー、
0: ニューミュージックフライデー、スポティファイのね、
1: スポティファイのとか、もうそれこそ UK チャートはまあなるべくみたいなし、う
0: ん
1: う
0: ん、バイラルチャートとかね、いろんなプレイリストあっていいですよね。
1: そうですね、やっぱ今ほんま時代に恵まれてるなって感じがします。
0: しかもある程度ほら自分の傾向をね、アルゴリズムが計算してくれるから、毎週自分宛にね、この曲好きにちゃうみたいな、届いたりとかね、そういう意味では、ただたくさんの人が入ってきてるから、その中からやっぱりこう出会うのっていうのの難しさもねありますけどね。はい、さあということで、今日はですね、いろいろなまあ海外のお話も伺ってきたんですけど、明日はですね、新曲のお話もいろいろ伺いたいと思いますので、また明日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ、ね、ラブのお二人めっちゃね仲いいですね。まあでも早い段階でこうやってなんかこう海外とのもう接点持ってたりとかチャレンジできる環境っていうのはやっぱ素晴らしいですよね、もっともっとなんかこう日本のいろんなアーティストにもこういうチャンスをね得てほしいなって、どんなところがそういうきっかけになってくるのかななんてこと、もっともっとまた明日も聞きたいななんて思いますけど、実はねアジアツアーの話、そのエクストラショーとして現在国内を回ってるんですね、先週福岡で、この後大阪、愛知、石川、広島、北海道ということで、ラジコのエリアフリーで聞いてる皆さんはお近くのコンサートにもぜひね。東京はね3月にやったばっかりなんですけど、次のツアーが決まっております。ラブワンマンツアー2026 by 12月8日ゼップダイバーシティです。まあ、半年先だとねもっともっとパワーアップしてそうですね。はい、明日はね先月リリースの新曲 by のこと、さらに2人が大好きな音楽

0: 話を聞いていこうと思います。ということでまた明日夜9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私の店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。最近お客様からのご注文聞いてると面白いんですよ。ホットコーヒー、あ、やっぱりアイスでって迷う方がすごく多くて、今の季節ならではの光景ですよね。今夜のあなたはどちらの気分ですか？さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: さえゆきです。
1: さあ、水曜日です。今日はいろんな話をね、今までっていうかね、
2: はい、ここ
1: 2日としてきたけど、
2: うん、
1: まあオフの日の過ごし方、
2: うん、
1: なんて話もちょっと今日はしたいなと思うんだけど、
2: なんか意外とさえちゃんがオフの日何してるかあんま知らないかも。
1: 私はですね、うん、ずっと家にいます。
2: あ、家にいるんだ。
1: はい、
2: そうなんだ。家で何してんの？
1: 犬と戯れるか。
2: あ、そっか。
1: マジ家にいるのにスマホずっと見てるとか。
2: あ、まあでも一緒だよ、大体そんなもん
1: でしょ。世間のさイメージだとめっちゃアウトドア派っぽくない？
2: ぽい、めっちゃぽい。
1: 超インドア。
2: めっちゃぽい。そこちょっとギャップあるよね、
1: うん、
2: だから多分私がいっぱいご飯誘うようになってから出るようになった。
1: そうかも。
2: さえちゃん側からここに行きたいとかあれしたい、私意外とあんまり、
1: 意外とってほとんどないと
2: 思う。ないよね。
1: これそうなんですよ、多分あの世間の方は私とそのキャッシュちゃんユキリンが一緒にいると、うん、まあ、きっとさえちゃんがご飯誘ったりして、うん、
2: 確かに
1: ユキリンをどっかに連れてってると思うかもしれないんですけど、うん、だいたいユキリンがさえちゃんに連絡してくれてここに行こうって提案してくれて動いてることの方が多いです。
2: 実はね、
1: はい、
2: なんとなくのイメージ、特にあの AKB の頃のなんとなくのイメージで、やっぱさえちゃんはもう元気で明るくはつらつとしていてすごいアウトドアみたいな、私は結構そのまあ後輩側ってのもあったから割と静かで、なんかインドア系なのかなっていうイメージがあると思うけど、
1: まあ、でも超アウトドアではないもん、ね、
2: ではない。
1: 旅行が好きとかではないんだ
2: もん、ね、そこまでではないん
1: だ。分かる分かる。私は旅行が好き、
2: ボーッとしたいとかはない。
1: そうなんだよね。でもちょっと外を出かけとか、
2: そう、食べたいもの、行きたい場所ぐらいはあるから、最近よく会ったり喋るようになってから、うん、確かにさえちゃんに意外と私より意思あんまないことに気づいて、
1: 分かるようになってきたでしょ。
2: え、うん、
1: 多分私ないのよ。
2: そう、いい意味で。逆にどんなボールが飛んできても、うん、あ、いいねって言って絶対返してくれみたいな。そう、だから嫌だって言われない、なんか安心感もある。
1: あ、
2: 提案しやすい。これ行かないとか、これいいんだよって言うと、さえちゃんは自分が知らないことでも一回何それ行くって言ってくれるからめっちゃ言いやすい。こだわりが強い人はさ、そこがまたさ、なかなか乗ってくれなかったりもする
1: じゃん。ね、確かに確かに確かに、うん、それはすごい。私でも周りがやっぱそういう人が意外と多くて、
2: そうなんだ。
1: そう、だから提案してきてくれたものは大体行く
2: ね。なんか乗ってくれるイメージある、うん、
1: で大体楽しい。
2: あ、行ってみる。
1: はい、すごい楽しい。うん、すごい楽しい。
2: でもないんだ。ま、やっぱ未だにあんまない。次休みあって私がどこでもついていくよ、うん、やることも合わせるよって言っても
1: 本当にない。
2: 私も本当この世で一番そういうのないタイプだけど、私よりないよね、うん、
1: ないよね、
2: うん、私はまだ。
1: なんでなんだろう、なんかね、マジでない ね、
2: ね、
1: 不思議。でもいい、ダメなところでもあるな。何でもいいだもん。
2: あ、
1: 何でもいいって思っちゃう。
2: だいぶそれ

0: だけど、そっか、じゃあ一人で今日は外ここ行こうっていう日もあんまない。
1: あ、たまにあるよ。あ、明日休みか、
0: うん、
1: あ、でも大体病院だわ。病院とかその美容系詰める時だ。はい、はい、大体ここからここまで、ここ、
0: それはね、みんなやってるの。ここ
1: でもそうだね、本当にほとんどないかも。キャッシュちゃんはその休みの時はちゃんとスケジュール細かく決めんの？
0: う
1: ん、
0: 結構特殊なというか、あんま人が、なんだろうな、なんか、うん、でも気になるご飯屋さんとか、SNS 好きだから、
1: チェックして
0: 行ってみようかなみたいな。でもじゃあ行列っぽいぞってなったら、まあ開店のちょっと前に行って並んで、
1: 一人で、
0: うん、食べて。でもやっぱゲームセンターとカプセルトイ好きだから。
1: そうなんです、本当にこの人一人でどこで、でも電車に乗ってここにしかないカプセルトイがあるって言って、そこまでも行く人ですから。
0: そうそ
1: う、
0: 並んで、
1: ね、
0: そうそうそう、でまたはしごしてみたいな。でもそんなのは逆に一人の方が動きやすいから。
1: それはそう、確かに確かに。
0: そういうのはあるかな、
1: うんうんうん、
0: とか欲しいものが、あ、ここにしかないんだ、じゃあ行こうとか、
1: うんうんうんうん、
0: で常日頃 SNS めっちゃ見るから、うん、気になるものをあの携帯のメモ帳に、うん、とにかくあの
1: 箇条
0: 書きにしてるの。そう、
1: あ、それ昔から。
0: いやいや、ここ最近半年ぐらい、いや卒業してからやっぱ時間があるから、なんか気になるものはメモしといて、休みの日にバーって見て、あ、今日これとこれとこれ達成できるぞみたいなやったら行く。
1: だってこの間初めてキャッシュちゃんの口から映画に行くっていうワードが出てきただけ。え、映画とか見んの？
0: たまには行く。
1: 映画見たりする
0: んだ。その気になったら行くよ。
1: え、映画行くんだって思ったもんな。
0: 行く行く行く。
1: なるほどね。
0: この気になったら。
1: へ
0: え。そういうのも結構一人で。
1: でも一日家で過ごす時もあるんでしょ？
0: まあある。
1: でも
0: 寝ちゃって。昼か夕方には一回外出るかも。
1: あ、ちょっとコンビニフラッとしたりとか。
0: うんうんうん、あ、そうなんだ。一人でランチだけは外行こうかなとか。

0: あのこれもちょっと私は、うん、あんまりそのキャシちゃんってそのメンタルがこうブレることが昔からないイメージではあるわけ、
1: うん、そう思う。
0: そうだからその

0: 仕事で、うん、まあ、ちょっと落ち込むとか、うん、プライベートと仕事の時のスイッチのオンオフと か、
1: うん、なん
0: かどうやって今までやってきたのかなっていうのもすごい気になってはいるんだけど、
1: あんまその深く考えたことなかったけど、うん、多分オンオフがほぼない、
0: うん、でもいいね
1: 気がするというか、このなんか喋り方とか喋ることも内容も別にテレビでもラジオでも
0: 多分
1: プライベートでも、うん、ほとんど変わらないし、うんうん、でもそれはなんか自分の中ではプラスなんだけど、逆に、うん、今日が休みでも、うん、明日の仕事が何時だろうとか内容なんだろうみたいなので、明日朝早いし初めて行く現場だなってなると、うん、もう前の日の休みからちょっとだけそれに引っ張られちゃって、
0: あえそう、キャシちゃんもそういうのあるんだ、
1: めっちゃあるめっちゃある、本当になんか整えたい、だから夕方から仕事1個だけなのに朝から外出れない、
0: あ
1: みたいなのはめっちゃある、もうだから何でも仕事が意外と優先
0: というか、優先に来るんだね、
1: それによって次の日、
0: うん、
1: 休み、
0: うんうんうん、
1: でその次の日も夜だけ仕事とかの、うん、
0: 結構空いてるね、
1: そういう時はもうフィーバー最高ラーメン食べるぞみたいな
0: 夜中まで起きちゃうぞみたいな、
1: そうそうそうなんかそれでギリなんかこうオンオフそんぐらいかな、でもうっすらずっとオンだなって感じは、それはどう、
0: オンとオフで言うとね、うん、ちょっとオンだなっていうモードが、
1: ずっとうっすらオンが入ってるなっていう感じはする。
0: へこんだりした時はどうするの？
1: ある、でも失敗、あーうまくいかなかったな、
0: それ何、収録とかだと、
1: 収録とかであれ言わなきゃよかったなとか、言えばよかった、えめっちゃある、
0: はい、
1: 超反省会、もう家に帰るまでも思うし、家帰ってからも思うし、そうだけどもうどう考えてもその取り返しはつかない、
0: そうだね、収録とかになると同じことを別にもう一回やれるわけじゃないもんね、
1: ないからよっぽどだったらまあそれもメモったりする、もう次同じ間違いをしないように、次こういう時にはこうした方が良さそうみたいなメモみたいな、
0: 良さそう、
1: 合ってるか分かんないから、
0: うんうんうんうん、
1: そんな感じが、もう毎日違うところ、もう二度と行かないかもしれない現場が毎日続くのは、うん、なんか駅弁の時にはなかったから、うん、楽しくもあり、
0: うん、
1: 毎日この大丈夫かな、あ、まあなんとかなったかを繰り返してる、それはあるけど、なんかそれがちょうどギリ楽しいというか、うん、感じはある。たえちゃんは結構
0: 何
1: 繊細にというかしっかり物事を考えてすごく自己分析して自己反省抱負をすごくしっかり立ててるイメージ、
0: 私は本当そう。でも今さっきキャッシャーの話聞いて、うん、その仕事の前の日とかにやっぱ次の仕事のこと考えちゃうっていうのは本当一緒
1: ある、うん、あるよね。でも言われること多い、確かに誘った時明日これだからとか、
0: あ確かに言ってくれるよね、うん、言うし言ってくれるね、
1: 私も、うん、言う、
0: そうだね、私はでもそれが、いや私もやっぱそれあるし、それが前日とかではもうなく、もう1週間前ぐらいから始まっちゃうって感じかも、モードが。
1: でも本当にちゃんと丁寧、なんか私
0: 要領がなんか良ければいいなって思う、要領いい人めっちゃ羨ましい。私の中ではキャシちゃん結構要領いい方に入ってんだけどね、
1: うん、え違う違う、もう考えないようにしただけというか、
0: あ
1: もう諦めちゃう。なんか私その今日ちょうどそうそう、あのオーケストラのコンサートやってる日で、
0: うん、そうだね、
1: そうで、その1週間ぐらい前に私ちょっとなんか喉の調子あんま良くないかもって言った時に、うんうん、さえちゃんがめちゃくちゃ心配だよねみたいな、なんか気分もなんか気持ちも落ちちゃうよねみたいな、で私マジであんまそこまでじゃなくて普通そうなんそっかみたいな、ソロのコンサートで
0: 喉やないってはやばいよ、
1: あ、ね、そういうのが普通なんだと思ってびっくりしたの、私より心配してるじゃん、
0: 喉痛いかったりとかしたらさ、うん、もうダメだってなんないの、
1: やばいってなる。でも何回も今まであって、そんなことは、うん、卒業コンサートの前も体調崩して、
0: なんかそうなんだよね、なんかライブ前結構
1: ソロコンの前も1ヶ月、ね、でもめっちゃあるけど、うん、ギリ多分なんとかなってきたから、そっちの方向に持っていかないと、なんかなんとなく自分の
0: すごい
1: お守り的な感覚、まあいけるっしょっていう感じと、あとなんか誰か本当大事なことで誰に言われたか忘れちゃったのが残念なんだけど今からそうこれすごい大事にしてる、誰が言ったか分かんないんだけど、
0: うんうん、
1: なんかそのさ、でもよく見るこの心配事のほぼ全ては起きないみたいな、
0: うん、あ、いやいやいや、自分が思ってる以上にな
1: んかそうそうそうそう、
0: ね、そんなことないみたいな、ね、
1: そう、あとそのなんか例えばじゃあコンサート大丈夫かなみたいな、うん、声出なくなったらどうしようっていうこの考えって当日の出来、うん

0: 的に何にも関係ないというか、なんかじゃあ病院行くとか、
1: うん、
0: 加湿するとかはすごく意味のあることだけど、うんうんうん、大丈夫かな、喉痛いよって思うの一個も関係ない。それですごいハッとしたの。結構そっちのタイプだったから私も、大丈夫かな、あれしてこれしてくれて。でも確かに今大丈夫かなと思ってても上手くなるわけじゃないし、
1: なるほどね、みたいな。
0: 風邪ひくかもしれないじゃん前日に。だからもう考えない。

0: 西部サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢沙絵さんと柏木由紀さんがご来店です。
1: 二人とも常にうっすら仕事オンモードだと思うんだけど、まあ、自分磨きとかインプットっていうのは、まあ、どういう時にどんなことをしているんですかという、でも本当にあの自分磨きで言うと、効果は出てないですけど、万年ダイエッター
2: とにも確かに、かき氷断られた
1: そう、ちょ来週ちょっとあれだから
2: とかね、
1: 万年ダイエッターだから結構その体重の減動も激しいんだと思う。だから自分の中にね
2: 乗るの
1: 乗らないようにしてるんだけど、自分でわかんじゃん、鏡見た時にはなんかちょっと
2: ふっ
1: くらしてんなとか、このズボンきっつみたいな、
2: わかる。
1: それが結構頻繁にあるから、突然人前に映像の仕事が突然やっぱ来たりするの、でそれがこっからすぐ体重落とすってなると怖いから、
2: いつ来てもいいよ、
1: 常に本当に気をつけてるっていうのはある。
2: えらい。
1: でもその中でも全然5キロぐらいは、本当にある、本当にある。
2: 分かんないよ人は。
1: え、本当？
2: 私が分かんないか分かんないんじゃない、みんな。
1: で自分の中でなんだよね。
2: 自分の気持ちだよね。
1: そう、重いんだもん体。
2: 自分だよね。そりゃそうなんだよね。
1: キャシちゃんでも自分磨きで言うとさ、私最近キャシちゃんが通ってるエステみたいのに、
2: めっちゃ痛いやつ、
1: ね。めっちゃ痛い。
2: エステと聞いたら誤解しないでほしい。本当に
1: リリース。
2: この世で一番痛いマッサージ。
1: 本当にね。笑顔なんてもう嘘でも出せないっていう。
2: 本当に気を失うかと思
1: う。気を失う。悶絶という言葉がぴったりのエステがあるんですけど、でも本当に効果もね、絶大というか、すごいスッキリする。
2: 汗もかくし。
1: そうか、私はそのキャシちゃんがそれ言ってんの見て行きたいと思って真似して私も通わせてもらってるとこがあるけど、ああいうのとかでも自分磨きに入るんじゃないの？
2: あ、
1: すっきりするなぐらいで言ってた。
2: あれはでも久しぶりに、私はあんまそのなんて言うんだろう、これを常にやるとか、
1: マッサージとかも行かないしね。
2: そう、全然なくって、ね、ただあの去年の12月のあの AKB の20周年でみんな集まった時になんかみんなめっちゃ意識高くて、
1: ね、
2: やばい、なんかしなきゃと思った時のあの他のメンバーが、あのマッサージ乗せてて、じゃあとりあえずこれ真似してみよう、
1: 見ようかな。あのメンバーつながりだったんだ、ね、
2: 本当それだけ。なんかビビっちゃった、みんなすごい、やっぱ
1: 確かにちゃんとあの、合わせてきたというかさ、
2: 本当そう、刺激受けた
1: ね、あれは素敵だって、すごかったよね、だって本当にみんな変わってなかったもんね、あの12月の20周年は。
2: 多分そうなのかも、なんかこう頑張るとか気合い入れるとか、なんかこれをするぞっていうのがもう超多分苦手。
1: あ、でもいいことだなっけ、羨ましい。
2: ちょっと嫌な気持ちになるよその後。あ、
1: やっとけばよかった後悔はあるんだ、
2: ちゃんと。でも仕方ないと思えるけど、
1: なるほどね。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢沙絵さんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: レオロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。はい、あの先週はね喉の調子がちょっと悪かったんですけど、今週はバッチリ治りましたんで。
1: 微妙じゃねえか。
0: よろしくお願いします。
1: 微妙じゃねえかよ。
0: 長引いてます。
1: ノイズが入ってるじゃねえかよ。
0: やばいですよ。もう
1: どうしてな、あの後どうなったんですか。徐々に治って今
0: あすごいめちゃくちゃ治りかけてて、はい、昨日とかすごい治りかけてたんですけど、大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: 昨日昼飲みしたらもうぶり返しちゃった。
1: それじゃん。
0: てへ
1: じゃないよ。
0: いや、なんか言わないでおこうと思ってたんですけど、クロちゃんがもう SNS に上げちゃったから嘘つけないんで言っておきます。
1: そういうそこのリテラシー意外とないんだよクロちゃん。
0: でももう大丈夫、うん、本当にもう体調はすこぶるいいんで。
1: 本当ですか、はい、体調はってのはちょっと心配ですけども
0: 喉だけちょっと。
1: はいはいはい、ゴールデンウィーク明けってことですけども、はい、最近はいかがお過ごしですか乙女さんは。
0: え最近、
1: はい、
0: なんかさ、うん、煙さんが、うん、先週炎上してたじゃないですか。
1: そんなザックバランに言わないで。
0: 先週炎上してたじゃないですか。
1: まあ、ちょっと世の中お騒がせしてきたっていうのありましたね。
0: そうだからなんか気をつけようって、はい、自分のこう身振り、
1: うん、なんていうの、身の振り方ですか。
0: 身の振り方、
1: はい、
0: 気をつけようと思ってたら、うん、なんか乙女ちゃんも今ちょっとネットに怒られてて。ネットに怒られてるの。
1: 俺知らなかったんだよな全然それ。
0: 私この間番組でエヴァースの佐々木さんが好きって話したの。
1: うん、
0: 顔がタイプっていう話。
1: はいはいはい。
0: ケムシさんその話って何回聞いたことあります、うん、私の口から。
1: いやもう僕はもうなんか本当に20回じゃ聞かないんじゃないですか。
0: 私このラジオ、はい、去年からずっと言ってるの、はい、佐々木さん好きみたいな、
1: はいはいはい、
0: 町田イエイみたいな、そういうノリやってるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それ J-WAVE 以外に持ってっちゃダメだったみたい。
1: え、どっかで喋ったんすか。
0: そう、言っちゃったんですよ、うん、番組で、
1: はい、番組で言ったら。
0: そう、でも結構いろんなところで言ってて本当に。
1: なるほどなるほど。
0: そう、番組今回なんかネットニュースになる前から違う番組でも言ってて、
1: はい、うん、
0: なんかそしたら今回なんかネットニュースにされて、
1: あら、
0: そうなんか、うん、本当に仲良くなりたい人には喋りかけられないんですけど、うん、みたいな。
1: はいはいはい。
0: エヴァースの佐々木さんタイプだけど、うん、全然喋りかけれないですみたいな、町田とはいけるんですけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: 町田だけ呼び捨てすんなよみたいな。
1: あ面白い、うん、
0: 面白い。それがスカしてるんですって。
1: 怒られた。
0: 怒られた。
1: それはもう
0: YouTube に死ねってコメント聞いた、
1: うん、いかつ
0: 死んでくれってコメント聞いた。
1: 思ったよりいかつく炎上してる。
0: パワーパフガールズのアイコンで死ねって言われた。
1: なんだよそれ。パワーパフガールズのアイコン。
0: 町田のファンどうなってんだよ。
1: クリカル X 取り
0: 知りじゃないのと。町田のファンどうなってんだよ。
1: もじょじょじょくらい悪になっちゃうん
0: じゃん。町田、おい、
1: 町田のファンだねえよ。
0: 教育しろ町田のファン。
1: 佐々木のファンだろ絶対に。
0: 死んでくれって。早く早くいなくなれ。キラキラマークまでついて
1: た。そうなの。
0: なんか深夜にそれ見てちょっとショックだったんで。ストレートに誹謗中傷されたことなくて、
1: はいはい、そりゃそうよ。
0: さすがにでもこの、うん、今なんてすぐ開示請求されて、うん、その身元割れるのにそんな堂々と誹謗中傷してくる人が初めてだったから、うん、ピン止めしてやったの、
1: う
0: ん、そのコメント欄の一番上に。
1: いかつ、あなたも。
0: そしたらめっちゃ妹に怒られて、うん、そんなことして何になるんだって、うん、余計に焚きつけるだけだからやめなさいって18歳に怒られたんで、うん、決しました。
1: 今んとこ妹以外全員間違ってます。妹だけ正しいことしてますね。
0: 妹にめっちゃ怒られて。
1: いや本当それ大変でしたねそれは。
0: 町田どうなってんだって。
1: 町田じゃねえって絶対。佐々木さん、
0: まあ、ネバーパフガールズのアイコンで
1: 熱いってことね。
0: スカしたって怒られたんで、うん、でも、うん、めっちゃビビってることがあって、うん、私この間そのエヴァースさんと一緒に出させてもらった番組があって、
1: はいはいはいはい、
0: そこであの本人の目の前で、うん、佐々木さんめっちゃタイプなんですよって言っちゃってるんですけど、うん、それが放送されたらもうちょっと燃える感じですかね。
1: 火をくべる可能性。
0: やばい本当に。
1: 薪をくべる可能性。
0: 大量の油を用意しちゃったんですけど。
1: あ
0: それどうしたらいい。
1: それまあもう本当にあの全部固定していきましょうよ。ピン止めしていきましょう。
0: ガチで怖い。いやでも本当に怖い。なんかそれがなければ別に、うん、あちょっとあんまそういうファンの方に申し訳ないことしちゃったなっていう、うんうん、
1: はいはいはいはい、
0: 嫌だったから待ってなるけど、うん、それが待機している分、
1: あーなるほどね、
0: うん、どうしようかなっていう。
1: あそっか、まあまあ今回の件に関してはまあ乙女さんが悪いんじゃないですかね。
0: 待って待って、

0: 本当に、ね、じゃあ分かんない、
1: ファンの皆さん、
0: ちょっと本当に煙さん、これ本当に本当に私が
1: ずっとエヴァースと一緒に僕が漫才やってきて1年目から多分同じ舞台で漫才やってきた身としては
0: 死んでくれって言われた死んでくれって言われた
1: 大変なこと
0: だよ、こいつ嫌いやねみたいな、めっちゃ言われた
1: 言われた
0: 言われた、引用リツイートで
1: かわいそうよ、それは
0: でも私が悪い、もうこれ全部私が悪いんで、全部私が悪いんで、本当に
1: 何かいじってんだろ
0: 全部私が悪い
1: んだ、何かいじってんだろお前
0: 本当に
1: もう何かをどうにか、
0: 全然タイプじゃありません、
1: あ、逆にね、
0: もう全然タイプじゃねえし、
1: 全然タイプじゃない
0: タイプです
1: か何この燃え方、
0: やだよもう本当になんかもう 気をつけましょう、
1: まあまあ本当そう、あの発言は気をつけましょうって話ね、
0: 本当、
1: うん、どう捉えられるか分かんないからね、うん、
0: そう、払い戻しとかしたらいいですか、うん、私も
1: 何をだよ、
0: そしたらなんか
1: 何をだよ、おい
0: 燃えるの落ち着きます
1: リハ見せろよ
0: 何のリハ
1: 見せろじゃないのよ、
0: 煙さんはどうなんですか今週、なんか言いたいこととか、
1: 僕最近ちょっとね、あ、いいですか、はい、世の中に僕も一石投じさせてもらって、
0: やめて、私別に世の中に言ってないし、うん、パワーパフガールズのアイコンの女の子に言ってるだけだし、
1: 世の中に投じさせてください、
0: 何ですか、
1: ちょっとね僕この前ロケで、うん、まあまあとある場所に行ったんですよ、
0: はい、
1: とあるまあなんかねテーマパークというかゲームセンターみたいな感じのところに行った時に僕ね、はい、あの階段があったんですよ、その階段見て僕あーって思って、
0: はい、
1: あ、ここ光が滑り落ちた階段だって、
0: あの伝説の
1: 光が滑り落ちた階段に僕
0: あの伝説の階段
1: にですよ、
0: マジっすか、
1: はい、でね、そのまあまあ皆さん覚えてますか、あれノアちゃんとかな、でデート行った時にヒカルが滑り落ちて、はい、まあ世の中的にはダサいとか、まあそういう声もあったと思います、ヒカルさん、でも僕ちょっとここで一石投じさせてください、
0: 何ですか、
1: あそこの床めっちゃ滑りやすい、
0: 待ってくださいよ
1: ヒカルさん、
0: 待ってくださいよ、
1: 僕擁護します、ヒカルさんのこと今世の中でやんや言われてヒカルさん、僕はヒカルさん擁護します、
0: そんな危ない危ない感じだったんだ、
1: あそこの床すごい滑る、
0: うん、じゃああれしょうがないんだ、
1: あれしょうがない、ヒカルさん悪くない、
0: あれたまたま動画に残っただけ、けど他にも同じ人いる、絶対
1: 絶対いる絶対いる、
0: あそこで、
1: 俺も普通にその階段じゃないところでちょっと滑りかけたもん、
0: マジっすか、
1: すごい、あそこ床滑りやすいから、はい、ヒカルさん悪くない、
0: うん、これは世の中変えちゃうんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうよ、今んとこヒカ、エヴァースのファンの敵とヒカル擁護派でラジオやって
0: やめてよどんなラジオだよ本当に、私は本当に、うん、大好きですから、うん、エヴァースのファンの皆さんのことが本当に
1: もちろんね、
0: みんなのことが大好きなんで
1: 何の悪気もないですからね、
0: 悪気はない、悪気
1: は
0: ないだろ、どう考えても
1: 悪気はもちろんないし、これ同業者が見たら絶対何とも思わないことなんだけど、
0: 本当に行きたいやつは言わないから、うん、表で好きだなんて安心してください
1: もっと警戒すべき女は別でいる、
0: そうそう、表でこういうの言ってないやつが一番やばいんだから本当に
1: 敵を増やそうとする
0: んだよ、マジでお願いします、はい、皆さん怒らないで、
1: 皆さんお願いしますということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です、
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです、 J-WAVE ぐるぐる

0: 2012年リリースの曲が Apple Music のデイリーチャートで1位に。お送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: 神田
0: ゆうな。ジェームズルズルズルズル。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光葉と
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマは
0: 五月病なんてない。
1: なんだかやる気が出ないという中が
0: 王様みたいに笑うのやめてください。
1: 5月中旬
0: その王様だったか。
1: でもそれって本当に5月のせいですか。今回はそんなイケメンですけどね。はい、ルッキズマールッキズマー三穂健山
0: 健山やる
1: 週刊少年ジャンプルッキズマー三
0: 穂もうやめて、もうむずい。イケメンとか言ったら炎上するから
1: 今回は5月病テーマに考えていきましょうってことですけど、はい、5月病ってなったことあります？
0: 喉が枯れるんですか5月
1: 病？違います。それはあなたの不摂生です。あなたの不摂生。
0: 5月病って何ですか？
1: 5月病はまあおそらくよく言うのは新学期始まって結構1ヶ月ぐらい結構バーッとまあ緊張感ある中頑張るけどゴールデンウィークとか挟んでそっからもうなんか一気にこうダラーってしちゃってこう頑張れなくなるみたいな。人によってはもう大学生活とか始まってからゴールデンウィーク帰省したらもうやっぱ地元がいいってなって大学行かなくなっちゃうとか。ほんとそんぐらいみんなダラッとしちゃうの5月病っていうのは。
0: あ、うん、お
1: あります。
0: ずっとかも、うん、
1: ずっと
0: ずっと5月病かもです。
1: それって怠惰です。だから
0: でも確かに私高校3年生の5月に高校辞めたかも、
1: うん、もったな。
0: もったいないよね。
1: もったな。
0: 公立高校辞めて通信に行きました。
1: ああでもそっか、普通に高校には行ったのか。
0: 高卒だよ。
1: いや別に別に僕は中卒も高卒も同じだと思いますよね。何もは違いないと思いますけどね。もう
0: 炎上したくなさすぎるそんな私はもっと攻めてるケムが見たいよ。
1: いそんなケムはいないよ。
0: どうしたのケム。
1: 攻めてることはないんだけど。
0: なんか先週から様子がおかしいよね。
1: やめろ。もうこのもやしアイドラジオじゃねえかよ。
0: もういいじゃん、払い戻ししたんだから。
1: 最悪なんだけどこのラジオマジで。お互いをさ何を払い戻すんだよお前は。
0: 発言を払い戻すから。
1: 払い戻す。あ、エマスのファンこの人反省してないです。多分この人反省してないです。
0: レイバルマンのファンの皆さん、煙さんも反省。煙は何も悪くないんで。
1: マジで煙は何も。マジで燃やし合うなよ。
0: でも煙は何も悪くないですもんね。
1: やめろそれ。もうなんか引用するのもうラジオできないぞこのままじゃ。おい
0: よくない。
1: 5月病
0: これ5月病のせいじゃない。
1: 違うよ、我々はかなり5月病とは無縁ですよ。
0: 草試合。
1: 草試合だから5月病は我々はどうしてもやっぱり関係なく働くからあんまないですよね。どうしたら何が面白いんだよ。
0: いや、うん、だからその、うん、なんだよ、その払い戻しもやる気が出なかったのかなと思って。
1: そんなわけねえだろ。お前まだやんのかお前。エヴァーズのファンの皆さんマジ
0: で。もうダメダメ。
1: マジでストップかかった。ストップかかった。
0: え、5月確かにその5月だからみたいな、うん、学生の時はあんまなかったかも。あります？逆に。
1: あーなかった。
0: 終わり。
1: 本当に僕らはねこのテーマに乗っからないんだよね。
0: そうなんだよね。
1: ないんだもん5月。

0: ったことなんかあるかな。
1: どっちかって言うと全然夏休み明けとかの方がやる気ないかも。
0: いやそうだよね、うん、夏休み明けはマジでない。
1: でも一番前でもお正月の方がないかも。
0: ああお正月ね。
1: お正月休みこそ、うん、なんか普通にもう働きたい、寒いしないない外出たくないから。
0: なんかさお正月とか夏休みって家族でどっか行ったりするじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ行きますね。
0: でもゴールデンウィークって結構友達と遊びません？
1: いやそうなんかあんま外出ない、うん。
0: あら本当
1: ゴールデンウィークはそうあんま遊びに行った記憶ない。
0: なんか僕も家族でどっか行ったりしないからゴールデンウィークは、うんうん、なんかまだ学校行きたい気持ちのままでいるんですよね。
1: 本当ですか？
0: 学校の友達と遊ぶから、うんはいはい、そのまままた学校で会えるねって気持ちだったような気がするんですよ。
1: あでただの土日の延長戦みたいなそういう感じですか？
0: いや本当そうそうそう長い土日があったなっていう。だからちょっと5月病になった人の話聞きたいですねこれはね。
1: いやみんなよかった教えてください。5月病になったあとどっちがどっちの方が悪いかっていうの
0: やめろそんな
1: もんぜひ教えてください。
0: 二度と喋るなそんな
1: はい、ということで今夜はこれって5月病ですかというお悩み、5月病のせいにしたい、今直面しているお悩みなど皆さんからのお悩みを募集、5月病をなくすために我々が相談に乗っていきます。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします、はい、番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。
1: お願いします。

0: on 81.3 FM。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光穂と
1: レオロマン松井木森です。今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージたくさん来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームヤギの食材さん。
0: はい、
1: みったんきむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は今年から大学に通っているのですが、ゴールデンウィークが明けた今週から講義への出席人数が徐々に人が減り始め、学食の行列も3分の1ほどになってしまいました。
0: 本当に
1: 私はここで5月病を言い訳にして講義を1回でも休んだら4年間講義を飛び続けていつか鳥になってしまう気がして怖いので休まずに頑張るぞって
0: こと
1: でございます。
0: かわいい。
1: なんか最後に一さじのユーモアをありがとうヤギの食材。一さじのユーモアが我々をね癒してくれましたけども、やっぱそうよ、大学は多いよ。
0: 3分の1はここ持ってない？
1: いや、3分の1、学食の列、
0: うん、
1: 学食の列3分の1でもめっちゃわかるかも。
0: マジ？
1: なんか学食ってありえないぐらい混んでるの、4月。4月ありえないぐらい混んでるの。でもこれは本当に、あの4月は決めなきゃ、履修とか決めなきゃいけないことが多いから、うん、みんなでなんか集まりたいのよ。みんなで集まりたいから学食とかに行って、うん、だから学食が混んじゃう。
0: でもや
1: っ
0: ぱゴールデンウィークとか学食とかで席替えとかするの、はい、
1: するか、あるか、席が。
0: こことここ、席替えするとか言ってた。
1: 高校みたいなことしないんだよ。
0: 2番と4番がキス。
1: なんで2番キスするな、学食で。
0: やんないの？
1: しやんないよ。
0: そういう場所じゃないの？
1: そういう場所じゃない、学食は。もう学食なんてマジで、なんか友達としか飯食わない。なんか男女でとかそんな場所じゃないと思う。
0: ちょっと隣とかないの？
1: そんなんはあんのかな、あるけど、
0: うんうん、
1: あのなんかごめんなさい、これ本当僕の感覚ですけど、あんま学食にずっといるやつ、なんかイケてるやつだと思ったことないかも。大学の周りで飯食ってるからみんな大体ね。
0: あ、そうなんだ。
1: 大体、
0: うん、学食でじゃあ2人で抜け出さないとかはない
1: の？ないよ、どこ抜け出すんだよ。
0: いい、ね、
1: どこまで行ってもキャンパスだキャンパスからキャンパスに移動しなきゃだから、それは大学への憧れやめてください。
0: ごめんなさい、コンプレックスが出ちゃいまして
1: でもあの学食の行列、あの学食ってまさに食べ物を食べるために並んだりもするんですけど、本当に別に食べ物を食べなくても椅子とか机使っていいんですよ。
0: こういう自習室みたいな感じ。
1: まあ本当そうだ、フリースペースみたいな、
0: はいはい、
1: そこを占領してるテニサーとかいますよ。
0: テニサー占領してテニサーは何してるの？
1: 占領してテニサーはまあ
0: 今度のさ、うん、サークルの予定とか決めてんのかな。
1: 決めてるさ、そのなんかそのたまりみたいな言い方があるんですけど、
0: うん、
1: ここのエリアはずっとこのテニサーが使うよねみたいな、なんかまあ暗黙の了解とかがあったりとかして、
0: じゃあそこにさ座っちゃったらどうなるの？うん、
1: いや座っちゃったら、何こいつみたいな感じになると思うよ。
0: ガチ？
1: うん、そうそうそう、テニサー、それがテニサー。
0: うん、めっちゃ嫌なやつらじゃん。
1: あれテニサーの評価が。
0: あれめっちゃ嫌なやつら。
1: 評価が下がった。でもテニサーはまあでもそうだね、結構食堂いがちかもテニサーは。
0: いいねいいね。まだ食堂。
1: なんでだよ。
0: 作戦会議してるんだ。
1: なんのだよ、だから作戦会議って。
0: 次のテニスどうするっていう。
1: テニスはしないの、テニサーは。
0: じゃあ何するの？
1: 飲み会。
0: 飲み会、
1: うん、飲み会、
0: うん、飲み会だけ、うん、
1: 飲み会だけじゃない。
0: じゃあ、うん、じゃあ何するの？
1: たまにエッチもする。何やってんだよこれ。

0: のノリなんだよ。炎上して叱るべきだろ、こんなやつら、こんなやつら叱るべきだよ。
1: エッチって何？
0: それは意味わからんよ。それを今から説明しだしたら意味わかんないけど、
1: 初めてでもちゃんと言ってくれたね、
0: うん、なんでだよ。
1: テニサーの内部について初めてちゃんと入ってく
0: る。俺もテニサーじゃないから。
1: 明日消されるんじゃない？テニサーに。
0: 消されないよ。テニサーにそんな権力なんかないんだよ。テニサーは
1: 心配だよ。キムがテニサーに消されないか。
0: この人がテニサーじゃないことを祈ります。
1: 多分大丈夫だよ、
0: ステッカー差し上げます。まあ、テニサーのやつこのラジオ聞いてないと思うわ。正直ね、
1: 聞けよテニサー。このラジオ
0: テニサー聞かないよ、このラジオ。
1: 続きまして、ラジオネームエキゾチックチャマンさん。
0: はい、
1: 福留さん、キムリさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が五月病のせいにしたいくらい今悩んでいること、うん、それは自分に愛嬌が欠落していることです。新入社員として可愛がられるにはとびっきりの笑顔や無邪気な行動などが大事だとは思うのですが、
0: うんうん、
1: 笑顔を意識しようとすると言葉が支離滅裂になったり、うん、無意識に丁寧にしようとしすぎて硬い雰囲気を生んでしまったりしています。自分に愛嬌がないことに落ち込み、さらに笑顔が減るという負のループに陥る前に愛嬌を身につけるコツをお二人にぜひお伺いしたいです。
0: 僕ら愛嬌どうなんですか。
1: いや、ケムリさんなんて愛嬌の塊だよ。
0: 本当に？
1: なんかフォルムがさ、
0: うん、
1: でもケムリさんこれ釣り目だったらもっと嫌なやつですよ。
0: うん、あ、本当に、うん、やっぱ見た目で得してる？
1: かなり。
0: やっぱイケメンですもんね。
1: まあまあまあまあ。
0: ルッキズマ。ルッキズマ。
1: いや、その、うん、私のタイプではないけど、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: なるほどね。
1: 素敵な容姿をされているなと思います。
0: 良かった良かったです、良かった。
1: 刺さる人には刺さる。
0: そのさ、草屋みたいな言い方すんだよ。
1: でも私もそう。
0: 福留さんは
1: 見る人が見たらめっちゃブスだし、見る人が見たらめっちゃ可愛い。
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 刺さる人には刺さる顔だから、めっちゃ。
0: どうですか、愛嬌という面では福留さん、初対面の人に好かれがちですか、どうですか。
1: おじさんには好かれて女に死ぬほど嫌われますね。本当にそう。
0: でも
1: なんかそれを痛感した。
0: ほんえ、いつ最近？
1: うん、あのパワーパフガールズのアイコンに死ねと言われた時。
0: いいって、そいつ出てこいよ、パワーパフガールズのアイコンのやつ。
1: いや、でも本当に、うん、女性にはあんま好かれないなと思う。
0: うん、でも人懐っこくはありますよね。
1: はい、
0: あの僕のマネージャーとかにも結構ガンガン行くじゃないですか。
1: ああ、
0: なんかその
1: 好き、
0: そのなんか僕はやっぱこのグルグルね、僕2期生だから、
1: うん、そう2期生ね、
0: 途中から入った時に、そのあんまそんな強調しなくていいけどね、
1: う
0: ん、
1: 後入り
0: ってなんだよ、
1: だ
0: コーヒー豆みたいに言うね、
1: 1期生1期生。
0: そうだから、あの他のスタッフさんとの関係性とかもやっぱ長く積み上げてきた関係性があるんだろうなって思うんだけど、全然その人たちとの関係性と同じぐらいのフランクさで僕のマネージャーに話しかけますもんね。
1: いや、キャムのマネージャーはだって頑張ってるもん。
0: う
1: ん、
0: 頑張ってますよ、
1: いい人ですから。
0: いい人、あ、そうそうそうそう、う
1: ん、あと私の小バケにちゃんとなんか突っ込んでくれるから、うん、本当に好き。
0: やっぱ吉本の人だから、
1: ね、いや本当にね、それは感じます、うん、なんかそのいじりたくなっちゃう。
0: はいはいはいはい、まあまあまあ可愛げのある人
1: ですね。でも煙さんも私のマネージャーさんと仲良くしてくれるじゃないですか。
0: これ完全にあの大人と大人の付き合い、
1: 悲しい。
0: 完全に大人と大人のこの人柄の良さ。
1: だって先週さ、うん、私が大きなポップコーンを持ってきた時に、
0: うん、
1: 私がそのポップコーンをこうみんなに食べてくださいって言ってて、
0: うんう
1: ん、煙さんはちゃんと私のマネージャーさんが持ってた方のポップコーンも食べて美味しいって言ってたじゃないですか。
0: う
1: ん、優しい。
0: 優しくない、別に。僕あの福留さんのマネージャーさん、まあ、そのいらっしゃるからあれですけど、全然その仲良くできますよ僕。
1: 本当ですか。
0: うん、全然いい人だもん。いい人だし、福留さんたまに当たり強いけど。
1: そうだからね、最低。ね、もう本当に最低。
0: 嘘。
1: 今のは最低。
0: いい人だもん。
1: またいじるよ、払い戻し。
0: やばい、ごめんなさい。
1: もういいのか。
0: ごめんなさい。
1: また経営ありの話するよ。
0: ごめんなさい、やめてください。
1: の話する。
0: ほぼ喋ってんじゃん。するよって言いながら。
1: 仲良しなの。
0: 仲良しなのね。
1: 仲良しだけど。
0: すっごいいい人だよね、福留さんのマネージャーさんね。
1: いい人だよ。だっていい、そうそう、今日も空き時間一緒にパチンコ行ったし。
0: うん、なんだよその仲の良さ。
1: だから昨日も昼飲みしたし。12時から。
0: 昼飲みにいたんかい、マネージャーも。
1: そうだよ、マネージャー。
0: 止めろよ、マネージャーが。
1: じゃあマネージャーさんと。
0: あなた喉が万全じゃないですよって言えよ。
1: メイクさんとスタイリストさんと4人で飲んでたのに、うん、クロちゃんが混ざって5人で飲んで
0: た。チーム福留が終わってるじゃねえかよ。そうなんだ。働かせる気がないじゃない。
1: 楽しかった。今度おいでよ。
0: 行くか、そんな会。なん
1: でだってさ、ペロペロで17時だよ。
0: やだよ。
1: 超気持ちよくない？
0: 僕ほんとマネージャーさんと2人で遊ぶ方がまだいいわ。
1: なんでですか？
0: いや、だって私いい人じゃん。喋ってたら年も近いんだよ。1個か2個差ぐらいじゃん、確か。
1: そうだ、多分すごい喜んでる。
0: 喜んでる。その向こうで。よかったけど。
1: めっちゃ喜んでるよ。
0: グースちょ見えない、僕から
1: は。もう言ったからには遊んであげなよ、1回ぐらい。
0: それも変だろ。
1: なんで？あ、実際は嫌なんだ。
0: いや、俺と福留さんのマネージャー見た目ほぼ一緒だろ。
1: 確かにね。
0: ほぼ一緒だよ、俺とマネージ
1: ャー。嫌なんだ。
0: 嫌じゃない、別に。全然嫌じゃないよ。
1: じゃあ後で約束してください。
0: 何したらいい、何すんの、何して遊ぶの。
1: へぇ、うん、でも昨日ボーリング行ったから、うん、ビリヤードとか行かないんじゃない、2人で。
0: 俺とほぼ同じ体型の2人がビリヤードやってたら

0: で、アメリカから来たプロだと思われちゃう。
1: で、うん、あ、ちょっとこの腕の角度が違うねってこう後ろから手を重ねて、う
0: ん
1: う
0: ん、なんで BL になるんだよBL になる理由はないだろ別に。
1: どっちにしようかな。
0: なんかとんでもないこと言おうとするの、
1: どっちにしようかな。
0: とんでもないこと言おうとすんなよ。
1: いやーでもやっぱケムが上から重ねる方がいいと思う。
0: 何をこう、
1: じゃあ手を重ねて、うん、ちょっと角度が違いますねとか。
0: 知らないよ。
1: 敬語がそっち側なのめっちゃいい。
0: 知らない、やめろ。 BL の話を俺にぶつけるな。
1: 誰か書いてくださいこれ。うちのマネージャーとケム、
0: 書くな。
1: ケムがその、うんうん、攻めの方でお願いします。
0: なんでその今まで隠したことを急にはっきり言ったんだよ。今
1: 攻めの方でお願いします。
0: 気持ち悪い。なんで俺不女子とラジオやってんだよ。いや不女子とラジオやってたのかよ。
1: いや炎上するから。
0: こちらの方もステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカの水がお届けしていきます。 X での投稿を読みます。さ、一人称仙台初日さん。水さんのミンティア投げ見た人羨ましい。次は水含んだまま舞台上がって毒斬りですか。毒斬りはね、本当に多分あの事故だったらあるかな。あの水含んだまま舞台に上がるまでは正直やってます。あの感想がない舞台でひどい時は、なんなら1曲目とかは歌い始める直前まで水を口に含んでいるんです。だからなんかみんなが驚かしたりしたら毒斬りしちゃうのでやめてくださいね。楽しそうにあのしてください。はい、水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。早速皆さんからいただいた日記ご紹介していきます。月うさぎ。ヨルシカを通じて出会った夫と2月に結婚式を挙げました。丸1年間節約と貯金をゼロから頑張り、夫婦喧嘩もたくさんしましたが、結婚式で水さんの歌を BGM にする夢も叶い、幸せいっぱいです。この春は人生の節目となり、新生活スタートで胸がドキドキワクワクです。水さんにとって春の応援ソングは何ですか？聞きたいです。PS、 ヨルシカ9周年おめでとうございます。ライブ一人称最高でした。ヨルシカのライブに合わせて夫婦で旅行に行くことがとても楽しくて大好きです。これからも夫婦でヨルシカのご活躍を幸せいっぱい夢いっぱい応援しています。月うさぎありがとうございます。ライブも来てくれてね、旅行が2人でそのヨルシカのライブをついでにやって旅行を楽しんでいただけたならもう本当にね嬉しいですよ。あのヨルシカを通じてやってるんだ。じゃあ一大イベントですね。ありがとう。春の応援ソング、なんだろう。あ、あれ、バンプオブチキンのレイ。最近聞いてます。あの春の応援ソングだと思う。こういう曲をカラオケで歌いたいなって思って、ごめんなさい、あの出会ったのが最近っていう遅れすぎてるんですけど、何このいい曲って、そう最近ハマってます。はい、聞いてください。ありがとう。もう一つ今日読みますよ。飯盒水産の水は水産の水ですね。ありがとうございます。5月3日0時15分帰省した。久しぶりに親に会ってゆっくりしていた。そんな時に水さんのコラムが更新されていることに気づいた。水さんのコラムはいつも優しくて穏やかで丁寧で、読んでいてこちらまで綺麗な気持ちになる。3年ぐらい日記を書いているが、自分もそんな文章が書きたいと思ったので、これから意識してみることにする。水さん、突然ですがじゃんけんしませんか？じゃんけん。ここでメッセージが半分に折られております。この先が見えないようになっているんですね。あー、すごい。ここまでやられるともうさ、グーチョキパーじゃない何か出してくるじゃんって思っちゃうんだけど、これは邪推しすぎ

ですか、ついだけに。え、やる？いいよ。すごいコラム褒めてくれたし、いいよ。じゃあ、じゃんけんポン。私は指3本を出しました。飯盒炊爨はパーですね。これ独自ルールなんだよな。指3本はチョキには勝つんだけど、パーには負けるかもね。これ最近ハマってるんですよ。指4本もパーには負けて、でも指3本はチョキには勝つし、多分グーにも勝つんですよね。結構勝率高いけど今回は負けてしまいました。炊爨はコラムでよく握り拳を使うので、じゃんけんでパーを出せば勝てそうだと思いました。炊爨の座右の銘の右手で殴るとかもそうですが、リアルではグーを出す機会多いですか？ごめん、座右の銘右手で殴るでしたっけ私。それも覚えてない、いつ言ったの私。右手で殴ったことないもん。何座右の銘、ノリで作っちゃったのかな。リアルではね、チョキを出すことが多いかな。あと指3本ですね。はい、私の座右の銘は背水の陣ですよ。右手で殴るはごめんだけど、その時のノリで言ったやつだね。ありがとうございます。負けました。皆さん、たくさんの日記ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで花も覚めく。

0: お送りしたのはヨルシカで花もざわめくでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。明日5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして次回のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。お聞き逃しなく。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE スイさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当に最近自分のガラガラの声ばっか聞いてるからさ、うん、すごいやっぱ素晴らしい声ですね。
1: そりゃそうですよ。
0: 花もざわめ
1: く。スイさんはそのガラガラとかの次元にいないですか。まず健康な声があって、その中で素晴らしい人なんで。
0: 教えてください。
1: あなたとステージ2つ違いますよ。
0: 先週も言ったけど、うん、教えてください。
1: 日本撮りだったのかな。
0: スイさんじゃない、ちょっとケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘か。樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和か、そうそうそう、お前。
0: 私の座右の銘はヨルシカです。
1: 先生、意味間違ってますよ。
0: ヨルシカです。
1: ヨルシカファンとして恥ずかしいですよ。
0: いや、そうだよ。座右の銘は常に身近に置いて心の支えや行動の指針とする格言やことわざが座右の銘っていう意味らしい。
1: そうでしょ、心の指針にするようなことでしょ。
0: ヨルシカです。
1: ヨルシカをどう指針にしてんの。
0: いや、もう全てよ。ヨルシカの歌詞の通りに生きようと思ってます
1: から。何人か出てくるだろ、多分。何人か出てきてわけわからなくなっちゃう
0: んだろ。
1: あと猫。座右の銘猫。
0: ヨルシカと猫。
1: いや、好きな単語言ってるだけですよ、それ。
0: 猫ですよ。
1: 趣味で書く欄じゃないですから。
0: いいえ、猫です。
1: 猫ですか、はい、座右の銘は、
0: はい、で来週のグルーヴバンチにはイブさん
1: がゲスト
0: に登場ということで、来週も楽しみです、ね、
1: 楽しみでございます。
0: スイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 好きです。あ、好きって言ったら炎上するんだ。
1: スイさんのファンから。
0: スイさんヨルシカのファンの皆さんはね、本当に優しい。
1: やめろ、そのエバースのファンが優しくない。
0: 違う。
1: いや、それだって今。やめろ。
0: 最低。違う。
1: そんなことない。
0: 違う。そんなつもりはない。本当そんなつもりはないけど。
1: 何？
0: ヨルシカのファンの皆さんは、うん、本当に史上稀に見るって言います？う
1: ん、
0: これ。
1: あ、いいんじゃない？
0: 優しいファンの皆さんです、
1: ね。あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。結構その私がこのグルーヴバンチの明けとかでいろいろ喋って、うん、やっぱり大人が。
1: 大人が喋る。
0: がざわざわしてる。
1: これやばいっすかね。
0: やばい、怒ってる。
1: 今福留さんやっちゃいましたね。
0: さすがに。これやらかした。
1: これはもう厳しいか。
0: 違う。いや、
1: 手派ですね。
0: みんな素敵な人です。
1: 電波を止めましょう。手派ですね。って喋ってました今。
0: やめてくれ。じゃあここだけなの、こんな好きなこと喋らせてくれるのはよ。
1: でも確かにヨルシカさんのファンはマジで優しいわ。まあ、俺なんか燃やし尽くされてもいいはず。
0: 本当にそうだよ。
1: そうだよ。
0: 煙さんってこの間のその、うん、ね、あの件以上に炎上していいというか。
1: いや、そうよ。だってスイさんのことそのね、すごいフランクにいじらせてもらってるから。
0: かなり本人来てもいじってましたけど。
1: いや、そうですよ。
0: それでもなんか優しいんで。
1: う
0: ん、だから座右の銘をヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいっていう。
1: いや、ヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいが座右の銘。
0: 座右の銘にします、
1: ね。なるほどね。それはギリありかもしれないわ。
0: いや、本当に素敵な皆さん。
1: 素敵なファンの皆さん、ありがとうございます。
0: 改めまして、J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター、福留光穂と。
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは、5月病なんてないということで、
0: はい、
1: またまたメール来ております。ラジオネーム、リラッコさん。
0: はい、リラッコ
1: さん。福留さん、けむりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週のゴールデンウィーク会から、リアルタイムで拝聴させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 先週何やってましたっけ、僕ら。
0: 先週ケムが疲れてました。
1: いや、あなたが声ガラガラだった。
0: あ、それ先々週か。
1: あ、そうか。
0: 先週は明日ラビットで疲れてました。
1: じゃあ、あなたが声ガラガラだったかいね。
0: あ、いやいや、まあ、そうだけど。
1: 早速なんですが、私は今5月に入ってから悩んでることがあります。それはフードデリバリーサービスを利用しすぎてしまっていることです。在宅勤務などではないので、今までは利用しても月に1、2回程度だったんですが、ゴールデンウィークの頭で 頭にゴールデンウィークの頭に家でゆっくりしようと思い2日連続で利用してしまったことがきっかけに5月だけで今日までにすでに7から8回ほど利用してしまいました。どうしても割高ですしコンビニやスーパーが近所やキロにあるので必要ない時は我慢したいのですがお腹が空いて一度お店のメニューを開いてしまうとまあいいかと注文してしまいます。どうすればこの怠惰な状況から抜け出せるのでしょうか。
0: やるー、マジでわかります。
1: あの本当もう僕ももうほんめっちゃ使ってる。
0: あでも、うん、私今月は結構優秀かも、
1: うんうん、お何回ですか今月は。
0: うんうん、でも食べ物は2回かも、
1: はいはいはい、食べ物は2回。食べ物以外何頼むんですか。
0: あた材料、
1: う
0: ん、
1: あーそう食材系、
0: ね、スーパーとかも食材系かーーしちゃってた。
1: はいはいはいはい。
0: でも、うん、それ全部合わせて、はいはい、もうえ待って
1: 何回
0: えこれ実家に送ったの入る、う
1: ん、実家にウーバーって送れんだ。
0: 送る。あだから普通に
1: 遠方ふるさと納税みたいなことあんの。
0: へーなんていうのその住所を打てば送れるから実家だから自分家には4回です。
1: へ
0: ー結構やってんじゃねえか。
1: あでも俺も意外と5月まだ2回しかやってない。
0: え何ウーバーする。まあちょっとあんま言うと
1: まあまあでもちょっと4月何回やったか教えてください。1ヶ月で
0: じゃあ4月ひどい、うん、4月ひどい、
1: はい、何
0: 4月ひどい、
1: はいはいはい、何回ですか。はい、はいはい、僕も
0: 11回
1: 11回、うん、僕13回します。
0: キャブのが多いんかい。
1: めちゃくちゃウーバー好き俺。
0: でも今日、うん、今日それこそご飯の材料、うん、ご飯作る材料をウーバーしようと思ったけど、はい、カートに入れるだけ入れて、うん、スーパー歩いていきました。
1: えそしたらカートの中のやつ腐っちゃいますよ
0: ね。えそういうそういうのやめて。メタ的な考えやめてます。違う。
1: いやウーバーイーツまあまあもちろんねこのあのお財布と相談ですけど、うん、この人でも年齢的に全然そんなのにねいっぱい使ってもいいような年齢ですけどね全然。
0: いやでも分かる、うん、それなんていうのその中今までの生活になかったものなのに、うん、もうないと生きていけないっていうのはこれかなりね、うん、やばい。
1: 何事もそう。僕だってウォシュレットそうすもん。
0: えマジ
1: ウォシュレット多分使い始めたの大学生ぐらいかな、うん、だけど今もそれまで使ったことなんかなかったのにもうないと本当に嫌だ。
0: えそれ、うん、いかなる時も
1: 今いかなる時もですよもちろん。
0: そうじゃない、
1: うん、何を言いよどんでるんだよ。
0: うんこじゃなくても使うの。
1: うんこじゃなくて使うわけねえだろ。おいなんだよおしっこしてケツ濡らして何したいんだよそいつは。バランス取りたくて
0: ケツ臭いから洗ってこうかなみたいな。
1: そういうことじゃないそういうことじゃない、そういう大きい方した時にウォシュレット絶対あってほしい。
0: 男ってさ、うんまあ、ちょ主語でかいけど
1: でかかったな
0: 男ってさ、うん、なんであんなウォシュレット好きなの。
1: 何それ
0: 男ってさめっちゃウォシュレット好きじゃない。
1: これその意見知らんかった。男って好きなんかな。
0: じゃあマジ男ってウォシュレット好きすぎるよ、
1: うん、主語で
0: ガチで。
1: さすがに
0: だってうちのパパもウォシュレット大好きだけど、うん、なんかウォシュレットあんま使わないのママとかは。
1: あそう
0: なのになんかその
1: めっちゃ笑ってる。
0: ウォシュレットを掃除しないからパパが、うん、あんたが使うんやからあんたが掃除しなさいってよく怒られてる
1: ママ。ただの家族の話。こんな楽しく喋ってくれるなら
0: 本当に男、うん、ウォシュレット好きすぎ、
1: うん、じゃあちょっと今ブースの中でブースの中というかあっちも含めてアンケート取っていいですか今。
0: いいよいいよ。
1: ウォシュレット好きな人はーい。俺俺だけ俺誰
0: 仲間が手挙げてるよ。
1: 誰見えない見えない。
0: マネージャーうちのマネージャーえ使わないですか。
1: 使わない
0: 使う大好きでしょ。
1: 使うでしょ。山口さんでも使う。でも使う人使う人使う人。
0: えほらほらほら
1: 男が出てる男が出てる。
0: ほら見ろ。
1: ほんま え
0: 待ってプロデューサーだけ恥ずかしくて逃げた。
1: そんなわけねえだ。
0: いないんだけど。
1: そんなわけえ本当に男が出てるわけですか。
0: そうだよ男ってウォシュレットめっちゃ好きなんだよ。
1: 主語男でいいじゃんもうこれ。
0: えじゃあうん、え使わないよね、うん、ちょごめんね私と同い年の女の子に聞いちゃって。
1: マジで
0: 私も使わないもん。
1: 俺もう絶対家に面白いってなかったら嫌だもん。
0: なんでよ。
1: なんかいいじゃんあれがいいんだよやっぱなんか、うん、
0: 手で洗えよ。
1: 手で洗うわけねえだろ。
0: 水道から水すくって
1: よ。インドの人か。不浄の手じゃないんだよ。違うんだよ。あ、なんか笑ってな。なんか笑ってな。
0: ほんと男ってね、うん、ちょっと早くみんな教えてよ、
1: うん、何よだよ。
0: みんな好きだろ、うん、モシュレット。男。
1: いやでもやっぱそうみたい。だからそういう便利なものは一回もうハマっちゃうと、うん、ないのすごい嫌になっちゃうってのは分かるね。
0: ウーバーがそうなんだよ、うん、
1: すみませんトイレとウーバーの話同時にしちゃってね。はい、こちらの方にはステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領は 中国の習近平国家主席と会談するため日本時間の今夜北京に到着しました。両首脳は明日と明後日会談し、貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設を協議する見通しです。再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議が開かれ、自民党は法務省が提示した法律の本体部分にあたる本則で検察抗告の原則禁止を位置づける3回目の修正案を了承しました。修正案はあさっての閣議決定を経て国会に提出されます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。日産自動車が発表した今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続です。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米参加国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で一時雨の降るところがあるでしょう。急な強い雨など明日も空模様の変化にご注意ください。都心の明日朝の最低気温は17度、最高気温は26度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: ぐるぐる水曜日のナビゲーター
1: 福留光穂 J-WAVE ぐるぐるっつった
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留光穂と
1: レアラマ松井煙です。今夜のテーマは5月病なんてないということでたくさんメールしております。
0: ティッシュちょうだい。
1: ティッシュ、あ、ごめんなさいね。はいはいはい、
0: 鼻、
1: はい、家か
0: ごめん、
1: ティッシュちょうだいじゃないよ。はい、メール来てるんですよね。
0: メール来てます。
1: 読んでいきましょう。ラジオネームひろゆきさんひらがなひろゆき、
0: それってあなたの感想ですよね、
1: はい、それってあなたのラジオネームですよねっていう状態なんですけどひろゆきさん、5月病のせいにしたい今直面してるお悩み、うん、隣の席の同僚の体臭がきつくて困ってます。
0: あら、
1: 面と向かって注意できず我慢しています。
0: うわ、でも
1: またタバコ休憩後に戻ってきた時タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。はい、まあ、ごめんなさい、あのすいません、これ5月病のせいにしたい今直面してるお悩みってなんかもうなんか意味わかんないテーマになってますね今これ5月病のせいにしたいお悩みで隣の人が体臭がきつい、
0: そうだよ、
1: 意味わかんないよこれ。
0: いや、これからジメジメする季節だから、うん、余計に大変だよねっていう話。
1: 大変だよねって言ってこれを5月病のせいにしたいってどういう意味。
0: いや、だから休みがあったからこう、うん、開けてみたら余計に気になったっていう話だよ。
1: なるほどね急に理解しました。
0: そうそうそう、
1: そんな鼻ほじりながら言うな。
0: 私めっちゃ鼻かゆくて今
1: すっごい鼻ほじってます。今日もさっきも楽屋でもずっとほじってた。
0: なんか落ち着くんですよね、鼻の穴にいると。
1: いると
0: 鼻の穴に指を突っ込んでると落ち着くんですよ。
1: 巨人と喋ってるんですか
0: すいません。え、でも、うん、これ言えない。
1: 何が。
0: 私もこの間の収録で、
1: うん、
0: 収録っていうか違う違う違う、その絶対言わないけど、
1: うん、
0: なんかそのうわちょっと匂いがきついなみたいな、
1: い
0: ありましたね。
1: いらっしゃった。
0: 本当に体調悪くなった途中で。
1: え、何え、どう
0: でも言えない。
1: え、それはそのなどう男性の方。
0: いえ、そう言わないけど。
1: ああ、なるほど。
0: でも言わないけど
1: 一緒にいた方が体調きつくて。
0: あ、煙じゃないよ煙さんじゃないから。
1: え、僕じゃあ僕いい匂い。
0: 煙から匂い感じたことないです、うん、
1: あ、本当ですか。
0: うん、なんか存在してるか触れたこともないから、もしかしてこう触れられないかもしれない。
1: そんなわけないでしょ。
0: スワーンってこう
1: ずっとホログラムとラジオやってたわけないでしょ
0: 可能性はあるかな。
1: あ、でもそうなんだ。はいはいはい、
0: うん、なんか柔軟剤の匂いも感じたことない、煙からは
1: それ嬉しくもねえな。
0: だからその、うん、大体すれ違ったら人の匂いってわかるんですけど、煙の匂いないかも、
1: うん、福留さんでも結構ね、あの匂い結構香水なんかいい匂いしますよね、いつもね。
0: 香水つけてないです。
1: なんですかね、じゃあね。
0: でも私、うん、あのアロマビーズも入れてるから。
1: アロマビーズの匂いかな、
0: うん、いい匂いでしょ。
1: 本当にあの、うん、どうしようもない話していいですか。どうしようもない、本当。え、一昨日か3日前ぐらいかな、うん、新幹線乗っててマジでふと福留さんの匂いが今したと思ったんですよ。
0: え、ちょっと気持ち悪い。
1: 匂いがしたと思って、気持ち悪い、気持ち悪い。で、そしたら福留さんみたいな後ろ姿の人が歩いたんですよ。
0: 本当に
1: 福留さんだって思ったら福留さんじゃなかったんですよ。
0: 違うよ、ケム、はい、これは、うん、うん、もしかしたら私のことがちょっと好きすぎるかも。
1: 違う違う違う、マジでマジで
0: 会いたすぎるんだよ。
1: 俺びっくりして。
0: 違う、会いたすぎたんだよ多分。
1: 福留さんだと思ってよ。なんだそのなんかほっとい逆にほっといてみようとか思ってたんですよ。
0: マジ、
1: うん、
0: めっちゃ可愛いじゃん福留じゃないのに、
1: うん、
0: 福留じゃない人に駆け引きしちゃった
1: の。品川駅で一緒に降りて全然違う人だった、うん、
0: 恥ずかしい
1: 怖かったマジで何も言わんくてよかったと思って、
0: う
1: ん、
0: 福留の匂いとかわかるんだ。
1: おー、わかりますよ結構。ちょっと匂いわかります。
0: もう炎上したから、もう人気の芸人さんと絡むとも炎上するから、もう、うん、
1: 俺に炎上させるファンいるか。
0: 大丈夫ですか本当に。
1: 炎上する怒られない。いない、大丈夫だよ
0: 本当に。
1: でもこの最終話の難しいですね。でも嬉しい、これはね。
0: キムの匂い気になる。
1: うん、だからこの人は結構難しいねこれはね、
0: うん、いやでも言えないよ正直、うん、匂いって一番デリケートじゃん。
1: そうだよね。
0: だって正直私が、うん、じゃあ今これついでだから言いますけど、うん、煙さんちょっと匂い気になってますって言ったらどうします。え、これ本当に
1: 落ち込む。
0: え、マジ言われたらさ笑いにもできなくないですか。
1: できない。あ、でもいや笑めっちゃリアクションはするよ。うわ最悪だマジでみたいな感じがするけど。
0: 言っちゃっていいですか。
1: あ、ちょっと待ってい
0: い。
1: えぐ、何。
0: 煙さんは、うん、大丈夫。
1: うーじゃねえよバカなラジオ
0: え、ケムは本当にだ、うん、マジ感じたことない。
1: よかったよかった。
0: てかあんまその人で感じることないですけど。電車とかたまにさいらっしゃるじゃん。その
1: いらっしゃるよ、うん、
0: います逆にその、はい、お仕事をご一緒して、
1: はい、
0: ちょっときついなみたいな人、
1: うん、ないないない。芸能人なんてみんないい匂いだもんマジで。
0: 大丈夫、うん、大丈夫、炎上しない
1: ないないいないいない
0: 大丈夫、
1: 本当にいません。
0: 大丈夫、
1: いないの。いないけど、例えばさ、あの本当、まあ例えば加齢臭とか分かりやすい匂いだったら、うん、あれだよ、あの言えないけど、例えばこれが めっちゃカレーの匂いするとかだったら言えるよね。
0: あ、確かに、うん、今日カレー食べた、
1: カレーすっごいカレーの匂いしますよって言えますよね、うんう
0: ん、確かにニンニクとかならギリね、うん、
1: ニンニクもまあギリ言えるか、
0: うん、うん、本当にこの生乾き系は言えなくない、
1: 生乾き系は言えない、
0: どうしたらいいんだよひろゆきは。じゃあ
1: ひろゆきはさ、レス場で勝てよレス場で勝つ以外ないだろう。
0: でも匂いって本当にさ体調に響くから、一回いたわ高校の時に、うん、なんか本当に男子の香水、一、うん、人 の, その男子の香水がきつすぎて、うん、保健室で吐いちゃった女の子見たことある、ほんなんかもうこれ系はね、もうどうしたらいいんだろうね。煙さんちょっと変えてください世の中、今日変えたんだからオープニングで。
1: ちょっと待ってね、まあ俺はもう光擁護してるからね。
0: そうだよ、最高な最強なんだから
1: この人。あれでも同僚の同僚だもんね、これどうしたらいいかな、どうしてあげたらいいんだろう。まあ
0: 言えないし、でも我慢も辛いもんこれは。
1: これマジ、しかもさ、例えばだよ、まあ、僕一瞬思いついたのは、もうなんか匿名で何らかの形でこうなんか

0: 机の上に置いとくとか。あでもそれ超かわいそうじゃない。
1: だから全員に配ればいいんじゃない。
0: なるほど、
1: うん、
0: あ全員なるほど。
1: だマンションとかでも言うやん、その騒音系って全部に言うみたいな、
0: うんうん、
1: 全部に言ったら
0: 確かに
1: 自分かもって思うじゃん、うん、やっぱり自分がうるさくしちゃったかなみたいな、
0: うんうん、
1: マンションとか確かに全員に言うとかあるのよ、
0: うん、
1: だからこれも全員に言って自分かもってみんな思うのはどう。
0: なるほど、めっちゃいいかも。全員の机の上にあの体臭がきつい人がこのオフィス内にいますみたいな書いて、
1: うんうん、そうそう、
0: そうじゃない。
1: だからそうそう、うん、だから皆さん今一度
0: 今一度
1: エチケットに気をつけましょうみたいな
0: 徹底を。
1: ひろゆきそれだ。
0: で横のやつがさ、うん、へえそんなやついるかなって言ってみて
1: 全員もガーンガーン
0: ありえるけど、まあちょっと戦ってみてください。
1: 無理せずね、
0: ステッカー差し上げます。まだまだあります。
1: 続きましてラジオネーム長めの自然女さん、
0: はい、
1: みったんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: この春から中学生になった長女がけむりさん同様卓球部に入部しました。
0: おめでとうございます。
1: 速攻型やカットマンなど、
0: うん、
1: カットマン、
0: うん、
1: カットマンなど線型を決めて、
0: はあ、
1: それに合わせたラケットをこの週末に購入しに行く予定なのですが、うん、どの線型にした方がいいか頭を悩ませているようです。けむりさんの線型は何だったか参考までに教えていただけますかよろしくお願いします。
0: こんなラジオしていいんですか、見せてもらっていいですか。
1: そう確かにね、この時期から本格的に物揃えますよね、う
0: ん、卓球は僕結構ちゃんとやってますからね。あんまり芸能界少ないですけど卓球ちゃんとやってると、まあ速攻性、まあまあ僕は、まあシェイクで、まあ、両面裏ソフトの、まあまあ、両ハンドドライブ型みたいな言い方することが多いんですかね。
1: ここも分からない。
0: 分かんないですよね、まあ、両簡単に言えば両方ともツルツルのラバー使ってるってことです。
1: ほうほう、
0: 裏も表もで、あそんな前に出ず真ん中ら辺でこうドライブをしているというから。
1: あれ変わるの、ツルツルか。そうじゃないか、
0: ツルツルだとブツブツになるでしょ、
1: うん、
0: 全然違いますよあれ本当に。
1: へ
0: ブツブツの方表ソフトって言ってツルツルの方裏ソフトって言うんですけど、それでも全然回転違ったりしますんで。
1: ちょっと待って、本当に強そうじゃん。
0: 強いですよ。
1: 今度やろうよ一回。
0: あ、マジでそういうやつを全員ボコボコにしてきたんで。
1: いや、私、
0: うん、
1: マジで下手なの卓球。
0: 僕マジで左手で勝てますもん、琴美さんなんて。
1: ガチ？
0: マジでガチこれは。
1: え、私は何で勝ちましょう？う
0: ん、え、何それ？麻雀とかじゃない？麻雀とかで勝ったら僕何もできないですから。
1: いや、けむりさんってさ、
0: うん、
1: 麻雀初めてやってもなんか負けそうなんだ
0: よ。いやいやいや、多少はできるだろうけどね。
1: まあ、何か勝ちたい、考えときます。
0: はいはい、まあこの、僕はシェイク裏裏でしたけども、この人は、まあでも、長女？そうね、女の子で中1から始めるんでしょ。
1: シェイク、まあまあ、シェイク、なんかシェイク。
0: シェイク、まあシェイク、あの、両面のやつですね。
1: シェイク、
0: 片面のやつ、
1: シェイク裏裏？
0: シェイク裏裏の。
1: じゃあ俺はイペコをドラドラで。
0: こりゃ1本取られた。ステッカー差し上げます。
1: イエーイ、差し上げちゃってラケットに貼りましょう。
0: 貼ったらルール違反です。
1: え、ダメなの。
0: ダメです、ラケットにあんま貼ったら多分、ダメなんじゃないかな多分、うん、
1: そうなんだ。
0: いや、グリップならいいかもしれない分かんないですけど、
1: でも頑張ってください、
0: はい、ステッカー差し上げます。もう大丈夫ですかね。ということで、
1: はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。 You're the one

0: TBSPODCASTPR。 お送りしたのは二神17歳で幽霊であるしでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、
0: 僕がお医者さん風、福留さんが看護師さん風ということで、僕のお医者さん風のステッカーは全然出てません。
2: いや、本当に
0: 本当にもうね、医者不足が言われてる現代ですけどもここは医者いっぱいいますよね。
2: 本当に、うん、みんな煙さんがそろそろ拗ねてるから、うん、公平な審査お願いします。マジでなんか今日本当
0: やめてやめて、
2: どうせ負けるしみたいな、そういう
0: やめて、
2: ふてくされてるから。
0: あとなんかそのあったぞ、そのやっぱそのラジコで聞いてる人が多いから意外とラグがあって投票できない人が多いんじゃないかみたいな意見もあったぞ。
2: でも先週さ、うん、なんかふいっぱい増えてましたよね、
0: いっぱい。なんかそれバグみたいなのもあったんかな、わかんないけど
2: X、
0: うん、バグね、投票時間がすごい伸びて、
2: X 社集中しろ
0: X 社の注意不足、
2: この時間を集中しろ
0: だからちょっと今回もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 早速いきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら、
2: お悩みチョイス。
0: ラジオネーム、こんにゃく男爵さんです。みつほさん、けむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 僕には付き合って2年になる彼女がおり、6月に彼女の誕生日が控えております。お祝いにあたりサプライズで彼女には内緒で自分なりに全部考えてお祝いするのか、それとも彼女にやりたいことを聞いてその願いを叶えてあげるのか、どっちが正解なのか分かりません。僕としてはレストランを予約してプレゼントも用意して、え、そんなこと考えてくれてたの？みたいな顔を見たい気持ちがあります。でもその一方で本当に彼女が行きたい場所や食べたいもの、欲しいものを聞いてそれをちゃんと叶えてあげる方が優しさとしては正しい気もしてます、ということでございます。まあ要はサプライズするか、逆にもう先に欲しいものとかしたいこと全部聞くかってことですけども。
2: 2年付き合ってるんだよね。
0: ああそうだ、2年付き合ってるみたいね。
2: けむりくんはどっちがいい？
0: やめてその一個余裕ある感じ。
2: けむりくんは、
0: 僕はサプライズ
2: するの？サプライズとか
0: するするするする。
2: え、どんな
0: サプライズ？サプライズするよ、ケーキ買ってるとか。
2: どんな感じで言うのそれ、ケーキ買ってる？
0: いや、ケーキ買ってるとかもう、奥さんの誕生日とかだったら本当こっそり冷蔵庫に入れといて、うん、夜とかに急に電気してハッピーバースデートゥーユーって出すの。
2: かわいい
0: なんだそれそれやってますから。
2: かわいい。でもこのサプライズ、まあ、うん、でも私はね、うん、いいっすか選んで。
0: はい、もちろん。
2: ちょっと願いを聞いてほしいです、サプライズじゃなくて
0: 先に。
2: ノーサプライズ。
0: なるほどね、わ、ね、うん、かりました。
2: やってほしいことを聞いてほしい、
0: うん、おー、そういう意見分かれましたね。
2: はい、
0: じゃあちょっとこれで考えていきましょう、ということで。
2: お願いします。
0: ラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みチョイススタート

0: サプライズは、リアクションがめんどくさい。
1: あ、ひどいこと言いましたこの人。
0: だその本当に嬉しくなかった時に、なんかリアクションがこう曇っちゃった時に、このこんにゃく男爵さんが傷つかないか心配。
1: あーなるほどね。
0: 結構顔色めっちゃ伺っちゃうじゃんサプライズだと。なんかあんまだったかね、その家でケーキを出すとかさ、可愛いけど、そのなんか例えばコース料理とかのさレストランとか行ってもさ、別に好きじゃないものが出てきたりさ、最後こう脂っこい肉よりもなんか食べたいもの聞いたりとかした方がいい気がします。
1: それってパートナーからお金を奪ってるだけじゃないですか。
0: いやいやいや、
1: それってパートナーが、パートナーの思いがそこにないじゃないですか。
0: なんでよ、なんでその願いを叶えるっていう。
1: パートナーはその、福留さん、まあそのこんにゃく男爵の思いをこのやっぱびっくりさせてあげたいっていう気持ちがあるんですよ。そのもうほんと僕の持論ですよ。欲しいものなんか自分で買うんだから、そんないらないんですよ正直。
0: でも別に誕生日だからびっくりする必要なんてないし、
1: びっくりする必要ないけど、
0: 堅実にさ、喜んでもらえる方を選んだ方が
1: よ
0: くない？
1: 欲しいものは自分で買うんで、それよりも相手の気持ちが欲しいじゃないですか。福留さんって誕生日にお金が欲しいんですか？僕はそんなことがないです。人に祝ってもらえたっていう気持ちの方が嬉しいので。
0: でもケムさ、はい、私が去年の誕生日さ、まだ出会ったばっかりで多分選ぶの難しいだろうから、これ欲しいって言った方がいいですよねって、これ欲しいですって言ったら、あのマジでありがとうございますって言ってたよね。
1: ああ言ってました。それは本当にあの福留さんのことまだ知らないからです、まだ知らない段階で。
0: じゃあ今だったら、今年の誕生日はじゃあ、
1: 僕がサプライズでプレゼントします。サプライズでね、しかも、
0: ケムリさん、じゃあ私からサプライズでプレゼントもらって、別にいらねえ自分でも買えるものもらって嬉しいですか？
1: 泣いて喜ぶ。それは
0: 本当にめっちゃ素晴らしいリアクションできる。
1: あなたが僕に買ってくれるものなんて本当は全部自分で買えるんだから。
0: カッチーカッチーカッチー。
1: それだから別にいいのよ。だからあなたがくれたことが大事なの。
0: 本当に、ケムが喜ぶと思ってて、なんか50個美味しいアンパンとか持ってきても全部食うんだな。
1: あ、嬉しい。でもあなたが僕のこと思ってくれたんだってのが大事だからね。全部食べちゃう。終了です。
0: 終了です。
1: どちらの選択肢をチョイスでカレンさんの皆さん投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケート投稿してますので投票よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: お送りしているのはバックナンバーで花束です。
1: さあアンケートを締め切りました。結果が出ております。ということでラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みは福留 57.9% 木森 42.1% で福留さんの、要望聞くをチョイス。
0: お悩みチョイス本当にこれはケム、うん、言った方がいい。ちゃんと
1: なんでだよ。でやめろ、お前が優しくすんのやめろ。
0: 19票これじゃ沖縄のイベント埋まらないよ。
1: 埋まんないよこれ。
0: DMM さん、
1: DMM さんちょっとこれあれっすわ。 DMM さんが考えてくれたコーナーがちょっともしかしたら、
0: いやいやそんなわけねえだろ。
1: これもお詫びとして、
0: お詫びとして、お詫びとしてかりゆし水族館の、
1: かりゆし、はい、
0: 水族館でうちらの、はい、イベント、トークします、トークショーします。
1: あの多分ね、僕らのこのなんて言うんだろう、あの集客力舐めてます。 DMM さんすごいです本当は。
0: いや、魚より多いんじゃない？
1: 多いです。
0: かりゆし水族館にいる、
1: すごいと思います、うん、すごい量のイラブチャーを僕らも集めることができるので、グル君とイラブチャーを集められます、
0: ね、みんなあともっと投票してくれお願いします。
1: 本当ですよ。福留さんのステッカーばかり出てます。
0: そうだよ、は
1: い、
0: 本当に
1: 福留さんのステッカープレゼントします。
0: ありがとうございます、うん、ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集します。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: と本当にね、今このぐるぐる今の CM だなんだ終わって、この本編が始まる直前まで悪口言われてました僕。ひどいよ。
1: 違う、本当に違う、分かった、説明する。
0: 何
1: 説明します、うん、記者会見します。
0: どういうこと。
1: いや違う違う、うん、このサプライズの話は DMM のこのオンラインチョイス、うん、オンラインチョイスじゃない、
0: オンラインチョイスね、
1: お悩みチョイスでやって、うん、そういえばケムもうすぐ誕生日じゃんっていうので、うん、
0: 意外と近いですよ僕、今月末です
1: か、ね、5月29ね、うんうん、誕生日何あげようかなみたいな話をしてて、とりあえず一通りのサイズを教えてって言って、
0: うん、そうそうそう、
1: 靴のサイズが、うん、まあ、27なら、うん、何でも入ります。
0: 僕大体27なら入る、うん、
1: で、うん、この始まる直前に、
0: うんうん、自分で喋れないんかい。
1: 頭を割って、うん、頭結構でかいけどって言って、うん、カフが上がったの。全然ごめんなさい、面白くなっちゃった。
0: 頭のサイズ、うん、頭のサイズいくつですか。でかいけど J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター。とんでもない
1: ラジオ。頭のサイズは別に普通ですか。
0: 頭のサイズもでかいですよ、マジででかい。
1: でも変わんないでしょ、キャップ。
0: 頭のサイズ、え、何
1: キャップって別に頭でかいよとか小さいよとかなくないですか。
0: まあ一応そのニューエラとかのあのもうサイズ調整できないやつはありますけど、うん、基本的にはまあその一番でっかくしちゃえば入りますよ、そのパチパチをね。
1: みんな、うん、ケムはキャップが欲しいそうです。
0: いやいや、もういいのよ、キャップもいっぱいあるからもういいのよ。、う
1: ん、ケムが欲しいもの全然履かないんだよね。
0: ないんだよ本当に。欲しいものあったら買ってるもん。
1: つまんない。
0: つまんないよね。自分でも思う。
1: じゃあまだあと30分のうちに引き出そう。
0: わかりました。
1: じゃあちゃんと自己紹介します。はい、J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留美津穂と
0: 令和ロマン松井けむりです。
1: この時間はこちらのコーナー。
0: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。うん、今夜は松井けむり初の書籍。うん、書籍怠け者の朝は午後から始まるをテーマに皆さんの主張を募集しました。
0: うん、ありがとうございます。
1: そうですか。
0: いや嬉しいね。
1: 売れとる。
0: 初の書籍というかね、初の短調ですけどね。
1: はい、すいません。でもこれは台本に書いてたんで山口さん反省してください。
0: 強調をね、僕らのベストで1個出してるので短調という軽自動車みたいな名前
1: で。私持ってるわ、その僕らのベストの本。
0: 嘘、マジで。
1: 石井が飲み会で配ってた。
0: やめろそんな。
1: しかもサイン入ってた。
0: そんなやつの話すんな。
1: そんなやつの話すんなよ。なんでもう縁切ったの。
0: 切
1: った。まだ一緒にやってるだろ。
0: 一緒にやってるけどね。え、何その、まあでもどうなんだろう、売れてんのかな。アマゾンのねランキングとか1位になったりとかしたけど、いやまあその予約の前の時点でねランキング1位になったりしたけど、どうなんでしょう。ここからねもうどんどんもっと売れてほしいね。
1: いや、うん、もう売れまくりですよ。
0: ここでちょっとアピールしていきましょう。
1: 午前からも始まっちゃうんじゃない。
0: それどういう意味なんだよ。怠け者が忙しくなっちゃって。
1: そうだよ、
0: 怠け者の稼働増えちゃって。
1: そうだよ、その大変だよ。
0: 移動ばっかになっちゃう怠け者が。
1: でも今日はね、うん、またここでアピールして、さっき投票してくれた19人に買ってもらいました。
0: 少ねえな。で半分以上が福留派だろ。少ねえんだよこのラジオ。皆さん買ってくださいね。
1: 私たちがね気に入った視聴を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただきます、うんうん、ついでにこの出てないお医者さんもつけようかな。
0: やめろよお前。
1: ダメですけどね、
0: DMM のやつを。
1: まだっちゃダメなんで、
0: はい、それでは視聴聞いていきましょう。
1: お願いします。
0: ごめんなさい。まずはラジオデーム2階から目つぶしさんからの、怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。ごめんなさい。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって煙さんの初短調であって初著書ではないんだよ。
1: もうちゃんと言ってくれてるじゃん。
0: ちゃんと言ってくれてるよ。逆に
1: 恥ずかしい。
0: 逆に山口さんはこれがある上でなんでちゃんと初の書籍って書いたんですか。
1: 振りじゃない。
0: 振りで、振りで間違えてくれたってこと。
1: 振りだよ。
0: そういうことか。
1: 恥ずかしい。ケム
0: 恥ずかしいよ。
1: 振りだったのに。
0: これは2階から目つぶしさんは買わなくていいです。
1: あ、いや、そんな
0: 免除。
1: そう、悲しいこと言わない。
0: 免除します。この人悪いことしたんでね。免除します。はい、次行きましょう。ラジオネーム、あずさんからの、怠け者の朝は午後から始まる

0: まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるの表紙カバーを外すと煙さんの隠しグラビアがあるから、購入した人は見逃すなよ。
1: え、そうなの？
0: そうだったっけな、そうだったかも、うん、
1: え、知らなかった。
0: そうよ、見たいでしょ、俺のグラビア。
1: ビリビリに剥がせばいいの？
0: ビリビリに剥がすな。
1: どういうこと？
0: 子供のクリスマスプレゼントか。
1: え、あれ包装紙ってことなの？
0: 包装紙じゃないよ、表紙だからペロンってめくれるよ。
1: うん、お家帰ったら見る、
0: うん、見たいでしょ、俺のグラビア。
1: 見たい、うん、え、どこまで出てるの？
0: グラビアってそういう意味じゃないんだよ。
1: どこまで出てる？
0: グラビアってエロいとは限らないんだよ。
1: え、
0: そうだよ、グラビアって印刷方法だからね。
1: あ、え、そうなの？
0: そうだよ、これは一個勉強になったね。
1: どうやったらグラビアなの？
0: なんだっけな、まあ、フルカラーでみたいな、なんか定義があんのよ。グラビアって実はその脱いでるとかそういう意味じゃないんですよ。これ本当僕もちょっと前に知りましたよね。写真を高精細に印刷したページのことをグラビアと言います。
1: ああ、煙くんと言うと本当勉強になるな。
0: おじさん、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、これ知らなかったね、みんな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ行きましょう。ラジオネームアンチたい焼きさんからの、怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって地元の本屋ではメンタルのコーナーに置かれてたよ。
1: 自己啓発本的な。
0: そうなんだ、これメンタルのところに置かれてんだ。
1: でもジャンルで言うと何なんですか？
0: いや、まあまあ、でも、まあ、メンタル、まあ、動物エッセイみたいな感じですけどね。福留さん、ちなみに読んでいただいたんですか？
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: 読んだよ。
0: 本なんて読まないでしょ、普段。
1: うん、読んでない、まだ。
0: やば、
1: 読みたいとずっと思ってる。
0: 一回読む。
1: でも聞いてください。
0: 何？
1: 私もほんと楽しみで、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ楽しみで、
0: うん、
1: で私、西田さんの本もすっごい楽しみで、
0: うん、西田の本は大変でしょ
1: う。でも、うん、読んだらその楽しみが終わっちゃうと思って読めてないの、う
0: ん、なんだよその理由。
1: 本当で
0: 今嘘つけよ。
1: 溜まってるの、
0: うん、
1: 黒恋、西田の本、うん、ケムの本っていう。
0: 黒恋って何ですか？
1: 黒ちゃんの本です。
0: 知らねえよ。いつになるんだよ。
1: 私半分まで読んで、
0: うん、
1: でも終わっちゃうのが嫌で、う
0: ん、クロちゃんの本が半分しか読めないなら西田の本絶対読めないよ。
1: 西田の本なんだっけ、ただ君に。
0: わかんないけど、ちゃんとした文学でしょ、西田の本は。
1: そう、でも読みたくて。
0: 読めないよ、あなた。
1: 自分の中でハードルが上がっちゃってるから。
0: なんでその西田の本と俺の本の間に、そのあれだろ、ヨルシカのあの書簡型アルバムが入る
1: の？すぐ読めた、すぐ読めた。あの二人
0: 称。おかしいんだよ。
1: すぐ読めました。
0: どうぞ、俺が書いた本は後で曲に出したら読むか。後で曲にしたら読むってことか。
1: でも読むかも。曲とリンクしてたら読む。
0: どうやるんだよ。
1: その3年ぐらい前から出てる曲とずっとリンクしてた。
0: 俺の怠け者ばっか出てくる歌、
1: あ、全部封筒にして、こう手紙形式にして、文通形式にしてくれた。
0: めんどくせえよ今から。
1: 怠け者とケムの文通形式にしてくれた。
0: 読む。そんな本じゃないんだよ普通に。
1: でも本当に、
0: うん、
1: マジで読みます。
0: なるほどね。
1: 私エッセイとか好きだから、
0: うんうんうん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: 読めるね。お願いします。
1: じゃあ本当に読む。
0: 誕生日プレゼントで、あの、読んだ読者感想文ください。
1: え、めっちゃ出すよ。めっちゃ提出するよ。
0: 本当 に
1: 親の分とかまで集めてくるよ。
0: 親の分、人のやつ集めちゃダメだよ。
1: でもそれ確かに、うん、それがいい。本当に。
0: いや、そんなことない、
1: うん、筆ペンで書いてやるよ。
0: なんでだよ、嬉しくねえよ別に。なんでそれが嬉しいと思ったの。まだまだあります。最後ですね。まずはラジオネーム大分の民まーちゃんさんからの、怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張です。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって尼崎のつかしんのつたやで2026年度の年間売上ランキング1位だったよ。
1: 尼崎で本どんだけ売れてへんねん。
0: 嘘だろこれ、さすがに。
1: 尼崎どんだけ本売れてへんねん。
0: 年間売上ランキングでどういうことだよ。
1: 尼崎で本が売れてないんじゃないかな。
0: つかしんってだからあれだよね、あのイオンでしょこれ。
1: イオンじゃねえよ、つかしんだっつって
0: た。イオンね、ほぼイオン
1: だ、ね、って
0: 一緒だよね、うん、つかしんね。何見せしゅん、何ないいよ、その俺へのややアンチコメント見せない。なんでそんなことするんだよ、びっくりした。虫の画像見せてくると一緒だからやってること。なんでちょっとチラチラ見せんな。はい、ということで全てこれで以上でございます。はい、はい、選んでちょっと。
1: いやいや、これだよ。
0: あなた、つかしいね。
1: つかし
0: いね。
1: 福留賞、はいはい、福留賞は大分の民まーちゃんの、
0: うん、
1: つかしんの話です。
0: はい、つかしんの話ね。
1: でも嬉しい、天ヶ崎の人は見る目があるということですよ。
0: そういうこと。いや俺嘘だと思うよ、年間売上ランキングに入ってるわけじゃないさすがに。
1: なんでですか？
0: 2000このえ年間ってことないですか？
1: 暫定ってことだよ。
0: 暫定、
1: うん、
0: にしてもいろんな本あるじゃん。 その世の中
1: に なんでそんな自信がないの、
0: うん、おかしいもん。
1: だって絶対松井煙の本だよ。
0: おかしいって絶対に。
1: 自信
0: なるせは天下を取りに行くとかのが売れてるって絶対に。
1: だってでもアマゾンで1位でしょ、う
0: ん、そのジャンルで言えばね。
1: そうだ、うん、アマゾンで1位取ってんだから尼崎でも1位取れる気
0: がする。
1: アマゾンみたいなもんなんだから尼崎も。
0: そんなことねえよ。
1: ある意味アマゾンみたいなもん
0: だ。治安が
1: 治安が
0: 生き物も豊富かなじゃない
1: の。そう、生き物だいぶ豊富ですか。
0: ということで僕の煙賞はじゃあアズさんの、表紙カバーを外すとグラビアがあるやつにします。
1: いやこれ楽しみだな。
0: じゃあぜひ見てみてください。ということでお二人には番組キラステッカーをプレゼントします。ということで以上未来人への主張でした。

0: お送りしたのは斉藤和義で勧め怠け者でした。
1: おー、さあ改めて今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージ来ております。読ませていただきます。ラジオネームクリリンさん
2: 何笑
1: ってんの、はい、クリリンなんだと思って。
2: いい
1: だろ別に。29歳男です。ウォシュレット使ったことありません。インドに行った時手で洗ったことあります
2: おい
1: すごいワイルドな人だこの人は。

0: すごいじゃん。
1: この人はワイルド。
0: 全部キムのツッコミをやったことあって、
1: うん、そうだね。
0: 私の持論を跳ね返してきた、
1: うん、男初のウォシュレット使わない人ね。
0: いやそう、
1: 男は全員使うからね。
0: 本当に男なの？男じゃないんじゃない？
1: その持論すごい強固なの。
0: いやマジでそう。だってさっきわざわざ女の子がそれマジでわかりますって言いに来たんだから、ここに。
1: そうだよ、スタッフさんが言ってくれるぐらい男ってウォシュレット好きなんだね。
0: そうだよ、だから、うん、タンプレウォシュレットあげようか。
1: いらねえよ。いらねえことないけどね。
0: ウォシュレット、
1: もうほんとなんかだって昔芸人さんとか海外ロケとか多い人、携帯用ウォシュレット持ち歩いてる人結構いたもんね。
0: それいっぱいあげようか。
1: いらない。なんでいっぱいなんだよ。
0: 100個ぐらいあげようか。
1: いらないよ、ケツ穴1個しかないんだから。
0: いや使う機会は無限にあるだろ。
1: 無限にはないよ別に。
0: ダメか。
1: いや確かにね。はい、ということでこの人もステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: はいはいはい、まだ来ております。ラジオネーム下投げコールスローさん、福壁さん、煙さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は5月病のせいにしたい悩みは、お風呂に入るのがめんどくさくてつい後回しにしてしまうことです。
0: わかる。
1: お風呂に入れば気持ちいいことは分かってるのに、ここからメイクを落としてお風呂に入ってスキンケアをして髪を乾かさなきゃいけないのかと思うと、腰が重くなりスマホを片手にダラダラタイムがスタート。
0: マジわかる。
1: その結果ぐるぐる放送終了後すぐにお風呂に向かえばいいものを1時間ほど時間を無駄にし、大体寝るのが2時過ぎになってしまいます。
0: この
1: お風呂に入るのがだるい気持ちはどうすればなくなってくれるのでしょうか、ということなんですけど、
0: いいじゃん、ぐるぐる聞きながら入れば。俺なんてぐるぐるやってるから今お風呂入れないんだよ。ぐるぐるやっちゃってるから。
1: でもお風呂って意外とラジオとか聞けなくないですか？水の音で俺聞こえなくなっちゃうんだよね。
0: うっそ、俺もうずっと音楽とか流してるよ。
1: いやもう音楽一瞬聞こえなくてもいいじゃん。ラジオって意外と聞こえなくなっちゃったりするから。
0: 電話とかマジ聞こえないもんお風呂で。
1: そうそうそうそう、
0: なんてシャワー止めて一回、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: それでなんて言ってるか聞くもん。
1: わかるわかる。
0: あれ無駄な時間だわ。やめよ。
1: お風呂は福留さんもやっぱこのダラダラしちゃう気持ちわかります？
0: 一回考えたんですけど、うん、今、うん、私ぐるぐるの後お風呂入ったことないかも。
1: すっごいじゃん。
0: マジで
1: 木曜の福留さん要注意じゃん。
0: いやマジでそうかも。お風呂入ってから来るか、うんうん、寝落ちしてるかどっちかだと思う。
1: やっぱ女性にとってお風呂ってそんなめんどくさいですね。
0: でもほんと最近、うん、最近ほんとに良くなくて、うん、最近毎朝なんですよお風呂が、
1: うん、ああ朝になっちゃってると。
0: はい、うん、昨日も朝だし一昨日も朝だし、
1: うん、でも朝に入
0: 今日も朝だし、
1: 朝に入るの良くないなとは思ってるんだ。
0: いやしんどい普通に朝起きて、
1: うん、
0: なんか眠むって思いながらお風呂入って、
1: うん、じゃあ逆にそのお風呂夜お風呂入るのやめてそのまま次の日活動するとかはしないんだ。
0: しない。だって頭かゆいもん。
1: ああ、それはちゃんとなんかそこ一個あるんだ。
0: でも本当にドライヤー間に合わなくて、うん、あの山口さんがお誕生日にくれたこのクロミちゃんの頭の吸収してくれるなんかかぶるやつ、なんか小学生がプール上がった後にかぶってるみたいなやつをかぶって私街歩きましたよ昨日。それで出勤した。
1: とんでもないね。
0: とんでもないよ。だからクロミの頭かぶってる変なやついたら私だよ。頭びっちょびちょで。
1: いやだからさ、やっぱそのそれはまだマシなんじゃない。たまにいますよね、風呂キャン界隈みたいな。昔流行った時なんか私お風呂もう3日ぐらい入ってないですみたいな。
0: いやそれはマジで無理。
1: もうかゆいんだ。
0: かゆいし、うん、なんかそのふとこうファンってから顔を動かした時に、うんうん、なんかその、
1: うん、
0: 頭皮の香りが、
1: あーなるほどね、
0: 香るのが嫌で
1: するんだ。なるほどなるほど。
0: マジでそれは無理。
1: あーじゃあちゃんと入ってると。
0: でも朝さ、うん、急いで入ればさ1時間もかからないのよ。そのお風呂入って、うん、上がってスキンケアしてドライヤーするまで、
1: うんうん、
0: これがなんで夜にできないかね。
1: なんでジジイの文句みたいな。
0: え、今日絶対入る私。
1: マジでお願いします。臭いです。
0: え、マジ。
1: あ、嘘嘘嘘。
0: いや待って、いや
1: 嘘嘘嘘。
0: 今朝入ったし臭いわけないから。
1: あ、ごめんなさいごめんなさい。
0: 臭くねえし、
1: ちょっとあの背中をしたくて。
0: 臭くねえし。
1: あのお父さんが自転車の後ろあの持ってるよって言ったから持ってないみたいなやつ、
0: う
1: ん、
0: 本当に臭い。
1: 臭くないです。臭くないです。臭くないです。
0: 煙も臭いよちなみに。なんで傷つけ合うんだよ。ずっと始まったからお互いを傷つけ合ってばっかり。
1: でもこの人どうすればなくなるんでしょうかって言ってるけど、もう頑張るしかないねこれはね。
0: いやもうぐるぐる聞きながら入ろう、うん、これから。
1: まあ確かにね、
0: うんうん、今入ろう。
1: 今入れ。いや今入れ。
0: もう、うん、あなたが入るまで私たち喋りません、
1: うん、普通に放送事故です。
0: 下投げコールスローさんがお風呂に入ったって言うまで、もう喋りません。
1: 喋りません。お風呂入ったらステッカー送っときます。
0: あ、確かに。
1: はい、お願いします。
0: 入らなかったら送りません。
1: 送りません。はい、あ、まだありますか、ラジオネームポンコツ星椎茸さん。
0: ポンコツ星椎茸。
1: みったんけむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は5月病になりません。おそらく5月病というのは楽しいゴールデンウィークを過ごした反動でなるんだと思いますが、そんなものは友達もおらず誰とも話さなかったゴールデンウィークを過ごした僕には関係のないことなのです。

0: 学生時代は楽しいゴールデンウィークを過ごし5月病も経験してましたが、今となっては誰とも話さず動画を一日中見ている大型連休明けでしかないのです。むしろ会社の人たちに久しぶりに会えて楽しい時間です。平日最高です。数ヶ月後にはまたお盆休みが来るので、むしろそれが憂鬱です。どうしたものか。レベル高いねこの人ね。
1: いやでも分かる、うん、平日って最高。
0: 平日の僕もね結構好きよ。
1: 平日はね人が少ない、
0: うん、ああそういうこと。
1: それが好きです。
0: 平日でもあなたにとって平日は働いてる日でしょ。
1: 働いても、うん、いや普通に平日。
0: あ
1: 土日は人が多いね。
0: ああそういうことか、う
1: ん、この間日曜日もコストコ行ったらさ、
0: うん、コストコ行った
1: の。コストコ行ったもん。
0: いいな。 どっちの川崎。
1: 川崎
0: な。
1: そしたらさ、うん、私もうさ人が多すぎて、うん、カートとカートの間に挟まれて死ぬかと思ったよ。本当に本当に本当に。
0: なんだよマジで。しかも聞いたことない。
1: しかもその人じゃなくて普通にあの中の業者さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ああそのまあ働いてらっしゃるからね、
1: うん、とお客さんのカートに挟まれて、うん、死ぬかと思ったよ。細くてよかったら勤務だったら死んでたよ多分。
0: 死んでねえよ
1: 本当に。
0: コストコサイズじゃねえんだよ。
1: いや
0: コストコサイズの人間じゃなくてさ。
1: コストコも人多かったですよ。
0: 何買ったのコストコは。
1: うん、銀鮭、うん、
0: あ
1: 銀鮭買いました。
0: あれとか買わないんですか。ハイローラーとか。
1: ハイローラーだってあ、うん、でも、うん、あのメイクさんとマネージャーさんと行ったからめちゃくちゃ分け合いました。
0: あいいな。
1: いろんなものガーリックシュリンプじゃなくてあのあクッテルシュリンプも結構して、
0: ね、
1: マネージャーさんはあの24貫入ってるサーモンの寿司全部一人で食べてました。
0: いやあるけどすげえなあれ全部食え
1: ん。あれ全部食べてた。
0: いやコストコいいよね。
1: コストコ楽しいよね。
0: コストコ楽しい、
1: うん、じゃあコストコの簡易カードとかプレゼントしようか。
0: いやあるわ。
1: 作ってきてあげよう
0: か。ないのにコストコいいよねって言ったら怖いだろ。
1: じゃあ、何あげればいい。
0: もういいってその話。もうないんだよ俺欲しいものが。
1: あのでっかいサーモンのお刺身あげようか、う
0: ん、一番いらん。どうしていいかわからん。
1: じゃあでっかいティラミス、
0: はい、いらない。
1: じゃあ何が欲しいの。あのディナールールあげようか。
0: なんでコストコで探すんだよ。
1: アホみたいに入ってるパンのやつ。
0: もうコストコで売ってるでっかいプールとかくれよ。
1: え、いいよ。
0: やだよ。
1: プールでいいの。
0: 困るよ。
1: あの遊具にしようか。でっかい遊具。
0: いやあるけどアメリカの庭にしか置けねえだろってやつね。
1: ダメ。
0: ダメ。コストコで探さないで。
1: コストコで探しちゃダメか。
0: まあわかんないけどね。コストコさんにもいいものたくさんありますからもちろんね。適したものもあると思います。
1: プレステ5売ってたよ。プレステ5。
0: あ、プレステ5欲しい。
1: ガチ？
0: ガチ。プレステ5でも。
1: え、ガチ？
0: 福留さんからプレステ5もらってんのやばい変化。
1: ガチ。
0: もっと言えばスイッチ2欲しい。
1: え、スイッチ2？
0: うん。
1: え、どっちの方が安い？スイッチ2とプレステ5。スイッチ2
0: じゃない。最近値上がりしたんだよね。
1: え、本当にそれでいい？
0: マジでスイッチ2欲しいの今俺。
1: え、ガチ？
0: でも今買えないんだって値上がりしちゃうから。
1: 待って待って。待ってみんな、私が買うからあげないで。私がスイッチ2買うからみんな。
0: 俺スイッチ2で龍が如く極み2と極み3がやりたいの。
1: 分かった私本体買うからみんな聞いた、
0: うん、
1: 龍がなんて
0: 龍が如く極み2と極み3
1: それが欲しいってケム。私本体行くんで。
0: なんで
1: 私本体行きますんで。
0: こんなによくしてもらえるんだよ俺。
1: えガチ本体でいいんだね。
0: マジで欲しい。マジで
1: マジで。じゃ あ、うん、カセットとぐるぐるチームあげてください、うん、誰か。昔の
0: 言い方カセット
1: カセットぐるぐるチーム誰か。
0: ごめんなさいあのダウンロードするんで大丈夫です。
1: いや
0: 手元に残るよりダウンロードした方が早い。
1: 容量が、ね、大変になるからカセットの方がいいよ。
0: カセットの方がいいの、うん、本当に
1: 絶対そう、いろいろいい。え、本当に、本当に
0: だから。分かった、スイッチ2めっちゃ嬉しい。俺持ってないんだもん。
1: やった嬉しい。
0: 気が楽になってるじゃん。
1: やった
0: 気が楽になってる。
1: メッセージとか紹介しよしちゃおっかな。
0: なんだそれ。この人もステッカー差し上げますよ。
1: この人のおかげだよ。
0: ポンコツ
1: 欲しい。欲しい。大根じゃねえ、椎茸だよ。誰が椎茸だよ。
0: ポンコツ欲しい椎茸さんのおかげです。
1: マジでありがとう、ポンコツ。
0: ステッカー差し上げます。
1: 本当に見直した。
0: ステッカー2枚あげちゃうかも。
1: マジであげちゃおっかな。サインとか書いちゃおっか
0: な。なんだそれ。勝手なことすんだ。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはシシャモで明日もでした。
1: J-WAVE ぐるぐる、お知らせを挟んでエンディングです。この字ぐるぐる On 81.3 J-WAVE

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は5月病なんてないというテーマでぐるぐる話していきましたけども、世の中の5月病減らせたんですかね。
0: 今日5月病の話したっけ。
1: 俺も今全然わかんなくて。
0: マジしたっけ。
1: そんな話したっけ。
0: してなくない。
1: なんか体臭がどうとか。
0: そうだよ。
1: なんかあとあった5月病がどうこうって人。
0: よっかのうちら5月だから炎上 しやすいってこと今。
1: これよくわかんない。それが5月病ってこと。
0: だから世の中の人に鬱憤が溜まってんじゃない、
1: うん、あでも本当にあるんじゃない。マジで鬱憤が溜まってるとか、まあ、ゴールデンウィーク中は暇だとかあるんじゃない多分。
0: え、みんな暇だから叩いてるの、
1: う
0: ん、
1: いやそういうこともあるよ世の中は。
0: 世の中、うん、悲しいね。
1: みんなまだ大変だってことですよ。
0: そっか、う
1: ん、あとどんな悩みありました。
0: こちらも大変ですけど、
1: 大衆とか以外にどんな悩みあったっけ、うん、
0: マジで覚えて
1: る、うん、怖いぐらいブースの誰も覚えて
0: ない。やばい、うん、
1: 俺たち何喋ってたんだっけ。全部本当に。
0: でも今日さマジで早かった。
1: 早かった今日本当に。
0: 今日本当にやばい、
1: うん、ちょっと鼻ほじんなよ
0: 今日喋りながら。今日マジで早かった。
1: いやこれいいことですよ。
0: すっごい楽しかった。
1: いやいやよかったです。ということで逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる明日も夜10時からということで、明日木曜日はあエヴァースさんがナビゲートだ。
0: やばい何も喋らないでこ。
1: 天敵みたいにすんなよ。
0: 何も喋らない
1: で。テーマは謙遜しすぎて損してないとのことですね。まあ確かにどうですか、謙遜しすぎてるってことありますよね。やっぱり確かにもう今の時代って自分をアピールしていくってことも結構大事だったりしますね。しない人が損しちゃうよみたいな、そういうことって福部さんありますよね。
0: え、そして来週のグループ
1: 無視は違うだろ。
0: いやいや本当明日も楽しみですね。
1: あ楽しみです。
0: もう怖いなんで、はい、エヴァースさんの話するの怖い。
1: 大丈夫だよ。
0: 怖いんですけど。
1: で来週のグループは新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくれます。
0: 楽しみ。
1: 吉田さん、吉田さんはお会いしたことはありますか。
0: 一度お会いしたことあります。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: 僕も吉田さんは劇場とかでずっと一緒させてもらってて、うん、僕まだ、僕確かにもう最近お会いできてなかったから結構僕まだ This is パンの吉田さんっていう感覚ですね。解明される前の、
0: うん、私はもうご一緒したことあるんですけど、ちゃんとお話はさせていただいたことないので、うん、
1: 本当ですか。
0: ちょっと楽しみです。
1: どうなんですかね引き締めウィーク、吉田さんに僕らって引き締められるのかな。
0: いや引き締められた方がいいだろう。だいぶ
1: めっちゃ怒られるのかな吉田さんに。
0: めっちゃ怒られた方がいいよ。
1: いや吉田さんってやっぱさ、そのなんか優しい一面もあるからさ、うん、俺多分実はまだ吉田さんにそんなに怒られたことないんだよね。
0: え本当に怒られるの、
1: うん、いや怒られないと思うよ。本当に本当にとか言い出したら営業妨害になっちゃうけど営業妨害だけど、それはそのなんかチクリと言ってくることもあるじゃん多分。
0: マジっすか、
1: うんうん、
0: いや
1: でも女性に怒ってるとこはあんまイメージないから、福と吉田さんに怒られたら福山さん本当にヤバい人だと思う。
0: 待って、うん、マジで今から気を引き締めます、
1: うん、もう引き締めウィーク、はい、始まりました。
0: ここから引き締めたいと思います。ということで、私たちとはまた来週、今夜のナビゲーター福留光穂と、
1: 引き締まってる令和ロマン松井けむりでした。
0: 皆様おやすみなさいませ。
1: 引き締まってるな。

Park on 81.3 J-Wave。時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいということでね、ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいとから、KMT ということでね今回もね KMT でお送りしようと思っておりますけれども、最近はあれですね、いよいよもういよいよというか

ドラクエを全クリしました。はい、でそのあれなんかほら最後のボス倒した後もなんかちょっと楽しめる要素みたいなのがあるんですよ。なんかこうでなんかすっごい強い人と戦わなきゃいけないんですよ。でそのクリア最終ボスを倒すレベルだと歯が立たないからレベル上げをしなきゃっていうことででっかいあのメタルスライムキングメタルをですね死ぬほど倒しまして途中で俺は何をやってるんだろうという時間も来たんですけどレベルを、はい、上げまくってあらゆる楽しめる要素を全部楽しんでそっとスイッチを置いたというそんな今日この頃でございます、はい山口百恵さんのようにスイッチを、はい、ステージの真ん中に置きましたということで、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから鳩本ひろにチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 鳩スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー鳩です。というわけで鳩本ひろがお届けする JWAVE 水曜スパーク鳩スイッパー今夜はこの曲からスタートです。泣き笑いのエピソード

したのはグリーンマインドエキスポでもね、やりましたけれども、泣き笑いのエピソードでした。あれですね、だから野球の話もそうですけど、ゲームの話も盛り上がんないね、本当にみんなやってないからね、野球とゲームの話を封じられてあと私何の話、お菓子の話だけでやってない、本当食べ物の話だけでさこの番組やってる感じもしますけどもね、はい、まあしょうがないですよ、こればっかりは。もちろんね、このゲームだったり野球だったり好きな方もいると思うんですけど、いかんせん目の前にいる人たちが興味がないからさ、俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いということでね、はい、それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。やっぱ食べ物ですね。ラジオネーム神様さんです。ふそたです。最近我が家で人気のおかずは長芋の大葉炒めです。美味しそう。長芋に片栗粉をまぶして焼いてから刻んだ大葉を入れ、ニンニク、ポン酢、オイスターソースなどで味付けします。節制されている畑さんにもおすすめしたいです。畑さんが最近気に入って食べている料理は何ですか。ねえ、美味しそうですねこれね、ヘルシーだしね。長芋とかはどうなんですかね、いいのかな、節制してる時も。私は最近でも本当鶏の胸肉とキャベツの千切りとブロッコリーとかばっか食べてて、ちょっとさすがにもうまたかっていう感じがしてきたんで、またお蕎麦ちょっと食べたりしてます。でなんかあったかい蕎麦をちょっとこう鶏胸とかおつゆねの中に全部ぶっこんで、はい、そういうお蕎麦食べたりしてますけどね。辛味大根を買ってあります。はい、今って時に食べようと思って、今ちょっと一回あったかい蕎麦を与え続けて、今っていうこのカーテン開けて辛味大根っていう日に今日だっていう日に食べようかなと思ってね、冷蔵庫に入れております。ラジオネームポップラさん。ハタさんこんばんは。先日ひまわりの約束が Spotify で1億回再生を突破したみたいです。ありがとうございます。今や老若男女に愛され、結婚式や蘇生式など様々なシチュエーションで耳にしたり、多くの人が口ずさむことのできる名曲ですが、国民的ソングになりましたね。これからもさらにいろんな人に寄り添ってくれる曲だと思っています。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、1億回ということで本当に皆さんのありがとうございます。嬉しいです。続きまして、そういえばそういればさんです。畑くんメガネさんこんばんは。私には小さなことですけど、ちょっとしたストレスの悩みがあります。それはエコバッグが上手に畳めないことです。小さなポケットに袋本体を入れ込んでコンパクトにするタイプのものや、ゴム紐がついていてくるくると畳んでコンパクトにするタイプのものがあると思いますが、どちらも上手に綺麗に畳めた試しがあります。一番最初に畳む時だけ折りシワがついているのでかろうじて大丈夫ですが、その後は不格好にデコボコになったりします。畑くんがエコバッグをお使いになられるのか分かりませんが、私に比べたらかなり器用そうなので、その辺お上手ではないかと思ってお尋ねいたします。どうやったらうまく畳めますか。いやー、どうなんですかね、エコバッグ。でも確かに分かる、何回か使い込んだやつはもうもはや分かんないから、確かにね、このおっしゃってるみたいな、その勘でゴムがここについてるってことは、この辺りから畳んでいけば最後こうくるっていけるはずと思うんだけど、全然なんかよく分かんないところにこうゴムが出てくる時あるよね。でもそういう時はもう力技っすね、グッてこうフンッつって、なんかもう裏返ったまぶたみたいな、小学生の時は急にここ赤い部分見せてくるやついたと思うんですけど、あの感じでもゴムで止めるってことかな。だからなんかやっぱピチッとしたい欲求みたいなのが結構あるんですよ俺。だからそのビニール傘とかをなんかその手を濡らさずにぐるっとこう止めるところを持って傘を回してキュッてこうで止めるっていうので、こう綺麗っていうのでこうゾクゾクってしてるんですけど、いつもその

ったりしたいがためにその引っ張りすぎて2本ぶっちぎってます。最近買った傘のビニール傘のあの止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですけど、あの開いた状態開いた状態の傘が、それぐらいでもびっちりしたい気持ちはあるんですけどね。はい。

送りしたのはひまわりの約束でした。というわけでここからはこちらクイズはたもんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕はたもとひろが悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回は押木圭吾さんからの乾麺バリバリ悶々ということでね、まさかのスラーメン伏線回収だったということで、やっぱこうなってくるとスピリチュアルな何かを

0: 感じ得ずにはいられないというか、だから野球とゲームに関しては非常に弱いですけども、スピリチュアルと山に強いという私が一番弱い2つが強いんでね、いかんせんこういうなんか人生ってそうだよなという感じもしますけど、はい、というわけで、今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それではいきましょう、問題、ラジオネームパパのお母さんですね、問題です。孫が2歳になった時、大好きなおせんべいを食べたい時に〇〇ちょうだいとおせんべいのことを別の呼び方で呼んでいました。さて何と呼んでいたでしょうか。スピリチュアルと山とせんべいでできてるね、この番組ってどういう全部で扱うことがね、せんべいっておしゃれなね、キッシュとかじゃないんですか。 J-Wave はおせんべいを別の呼び方をしていたと。2歳でしょう、でも、ベイベーベイベーベイベーベイベーじゃないですかね。あれひどいですね。何に強い弱いとかじゃなく、俺が弱いっていう今ことになっちゃいました。ヒント1、その頃はまだ短い言葉しか言えなかったようで、おせんべいの5文字は難しかったと。ああ、だから何かをおせんべいの中からあれなのかな、ベイを取ってんのか、んべんべ、ヒントください。〇〇と呼んでいた、それも実際にあるおやつですが、それ自体は好きじゃないので食べません。小さい頃は〇〇の方が好きそうだけどなと私は思っていました。うーん、何、どういうこと。いきますよ、ボーロ当たった風だったんだけどは、答えはクッキー。ああ、そうなんですか。おせんべいのことをクッキーと呼んでいました。本人は同じと思っていたのか、発音しやすかったからなのかは分かりませんが、可愛い言い間違いですよね。うん、それ可愛い言い間違いなんですけど、私がボーロと言った時のどういう、なのにモテ遊ぶやん。もうモテ遊ぶやん。当たったみたいなことしさせて心モテ遊ぶやん。
1: ちゃんと意味が伝わってたなと思って。
0: 意味は伝わってるよ、そりゃ。なんだよ、意味がわかんないみたいな。すいませんでした。ボーロかななんて思いましたけど、はい、ということで、可愛らしいそんなね、ハタモンモンの次はゲスト出題でございます。つい最近ご縁のあったこの方に出題していただきます。お願いします。
2: ハタさん、お久しぶりでございます。そしてスパークをお聞きの皆様、はじめまして、六魔王の加賀美隼人と申します。私は二次三次という、事務所に所属しているバーチャル YouTuber というものなんですけど、普段は、VTuber としてですね、配信であったりだとか、まあたまにライブなんかをやっていたりします。で、そんなインターネットの片隅小僧がこのラジオに何の用だと、皆様今思われているかもしれないんですが、
0: 誰も思って
2: ない。今回なんと本当に光栄なことにですね、我々六魔王に、畑さんが楽曲提供していただきまして、そのご縁で今こうして喋らせていただいている次第でございます。はい、というわけで今夜は六魔王の加賀美隼人がクイズ畑モンモンを出題いたします。
0: はい、ということで、ロフ魔王のメンバー加賀美隼人さんです。いやね、楽曲提供させていただいたご縁がこのクイズ畑モンモンにもつながったということで、二次三次所属 VTuber ユニットロフ魔王のメンバーということで、ね、フリッパーもリリースとなりましたけれども、さあ、ロフ魔王の加賀美さん、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
2: クイズ畑モンモンっていうタイトルコールの仕方で合ってたでしょうか。
0: 合ってます。
2: ずっとテンション間違えてたらごめんなさい。
0: 間違ってないです。
2: はい、出題させていただきます。私たち六魔王はですね、無人島でロケを行っ

0: ったことがあるんですが、その時に私石斧作りに挑戦してみました。その際私は木を何時間削っていたでしょうか。それでは畑さん、悶々とお考えください。
1: へえ、僕でもそのロフマオの皆さんが無人島に行ったやつ見たけどな。でも何時間って言われちゃうとちょっとあれだな。でもなかなかね、そんな石斧作るって大変ですよ。だって昔の人がどうやって作ったんですかね、ああいうのってね。ちょっとわかんないんでヒントください。
0: 石斧未経験の、方々のためにヒントを出させていただきます。
1: 大体そうだな。
0: まず私はいい感じの棒を見つけた後に、刃となる石がはまるようにその棒に穴を開けるように削りました。
1: そういうことなんだ。
0: なので木の棒にいい感じの穴が開くまでに何時間かかったかというのが焦点になります。
1: なるほど。まあでもちょっとどういう道具をお持ちだったかっていうのもね、指だとしたらもうだってすごいですもんね。おわたたたたたたたたたおわたたたたたたたたたた50時間でも何にも変わんないだろうね。もうあたたたたたたたたたヒントください。
0: ちょっとまだ難しいでしょうか。
1: 難しいです。
0: それでは2つ目のヒントなんですが、完成した頃にはもう日が落ちていました。これでなんとか正解をお願いします。
1: まあでも朝一行くでしょう、無人島だったらね。行きます。あーたたたたたたた12時間。
0: 畑さん、回答ありがとうございます。正解は4時間半でした。
1: あら、やべ、やっちゃった。
0: これですね、
1: すげえ、
0: 実際に YouTube にある動画を見ても正解は分からなかったと思います。なぜなら丸々カットされているから。
1: かわいそう。
0: 石斧を作った下りは一切載ってません。これが制作の苦しみというやつですね。ちなみにできた石斧自体も一振りで折れました。
1: あら、そういうもんなんだ。
0: 素人がやるものじゃないですね、やっぱり
1: プロとかあんのか。
0: ということで、畑さん、クイズいかがでしたでしょうか。
1: あー、一番良くない答え方しちゃって3倍という4時間が大したことなく聞こえちゃう、超えちゃって、しかも3倍で4時間やるってなかなかすごいですよね。しかもそれが全部カットされてしまったということで、大体みんな石斧のね、素人だと思いますから、クロートの人が少ないと思いますけれども、はい、ということで、じゃあ最後にじゃあお知らせをお願いします。
0: 今回畑さんに楽曲提供いただきました、我々ロフマオの新曲フリッパーが絶賛リリース中です。この曲はですね、初めてデモをいただいた時に、まずはそのうわー、仮歌が畑さんだ、すごいってまずなっちゃって感動しきりだったんですけど、すごくそのあー、これ10代のうちにも出会いたかったなという感じの曲だなと、その時は思いました。というのも、いわゆるファーストペンギンと言いますか、新しく何かに挑戦する方に向けた曲っていう感じがすごいしたんで、まあ、もし過去に聴けていたらなんか新たな勇気をもらったかもしれないなと。これがですね、レコーディングが終わった後はどちらかというと、まあ、見守る立場の人として歌うのがすごく自分的にはしっくりくるなと思ったんですよね。新たな挑戦をしようとしている方とか、新たな環境に身を置く方を見守る方にぜひとも聴いていただきたいなと。こちらのフリッパーですね、ミュージックビデオも、ロフマオの YouTube のチャンネルに公開中でございますので、ぜひともチェックいただければこれ幸いに存じます。最後に畑さん、

10代の頃ですね、鱗を聞きながら育った自分からしてみれば未だに信じられないというか、夢のようなそんな心地で、もう光栄でしょうがないんですが、まあ、このご縁が何かにつながればと思い、そして畑さんにとっても、良きものであったならこれ幸いに存じます。もうこればっかりで申し訳ないんですが、お時間いただきましてありがとうございました。鏡隼人でございました。君

0: 提供させていただきましたけれども、
1: ね、お背中を押す、黒ふまおさんがこう聴く方の背中を押せるような曲を作ってほしいというリクエストをいただきまして、こういう形でね楽曲を作らせていただきましたけど、ぜひねこのフリッパー、お楽しみいただけたらと思いますし、ね、非常に丁寧な言葉遣いで、ハタモン史上一番丁寧な言葉だったかもしれませんけど、改めて鏡さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナーです。

畑本博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を皆さんの声とともに叶えていきたいと思います。グリーンマインドエキスポをみんなでしっぽり振り返りたい。4月30日木曜日大阪フェスティバルホール、そして5月4日月曜祝日が東京ラインキューブ渋谷にて開催されました畑本博 20th Anniversary Green Mind Expo、各地でねゲストを迎えしてお届けしたライブでございました。今回はね改めて、説明しておきますと、グリーンマインドと畑エキスポを合体させた企画ということで、単発、まあ、その2カ所での開催でございましたけれども、そのスペシャルバーンということでお送りしました。大阪では時あさこさん、東京では歴史をお迎えしてということで、全く違う2日間というか、まあね本当にでもそれぞれの時さんと、歴史のステージのこう空気というのはもう存分に、僕もね見させていただいてましたけども、すごく楽しかったですし、なんかこうここまでね変わるんだなというのも面白かったですけれども、でもなんかそのまあ、それぞれがアコースティックという縛りの中で、どんな、まあ、音楽を届けられるのかというの、まあ、グリーンマインドというのは僕にとってそういうアコースティック縛りの中で、まあ、どういう表現ができるかというのをこう追求していくような場所でもあったので、時さんだったりとか歴史のそういうアコースティックというのがどういうものかというのを、ね、体験できるというのも僕にとっても非常に刺激的でしたし、時さんね、アコースティックギターとバイオリンと時さんというすごくこう新鮮な編成で、でもすごい音楽的に芳醇で、あのとてもいい時間でしたし、もう歴史はアコースティックとか関係ないね、もう歴史のワールドというかね、もうなぎ倒すばかりでしたけれども、まあ、本当にでも楽しい、2日間だったなというふうに思っておりますけれども、まあでも皆さんからね本当たくさんの感想メッセージいただいております。もう読み切れないぐらいいただいておりますので、まあ、できる限りちょっとご紹介していこうかなと、まずはラジオネームくるみさんです。この方は大阪公演ですね。畑さんこんばんは。グリーンマインドエキスポ大阪公演に参加して1週間余り、まだまだ余韻の中にいます。そして受け取った感動が後から蘇っていて、本当に素敵なライブでした。屋内開催でしたけど、月が見えたり、そよ吹く風を頬に感じたり、満天の星空や燃えるような夕焼けが見えた気がしました。近世に触れた時の心象風景が広がる瀬戸利アレンジアコースティックのアンサンブル最高でした。ホームグラウンドのダイアリーで畑さんずっとリハしていると言っていましたね。心が通じ合ったような畑さんの歌声とギターの音、まさにグリーンマインドでした。時さんのステージやコラボでは畑エキスポの楽しさを満喫。アコギとバイオリン一本のライブは初めてで、あんなにも豊かな表現ができるなんて驚きました。身も心も豊かになる幸せな時間をありがとうございました。このライブシリーズも末永く続くと嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう呼吸を合わせていくっていう感じのリハだったかなと思いますね。アコースティックなんで、なんかその場で、いろんなことが、なんていうのかな、ステージ上で決まっていくようなこともたくさんあったし、だけどその辺をこうなんていうか、お互いのこう意識とか齟齬がないようにリハしてって合わせてって、しっかり合わせていくとこと、割とフリーなところとみたいなところもねありつつの、まあアコースティックならではのセッションできたかなと思いますし、まあ、変わらずね時さんもね言ってくださってますけど、本当に豊かなステージでした。黒光きなこさん、グリーンマインドエキスポありがとうございました。大阪公演に参加しました。ポケットに魔法を入れての弾き語り、とても感動しました。あの優しくて切ないイントロ、畑くんのあーのため息、やっと生でこの楽曲を聴くことができました。そして時さん、とてもチャーミングな方でした。畑スイッパでも何度か声を聞いていましたが、時さんの歌う愛に

この曲を大切にしてくださっていることが感じられて心に響きました。でそう、ときさんがね愛をねステージでも、まあ、以前ねカバーアルバムで愛をカバーしてくださってたんですけども、このグリーンマンドエキスポ大阪公演の時も歌ってくださって、すごい素敵でした。でもう一つ大阪ですね、あったあったんさんです。4月30日グリーンマンドエキスポゲスト時あさこさんに参加させていただきました。長女の時さんと末っ子の畑くんのお話に爆笑し、歌人畑本博士の練りに練った短歌、さすがでございましたということで、初めての時あさこさんのライブはとても心地よく、まったりじっくり聞き入ってしまいました。待ちに待った柔らかい気配、重なる声で号泣、鳥肌ものでした。本当に最高の時間をありがとうございましたということで、ありがとうございますね。そう、時さんとはアンコールで柔らかい気配を、お届けしましたけれども、あの今回ね緑の窓口っていうその質問コーナーを普段はね来てくださった方に質問いただいたりっていうパターンもいろんなパターンやってるんですけど、今回お互いに質問し合うっていう形だったんですが、時さんからはなんか今の気持ちを和歌で読んでくださいっていうめちゃくちゃ難しいやつが来まして、はい、でそれを読んだんですよ。私もう練りに練りました。それをねここに書いよく覚えてますね、書いてくださってるんですけど、旗と瀬や楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼っていうんですね。このこれはですね、まあ、そのライブでも説明しましたけれども、旗と瀬やというのは20年ですねっていう意味です。20周年に思いを馳せた、和歌なんですが、旗と瀬や20年楽しき音っていうのは音楽ですね、の文字遊びということで、時の流れに広がる眼、人絵が大きくなっちゃうよって驚いちゃうよっていう意味なんですけど、旗と時が入っているというですね。でこれだけじゃないんです、全ての頭文字、旗と瀬や楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼で旗本博になっているという、この練りに練った和歌、はい、これを読んで一応事なきを得たということがありましたけど、こんな形でね大阪公演で東京公演の方にもね来てますから読んでいきましょう。ラジオネームドレミさんですね、グリーンマンドエキスポ最高に楽しませていただきました、ありがとうございました、東京公演では歴史の池ちゃんさんとの息の合った掛け合いに大爆笑でした。畑さんのステージではアレンジが少し変化している曲もあって、この曲は何だろうとワクワクしました。一曲一曲丁寧に届けていただき、それを受け取れたことがとても幸せでした、ありがとうございます。ラジオネームくるんくるんさん、先日のグリーンマインドエキスポ渋谷に参加させていただきました。歴史さんの大暴れで、畑さん曰く焼け野原と化したステージを一瞬にして草原にしてしまった畑さん、さすがですね、草原になってましたからね。弾き語りのポケットに魔法入れとはギターのアレンジがすごく良くて、歌声とともに心にグッときました。ところで畑さん、歴史さんってなんであんなに元気なのですかっていや、わかんないですけどね、元気、うん、でもすっごい汗だくでしたけどね。でももうあのアドリブ力についていくのに必死っていう感じでしたけどね。最後、チコちゃんさんですね、畑さん、メガネさん、こんばんは。先日のグリーンマンドエキスポお疲れ様でした。私は東京に参加させてもらったのですが、終始笑いっぱなしで、あっという間の3時間でした。笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるほどでした。アンコールでは歴史池田さんとのコラボ楽曲年貢 for you が生で聴けて感無量だったのですが、畑さんが曲中に歌っていた尾崎豊の15の夜やひまわりの約束も思わぬところで聴けて嬉しかったです。そこで質問なのですが、この時に一緒に歌われていたガールは事前に畑さん自身が歌おうと決めていたのでしょうか、それとも即興的にソロ場で決めたのでしょうかね。そう、年貢 for you の途中で好きな歌を歌っていいコーナーっていうのがなんかあるんですけど、むしろ逆というかガールだけ決まってました。ガールを最後に歌って曲に戻るっていうのだけ決まってて、あとが全く決まってないっていう状態で、ていうかほとんど何にも決まってないんですよ。ステージ上の即興で何言うかも分かんないし、その都度その都度、まあ、でも池ちゃん的にはね、トウミさんがなんか気に入ったトウミさんにすごいちょっかい出してましたけど、すごく楽しいね、2日間でございました。たくさんね感想を読みきれないぐらい皆さん、本当にありがとうございました。それではここで1曲お届けしようと思いますけれども、グリーンマインドということでこの曲です。テーマオブグリーンマインド。

送りしたのはテーマオブグリーンマインドでした。これ初じゃない、ね、初スイッパでかかるの初かなと思いますけれども、テーマオブグリーンマインドでした。それではここで畑本博からのお知らせです。グリーンマインドエキスポも終了いたしまして、ライブの予定ですが、オーガスタキャンプ2026、畑本博&長澤智之 20th Anniversary、 こちらは8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年ということで、前日の14日金曜日には前夜祭もございます。そしてライブナタリー離婚伝説×畑本博、こちらは7月ですね、7月13日月曜日ゼップ羽田にて開催です。詳しくは、どちらもチケット情報などですね、ホームページ SNS をチェックしてください。それではですね、ここでまた1曲お届けいたしますが、グリーンマインドでも、やりましたし、この曲ももしかしたら畑スイッパ初なんじゃないかという噂が今飛び交っております。それではお送りしましょう。赤が沈む。

お送りしたのは赤が沈むでした。赤が沈むをかけたことで旗スイッパーでかかってない曲がいよいよまだあんのかな、みんな小首をかしげております。まだあるかもですね。もしあればだいたいこれでだいたいビンゴとしては潰してた子ね、はい、リーチ状態かもしれませんけど、赤が沈むでした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。まあ俺がだからこの言い過ぎてるとこもあるけど、ね、うん、これがすごくきますね。三角おにぎりさんです。畑君こんばんは。畑君の野球話を期待するコーナーに投稿です。かつてブライアントとブーマーが仲良く歩いてる姿を見たことがある私は、畑君のコーナー野球話大好きです。ここで元横浜の種田選手のバッティングフォームを真似してスタッフの方をまたスンとさせてくださいって。種田なんてもうだってやらなくてもわかるぐらいガニ股打法って言っても、はあ、すごいですね皆さん本当に。ブーマー、ブライアントって外国人のね、助っ人外国人のそれぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけど。はい、もうやめましょう。だから野球の話はだからしたところで、落合博満さんの特集がナンバーでされているそうなんで、私は本屋に走ります、はい、ただただそれを読みたいなと思います。ラジオネームベンジャミさんです。ふとたです。ハトさんが LINE を始めて1年以上経ったと思うのですが、スタンプって使えますか？私はハタさん公式のスタンプをよく使うのですが、届いてるかなだけ使ったことがあります。イラストも可愛いので使いたいです。正しい使い方を教えてください。いやだからこれを公式のスタンプを考えた時は私まだ LINE やってなかったんで何が必要か分かってなくて考えたんですよ、いろいろね。今、まあ、始めてるじゃない、すっごい使いづらいよ私の公式スタンプって。でこの届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと既読スルーされてる時です。それが正式の使い方なんですけど、誰もその精神的に耐えられないということで誰も使ってないんですけど、非常に使いづらいということを言われてましたし、実際私も今非常に使いづらいなというふうに思っております。全く使ったことないものがいっぱいあります。はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。本日ラストの曲です。ポケットに魔法を入れて。

送りしたのは畑基博ポケットに魔法を入れてでした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせで候。

0: ひろがお届けしてきた水曜スパークハタスイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。もうブーマーの話から、もう私たちは今ずっとボキャテンの話を、曲中ボキャブラ天国の話してまして、ジャックなお兄さん、カイジャリ水魚とかね、そのそれぞれの芸人さんに合ったキャッチコピーが何だったかでも大盛り上がりしちゃってます。だからこれを企画にしようということまで今始まってますので、キャッチフレーズ、キャッチコピーを言ってもらって、まあ、その芸人さんが誰かを当てるようなクイズを、誰の得にもならないですけど、ただただやるかもしれませんということでね。そうですね、でも本当グリーンマインドエキスポね、初の試みでしたけれども、本当ここの何ていうのかな、ここ数ヶ月間はね、このグリーンマインドエキスポに向けていろんなことをこう自分でもやってましたけど、終わって寂しい気持ちもありつつ、皆さんがたくさん本当にね感想くださったので、たくさん熱い感想、皆さんありがとうございました。というわけで、来週も後からハゲる正月言葉、怖いですねという言葉もありますので、時期的に今このことわざを選ぶのはずれてるだろうと思いつつもお届けしていきます。上品ぶった言葉や上辺だけ飾った体裁だけのお世辞はすぐに化けの皮が剥がれるということ、ああそれはでもすごく痛感する。本音だけ喋ってます、本音以外喋ってない、このラジオで全部本音で喋、ね、っておりますから、はい、変な笑い方はい、ということで、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんなやってないからね。俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いという。最近買った傘のビニール傘の、あの止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですけど、開いた状態の傘。
1: 正解は4時間半でした。
2: おわたたたたたたたたた
1: おーわたたたたたたた
0: クライアントと外国人のね、助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけどで、この届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと、既読

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、はい、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターのナオト、
3: ベースのショートと
1: ドラムのナオトでネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでネグセの金プレ通称ネグス、はい、放送45回目でございます。
0: はい、
1: はい、レコードのね EP 版はですね45回転です。ってことでオリジナルとベイビーの7インチレコードプラス限定グッズリリース中でございます。
0: 上手。
1: はい、あとですね青春バイブレーションのねミュージックビデオYouTube で公開中ですので、はい、ぜひチェックしてください。
0: ぜひぜひぜひお願いします。
1: 以上。なんか
3: 逆に
1: 終わりの前のなんかあの告知みたいなと思ってもうラジオ終わってみようかな。
3: 逆に終わってみる
0: か。今日はですね、
2: はい、
0: 終わりませんよまだ、
1: はい、
0: すごいですから今日はリハックやアベマプライムレベルで議論が白熱します。さらにリョたちに捧げる新コーナー会議もありますということであるんですか。
2: いいね、いいですね。
0: 僕らの業界では

0: 1時間のことを 1H って言うので、今日も思い出に残る楽しくて気持ちいい 1H にしようね。意味わからんすぎる全部。
1: 多分ね、ワン
0: なんだこの台
1: 本。ワンエッチ。
0: ワンエッチ。
1: 多分言ってほしかったね。
0: あ、じゃあ言い忘れて。あ、じゃあ気持ちいいワンエッチにしようぜ。
2: そういうことだよ多分。はい。X や Instagram やっている人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ NEXT をつけて投稿してください。
3: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバー NEXT で検索してください。
0: まずは NEXT の曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレスメッセージを紹介するコーナーになります。
0: メッセージ、訳してメッセージ、
1: メコーナーいきます。ラジオネームすっとばすさん、
2: すっとばすさんどうも。
1: 寝癖の皆さんこんばんは。僕はずっと東京に住んでいるんですが、まだ20代の僕でも東京の景色がどんどん移り変わっている様子に少し哀愁を感じます。両親に90年代の下北沢の写真を見せてもらって、決してスタイリッシュではない街並みにワクワクしました。皆さんはずっとなくなってほしくない東京の景色はありますか、ということですね。
0: 東京の景色ね、
1: 俺ら好きな景色ありますか東京の。
2: 俺ら23年愛知に住んでたからあんま分からんのよな。
1: でもこうさ、新鮮な気持ちで、
0: うん、
1: 東京をさ、まあ今住んでるけどさ、だったわけ。
3: ちっちゃい頃からでも好きな景色が東京に一つだけあって、
1: え、
3: それが俺目黒川なんだよね。
0: 目黒川、
3: そういう中目黒の目黒川、

0: か
1: やっぱあの景色はちっちゃい頃から俺は大好きで見てるから、うん、一生なくならないでほしい
0: な。あの川はなくなってほしくないよね。
1: うん、でも水位が下がってんだよね。なくなるか、水位が下がってんだよ。
0: 水位が下がってる。本当にガチの話じゃない、うん、
2: やばいやばい。
1: 結構ね、
2: シビアよ、シビア。
1: 水位が下がって
0: んだ。あげよあげよ
3: 雨
0: 上げてこ、あげよそれ、あげてこ。
3: 雨があんま降ってなかったりしたからね。
0: 風呂風呂風呂そう、
3: 辛そうやってるからずっとさ、ナオトンちからさ、なんか水道引っ張ってきてさ、
1: それ結局東京の水使ってるからね、怒られちゃうね俺が
2: 一周回っちゃう、
0: ね、でもね、なくなってほしくないでしょ、う
1: ん、なくなってほしくないね。
0: そのくらいはちょっとやっぱリスク背負ってでも、
1: うんうん、中目のドンキとあそこの目黒川っていうのはちっちゃい頃から一生なくなってないから変わんないでほしいなって。
0: なるほどね。
1: ゲオとかがなくなっちゃったから、
0: はいはいはいはい、はい、
2: ゲームを売るなら
1: ゲオがなくなっちゃって景
0: 色なるほどね。
3: 景色ね、
0: うん、ありますか景色。
3: 景色はあんま分かんないけどさ、
2: う
3: ん、
2: まあ店とかでずっと続いてほしいなとか思う
0: 店、
2: まあ、
0: 東京店とかやったら
3: なんだろうね。何ですか、うん、
2: やっぱ俺さ、下北沢駅前のさ、うん、あのガストなくなったの結構ショックなんだよ。
0: わ、
2: 別にそんな歴史があるわけじゃないけど、
0: 富士そばとかもだいぶ前なくなったもんね。
3: 確か
0: に下北の、
2: うん、日高屋もなくなったしな。
0: なんで
1: また、あ、
0: なくなりすぎじゃない
1: のか。下北のバーガーキングもなくなってほしくないね。
0: バーガーキング
3: が好きなだけ
1: なんですよ。ね、
0: ただただ好きなよね。チェーン店でなんかね、あんまあれやな。そういえばチェーン店で言うのってなんかあどうなの？
1: 歴史長いからね。やっぱね。
0: 趣旨的に合ってんのか。
3: だろうね。ライブハウスとかがなくなってほしくないですね。
2: 確かに間違いない。
0: うん、おということでした。でもう一個読みますよ。
1: もう一個読みましょうか。
0: 今回テンポポンポンいきましょうね。
2: お
0: いきます。ラジオネームチムチャムさん。
2: チムチャムさん、
0: 寝癖の皆さんこんばんち。
1: こんばんち。
0: 私は来月かっこ寝癖の横割り前日びっくりマークかっこ閉じるに文化祭があります。びっくりマーク。もちろん文化祭の次の日でも横割り行きます。びっくりマーク。
2: ありがとう。
0: 文化祭はクラス T シャツを着てやるんですけど、毎年いい感じのセネームっていうのかな、セネームが思いつかなくて、うんうんうん、点々丸寝癖丸が好きだと分かるようなセネームありませんか。あのハテナマーク。あと寝癖丸の皆さんは、当時クラティでセネームとかありました。伸ばし棒ハテナマーク。あったらどんなセネームだったか教えてください。びっくりマークびっくりマークということですね。
1: うなぎとかでええんじゃん。
0: え、
1: うなぎとかでええんじゃん。
0: どういう
2: 今食べたいみたいな
1: 気持ち。うなぎ丸。
0: その心は。
1: うなぎ丸。
3: その心。
0: うなぎ丸。
1: 寝癖っぽいやん。うなぎ丸で。
0: そんなイメージなの。うなぎと寝癖近いと思ってんの。
1: うなぎ丸。
0: うなぎ。
3: 高校の思い出で、うん、セネームうなぎ丸なのやばいくない。一生
0: もやっぱさ、スーパー愛したい。
1: うん、
0: ね、愛したいでさ、隊をさ、あの隊員の隊にしてるとかさ、
3: ね、うんうん、
0: あれめっちゃセネームっぽくない。
1: うん、
2: 確かに。
0: めっちゃいいよね。とか
1: あと愛煙家とかね。
2: ダメダメダメダメ。このクラティは良くなかった。
1: 片手にビールもダメか。じゃあ
3: ダメ
1: か。
0: 良、
3: ね、
0: くない方ばっかりでいくな。まだうなぎのがマシよ。そしたら
3: うなぎと寝癖の関連性がなさすぎる。
1: うん、それ独占
3: 愛とかね。まあまあちょっとまあまあまあまあまあ。
0: チムチャムチムチャム。
3: チムチャムでいく。
1: 俺もナオティンだったよ。セネームナオトやったから
0: 。あ、ナオティンってセネーム、あ、そうか、え、あったセネーム。
1: あだ名とかがセネームの人多いじゃん。
0: あ、ナオティンって名前呼ばれたの。
1: そうだよ。
0: 初めて知った。
1: あと7010の時もあったし、俺。ナオト。
0: ああ、それはね。
1: あ、0309の時もあったの。
3: 俺ない。
2: あ、誕生日。
3: うん。なかったな。
2: そのセネームとかなかったな。
3: 俺も。
0: 寝癖メンバー公認とか入れてもいいかもね。
3: 公認しちゃうんだ。
1: うん、そうね。うん、
3: 公認
0: うなぎ丸。公認のうなぎ丸。
1: いや、うなぎ
0: 見ない。
2: ネグス公認。
0: あ、ネグス公認。
1: もうそれかも、ネグスでいいんじゃない。
3: ここのね、確かにね、ここに送ってきた。
1: ネグスだけで、ネグス。
3: ネグス。
0: それか、寝癖の5人目とかね。
3: あそれはちょっと
0: 5人目の寝癖。
3: 話がでかくなりすぎる。寝癖公認。
0: みんなが5人目じゃん、だって。
1: そうだね。
0: 俺らからしたら。
1: ファンの皆さん。
0: そうだよね。
1: 一人一人が5人目ですから。
0: そうそう、じゃあ寝癖の5人目
1: いいですね、それ ね、
0: うん、の自分の名前とか入れてもらったりね。チムちゃんか分からんけど本名
2: さ、通り名みたいやね。
3: 寝癖の5人目
2: 寝癖の5人目チムちゃん
0: かっこいいかっこいい。そんな長く書けるか分からへんけど、
3: 格闘家のリングネーム
0: みたいな、まあ、そういう感じじゃない、う
1: ん、いいね
0: って感じで、
1: はい、それで
0: 楽しみにしてます。それなんかねメンションとかしてくれたら
3: 見ます
0: 、ね、
1: 見ますんで、
0: ね、お願いします。はい、お願いします。はい、ということでここでナオティンが選んだ曲を流したいと思います。ナオティン曲紹介お願いします。

0: 送りした曲はマルーン5でヒロインでしたということで、はいはい、マルーン5が新曲を出したということで、
1: やった、
0: 結構久しぶりかもマルーン5が新曲を出すのは。あの最近毎朝これ聴いてるんですけど、家で流して、また苦情来ないかだけが心配です。
1: 次は爽やか
0: な、次は書かれるかもしんない、マルーン5が朝からうるさいですって。
1: マルーン5がうるさいことなんて一回もない
0: です。
1: 大丈夫です。
0: はい、ということでぜひ聞いてください。
1: はい、ネグゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ、
1: よっ、マッチマッチマッチ、来ましたよ。
3: はい、来ました。このコーナーの知的財産権は僕のものです。
1: あ、そうなんですね、
3: と書かれてます。はい、意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
1: え、何をするって？
3: 討論します。
1: はい、
3: はい、例えばキノコの山派、タケノコの里派みたいなテーマが出たら、本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかを、あったかで最終的に勝者を決めます。
2: イエーイ、
3: ということですが、
1: はい、
3: はい、というわけで今日もね、
1: はい、はい、
3: しっかりと決めていきましょう。
2: はい、バシバシの、
3: では最初のテーマをお願いします。
4: 記念日に行きたいのは行きつけのお店、新しいお店。
3: ああ、なるほどね。
1: はいはいはいはい、
2: 記念日、
3: 記念日に行きたいお店。はい、じゃあ一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
1: はい、
3: 与田智翔と直屋直人の順で、
1: はい、
3: お願いします。
1: 僕与田智は行きつけのお店、
2: 僕翔とは行きつけのお店です。
3: 僕直屋は行きつけのお店です。
0: 僕直人も行きつけのお店です
1: 。ちょっと待って、
0: はい、
2: いいね。
3: この場合ってどうなるんだ。
1: そうだ、
3: 初じゃない、今まで
1: なかったね。
2: そうそうそう、
0: この場合はじゃあ、
2: はい、これで決定。
0: はい、決着つきました。
1: はい、そんなことあんの。
0: あ、じゃあ一応ガラスの前のさ人たちにも聞いてみよう。ガラスの向こう側の大人たちに
1: も。そっちはそっちはもんね。
0: 一応聞いてみよう。
1: ただただ質問じゃない、
0: ただ質問してみよう。もうこうなったら
1: 俺らの話を聞いてとかじゃないじゃん。
0: はい、なんでガラスの向こう側の人にも聞いてみましょう。
1: 公開したな、
3: 聞いてみますか。
0: はい、一応、
3: じゃあガラスの向こうの方たちは、うん、記念日に行くのは行きつけの店側の方は、
1: おお、
5: 3、
0: うん、3ですね。
3: はい、じゃあ新しい店派の方
0: 2人ですね。はい、という結果でした。
2: そこの2人が今日どこ行ってくればいい
1: ですね。3対2で行きつけのお店でした。
0: はい、
3: どうなんだろうね。でも行きつけのお店、
0: 俺ね、でも、うん、これ結構むずかった。そのなんだろう、場合によるというか、
2: なんかその
0: ニーズに合ったところにするから、
1: うん、
0: その相手側が食べたいものとか、じゃあその、うん、家族の誕生日とかでもそうだし、喋り方が
1: アテンダーっぽいね。ニーズに合った。そんななんかさ、
0: だからでも行きつけの店でそのニーズに合う店があったらそこ行くし、
1: うん、
0: そうじゃなければ新しい店行くし、ね、これ結構むずいっすね。
2: 記念日っていろいろあるか。
1: そうか、
3: まあ、確かにね。
2: 恋人との話を想像してて、
1: うん、俺もそうやった。
0: 恋人、誕生日、友達の
1: 誕生日じゃなかったな。すごいなんか1年記念日とかさ、
2: そういうのだった、
1: うん、そういうイメージ。
2: そうそうそう、やっぱ
3: 初めて一緒に行った店に行くとか、
1: うん、そうそうそう、
2: 思い出の

0: これそれ早いね、うん、初めて会った場所に行くみたいな、
1: そういうのはね、うん、いいよね
0: っていう理由がありました、うん、
2: じゃあ
0: ちょっと次の次行き
3: まし
0: ょう、
3: はい、
0: もうすぐに行きましょう、この時間無駄なのでもう
2: じゃあ次のテーマお願いします、
4: はい、差し入れで嬉しいのはシュークリーム、たい焼き、
0: うん、なるほどね、
2: シュークリームとたい焼きって戦えるか、本当に
3: 両方バカにすんなよ、
2: 一人ずつ
3: どっちだとしてもバカにするなよ、
2: はい、はい
0: はい、僕りょたちはたい焼きです、
3: はい、はい、僕ショートもたい焼きです、
2: 僕直哉はシュークリームです、
3: 僕直人はシュークリームです、
2: おお、綺麗に 2-2 で分かれた、うん、
0: これすごいな、
2: はいはい、すごいな、じゃあ今日1回目の討論していきますか、
3: はい、
0: はい、
2: 討論スタート、うん、
3: いやまずまあそのシュークリーム派からしたら、うん、そのまあ普通に洋菓子好き
0: まあそうだ
3: よ
0: ね、うん、
2: あなるほどね、
3: 普通に洋菓子が好きだし、うん、その差し入れでそのもらうってなると、そのいろんなシュークリームが結構種類がさ、
0: はい、
3: その場所によって違うんだよね、その、
0: う
3: ん、
0: そうだね、
3: サクサクの生地のところ、はいはいはい、ふわふわの生地のところとか、あとクリームがその甘すぎる甘すぎないとか、カスタードとね、マスタードじゃねえ、カスタードとあの
0: マスタード
3: とカスタードと生クリームがねツインで入ってたりとか、でその楽しめる、普通にその、
2: はい、あ確かに
3: 今回のこのシュークリームどんな感じのシュークリームやろうっていう、
0: もうなんとシュークリームからね手で持ってるんだけどさ、
2: キムタクのハンバーガ
0: ーもうそれが気になりすぎて誰がそう思って
5: たこのシュークリーム、
3: 本当にさシュークリーム俺こうやって食うんだよね、
0: ガチでそういう、ね、その手で持つ系全部キムタクの持ち方してるからねそれ気になりすぎるな、
3: そう、まあシュークリームはそのそうですね、冷蔵庫があるところを想定してしまったので、はい、シュークリームかなって思います。
2: たい焼きはどうですか、
0: やっぱ日本人ならやっぱたい焼きでしょ、
3: うん、
0: 日本を誇りに思ってるならば、うん、やっぱり
5: 気もでかそうなの
0: 日本国民としてリスペクトがあるのならば、
2: たい焼きって日本発想なんですかね、やっぱ
3: そうじゃない、
0: うん、うん、そうでしょね、うん、ショートもそういう意味だもんね、
6: いや俺別に情報嬉しいんやけどさ、
0: うん、いやいやいや
6: 根本的に
0: やめてよ、こっち側にそっち側に
6: 規模でかすぎて話しなきゃ、いやでも
2: 両方嬉しい、
6: まあまあまあ、なんだろう、まあ食べれるんだけど、うん、俺基本的に苦手なものってあんまないんだけど、俺生クリームそんな得意じゃないんだ、
2: う
6: ん、食べれるんだけどね、けどだこの2択ならたい焼きの方が嬉しいかなっていう、本当にそう、
3: ごめんな、うちの家族たい焼きじゃなくてな、
6: シュークリームだから難かったのよ、ま
0: あ、そう、これね、じゃあ分かった、うん、あのシュークリームってよく差し入れでもらうじゃん、
6: まあ、ありがたいです
0: 、たい焼き来ることないっていう嬉しさ、たい焼きが来るんだっていうと、
3: はいはいはい、
0: いや俺それがよくない、
6: あのもらったらもちろん食べてますけどシュークリームよくもらうからこの
0: お題しかと言えばって話だからねこ
2: れ、まあでも俺も大前提としてどっちも好きなの、たい焼きも好きだし、うんうん、シュークリームも好きなんだけど、うん、多分シュークリームって多分保冷剤とかで冷たい状態保たれてること多いのよ、
0: うん、
2: でたい焼きって俺あったかい方が美味しいなって思っちゃうタイプ
0: で、まあ、焼きたて、なるほどね、
2: その大須で焼きたてをよく食べてたからこそでもさ、
0: まあでも電子レンジがあるって想定やもんね、俺らも
3: そっちは電子レンジがある、
0: あ俺想定で冷蔵庫があるそうだろ、こっち
3: も冷蔵庫、
0: あそう、ここはもう同じ条件やから、
3: ね、でもな、今そこを省いても、うん、ね、あの保冷剤があるんですよ、やっぱ持ち帰りの時に、
0: はい、なるほどね、
3: まあ、たい焼きってちょっとしなしなになるというかね、ちょっとベチョベチョ感が出てきちゃいますから、
2: まあね、
3: 差し入れの時ですと、
6: 俺ね、クロワッサンたい焼き好きなの、
3: あー、ワッサン好きなのこれそれ書いてないから今
2: それあのサクサクが美味しい、
0: あとさ、でもさコンビニとかでもさ、あの白もちぎ、
3: まあね、
0: あれは冷たい、冷たくてもうまいから、意外と全然大丈夫ですよ、そこは俺は別に冷たくても嬉しい、たい焼き、
6: 俺あんこ好きなんだ
0: よ、俺もあんこ好き、
3: うん、まああとその
6: 仲良くしよう、
3: まあ、討論せずシュークリームってやっぱ
6: 両方うまいし、
3: そのまあやっぱ最初日本になかったわけで、
2: うん、
3: それやっぱね、海外から来たっていうその海外のやっぱ伝統を日本人が受け入れて最初持ってきてくれたわけじゃないですか、それやっぱ大事にしないといけないなっていう、
0: あその
3: 日
0: 本人としても音楽は洋楽しか聴かないってことですか、
2: おお、
0: だ
3: から どっちも大事にしなきゃいけないんだけ ど
0: じゃあたい焼きをね、
6: あれ優
0: 先的にやっぱ
6: あとさ、海外でシュークリームっていうとさ、靴のクリームくるらしいね、 つまんないらしい。
2: シュークリーム。発音の問題。シュークリームの悪口言ってる今。
6: いやなんか。

0: ツに塗るやつとか
1: よくある。なんかそうやって聞いたことある。
0: あ、それは嫌だ。嬉しくないもんね。それ差し入れされても。
2: いや、討論になってないな。
3: はい、というわけでどっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいます、はい、うん、では差し入れにもらって嬉しいのはまずはシュークリーム派の方々。
0: お、ちょっと待ってくれよ。
3: ではたい焼き派の方々、
2: ゼロ。
3: じゃあ5対0でシュークリームの勝ちということで。
0: 好きな食べ物の話やん、もう。
1: でも別にどっちも美味しい。
2: ガラス側のね人たち、あのシュークリームこれから待っててくださいね。どうせうちの家族が差し入れで差し入れしてくると思うんでね。ありがとうございます。
3: じゃあ直人のお母さんがゲストで出演してくれるときは、
1: 直人のお母さんね、シュークリーム作れるのよ。
3: 作れるの、まあ、
2: 作れると思う。
0: 今度大須商店街でさ、たい焼き食べ行こうよ。
1: 行く、
0: 大須商店街行って。
2: でも俺下北のも好きだよ。
1: やっぱあの別に両方好き
2: で、骨骨シュークリームって書くな。
0: メダリストはさ、
3: あの建物がね、
0: メダリストアニメ出てくるやん、たい焼きね、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、う
0: ん、あそこ行こうよ。
2: この人骨骨シュークリームとか書いてんぞ。
1: でも根本別にどっちも好きだよね。別に
2: どっちも好きだって。俺も下北沢にいる時いつも買うもん。
1: 俺ケバブ、俺ケバブ買うな。
3: その建物がもう今ないか。
2: え、
3: だからガストセブンイレブンスタドンたい焼きも、
2: え、あれ今ないの？
3: 全部あれ。
2: え、あれ、え、
1: 俺でもケバブ
2: 買う。さっき俺どこの何がなくなった話してんだろうと思ったら、あそこのたい焼き屋さんなくなったの、下北沢駅の。
1: 俺下北だとケバブ買う。
2: え、ほんまに？
3: すごい、ここでさっきのお便りの話になっちゃって
0: 。ケバブってことはたい焼き恋しくなったんちゃう？
2: 別になってないし。
0: ケバブ寝返るんちゃうこれ。
2: 俺浅くまでよく焼いて食べるもん。
1: ケバブ食べたくな
3: る。ということでこのコーナーは意見が2つに分かれそうなテーマを募集してます、はいはい、採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。番組サイトからメッセージを送ってください。
2: 今度あれやりたい、シュークリームの中のクリーム、カスタード派、生クリーム派って。
1: なんか一回なんとミニシュークリームでさ、わさび入て食べてなかった。
2: 何の話をさっきから、あの俺が喋ったことに対して喋ってもらっていいかな。さっきからもう全然別のことばっかなんか投げかけてくるから、
0: 全部ふわっとしてるもんね、シュークリームだけに。さあこれでここでね、ネグスの曲を聴いてください。独占愛。

0: 寝癖で独占愛でした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: J-WAVE The King's Place

0: DJ Wave The King's Place。 寝癖が放送している J Wave King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: 寝癖、はい、
0: はい、
2: 行きます。
0: ラジオネームトマトさん。
1: トマト、
3: トマト、
0: 私はサッカー部のマネージャーをしているのですが、お守りを作ったり選手のサポートをしたりと毎日バタバタバタバタしています。
3: 頑張ってるね。
0: 3年間頑張ってきた部活も集大成へと差し掛かってきて、みんなの緊張感もいつも以上に感じられます。相対でいい結果が出せるようにぜひ大好きな寝癖の皆さんからエールをいただきたいです、ということでございました。
3: 相対の、
1: 相対しちゃうんだ。
0: 違うな。
3: みんな怒らせる天才ですか。あなたはマジで
4: 今日
3: は
4: その感じで行こうかなと思って、ね、あなた
0: は難しい言葉
3: だな。あなたは
4: 今日その感じで行こう、ね、
0: ずっとサッカー部のマネージャーいいな。
3: それはなどういう気
0: 持ちだったん
3: ですか。やばいやばい、違う違う、なんかあのごめんなさい。
0: いやいや違います、
3: 組みづらか
1: ったです。違う、
0: いやちょっと憧れるやん。
4: マネージャー
1: って言うの、
0: サッカーやったけど、
1: う
0: ん、マネージャーとかいなかったから。
1: 俺も剣道やってたけどマネージャーとかいなかったから
0: いいなっていう個人的な感想でした。漏れちゃったよ。
4: はい、そう、
3: 頑張って
0: エールを送ってってことで、じゃあ
4: なんか
0: ショートから
4: 歌ってみたら、なおや、
0: お
4: 応援
0: 応援歌やって、
1: 応援歌、
0: トマトさん
4: の応援歌、トマトで応援歌。なんかちょっと
1: 誰そのトマトで応援歌。頑張ってください。
4: いやいやいや、 歌わないと、なんかオリジナルソング今そういうの得意だったやん、この間。
1: やめろよ。そんなさ、
3: いいじゃん、トマト、トマト、ファイト、ファイト。
4: おお、こういうの、
0: さすがナオト。ちょっとナオトちゃん、いいっすか、それ。
3: ちょっとじゃあもう今、触り歌ったやん。
0: ちょっと一節ね。
1: 触り歌った
0: やん。触り
1: 歌った
0: やん。フルでできてる時に。
3: 触り歌ったやん。一緒に歌うじゃん。
1: せーの。
3: トマト、トマト、ファイト、ファイト。
1: 続きはよろしくみたいな。頑張ってください。
4: 頑張ってください。
0: 頑張ってください。じゃあもう一度読みましょうね、
3: はい、もう一度読みましょう。
1: 読みましょうねって言
3: って今日のラジオあれだね、なんかワーンってしてるから、あの運転してる人たち珍しく寝ちゃうぞ。
0: やばいやばいやばい、
3: 寝かせちゃうぞ。
4: 気圧の問題、
3: いつもの、いつもの寝癖のラジオ聞いてたら多分こいつらうるせえなーって思ってる人たちが、ね、あーちょっと眠くなってきた。
0: 恋愛系多いんですよ、これ、
3: う
0: ん、
3: フォークポーク、
1: やっぱ新生活、
0: あこっち、
4: フォークポーク、
0: こっちかな。いきます。
1: はい、
0: ラジオネームクーピーさん。
3: クーピー、
0: ネギズの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも曲に勇気をもらったり思いっきり沈ませてもらったりしています。
1: ごめん、なんか
3: ごめん、それはごめん。
0: ちょっと相談なんですが、僕は女性に対して心から大好きだと思うことができません、はい、小学校の時は幼馴染の女子にずっとからかわれていたり、高校時代は彼女が全くできなかったり、大学生になって初めてできた彼女は僕と付き合っている時に夜の仕事を始めていろんな男と浮気しまくっていました。それが原因なのか分かりませんが、自分から女性を好きになることはなくなって、とりあえず付き合えそうな女性と付き合ってなんか違うなと思って別れるということを繰り返しています。皆さんは女性を好きになるってどういうことだと思いますか。僕はまた夢中になるような恋愛をできるんでしょうか、ということですね。
1: 大丈夫かクーピー。
3: 大丈夫か。あんま、ね、あの夜中に寝癖の悲しい曲聞くなよ。
0: そうか、これがどの時期どんだけ経ってるかっていうのも分かんないですけど、
4: 好きってい
0: う、あでも年齢が24歳ということで、こう大学卒業して 2年とか。
3: 大丈夫、それで言ったら俺も女性のこと今大好きになれねえもん、なんか。
0: ええ
1: 、
3: この人とは多分違う意味で俺は多分好きってことが分かんないからいいんだよ、待ってれば。
0: 待ってればね、
3: でそのうち現れるって、
1: ね、ドンとね、
0: わざわざ無理して付き合うとかしなくていいよ、
3: うん、そっちの方が無駄だし、そっちの方が多分好きになれなくなってくよ。
1: おお、
0: まあ、参考になるか分からんけど、本当にもう振り切って遊んじゃった方がいいかもね。
3: ああまあさ、
0: なんかそういうの全く、もう普通に遊ぶっていうのはめっちゃ、うん、あ、いろんな意味でね、
1: うん、いろんな意味で、
0: いろんな意味で遊ぶ、いろんな意味でいろんな意
1: 味で、もう男友達とも、
0: めっちゃもう友達なんか合コンしたりとかさ、それもいいや、うん、楽しいじゃん、
1: う
0: ん、
1: 男だけで遊園地行ってみた
0: り、ね、行ってみたりとか、遊園地で合コンしたりとかさ、
1: うん、合コンしたすぎる。
3: 遊園地で最近ありますからね、遊園地合コン、あるらしい、
1: 遊園地合コンってかあるの、
3: モンキーパークやってますよ、
0: すごい、
1: 愛知が誇るテーマパーク、そう
0: そうそう、あら、モンキーパーク、
1: エリアマのね、
3: 行ってみようかなと思ったことあるもん、俺、はい、モンキーパークのその合コン
4: きっかけ、モンキー側だからな。
3: は
0: だってワンダーランドで愛情王のねジャケ写モンキーパークの
1: そうね、
3: はい、
0: 観覧車ですから、
1: はい、みんなで遊んだもんねモンキーパークで。
0: モンキーパーク行って合コンしてください。じゃあ
1: 愛知の方
0: 東京です
3: 好き。それか逆にね、
0: うん、
3: あの逆にその逆に、ね、夜の店に対して多分いいイメージ持ってないと思うけど、まあキャバクラ行ってみるとか、
1: あ、なるほどね、
3: うん、ラウンジ行ってみるとかっていうのも俺はありだと思うよ、まあ、一種のその
0: 確かに、
3: うん、なんかそういう多分ことしていかないとなれないよ、うん、無理になろうってするもんじゃないし、
4: うん、好きになってどういうことなんですか直哉さん。
1: やっぱ
4: それ教えてあげないと、うん、やっぱずっと好きじゃん、ね、年がら年中
1: ずっと好きじゃん、
0: うん、
1: ずっと好きじゃんってなんだまあでも
0: 難しい問題ですけど、
3: 俺はポケモンも好きとかじゃない、女性に対して、ね、
4: なんかさ、うん、正直この年になってさめっちゃ好きみたいなさ中学生とかみたいな恋愛感って絶対ないじゃん。
1: なるほどね、
4: いろいろ経験して人生を、うんうん、なんか一緒にいて楽やなとかこの人と一緒にいたいなっていう感情がそれに近い気がしてて、
0: 会いたいと思うとかね。
3: 俺そうそうそう逆に違うもん、好きってなるまで好きって自分の中に認めない人だから、
4: あ、まあまあま
3: あ、ね、あの心が動く瞬間、心が本当にその人に対して動く瞬間があるんだよ。
1: 心が叫びたがってるんだ。
4: 一緒にいたいとか会いたいとかの感情はさ中学生の時あるじゃん。ごめんその、うん、あれごめん、
1: ね、悪かった、
4: うん、
1: 大丈夫だ
4: よ。
0: あれじゃない、やっぱまあ好きとかはそうだけども、その相手の不幸が嫌とか、俺めっちゃそれあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: 全然俺の知らないとことかで傷ついてて欲しくないとかのってめっちゃ好きなんかなって思う、
3: うんうん、
0: なんかそこじゃない、
4: うん、年食うとさいろいろその、うん、一方的に一方通行のバーンって好きみたいなさ、
0: うん、
4: 感情っていうよりもっといろいろ知っちゃってるからさ、
1: うん、
4: やべえ真面目だね、なんか真面目な話になって
1: い、はい、
4: でなんか
1: 4人で真剣に恋について考えてるなと思って今、うん、なんかええやん、
4: なんかお酒とか飲みながら話したい、
3: まあ、年取ると心動きにくくなるから、うん、その中で心が動いた人が絶対好きな人だと思うよ。
4: 確かに、
3: う
4: ん、なんか俺は、ね、考えちゃうとか、
3: そう、
4: うん、そうそう、
1: 相手に
3: 絶対心動く人いるからそのうち、うん、いるのかな
4: 怖っ笑ってる。
0: まあ、あとみんなこう同じようなこと思ってると思うしね。
3: ああ思う思う、
0: なんか大丈夫ですよそんな心配悩まなくてもって感じかもね。
3: まあ一旦キャバクラ行って楽しんどいで、
4: なると怒ったりや
3: しても嫌だよな、
1: いないからね、
0: はい、ということです。はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します、はい、あの子の胸に飛び込んで

0: 寝癖であの子の胸に飛び込んででした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでこの緊急企画です。
0: りょうたちを生かそう。
1: ダメですかこれは。ちょっと、
0: はい、こちらはですね、ボーカリストであり作詞作曲も手掛ける寝癖の最重要人物、りょうたち。しかしりょうたちが愛を語るコーナー QIIQ が先月終了。りょうたちの魅力を引き出す企画がなくなってしまいました。このままではりょうたち以外のメガネとメガネとメガネがはしゃいで帰るだけのひょっとこラジオになってしまう。悲壮危機感を募らせたディレクターコジネがりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
1: なるほど。
0: 今日はその企画案を寝癖で検討して最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。はい、ということで。
1: なるほどね。
0: はい、まずはりょうたちさん、自分がメインのコーナー欲しいですかということ
1: うわー、まあどちらとも言えないかな。
2: どちらとも言えない、
3: まあ、怖いもんね。
1: 言いたくないよね。
3: 無茶ぶりめっちゃしてくるから、
1: うん、まあ今あれか、期待値がすごいよね、ちょっと今ね、キングスプレイスからの。
0: でもないとメガネとメガネとメガネが喋ってるだけのラジオになっちゃうんで、はい、
1: そうそんなことない、うん、
0: メガネ3が
1: 割と喋ってるけどなくてもない日でも。
0: じゃあまあ亮たちが欲しいということで、
1: おお、はい、ドキドキとハラハラですねこれは。
0: じゃあ行っちゃっていいですか。
1: はい、
0: じゃあまず一つ目は、さすらいの亮たち。はい、ということで、はい、さすらいの亮たちでございます。はい、こちらはですね、さすらいのギター弾き亮たちが一人でメールを読み、一人で答え、最後にそのメッセージを送ってくれたリスナーに向けて一曲流しで歌ってあげるというコーナーでございます。いいね。他のメガネさんにはですね、基本的にガヤで参加、弾き語りの歌に感動したら空き缶にお金を入れるということで
3: 、はい、そのお金はどこに行くんですか。
1: これすごいよね。
0: そのお金はりょうたちさんに。
3: あ、そういうこと。
1: はい、マッチってカロリー高いねやばいね、全部一人でやるやろ俺、
0: は
1: い、
0: そうですね。
2: まあ、でもファンは嬉しいかもしれないよね。
1: まあそうね、需要はね
3: めっちゃあると
1: 思う、あるんだろうなとは自分では思ってますけども、
3: うん、
1: なるほどね。
0: はい、
1: そっか、もう確定ですかこの企画、この内容は。一旦
0: まあ内容はそうですね。
3: 内容はね、
0: はい、内容は
1: 変えていくとかもない。
0: はい、ない。
1: もうこれ確定ない、う
0: ん、ない。
1: あそこの議論とかないの。
0: ないです。
1: できない。
0: はい、
1: マジかよ
0: この企画に対して
2: 変えたいとするのであれば、どこが変えたいみたいなのある。
1: いや、空き缶じゃなくてギターケースにお金入れてほしいなって。
2: あー、なるほどね。路上ライブ方式ね。
0: そこはいいですよ、変えてもらおうって。じゃあ、じゃあ全然
2: いい。企画変わってない。毎回ギターケース持ってこなきゃいけない。あ、まあ、ギターを持ってくるのか。
1: しんどいしんどい。そう、ギターを持ってくるのこれは。てか、まあ、それアカペラなんですか。
0: まあ、JM が準備してくれます。
2: てか、あのウクレレとかさ。
1: ウクレレ覚えんとかへんやん。それはまず
0: アンパンマンギターとかでもいいんちゃう。
3: アンパンマンギター弾けんやろ。
1: 何のいい曲にもならへん。
3: 全然俺ベース弾く
1: で。失礼やろアンパンマンに。それは
0: どうやねん
1: ごめんごめん、なんかごめん。おたまとん

0: でもあり。おたまどうって
1: 確かに一時期ちょっと練習してたもんね。
0: いやいややったけど挫折したからな。F コードで。
2: 私さん的には聞けるどうですかこの企画自体。
0: かまあ本当に、うん、やるとしたらマジでもう2ヶ月に1回とかがいい。
3: 頻度は
2: カロリー的にですね。
0: これはそのたまにやるならいいなと思ってます。大事な時、そう大事、こうなんかね、そうそういうちゃんと伝えたいものがある日とかね、うん、音楽ちゃんと伝える日とかやったら、うん、ありなのかなと思ってます。
1: でもそのコーナーだけお便りがさ1000通ぐらい溜まっちゃったらどうするの？
0: いやそれもそれですよ。でもさそんな簡単にやってたら
2: そうですね、
4: はい、や確かにね、
0: ちょっとこう自分で言うのあるけどレア感は出したよね、
1: うん、なるほど、
0: この企画としての、
4: ね、そうだね、ボーカリストとしてのルタチを使うってわけですからね、うん、ちゃんと確かに、
1: うん、ミディアムレアぐらいでね、ま
0: あ、それは結構なんかラジオで歌うとかはなんかいいなって、まあ、一回聞いたことあるんですよこれ、ラジオで弾き語りやってて、なんかさいいよね、こうちゃんとさ、うん、こう、うん、音だけでさ届く情報で音だけじゃん、もうその集中してくれるっていうかさ、
4: うん、
0: それは俺結構好きなんでいいかなと思ってますね、はい、
2: いいっすね。じゃあ、うん、はい、まあ、早速ですがりょうたしさん、この企画だってりょうたしさん、この企画採用ですか不採用ですか？
0: 採用で。
2: おお、はい、採用です。じゃあ決め手となったポイントを話してもらって、
0: 決め手となったポイント
4: さっき言ってたよ
0: な、まあそうだね、そうなんかまあ歌を歌ってるので僕は、
4: うん、そうだよね、
0: まあそこは確かに生、うん、かしていきたいとは思ってます。なんでそこが決め手ですかね、ま
2: あ、はい、は
1: い、ありがとうございます。
0: でもちょっと本当になんかもうちょっと助けてほしい、でも3人に。
4: おい俺全然、
0: その場合はこういろいろとショートがハモったりとかね、
4: ベース弾く、ベース弾 く、
2: うん、俺も机叩く
1: 俺ガヤ頑張る
0: ガヤ頑張る最初から頑張ってもらって
4: コーラスね、
0: はい、っていう感じですかね、
1: はい
2: はい、じゃあ、はい、まあ早速ですが、まあ、2つ目もいきますか、もうどんどん、うん、2つ目はパーフェクトヒューマン。
0: なるほどね、
2: 俺が言うの嫌だったわ、なんか
0: いやいやいや、
3: もっとさ、もっと
0: こうやって
3: よ、ちゃんと僕言ってよ、僕言ってよ、
0: 俺はもっとやりたいと思えるように言って、
3: 僕言って、
2: いやいや、これはそれだと思わせたら逆にダメなんで、は
1: い、いやそんなことない、
4: そんなことない、だっていっぱい書いてあるから、うん、台本に
2: はい、まあ説明してっていいですか、もう
1: 説明しよう、
2: はい、ということでこちらですね、例えることが大好きなパーフェクトヒューマンリョたちがさまざまなものを何かに例える比喩表現のセンスをリスナーと争う企画です、ということで、
0: ヒューマンとヒューマンでかけてるってことですね、
2: はい、
1: うまい、
2: はい、というまあ例、気になる人に告白されて〇〇〇ぐらいドキドキした〇〇を埋めてください、
0: まるでなんとかみたいなことでしょ、
2: はい、とか恋愛のワンシーンを
0: よく言いますよ、
2: 料理に例えてください、
1: これだけ聞くとめっちゃ大喜利だもんね、
0: ほっとり大喜利すぎるよね、
4: 正直ね、面白いことを言えってことじゃないってこと
2: ですか、そう、面白いことを言えばいいっていうコーナーではないと、
1: 確かに、求愛IQ とかね、途中結構面白い方に寄ってっちゃう、
2: そうですね、うん、そういうのじゃなく、
0: その面白いことじゃない方がきついよね、
2: そうね、これね
0: このさ、ちゃんと評価される感じでしょ、
2: ちゃんと人たちの比喩センスってものがマジで問われてるから、
0: 音楽家としての技術を、
2: 作詞家としての、
1: そう、プロポエマーとしての、
4: でも歌詞を書くみたいなね、
0: ファン小説、これまた俺だけなん、これは、しかも
2: そうですね、
1: まあ、違う、リスナーもやった
0: ね、リスナーと俺が勝負すんね、そ
2: うそうそうそう、で、判定はですね、うん、メンバー3人で、リスナーが勝ったら何かプレゼントするっていう、またこの適当に何かって書いてあるんですけど、
0: え、これってのは俺は即興ですか、リスナーは考えて送ってくれてほしいよね、あ、俺も考えて持ってきていい、うん、
4: あ、なるほどね、
0: なるほど、そしたら考え時間あれば
2: ことだ、ね、
0: うん、割となんか、うん、怖い
2: でもこれさ、新たなそのりょたちのいい比喩表現から曲ができる可能性もありますね、
0: アイディア、まあそうね、確かに、うん、
2: アイディアをこの日常じゃないところでこういう場で生まれるっていうメリットはあるだろうね、
1: 確かに、
4: 確かに、
2: うん、それがまあ
1: お、
2: 曲名が出来上がったりさ、
1: すごいいいコーナーな気がしてきた、
2: うん、
0: 確か
2: に、これはラジオの中で俺らの曲ができちゃうんじゃないって思うね、
4: それじゃあね、リスナーさんのその比喩表現でもいいなってなる可能性がある、そうそう、うんうん、
1: 採用します、
2: インスピレ、いいインスピレーションもらえる可能性もある、
0: なるほどね、
4: そのそういうのもありそう、
0: それはそうだね、うん、なるほどね、わかりました、うん、
2: じゃあもうこれも、じゃあ判定の方行ってもいいですか、
0: はい、
2: じゃありょたち、この企画採用ですか不採用ですか、
0: 採用で、
2: おお、採用です、2つ目も採用、
0: いや、
2: やっ こちらは決め手となったポイントは、
0: そう考えてこれるってとこですかね。
1: その場でじゃなくてね、
0: 即興が本当にしんどいじゃん。
4: 即興はしんどいね。
2: そうね、だから大喜利母ちゃんみたいな感覚でできるってことだよね。
0: だったらまだ

0: なんか、うん、まあ、戦える余地はあるかなと。
1: いい、ね、リスナーと戦うってね、面白そうだよね。
0: そうね、でも本当に俺は絶対勝たなきゃいけないみたいなプレッシャーはすごい感じながらやる
1: って。そう、それはそう。
0: 俺そこはちょっと優しく、みんな俺のメンタルケアだけ頼む。
2: うん、でもあの判定は厳しくいくからね、ちゃんと。
1: うん、
0: まあまあまあ、そうね。そうだけど
3: 判定するの俺た
0: ち3人やしね。その負けた時とかにちゃんと慰めの言葉を
3: しっかり、う
0: ん、
3: 慰めの比喩表現
2: でね。慰めの比喩表現、
0: 俺らその悲しみまるでなんたらみたいな比喩表現してもらったら、俺もまあなんかちょっとやれるかも、続けられる可能性はあります。
1: 美味しいもの
0: 用意してくれ くれる。
3: お
0: なるほど、
3: 嬉しい。
0: はい、って
2: 感じ。はい、じゃあ2つ目も採用ということで、う
3: ん、すごい、2個も決まった。
2: じゃあ最後に3つ目いってもいいですか。
0: お、はい、
2: 3つ目はりょたちハイ&ローということで、はい、こちらですね、番組スタッフが真夜中にりょたちの部屋のインターホンを押し続けてドア越しに対応したりょたちのテンションが高いか低いかを予想する企画です。
0: 何でやりたい。コーナー
2: がで、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったら、りょたちの実家ハイ&ローやゴンザレスの家ハイ&ローなど、
0: はい、周りを、ね、ゴンザレスが出てくるの。え、ヤングスキニーのギターのゴンザレス。
2: はい、そうです、そうです、ゴンザレスさん
0: 巻き込まれすぎやろ実家もおかしいしな、絶対遠いよ、岐阜のど田舎やで俺ん実家。
2: そうだな、
1: 面白い。でもさ、これ
0: 誰が行くん。
1: 巻き込まれてったら俺らの可能性もありますからね。
3: 確かに。
1: でもどうします、これりょたちの家ピンポンとして、うん、女の人の声とかで来たらど
2: う
1: します
2: 。まあ霊的に怖いね、それね。
1: 霊
2: 的
1: なんだ。
2: あ、そっちじゃなくて、
1: オカルトなんや。
2: あ、オカルトの方じゃなくて、
0: まあ、100体ぐらい息のついてるって言われたけど
1: それは怖いっすよ。
0: テンション低いから予想して、う
1: ん、何するの
0: 予想するでしょ、うん、
3: 多分声を録音されてインターホン
0: で、高いとか言って、あ、光ったって。あ、俺の声を録音するってこと。
2: で、しかもそれで終わるコーナーです。
0: まあ、夜中に
3: サクッとできるね。
0: 夜中にいきなり。
1: いいよ、
3: 夜中に
2: サクッとやって、サクッとりょたちに迷惑かけるコーナーです。
1: やろ、これは俺が決める。
2: うん、これはやろ。
3: じゃあこれ採用派か不採用派か順番にいっていきますか。
1: 手あげる
2: じゃあ、
3: ガラスの向こうの大人にジャッジしてもらう。
2: ガラスの向こうの大人さんたち、これ採用の方手を挙げてください。
3: お
2: 2名、ちなみに言うとラジオサイドの2名は手を挙げ、ネゴセサイドの3名が挙げなかったです
1: ね。挙げるわけないよね。
0: そり
2: ゃそうやおもろいな。じゃあ、まあ一応りょたちに聞きますかはい、まあじゃあ聞きたいと思います。じゃありょたち、この企画採用ですか不採用ですか。
0: 条件付きの採用で。
1: 採用なんだ、マジかよ
3: すごい、3つの進行
0: だ。じゃあまずね、これちょっと分かったけど、これもうこれ俺とかじゃなくてさ、もうメンバー誰もがこの恐怖に怯えながら生きることにしないいつか夜中に来る可能性が来るある恐怖に怯えながら過ごしてほしいの。
1: いやいやいや、いやだよ。
0: なんでなん急に自分のことになった
2: 時に俺引っ越そう
3: 引っ越そう
0: まあ、いつかね、その可能性はあるってことだけ考えてる、
1: はい、俺今このまま俺的には採用の流れ作って不採用っていう
0: オチだと思う。シワとか増えるで俺、うん、
1: もうみんなねみんな
0: 本当に
1: マネージャー3人が手挙げてないってのが一番怖くて、
0: そこはもう本当に常識のね範疇でねお願いします。
1: この企画自体は常識ないもんね。
0: 本当に
3: くだらない日々に乾杯。
2: はい、ということで、まあ、はい、今回はですね、はい、採用になったのは、パーフェクトヒューマンとさすらいのりょたちということで、
1: はい、
0: ハイ&ロー、
1: ハイ&ロ
0: ー、ハイ&ロー、
2: あー、間違えた、
0: まあ、なくていいんですけど
2: 間違えた、勝手に消しちゃったちなみにですね、りょたちを生かそうはですね、うん、第2弾も
0: ちょっと待ってくれ、俺の企画ばっかりの、
2: はい、こちら第2弾もございますので、
3: すごい、
2: はい、で、皆さん第2弾もお楽しみに。
3: おやおや、そんなりょたちが選曲してきたらしいから聞いてみようじゃないかりょたち曲紹介をしてくれよな
2: 誰だよ
0: はい、聞いてください、スイートステディでダイヤモンドデイズ。

0: 送りした曲はスイートステディでダイヤモンドデイズでしたということで、はい、もうねもうさいい曲やろ
1: どう曲やろあなたが書いたんですか
0: すごいやろこれ
2: キラキラしてるね顔が
0: スイートステディさんが一番好きな曲が俺ダイヤモンドデイズ
2: なるほどね、
0: 曲がさなんかさちょっと懐かしいでしょこれ、
1: ね、だから確かにね
0: 令和のアイドルの曲にしては
1: 俺らが聴いてた世代のアイドルの曲っぽさはなんとなくある
0: ようなメロディーがいいんですよこれがね
1: この辺ラボって曲天才だもんね
0: すっごいの強みがありすぎてこのアイドル推しポイントしかないでしょ
1: なんかちょっと目が決まってる
0: 推すしかないでしょこれはね
1: 怖いよ
0: すごくないポテンシャル高いんです
1: 河原も全員押してほしいけどね、俺からしたらね
0: いやでもほんとスイートステディ
1: いや、河原もね、ちょっと天才ばっかなんで
0: いや、それは分かってるんですけど今はちょっと集中させてほしい
2: 集中させてほしい
0: ちょっとはい、ぜひね、いろんな曲もいい曲だらけなので聴いてくださいよろしくお願いします、うん、ネギ線のキングスペース、ここでお知らせです

0: on 81.3 FM King's Place。
1: 寝草のキングスプレイスエンディングです。
2: エンディングです、
3: はい、エンディング。
1: まあ、今日のハイライトしてましたけど、正直 ねこの3つもコーナーが、自分のコーナーが決まってしまった
3: 。決まりましたよ、
0: ね、どうなるんだろうね。
1: そっか、
4: なんかまだなんか頻繁にやるような感じじゃなかった。
1: 悪い気持ちはしてないですね、こう思うと。
0: お
1: なんか頑張りたいと思う。ハングリー精神すごい湧いてきまして、自分の中で。
0: そう考えるともう来週から 3週連続でリョタチにフューチャーされる可能性が。
1: だからいやちょっと待って、あれだけはハイアンドローはちょっとさ、一回一回考えましょう。
4: リョタチのコーナーだけの日があったら俺ら
1: 採用に、もう極限まで近い採用なんだよ。
4: あれは
0: ハイアンドロー。
1: とりあえず最初にショートの家に行ってもらってから考える。
0: まあ、最初に読んだら最初かなんか一番面白い。
3: 確かに。
1: ということでじゃあ今後ね、楽しみにしててください。
4: たい焼きを食べましょう、うん。
1: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開しています。ぜひ見てください。
0: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
4: はい、オリメザベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
3: さらに6月はですね、寝癖最大キャパのライブを行います。横浜アリー

0: イトルはですね、アイモンアイト、
1: アイモンアイト、
0: ということでこの4文字です。
2: アイモン
0: モンアイト、この4文字です。
2: はい、
0: ということで
2: モン
0: 日程はですね、何月何日だと思う？
2: でもまあ順当に言ったら6月28日かな。
0: 正解。
2: おどと
0: 6月28日日曜日です。
2: 日曜が一番だってベストな日にちだもんね。
0: 多分そうです、そうです、
2: 風水的にも、
0: はいはい、
1: すごい、ね、ゴールデンウィーク終わった後の楽しみができた。
0: ちなみに6月28日は
2: 演技も一番いいやもんね。
0: あの6月28日は寝癖のライブに行くとあのお金が貯まるとか、
2: あそうだよね、
0: 金運アップとか、うん、恋愛運アップとかの日ってやっぱ書いてあったから、
2: ね、書いてあったよね、噂になってたよ。
1: カルト推し大丈夫かな。
0: そうそうそうそう、6月28日の日曜日はねやっぱそういうのがあったんで。
2: ただ
0: ただ
2: ただ
0: チケットがですね、
1: はいはい、アダーの後のチケットがですね、よくないんだ。
0: チケットはですね、まだあるんです。
2: でもちょっとありがたいことにね、今回ちょっと1週間のさ、毎回チケットの販売
0: 数、ね、
2: 着券数見える、
0: はい、
2: 結構良かったんですよ。
0: 結構、はい、そうです、
1: 伸びてきてます。
2: 本当に伸びてきてて、
0: この調子でいけば、
2: はい、
0: いけます。
2: 頑張りましょう。
1: いきましょう、
0: はい、
2: ぜひ協力してください。
1: よかり、
0: はい、友達とか家族とか恋人とか、犬はダメだとか、
2: いいよ、
0: いっぱいその人間を連れてきてもら
2: え、犬もいいよ、
0: 嬉しいです。
2: はい、
1: お願いします、
2: はい、
0: お願いします。
2: 犬もいいよ、
0: はい、バーで会った人とか居酒屋で会った人とか、
2: はい、
0: 犬も
2: いい
0: よ、誰でもいいんで寝癖に興味がちょっとある人全員連れてきてください。お願いします。
1: お願いします。
2: てことで水曜キングスプレス、ここまでのお相手は
1: 終わり、
0: 寝癖でした。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common Ground. Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが、新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月13日 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りいたします。今夜はですねジャズ特集をお届けします。ジャズといっても幅が広いのでどっからどこまでがジャズなのか私もよく分かってないんですけど、その中でも私の大好きなドゥ・ティーマンスと、マル・ゴールドンと2枚持ってまいりましたのでここから聴いていただこうと思います。まずはジャズハーモニカの巨匠トゥ・ティーマンスをご紹介しますね。トゥ・ティーマンスは1940年代にギタリストとして活動を開始、やがてハーモニカも演奏するようになり、50年代にはベニー・グッドマンやチャーリー・パーカーと共演し、1962年には自身の口笛をフィーチャーしたブルーゼットがヒット。その後もテレビ番組セサミストリートの音楽やクインシー・ジョーンズ、ウィル・エヴァンス、ジャコ・パストリアス、ビリー・ジョイルらとの共演で名声を博しました。それはもうトゥ・ティーマンスが入ってくれるんだったらっていう感じだと思いますよね。その彼のメロディアスなハーモニカ&ギタープレイはですね、ジョン・レノンにも影響を与えたと言われているんです。2016年94歳でこの世を去りましたが、亡くなる2年前まで現役で活躍

0: していました。94歳ですよ、うん、やっぱり服とかって腹式呼吸が前提なので、そういうのもちょっとは影響しているのかなっていうふうに思いますけどね。今日はたっぷり聴いていただこうと思います。それでは彼の残した音楽をお届けしたいと思います。ブルーゼット、クインシー・ジョーンズ and his orchestra。 続いて小さなブロンドの勇士、ディック・ファッカー and メトロポール・オーケストラです。続いて Make Someone Happy、 Tooth Simmons and Mike Fellow。 続いて The Man in Brown、 Yure F. Hanstra and Netherlands Radio Philharmonic Orchestra。 続いて Good Morning Heartache、 Tooth Simmons featuring Jamie Karam でお送りします。
1: J-Wave The Universe。

0: 慎太郎さんです。いきなりですが質問です。葉山の猫ちゃんたちはお元気ですか？猫ちゃんたちじゃん、一匹しか今いなくなっちゃったので。冬を乗り越えて暖かくなり元気でいるか心配です。あ、まあ普通に元気です。今日出かけるときに、うち日本家屋なので、あの玄関 の、 あの扉の引き戸がこうなんて3のガラスに3みたいな感じなので、あのうちの中から外が見えるんですよね。そうすると怪しい人が来ても絶対開かなくて、開けなくて済むみたいな、まあ、そういうつもりでその扉にしたんじゃないんですけど、で今日も行く時にあのその扉を閉めたらうちのその今2匹いるうちの1匹しか残ってないんですけど、そのチロタンがなんと玄関にお見送りに来て、あのなんていうの、猫ってピタンという前足を両方つけて本当にあの座る時のお行儀いいじゃないですか。でその姿で私をじーっと見てて、えこんなこと初めてだなと思って、もしかしたらちょっと寿命なんで分かるかなもんなと思いながら元気でいてよ帰るまでっていうね、感じで一応鍵を閉めて出かけてきましたけれども、まあ多分元気でいると思いますが、メールの続きですけれども、それと免許を返納されたと伺いましたが、運転しない日常には慣れましたか？たまには運転したいと思ったりするのでしょうか？いやもう全く思わないですね。ちょっと車かわいそうなんですけど、割と止めたままにしてるんで、バッテリーはまあ完全に上がっちゃってるし、でもやっぱり車で行くと帰りにビール一杯も飲めないっていうのが、ね、仕事の後に大きな理由ではあるんですけど、こそこそっとあのその車の横を通りながら出かけてくるところですけど、そうなんですよね。ちょっと車庫っていうか屋根のついたあの、まあ、車庫があるんですけど、こう完全に密閉された車庫じゃないので、まあ、風が強いともうほこりだらけになっちゃうんですよね。それをまあちょっちょ洗うのすごく大変なんで、あのなんとなくやらなきゃと思いながらこそこそと出かけてくるんですけれども、今度ちょっときれいにします、車さんを。はい、お便りありがとうございました。続いてもジャズハーモニカの巨匠トゥース・シーマンスの曲をお届けします。5曲続けてお送りします。ベラス、クインシー・ジョーンズ、 Nothing Else Matters、 ライオネル・リッチー、 Song for Sarah、 ユレ・ F ・ハンストラ&ネザーランズ・レディオ・フィルハーモニック・オーケストラの皆さんです。そして Somewhere Over the Rainbow、 有名な曲ですよね。 Two Simmons and Mike Fellow、そして My Funny Valentine、 Two Simmons and Louis Van Dyke、 お楽しみください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe。水曜日は大貫妙子がお送りしています。おはがきいただいてます。抹茶アイスというラジオネームです。おはがきで下がね、あのチューリップの花がいっぱい印刷されてあって、蝶々も面白い蝶ですかねこれ。飛んでますね。大貫さんこんばんは。毎週ラジコで昼間家事をしながら聞いています。突然ですが大貫さんは流れ星を見たことがありますか？私は今までで30分間に7個の流れ星を見たことがあり、とても良い思い出です。またまた話は変わり、30年ほど前のハレー彗星は見ましたか？私はその頃あまり天体観測に興味がなかったので見もしませんでした。そのことが今までで一番後悔していることです。大貫さんの天体観測について何かエピソードがあればお聞きしたいですということですけれども、ありますよ。あの7個もっと、あのネイチャーマガジンの仕事をしていたので、南極とかそういうところ に行ってもうバンバン見ましたね。見ましたってか流れてるんですよ、しょっちゅう。それが空気がやっぱり綺麗だったりするから見えるということだと思うんですよね。いや、いっぱい流れてて全然ロマンティックじゃない逆にね、もうバンバン流れてる時は流れる、ピタッと止まっちゃうこともあるんですけど願い事とか、なんか叶えてもくれるって言うじゃないですか。でもそんな暇ないですね。南極に流れます。多すぎちゃって、そんなね、なんかいっぱい願い事ないですっていう。こういう、まあ、日本でも、だからそういう冬とかね、そういう時の方がまあ見えますね。でも寒いからね、ずっと待ってるの、外で。なんかでもやっぱり神秘的な感じがして、私はやっぱり好きですね、流れ星。風邪ひかないように見てください。はい。はい、ありがとうございます。またお便りくださいね。続いても、ジャズハーモニカの巨匠トゥース・ティルマンスの曲をお届けします。コルコバーダ Quiet Nights of Quiet Stars トゥース・ティルマンスで、続いてはオールドフレンドトゥース・ティルマンスルードボス&オーケストラで、そしてトゥース・ティルマンスでHard to say goodbye ライブバージョンです。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いてはアメリカ・ニューヨーク出身のジャズピアニストで作曲家マル・ボルドロンをご紹介します。マル・ボルドロンは50年代初頭からアイク・ケベックやチャールズ・ミンガスと共演、ピアニストとして多くのセッションで活躍しました。そして伝説的ジャズシンガービリー・ホリデーの伴奏者として1957年から彼女が亡くなる1959年まで最後の公式ピアニストとして活動しました。1959年に亡くなったビリー・ホリデーに捧げた曲 Left Alone はアルトサックス奏者ジャッキー・マクリーンと共演し不屈の名盤とされています。彼の演奏スタイルは同じフレーズを繰り返すリズミカルな反復と深く沈み込むような左手の和音が特徴です。1966年にはイタリアに定住し、その後ドイツをはじめとしたヨーロッパを中心に活動を続けます。2002年12月2日ベルギーのブリュッセルでこの世を去りました。76歳でした。それでは彼の残した音楽をお届けしましょう。 Left Alone Catwalk You Don't Know What Love Is そしてエアジンお聴きください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日と31日の2日間インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。私の出演は5月30日の土曜日の予定です。活動してますね。てか呼んでいただけるだけでありがたいと思わないといけないんですけど、ね、本当ありがとうございます。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツさんご存知ですよね。スタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですねおはようという、まあ、タイトル通りなんですけれども、 NHK の朝の情報番組朝一というのがあるんですけれども、そのテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。というか書き下ろしたですね楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。メールいただいてますね。千野さん、 NHK の番組朝一の新テーマ曲おはようを早速購入しました。たまたまテレビを見ていたら一緒に曲を作ったスタッツさんが歌の中で生きていることって素敵って、こんなメロディーじゃないんですよで、ね、という歌詞を見て涙したという話をしていて、こちらまで泣きそうになりました。曲のリリース日がちょうど自分の誕生日と重なったのでプレゼントをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。ということで、そうなのよ、結構ね評判いいんですよこれ自分で言うかいって。5月30日の韓国公演にも伺う予定です。心待ちにしています。それではスタッツと大貫妙子でおはようお聞きください。

J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE The Universe 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。 J-WAVE The Universe、明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月14日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はね、夕方にかけて急な雨、雷、ゲリラ豪雨でしたね。ちょうど帰る時に降られた人もいらっしゃるかなと思ったら X にちらほらいますね。私もその一人です。ちょっとびっくりしましたよね。そして降り方が夏の夕立っていうか土砂降り感、大丈夫でした。さあ今日の天気を早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は26度、降水確率は午前 20%、 午後夜ともに 30% です。午後からちょっと不安定な空模様みたいですね。折りたたみもしくは晴雨兼用の傘、念のため持っていくのが良さそうですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は本場メキシコの味を楽しめるタコス屋さんご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

ラチーゲル&エラスキア Your Side でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。今朝ねスタジオに入った時はちょっと曇ってて朝焼けどうかなと思ってたんですけど、途中やっぱり綺麗なの見られましたね。 TK さん X で奇跡的に平日休みかつ起きれた、綺麗なこう藤色からオレンジ色、こうサーモンピンクの朝焼け、絵に描いたような景色ですね。ベアバーシックスさんもね、月の光点と私の筋トレで目覚めるタイミングが見事に合致、小さな窓からね三日月と朝焼けの写真ポストされてるんですけど、あ、なんか今日いい空見られた、いい朝だな、いい日になる気がするみたいな、ちょっとモチベーションになったりしますよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半の Find Myself では本場メキシコのタコスご紹介するんですけど、お店がですね日本のお客さんたちはもちろんのこと、本場メキシコご出身の方も足しげく通っているお店だそうで、時間帯によってはね店内にこうスペイン語が飛び交ってることもあるんだそうです。なんか食べるだけじゃなくって行くと空気ごと異国感にこう染まれる、そういうお店いいですよね。なんか考えてみれば横浜の中華街とか新大久保、やっぱりこう街を歩いてるだけで聞こえてくる音、言語が違うじゃないですか。ちょっとなんかこう小旅行、海外にいる空気が漂う街、そんな気分になる瞬間ってありませんか。私は結構好きだったりするんですよ。でね、異国情緒を漂うといえば、もうここ何年もずっと気になっていて、最近ついに思い立って立ち寄った店があって、それがね漢字で4文字熊猫物産、ちょっと読み方わかんないんだけど、熊猫だからパンダですかね、パンダ物産かな。高田の馬場にお店があって、通りがかったことある方いらっしゃるかな。駅から多分徒歩5分ぐらいのところなんですけど、茶道のお稽古、私高田の馬場に通っててお稽古に向かう途中の道すがらちらっと見てはね気になってたんですけど、通り過ぎちゃっててついにね扉を開けてみましたよ。なんかベトナムタイ、東南アジア系の珍しいフルーツとか調味料がこうずらーっとお菓子とかの取り扱いもあって、現地スーパーみたいな感じですかね。でもねやっぱり面白かったのが言語もそうなんですけど、お店入った瞬間ふわっとこう、私はねタイにこう旅行に行った時、空港に降り立った時と似たような香りがして、なんかね懐かしいような不思議なような、自分が高田の馬場にいるのちょっと忘れてしまうようなね、そんな楽しさがあるんですよね。ということで今朝のメッセージテーマは気軽に異国トリップ、ここに行くと海外の風を感じます的な場所だったりだとか、あの国で飲んだあれ食べたこれってこう多国籍料理のね美味しそうな香りなんかまさにですけど、お家でこんな工夫しつつ異国気分味わってますなどなど、あなたのちょっとした異国時間をぜひシェアしてください。番組ホームページのメッセージトゥースリオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little happy. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。 X で黄緑さんが探し回ってついにゲットしましたと本ポストされてますね。ありがとうございます。表紙がねポップでこれ可愛らしいんですよね。最終日の今朝は本には載っていない話題もお聞きしつつ滝波さんの豊かさ伺いました。載っていない、
1: はい、
0: 最近の気になってるニュースってあります？
1: ですね、まあ、いくつかあるんですけども面白いなと思ったのがですね、あのストックホルムで AI が店長をやってるカフェがオープンしたって話ですね。
0: AI が店長、
1: はい、
0: 店員さん、
1: 店員は人間です。
0: 人間なんですね。
1: バリスタとか人と接する部分は人間なんですが、店長に相当する人が AI なんです。
0: 水の都スウェーデンで、またなんで？
1: もともとですね、会社自体はスウェーデンの会社じゃないんですけども、スウェーデン自体が IT インフラがすごく整ってる国なんですね。はい。で、あとカフェ文化が結構、はい、盛んな国ではあるので、
0: それはなんとなく北欧の中でもかなり盛んだって聞いたことあります。
1: はい。なので、そういったカフェ文化があって、なおかつ IT のインフラが整っているので、例えば行政手続きとかそういったもの全部こうネット上で完結できるので、そういった AI が運営するのに向いているという理由でモデルケースに選ばれたという経緯があります。
0: 石畳のあの国で、
1: はい、
0: AI が店長、
1: はい、働くのは人間です。で、求人広告を出すのも AI ですし、面接も AI がやります。
0: じゃあ AI にあなたは不採用ですとか言われたりするわけですか？
1: はい、
0: 発
1: 注も全部 AI がやります。メニュー考えるのも AI です。
0: これはどう捉えたらいいんだろう。私も AI に採用される日がもしかしたら来るかもしれないのかな。
1: でよく昔はこうロボットにね、普通のブルーカラーの労働が取られるって話はよくあったんですけど、むしろ逆になりつつ

0: どう組み合わせて、まあ、国を円滑に運営しようっていう意識が働く国って結構あるんですね。例えば、まあ、エストニアとかその辺の国もそうなんですけども、あそこは電子国家化を進めてますので、そ
1: ういった国も。電子国家化って、はい、具体的にどういうことなんですか？
0: もうあらゆる行政サービスとかそういったものを全部こうオンライン上でできるようにして、あの ID とかも全部こうネットワーク上で管理してるっていう感じですね。仮にですけども、あの何かがあって国がなくなってもそれは全部ネットワーク上に残ってるので復活できるとかっていう形で。
1: それってすごく不思議ですね、うん、国とかのそのルール、うん、文化が冷凍保存されてる感じっていうんですかね。
0: そうですね、あの国そのものをこうデジタル空間にバックアップしてるような状態ですね。
1: なんかあんまりこう聞かない言葉の並びですね
0: そうですね、そういった国もあるので、であと逆にあのアフリカとかそういった地域なんかだと今度は現金じゃなくてキャッシュレスサービスがすごく普及してるとかするんですよ、
1: うんうん、
0: ATM があんまり治安上の理由で置いとけないので。
1: あ、そうですね。
0: そう、銀行とかもあんまりないので、そうするとみんな結局 QR コード決済とかをやってる。なんで意外にあの日本よりもそれこそそういったデジタル決済が普及してますよなんてことも結構あったりするんですね。
1: 携帯電話もだってかなり普及をされてるっていう話ね、本の中に書かれてましたもんね。
0: そうですね、携帯電話ないと逆にそういう取引ができないので。
1: いやー、なんかこうやって聞いていくと知ってることが増えるのももちろんそうなんですけど、はい、自分の見方が相対化されるっていうんですかね、はい、なんか当たり前だと思ってたことが実はそうじゃないかもって思えること自体が結構大きな変化に思いますね。
0: そう思います。あのかなり最初に持ってるこう固定観念ってあると思うんですね。その固定観念が実は違うんじゃないかっていうことでいろんなこう視点が広がったりすることもあります。
1: そんな滝波さんがつい夢中になってしまうものって何ですか？これ地理的視点でもそうでなくてもいいんですけど。
0: ああ、そうですね、私あの実はコーヒー大好きでして、あのコーヒーものすごくハマってますね。あのコーヒーは本当にこう豆の産地もそうですし、焙煎度もそうですし、発酵の方法もそうですし、それが全部地理的に理由があってやっぱりそうなってるんですね。でそれでやっぱりこう入れ方も違ったり水が違ったら味も変わったりするじゃないですか。そういうのをこう全部考えながら組み合わせを考えて飲んでいくってすごく面白いです。
1: そうか、味だけじゃなくて豆のこう後ろにあるストーリーを自ら探りに行くわけですね、
0: はい、
1: それはそれで面白い楽しみ方ですね。
0: いや、ものすごい面白いですね。
1: すごい、滝波さんの頭の中がどうなってるのか気になりますね、よりねさあ最後になりますが、はい、このコーナーでは4日目の最終日に豊かさとはという質問をゲストの方に伺っています。
0: はい、
1: 滝波一成さんにとっての豊かさ一体何でしょうか？
0: はい、あの私の思う豊かさというのはやはりですね、こう世界を見る時の解像度が高いかどうかってことだと思います。高ければ高いほど気づきが多いんですね。物質的な豊かさはもちろん大事だと思うんですけども、その気づきが多いというのはやはり自分の中で様々なものを楽しく感じられるとか、でさらに何か別のことに関して気づきが得られるとかっていうチャンスでもあるんです。なんでそういった解像度が高ければ高いほど世の中を見るとより面白くなる。なんでいつも幸せでいられます。
1: あー、なるほど、世界の解像度が高いこと、
0: はい、
1: この状態を維持するために、
0: はい、
1: 滝波さんが考えるちょっとしたコツって何ですか？
0: 目の前にあることに関心を持つことです。
1: あー、大事ですね。
0: 大事です。もう本当に基本的なことなんですが、これなんてこうなってるのかなってことを常に何か一個でもいいから、全部やって疲れちゃいますんで、何か一個でもいいので、あ、これ気になるなっていう瞬間を持つことですね。
1: なんか好きでも嫌いでもなく無関心が一番こう思考が止まってるなんていう言い方ってしますけど、はい、まさに好奇心って忘れるといろんなものの色がちょっと合わせて見えちゃったりもしますもんね。
0: 本当におっしゃる通りです。関心がないことっていうのは本当に流してしまうし何の情報も得られないんですよ。せっかく目の前にあるのにもったいないじゃないですか、うん、そんなの。
1: そうするだけで毎日とってもワクワクできるかもしれないですね。
0: 楽しいです。

滝波一成さんとのお話最終日でした。滝波さんの豊かさ、世界を見る解像度が高いことおっしゃってましたね。なんだかこう今って情報そのものはもう溢れんばかりにあるんですけど、でもたくさん知っていることと関心を持って物事を見ようとしているってことは実は別なのかもしれないなと思いましたね。その AI が店長をやるカフェもちょっとね最近っぽいニュースに聞こえるものの、背景にはスウェーデンっていう国の人口規模だったり行政システムだったり、その土地ならではの理由がちゃんとある。逆にアフリカのキャッシュレス化みたいに便利だから進化したっていうよりは、治安とかインフラの事情からどちらかというと必要に迫られて広がったものもある。やっぱり大きな学びとしては、世界って一つの正解に向かって進んでいるわけじゃないってことですよね。つまりそれぞれの場所がそれぞれの事情の中で工夫しながら形を作っている。その背景まで見ようとすることがきっと地理的視点でしょうし、急にやっぱり物事の奥行きがぐっと出てくるっていうことが驚きでしたね。忙しい毎日の中だとどうしても目の前をね通り過ぎていくものをただ処理するだけ、なんとなく理解した気持ちになるだけになりがちですけど、ちょっとだけでもいいんでなぜって立ち止まってみたいな、そういう気持ちを忘れたくないなと、そんな風に思えた4日間でした。改めて滝波一成さん、お話ありがとうございました。リビングオンディアス、来週はミッツマングローブさんゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で、世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方、来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換するという見通しを示しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット、先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると湿った空気や寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。夕方以降は雨や雷雨となるところがあるため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。また突風や雹にもお気をつけください。最高気温は都心で26度など昨日より低いところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

き音楽をお届けしているこの時間、今週は1983年リリース UB40 で Red Red Wine、 アルバム Flavor of Love からの一曲で一躍彼らの名前を世界的に知らしめましたね。その後88年に異例の再ヒット、ここで全米1位に輝くことになり、理由はね諸説あるんですが、アメリカの DJ がラジオで何気なくオンエアしたことがきっかけだったそうですよ。何が再ヒットのねきっかけになるかわからないもんですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a Little Love In、 中田彩香がナビゲートしています。さあ今週のね火曜日かな、つい集めちゃうものってテーマでねメッセージも来ていたんですけど、デジタルステッカーお気づきの方もちらほらいらっしゃいますね。 X でリスナー向けサービスの J-WAVE リッスンプラス、これラジコで J-WAVE を聞くと J-WAVE アプリとかウェブのマイページにどれくらい聞いたかが記録されていくっていうサービスなんですが、毎月50時間以上聞いてくださった方へロイヤルリスナーの証としてプレゼントされるのが、まあ、NFT の、ね、デジタルステッカーなんですよね。ご存知の方も多いですかね、朝仲間の皆さんは。でここからがお知らせです。嬉しいお知らせ、今月5月はなんとJust a Little Lovin とコラボ中です。わーい、私中田彩香の取り下ろしていただきました、スタッフさんありがとう。オフショットデザインとここだけの音声メッセージ付きです。なんかね朝時間をこう一緒に過ごしているのを形にして残してもらえるみたいで、私もね嬉しいんですよね。朝ちゃんと起きて聞いてるよっていうあなたも、支度しつつながら聞きしてますっていうあなたも、そしてそこのあなたも、まだまだ間に合いますのでね、ぜひ今月のステッカー J-WAVE を聞いてゲットしてください。詳しい情報はホームページまたはアプリからどうぞ。あとですね、異国トリップの

0: メッセージも X もたくさんありがとうございます。ちょっと紹介したいんですが、この後ゆっくりまだまだお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and abundance. J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は本場メキシコのタコスに注目。X でアマゾン武田さんはじめ、昨日からタコスと聞いて楽しみにしていらっしゃった方多そうですね。スパイスで煮込んだひき肉のタコミートにレタスとかトマトのね彩りある野菜、そしてチーズをトリティーヤで挟んだもの。皆さんのイメージするタコスの定番ってきっとこんな感じですよね。私もそうなんですけど、実は本場メキシコのタコスは全く違うっていう。で、まあね、本場本物のタコスを日本でも味わってほしいという思いからスタートしたのが今日ご紹介するお店、タコストレスエルマノスです。原宿店がオープンしたの2022年4月。その前3年間フードトラックで営業されてた時はですね、日本人のお客さんゼロだったそうです。ただ当時は米軍基地周辺からメキシコやスペイン、ラテンアメリカ出身の方たちが中心だったんだとそうですよ、お客さんは。まあ、だから本場ってことですよね、本場の方が認める。まずはそんな本場メキシコのタコスについてお店のオーナー古谷大和さんに教えていただきましょう。
2: タキラって言って10センチがタコスなんですね。でもうちょいでかいのもあるけど、基本的にタコスって小さい10センチなんですよね。で肉にあんまり味がついてなくて、サルサが決め手なんですよ。例えばラーメン屋とかでもスープが美味しいっていうので話題になるみたいな感じなんですよ。で日本の人たちが勘違いしてしまったのは、チョリソの中身をほぐして炒めて乗っけて食べるっていうのがタコスってあれなんだと思ったんですね。ああいう味付けされてるものをメキシカンスパイスと勘違いしたりとか、タコライスみたいのにああいうチョリソ風のものが乗った、さらにこうケチャップっぽくて辛くてみたいのをタコスだとすごい信じたんですね。僕がやってるのがタコスであって、あれサルサの味、サルサと肉が混ざったものであって、カルネモリダって言ってひき肉自体が腐りやすいもので、メキシコシティで環境悪いとこでほぼできないです。なんだよこれ味がないとか、全くイメージしてたタコスと違うみたいな感じ。あとはレタスが入ってるとか生トマトが入ってる、水っぽいイコールお腹壊すんで、水道がない国でだから生野菜ありえないんですよ。メキシコから素材を入れて本当のタコスをやってるだけで、日本人が食べたらこれがタコスなんだっていうぐらい、日本人はタコスのこと全く違うもんだと思ってるよね。で俺たちがこれがタコスだよって言って、どれだけ米軍とかいろんな人に3年間支持されてここに出てきても、初めはめちゃめちゃ文句言われた。なんで自分たちが本物で他偽物なんて言うんだっつって怒られたの。ラーメンだってどんどん変わってったじゃん、寿司だってカリフォルニアロールだってあるじゃん、でもど真ん中一番最初から買えるやついる？いないよね。それをやってるだけ。
0: すいません、勘違いしておりました。タコスの主役はサルサ。しかもね、水市場からこう生野菜を入れないとか、ひき肉が一般的じゃないっていうのは、食べ物ってほらその土地の気候とか暮らしともちゃんと結びつきがあるじゃないですか。ある意味これって地理的視点じゃないと思って、なんか偶然ね、つながりがありますね。でお店のタコス写真を見てみると、5枚のトルティーヤの上にお肉とパクチー、玉ねぎがたっぷり乗せられてるんですよね。美味しそう。携帯のね絵文字でタコスって検索すると、こう折りたたんだ状態のタコスの絵が出てくるんですけど、本来折りたたまれた状態では提供されてないんですね。私ここからまず学びでした。続いて本場のタコス、メキシコではどんな風に親しまれているのか伺いました。
2: 日常食ですね。だいたい夕方からしかやらないんで、11時からお店オープンと同時に日本の方がすごい並んでくれてありがとうございます。で12時がランチタイムだから日本の人が多いです。メキシコの風習では2時がランチです。 だから2時ぐらいから今からメキシコ行きます。

0: コ人増えます。あと2時ぐらいから食べる人は結構チカーノって言ってアメリカ生まれメキシコ人が多くて、夕方の5時からの営業にメキシコ人がめちゃ来ます。なんでかっつうとタコスやって4時ぐらいから準備して夕方から夜中までやるものなんで、タコスをその時間帯に食べるって風習がほぼないです。日本旅行だからたまたまっていう人か、アメリカ生まれの人かがタコスをそういう時間に食べてます。で夕方来てもらうとうちがメキシコ人だらけなのがもっと分かってもらえる。日常食が2日でも3日でも食べられなくなった時に、アイアルゴピカンテトルティジャカルネって思うんですよ。3日目でも食べに来るんですね。お前さ、先にさ寿司とかラーメン食べないよ、もう食べた、もういい、もういい、タコス食べたいんだよつって、俺たちのとこに滞在中2週間で6回来るとか、そういう感じです。
1: スペイン語が出てきましたね。私なりの英訳詞なのでもし間違ってたらごめんなさい。なんかピリッとしたから、その肉入りトルティーヤ持ってこいみたいな、そんな感じなんでしょうね。時間帯によってお客さんの雰囲気まで変わるっていうのも、なんだかちょっと現地の空気を感じたりなど。そして日本への旅行中に何度も通うメキシコの方がいるっていうのも、それだけ安心できるふるさとの味なんだなと思いましたね。古谷さんご自身もメキシコで暮らす3年間でメキシコの国自体とかね、タコスへの思いがどんどん強くなっていたそうで、だってタコスは愛だから、そんな言葉を掲げられています。すごくストレートで、でも深いですよね。その思いについてもちょっと伺ってみました。
0: メキシコのアイデアで生きるってことはメキシコに還元するべきで、日本の代替を使って例えばご飯を作るってことはメキシコ全く置き去りになりますよね。僕メキシコでタコスを学んだわけでも何でもなくて、メキシコでサバイブしてたんですね。で自分が戻ってきたらタコスが日本に一個もなかった。メキシコ人だったらみんなそうですし、米軍で働いてるチカーノでロサンゼルスの子たちも日本でタコスが全くなくて、すごい食べたいのに食べれない。であるじゃんっていうのは日本の人から見た許容範囲であって、全く食べられない、何これっていうものがタコスだと思われてる現状を、メキシコ人やまあ、在日米軍のやつらっていうのは認められないんですよ。食べようとも思わないものなんですね。でこれが僕が日本語で日本の方に伝えた時めちゃめちゃ角がつくのかもしれないけど、それより大事なものって何ですか？僕が好かれるよりもメキシコにお金が返ることが大事じゃないですか。だから僕たちが使ってる肉は全部メキシコ産です。そしてリモンっていう何気に使ってたあの絞るリモンも日本に存在しません。あれをちゃんとメキシコから輸入して、でマイスって言って乾燥コーンもメキシコから輸入して、粉になったマサアリナとかを使って、ファクトリーとちゃんとにあの仕事をしてバッチリやってます。
1: うん、食材まで現地のものにこだわる理由も本物を届けたいっていう思いがあるからこそですし、スタッフさんもねメキシコの方を雇用されたりもしていて、この場合の愛っていうのは好きだけじゃなくて文化とか人、まあ、ひいてはねメキシコという国に対してのリスペクトでもあるんですよね。そんな愛を軸にお店作りをされているタコストレスエルマノス、一曲お届けした後、オンラインショップで販売中の味だけでなく形もそのままに再現された冷凍タコスご紹介します。 Hey!

0: find myself a breakfast。 今朝は本場メキシコのタコスが味わえるタコス屋さん、タコストレスエルマノスについてご紹介しています。 X でも続々食べてみたいという声が来ておりますね。クレイジーゴーさん、すごいこだわりだ。そうでしょう、愛ですよ愛。でもね、なかなか遠方でお店行けないなっていう方のために、お店の味をそのまま楽しむ冷凍タコスも販売しているそうで、冷凍タコスってね、新しい響きですけど、どんなものなんでしょうか。
1: 2022年の4月28日に原宿をやった時に、YouTube チャンネルで日本人に向けてこれがタコスだよっていうのを始めました。そしたら全国の、わこれそうなんだ、全然違うらしいよ、食べてみたい、だけど来れないっていう人のために、日本の技術で冷凍するとそのまま美味しいっていうのが分かったんですよ。で、今までコロナの時とかに日本のタコス屋さん、メキシコシティ標高 2300m のところまで持ってきた硬い美味しくない肉をどうやって美味しく食べようっていう中で生まれたスワデロですね。で、もう一個がカルニタスって言って、豚をやっぱりコンフィですね。だけどうちといえばスワデロです。なんでかっていうと、メキシコいろんなエリアにいろんな種類のタコスがある中で、メキシコシティといえば油で煮込んでチョリセロっていう中でグツグツやってやっと美味しくなるっていうスワデロをみんな食べに来てます。とにかくスワデロを食べてほしいですね。
0: というね、とにかく食べてほしいスワデロ、豚肉のカルニタス、今朝は2種類いただいちゃいました。もうね、見た目から美味しそうっていう、美しいんですよ。牛肉のスワデロはね、後から来るスパイシーさがたまらなくって、豚肉のカルニタスは優しいお肉の甘みを感じる。どちらもライムと合うんですね。そもそも2分半温めるだけでお店と同じ状態って、かなりこだわり抜かれてると思いますし、ちょっとね、変わったお手土産になんかにも良さそう。2食セットで税込み4400円だそうです。いやー、愛が伝わってきましたね。古谷大和さん、お話ありがとうございました。メッセージもね来てるんですけど、サボテンキャットさん、メキシコから帰国して30年以上経ってしまいました。タコスが食べられるお店を関東近郊で探しているので、本場の味が楽しめる話題気になります。これがタコストレスエルマノスでございます。 JR 原宿駅から歩いて10分、原宿店以外に下北沢や浅草などお店もございます。浅草店ではですね、本場メキシコの朝ごはんも提供されているそうで、ね、Our Breakfast って言ってる身としてはこっちも気になりますよね。詳しくは公式ホームページチェックしてください。 Find myself Our Breakfast。 ごちそうさまでした。本場のタコスをいただきまして、メキシコの風感じてみませんか。
2: J-Wave Just a little loving Find myself Our Breakfast。

中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはクラゲとナマコさん、今日はお誕生日です、おめでとうございます。楽しくでも無理なく自然な私で一日過ごしたいです。うん、ありのままのあなたが一番素敵じゃないですか。愛知さんからの別所さんに毎朝豊かにしてもらってます、ありがとう。あのやりとりね、事前打ち合わせなしですよ今朝もね、この後何が飛び出すか、私も実はドキドキ。

時ワクワクしている、短い時間だけどね楽しませていただいてます。別所さんいつもありがとう。さあタコスのお話もねいろいろ来てますね。プンタアレーナスさん、お店の前を通る浅草のタコスのお店、外国の方でいつも賑わっていて気になります。これ多分タコストレスエレマノスじゃない。十数年前タコス食べたお店が美味しくて友達を連れて再来したらもうそのお店はなくなってしまっていた。最近またタコスが流行っていて嬉しいです。お店ねいろいろありますよね。 X でねヒロミンさんはゴールデンウィークにタコストレスエルマノスに行ったよって写真ポストされてる。そうそう、私が食べたのもこれです。結構ね並んでる時間も多いそうですが、あこの待っていた時間も含めてって多分ね美味しさと一緒に噛みしめること間違いなしだと思う。豪快で最高の味でした。口いっぱいに旨味とね古谷さんの愛が広がる、そんな一品ですよ。おすすめです。タコスの話だとねキリリンさん、南三陸町にある海藻専門のカフェでいただいた海の幸タコスが激うまです。南三陸サーモンとトクラの牡蠣とワカメがたっぷり、本場ではないけれどタコス好きな方に食べてもらいたい一品と写真ポストされてるんですけど、美味しそうですね。土地の食材と海外の食文化がこう出会って生まれるのってまさに気軽な異国トリップじゃないですか。さあご紹介していきますよ、異国トリップの方も。 X でジャワイコ3さん、千葉県市原市のプラトーンというタイ食材のスーパー兼食堂、入った瞬間の香りがタイ、お料理めちゃくちゃ美味しかった。ちょっとねサイトを載っけてもらったんで飛んでみたら、民芸っていうんですか、木彫りのあの店構えがまた素敵ですね。食堂兼ねてるとまたちょっと現地っぽい雰囲気がねより味わえたりとかしてね。海と空の淡井さん、ブラジルで商社の駐在員の時に食べたご飯にかけて食べるのが定番のブラジルを代表する家庭料理フェジョン、ポルトガル語で豆です。ニンニクや玉ねぎと共に煮込むことで風味が引き立ち、ご飯にかけるのが一般的。豆本来の優しい甘みがあり、あっさりしていて適度に塩味が効いていてとても美味しいです。なんかねスタッフさんブラジル行った時フェジョアーダ、同じものだと思うんですけど食べたらしいです。美味しかったですか。美味しかったって気になりますね。世界にはいろんな食べ物があるもんだ。エイアンスージーさん、八潮駅から少し離れた八潮市役所近くはパキスタンの街です。八潮スタンと言われ、そこにあるカラチの空というお店、入った瞬間、入った途端海外トリップ。そこで食べるビリヤニは鼻に抜けるスパイシーと爽やかさとじわじわ辛さで完全に日本脱出、飛行機不要です。八潮スタンってさ番組でやらなかった、覚えてますか。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

X でもお気づきの方多いですね。今週のラストソングは映画ルパン三世カリオストロの使用からボビーで炎の宝物でした。今月4日作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが亡くなりました。アニメルパン三世の音楽やさまざまなドラマの楽曲などもう多くの、ね、名曲を私たちに届けてくださいましたよね。ご冥福をお祈りいたします。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。 X でこたつむりさん、本場のタコス冷凍でお取り寄せできるなら買ってみるのもいいかもと思ったけど、店舗では本場の朝ごはんも提供されてると聞いたら行ってみたくなった。ぜひぜひ。あと異国トリップの、ね、メッセージもありがとうございました。カレーとかね、釜玉行進局さんがその国のレストランって言ってたけどね、いろんな国のレストランありますから。最近私都内でジョージア、グルジア料理店行ってびっくりしたけど、そんな食との出会いもいいですよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。今朝はですね、番組でメキシコのタコスご紹介したんですけど、いいよね。別所さんは海外どこの料理が好きですか？そうですね、いろいろありますね。キューバ料理とかエチオピア料理とか南アフリカ料理とか、ダチョウをいただきました。オーストラリアでワニも食べて、ワニってジャーキーとかありますよね、確かね。美味しいよね、気が合うねワニのジャーキーの話で盛り上がれると。でも前半に出た料理は私意外と食べたことないところが多かったな。さすがは世界を股にかける別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the earth、 ゲストはミッツ・マングローブさん。 Find myself、 月曜日は今は結構話題ですね、現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目します。そしてそして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートのバルチャーレディオです。 J-WAVE Just a little loving。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next time.

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月14日木曜日、Thursday morning。時刻はね6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome, so go。ジャストリートラビン中田さん、今週もお疲れ様でございますね。5月さつきもど真ん中。いやエスニック料理は美味しいよね。あれもこれもね、本当にね。キューバ料理はベルサイユっていうね、美味しいレストランがね、マイアミとかロサンゼルスにあってね、行きましょう。キューバンサンドとか美味しいよね。いやさあ今日はどんな一日になりそうなんですか。ちょっと雲多めですけど、5時50分時点で気温は 17.1 度。さあ今朝もスタートだ。イエーイ、今朝このリズムでスタート。ハニーバター Just Begun。

ハニーバター Just begun。 さあ今日はまさに Just begun 始まったばかりです。うわー、皆さんからのメッセージ続々と。中野区のカズッチママさん、おはようモーニング。先日下の娘が小学校で吹奏楽を始めましたとメッセージを読んでいただきました。楽器はサックスに決まり、お、よかったね。朝練がとても楽しく、毎日が充実しているようです。そんな娘、今日が10歳の誕生日、おめでとう、ハッピーバッテン。仕事に追われ何も準備できていない母ですが、ハッピーバースデーのタペストリーは先ほどセッティング、起きたらギューッと抱きしめてあげますって、素敵だね。ね、さあさらに、お、 K さん、1年ぶりのお便りです。今日は妹のゆうゆうの誕生日です。今日で妹は7歳、僕は10歳になりましたで、ハッピーバッデー。ケイちゃん、ゆうゆう、今日も学校2人で行ってきますって、おめでとう。素敵なバースデーを

5月14日木曜日、今朝のニュースです。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。パーキンソン病の治療に用いる iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが今月20日から公的医療保険の適用対象となります。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は、純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となり、日本企業の通期決算で過去最高を記録しました。主要投資先であるオープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。気象庁によりますと、今日午前5時1分頃です、岩手県で震度4を観測する地震がありました。震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。それではここで今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率は午前中が 20%、 午後になると 30%、 夜6時以降は 30%。 予想最高気温が26度です。いやー、昨日に続いて今日もね、25度超え、しっかり紫外線対策、そして目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE Tokyo Morning Radio From Africa African Vibes ウガンダ出身のドーラギャングで Down on You 首都カンパラ、ね、ご存知ですか。ウガンダの首都カンパラ、ファッションウィークや大型フェスを通じて若いクリエイターたちをね育てるっていう、そんな動きが広がっていて、こちらもファッション界のアフリカンバイブスじゃないですかね。原色でね、素敵ですよね。今朝もアフリカを感じていこうじゃありませんか。時刻は6時12分ですよ。この人は20歳だった。これどこ、この人は今度はアフリカじゃないね。サンバーホームレック

0: いや、
1: はい、若干二十歳の天才ですよ。シンガーソングライターサンバーでホームレカー。時刻は間もなく6時16分です。
2: モーニングチャージ、 モーニングチャージ。
1: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。明日から3日間、ね、あの浅間神社の三社祭り、いやいよいよですね、季節ですね。夏に向けてお祭りシーズンも目前。さあ今日はそんなお祭りを支えるおみこしの担ぎ手の方、お話聞いてみようと思います。お話を伺うのはこの三社祭りをはじめ多くのお祭りでおみこしの担ぎ手をされているという高橋久樹さんです。高橋さん、おはようモーニングです。
3: おはようモーニング、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。朝も早くからね、すいません。
3: いえ、とんでもないです。
1: 早速ですけど、高橋さんがおみこしのこの担ぎ手になったきっかけなんですか？
3: きっかけは、12年ぐらい前に、地元の祭礼役員を引き受けたのがそもそものきっかけですね。
1: ほう。
3: で、祭礼役員として他の地域のおみこしをこう手伝いに行くようになったんですけど、そこでこう親切に声をかけてくれる、おみこし大好きな方々と交流するようになりまして、だんだんその魅力に引き込まれていったっていう感じですね。
1: はあ、でもね、そこで担ぎ手としてあっちからもこっちからも引っ張りだこになったってことでしょ？
3: 引っ張りだこっていうわけではないですけどもはい。
1: でもそれで魅力に引き込まれていった、いろいろなお祭りの担ぎ手としていろんなところ行ってらっしゃると聞いてますけど、それぞれでどうですか、なんか違いってあります？
3: そうですね、やっぱり地域によってその担ぎ方だったり、掛け声とかお囃子なんか本当に様々なんですけども、
1: そうなんですか、基本的にワッショイワッショイじゃないんですか？
3: ではないですね、
1: もう
3: 本当にそれぞれでいろいろな掛け声があります。
1: 例えば
3: そうですね、
1: そいや、そいやとか言うんですかね、
3: なんでしょう、こう、なんかこう、どっこいとかですね。
1: どっこいどっこい、
3: はい、そうですね、湘南地区とかそっちの方はどっこいどっこいっていう掛け声かけたりとか。
1: へえ、違うんだ、
3: いろいろ。そうですね、
1: お囃子も違うんですかね。
3: お囃子ももうそれぞれの地域で結構曲の感じが違ったりするんで、
1: おみこしとね、一言で言っても大きさも違うでしょうし、大きなおみこしだと実際どうやって担ぐんです？何人ぐらいとかで担ぐんですかね？
3: そうですね、やっぱり40人から50人ぐらいで、大きいおみこしは上げていくんですけど、
1: 小さいのだと、
3: 小さいのはね、二点棒って言って、2本の、担ぎ棒で担いでいくようなものだと、20人ぐらいですかね。それでも
1: 20人、はい、わー、みんなでね、わっしょいわっしょい、楽しいですね、どっこいどっこいただ担ぎ手不足なんていうね問題もあるんでしょうか、どうなんですか？
3: そうですね、私が行かせていただいて、今度の三社祭りもそうですけども、人気のあるお祭りっていうのは、全くその人手不足っていうのは感じないですけど、私のこう地元のような地方のお祭りはですね、やっぱり担ぎ手自体あんまりいないっていうのが実情ですね。
1: なるほどね、そうかそうか。これね、全国的にはね、お祭りは消えていってほしくないけど、ある種絶滅危惧種的なところもあったりするんでしょうかね、地域によってはね。
3: そうですね、
1: 高橋さんが思う三社祭り

0: の見どころぜひ教えてほしいんですけど。
1: そうですね、まあ、おみこしに限って言えばですね、やっぱりこう、まあ、それぞれの町会の青年部の方々がこう1年かけて、しっかりこう、なんでしょう、お祭りを盛り上げるために頑張ってきているんで、まあ、そのなんていうか熱意というかですね、そこがまあ一番三社の魅力かなというふうには思いますので、うん、
0: そうですよね、みんなの思いが集まってんですよね。
1: そうですね、
0: ね、いやー、三社祭り、はい、本当に楽しみにしますけど、
1: はい、
0: ね、何人ぐらいで担ぐんでしたっけ、三社祭りの方は。
1: 私はその、まあ、仲間たちと行くので、
0: はいはい、
1: あれですけど、はい、私のところでは多分30人ぐらいだと思うんですけど。
0: だっていよいよ明日からですよね。
1: はい、そうです。
0: 明日から3日間。
1: はい。
0: もう、じゃあしっかり体力をね、大切なの、温存して。
1: そうですね。
0: 朝ごはんしっかり食べて。
1: はい。怪我しないように頑張ります。
0: 楽しみにしております。明日から3日間の浅草神社の三社祭り、はい、
1: はい、
0: 行けば高橋さんって言ったらはーいって言ってもらっていろんな高橋さんがいるかもしれませんけど楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、朝からありがとうございました。明日から頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: はい、いやー、どう、皆さん今年のお祭りおみこしに注目してみませんか。担いだことありますか。僕も地元で何回か担いだことありますけどね、やっぱりね、いいですよね、地域で一体になる感じが。わっしょいわっしょい、そいやそいや、どっこいどっこいどんな掛け声ですか、皆さんの地域は。モーニングチャージ、今朝は三社祭りの開催前日、おみこしの担ぎ手、はい、高橋久樹さんにお話を伺いました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。拳が効いてるぜ。今日訪れるのは1985年にリリースされたホイットニー・ヒューストンのヒット曲 Saving All My Love For You。 この曲、ホイットニー・ヒューストンにとって初めて全米シングルチャート1位を獲得した楽曲なんです。歌詞で描かれるのは誰にも言えない大人の恋愛、幸せではない感情をね、幸せだけではない、そんな感情を抱えながらそれでも愛を手放せない、そんな複雑さ、ホイットニーの圧倒的な歌唱力で包み込んでおります。たまりません。デビュー間もない頃とは思えないほどの表現力、感情の流れを丁寧に積み上げていく歌唱、ホイットニー・ヒューストンという存在、世界に印象付けたんです。そうなんだね、音楽っていうのはね、心に染み入るものなんだね。そして音楽で恋に落ちることもあるんだね。沢木耕太郎です。皆さんと一緒にね、深夜特急に乗っていきたい。やっほいやっほいやっほい、え、次の曲に行ってるのか。そうなんだね。トゥントゥントゥン、首ババフィーチャリングクレバー。

0: ようか。
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組やはらじの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組
3: 矢巾町情報番組
4: 5月13日

0: 水曜日のエハラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いよいよ田んぼに水が張られてきましたよね。
0: ああそうですよね。なんか車で走ってて確か見かけるようになりましたね、うん。
1: お天気のいい日はね、太陽のギラギラが水面に反射して、はい、でとっても眩しかったりするんですけど。
0: ああそうですよね。
1: でもやっぱりこの時間帯によってはですね、今が一番清々しい季節じゃないかなと思って、私一番好きなんですよね。
0: ああ確かに爽やかな雰囲気もありますし、あと僕その夜に、星空が綺麗な日とかに、はい、反射するのが好きなんですよね、
1: はい、そうですね。まさに私も夜出かけることがあるんですけれども、そういった時の帰り道とかね、田んぼに張られた水に星空が映ったりとか、お月様が映ったりとか、そういうのを見るのがとても風情があっていいなって感じます。
0: とても綺麗ですしね、カエルの鳴き声とかもなんかよく聞こえてくるようになったかなと思ったんですけども。
1: 確かにそうですね、はい、私矢場町に越してきた頃に、家の前にまだね、田んぼがあったんですよ。そうすると夜にね、やっぱりカエルが鳴くんですよね。
0: なかなか賑やかで、ね、なかなか寝つけなくなるかもしれないぐらいですけど。
1: その通りなんです。私あんまりですね、その田んぼが近くにあるっていうところで暮らしてこなかったので。
0: あ、そうなんですね。
1: でこちらに越してきてから自然がたくさんあっていいなって思う反面、カエルさんですよね、その声がちょっと耳について眠れないなっていう日もありました。
0: 田園風景があるからこその思い出ですよね。
1: そうですね。でもやっぱりね、大人になったらこういう景色の中で暮らせるっていうのは幸せだなって感じますよね。
0: 水は張ってるっていうことは田植えの方も進むということなので、これから田植えという方々は暑さとかにも気をつけつつ作業に取り組んでいただければと思いますね。
1: そうですね。
0: さて今日のヤハラジは、
1: つながるヤハバは徳田小学校からお送りします。そして田園ホールインフォメーションをお送りします。
0: それでは5月13日水曜日のエハラジ
1: スタートです。
2: エハラジ
3: 町内の園児や児童生徒が登場し、輪がつながっていくつながるヤハバ、今日は徳田小学校からお届けします。3人の児童が1学期に頑張りたいことなどを作文で発表してくれました。それではお聞きください。
4: 共同調理場見学、徳田小学校2年横田真城、4月30日木曜日、生活科の学習で矢幅町共同調理場に行ってきました。調理場で給食を作っている人たちの人数は15人です。15人で2200人分の給食を作るのがすごいと思いました。調理場の中にはいろいろな機械があって、その中には野菜を切る機械や重さを測る機械などがありました。大きな釜が4個あって、たくさんのおつゆが入っていました。ご飯が入っている釜もありました。たくさん湯気が出て真っ白になっていました。釜の中の具材を大きなしゃもじで混ぜていました。学校に届いているおつゆは大きなお玉で入れているそうです。私はお手紙で、いつも給食を作ってくれてありがとうございますと言いたいです。これからも残さないでおかわりをいっぱいして、元気で丈夫な体になっていきたいと思いました。
5: 一学期に頑張りたいこと、3年大弓すずの。私が一学期に頑張りたいことは3つあります。一つ目は算数です。算数が苦手なので、分かるようになるために話をしっかり聞きたいです。特に時刻と時間の勉強と割り算を頑張りたいです。割り算は早く計算できるようになりたいです。一人勉強でも頑張ります。二つ目は道徳です。2年生の時よりも内容が難しくなったので、自分の考えをしっかり持つことを目標にします。三つ目は運動会です。運動会では徒競走と三叉踊りを頑張りたいです。徒競走では1位を取れるように大きく振ることを意識します。三叉踊りはずっと引き継がれてきている踊りなので、手や腕の動きに気をつけて綺麗に踊れるように 練習から頑張っていきたいです。この3つの目標

0: をしっかり達成して、2年生の時よりも成長したい自分になれるように毎日一生懸命頑張りたいです。
1: 1学期頑張りたいこと、3年2組佐藤美弘。私が1学期頑張りたいことは、習字で漢字を丁寧に書くことです。3年生から始まる理科と社会では、植物を調べたり矢幅町のことを調べたりすることを頑張りたいです。また社会科見学で消防署に行くことがとても楽しみです。消防署や警察署ではどんな仕事をしているのか学習していきたいです。運動会のサンサ踊りでは、踊りの動きに合わせてかっこよく太鼓を叩けるように練習を頑張りたいです。3年生はサンサ踊りの リーダーとなる学年なので、1年生2年生のお手本になれるようにしたいです。新しく始まることがたくさんありますが、3年生の1年間も楽しく友達と遊んだり勉強を頑張ったりしていきたいです。
2: 今日のつながる矢幅は徳田小学校からお届けしました。2年生の横田真代さん、3年生の大弓鈴乃さん、佐藤美弘さん、以上3人の児童が頑張りたいことの作文を発表してくれました。つながる矢幅でした。

0: 田園ホールインフォメーションです。今月は田園ホールの豊岡さんとお送りします。豊岡さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日も様々なイベントをご紹介していただきます。はい、最初のイベントどちらでしょうか。
1: 最初はですね、6月21日に開かれる田園室内合奏団定期演奏会のお知らせということで、皆さんにご紹介したいと思います。矢巾町を拠点に活動している田園室内合奏団の定期演奏会を6月21日日曜日午後2時から田園ホールで開催します。この田園室内合奏団は矢巾町が町民オーケストラの結成を目指して育成してきた団体で、現在28名のメンバーで活動中です。年々実力が向上し、最近は曲のレパートリーも増え、聴き応えのある演奏を行っているんです。また今回はソリストに日本フィルハーモニー交響楽団のソロチェロ奏者の門脇弘樹氏を迎え、世界三大チェロ協奏曲の一曲にも数えられているハイドン作曲チェロ協奏曲第2番二重奏を演奏します。またモーツァルト作曲交響曲第29番二重奏も演奏予定です。この2曲ではバイオリンやチェロなどの弦楽器のほか、オーボエとホルンの音色を楽しむことができます。その他ビートルズナンバーから Get Back や Hey Jude など皆さんがお耳なじみの曲も演奏します。田園室内合奏団定期演奏会は6月21日日曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時、入場料は全席自由で一般800円、中高生400円、小学生以下は無料です。チケットは田園ホールの窓口で発売中です。ぜひ弦楽器などの優雅な調べをご堪能ください。
0: 最初のご紹介は田園室内合奏団定期演奏会です。6月21日日曜日に開催ということで、こちらも毎年恒例になっております。楽しみにしている方お忘れないように、現在チケット発売中です。さあ、続いては
1: どなたでも音楽を楽しめる入場無料のコンサート、緑のそよ風コンサート3を6月27日土曜日午後2時から田園ホールで開催します。一昨年と昨年と開催していて、今回で3回目を迎えます。出演はハンドフルートとピアノのデュオ、チャイルドフットさんです。第1回目から出演いただいていて、美しい

0: 音色と超絶技巧の演奏で楽しませてくれます。そして今回は津軽三味線奏者の木地さんが出演します。津軽三味線全国大会で3度の優勝の経験を持つ実力派、またロックバンド武蔵の3代目津軽三味線奏者として活動するほか、演歌歌手の坂本冬美コンサートツアーのレギュラーゲストメンバーとしても活躍中です。その他ロビーでは北上市の八重樫バラ園によるバラの展示販売やアレンジメント指導、奥州市の木工房佐藤による仕掛け人形の展示や矢次郎兵衛等の販売、数量限定での浜松銘菓の販売を行います。緑のそよ風コンサート3は6月27日土曜日、会場は午後1時、開演は午後2時、入場料は無料で未就学児のお子様の入場も OK です。堅苦しくないコンサートですので、ぜひご来場ください。
1: 今年で3回目を迎えます緑のそよ風コンサート、こちらも毎年趣向を凝らして皆様を楽しませていただいています。緑のそよ風コンサート3、6月27日土曜日開催です。入場料無料のイベントです。さあ、続いてのご紹介をお願いします。
0: はい、次は天性の男性ソプラノ歌手岡本智隆さんのリサイタルを7月4日土曜日午後3時から田園ホールで開催します。男性でありながら女性ソプラノの音域を持つソプラニスタの岡本智隆さん、その類まれな歌声と朗らかなキャラクターでクラシック界にとどまらず、テレビ番組 CM などさまざまなメディアでも活躍中です。リサイタルではクラシック曲からオリジナル曲まで幅広いプログラムと楽しいトークをお届けします。岡本智隆リサイタルは7月4日土曜日、会場は午後2時30分、開演は午後3時、全席指定で入場料は5000円となります。チケットは田園ホールや町内プレイガイドをはじめチケットピア、ローソンチケット等で販売中です。岡本智隆さんは田園ホールでのリサイタルは2度目となりますが、16年前の公演ではなんとチケットが完売しました。今回もお早めのご購入をお勧めします。
1: チケット購入まだ間に合うかなと思っている方、早めの購入をお勧めします。岡本智隆さんのリサイタル、7月4日土曜日午後3時からの開催です。さあ、続いては
0: 田園ホールの支援団体である田園ホール混声合唱団が出演するコンサートのご案内です。田園ホール混声合唱団の指揮者でピアノ伴奏者としても活躍されている矢場町在住の藤原久美子さんとゆかりのある3団体による演奏会、クーミンと仲間たちジョイントコンサートが5月23日土曜日午後2時から田園ホールで開催されます。田園ホール混声合唱団は日本民謡の騒乱節や演歌歌手の細川隆さんが歌う北酒場などを合唱します。クーミンと仲間たちジョイントコンサートは5月23日土曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時、入場料は全席自由で前売り当日ともに一般1000円、高校生以下無料、チケットは田園ホールの窓口で発売中です。以上お知らせしました内容の詳しいお問い合わせは田園ホール電話0196975585、6975585までご連絡ください。また田園ホールのホームページも随時更新していますので、そちらもご確認ください。
1: さあ、最後にご紹介いただきましたのは5月23日に開催のイベント、クーミンと仲間たちジョイントコンサート、こちらが5月の開催ということですが、その他は6月7月とこの先のイベントを今回は紹介していただきました。豊岡さん、ありがとうございました。 これからも田園ホールインフォメーションのこのコーナーの担当になられるんでしょうか。
0: あ、そうですね、はいはい、今後、はい、

0: 私が担当させていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。田園ホールインフォメーション、本日から豊岡さんとお送りしました。豊岡さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。やはらし
2: 前半はつながる矢幅と田園ホールインフォメーションをお送りしました。つながる矢幅では1学期に頑張りたいことをお話ししていただきましたね。
3: そうでしたね。運動会とかそれから宿題とかね、お勉強の方でも頑張りたいっていうお話がたくさんありましたけど、やっぱりねしっかりしてるなっていうふうに感心しました。
2: 確かにそうですよね、算数とか頑張りたいっていうのは一般的だと思うんですけども、はい、その話をしっかり聞いて、自分のものにしようという、
3: はい、
2: 大人びた考えなんだなと思いましたね、
3: 表現力がすごい豊かだなって感じましたし、はい、矢幅町の共同調理場を、ね、見学した方のお話の中では、その湯気でね調理場が真っ白くなっていたっていう文章がありましたけど、
2: はい、
3: 場面が目に浮かぶような感じがしましたよね。
2: あの、僕も実際に小学生の時に行ったんですけども、はい、その時の記憶がファーッと記憶が呼び起こされましたね。
3: そうですよね、表現力っていうんですか、それが素晴らしいって思いました。
2: と、田園ホールインフォメーションの方では、
3: はい、
2: いよいよ来週末に、はい、美香さんも出られる、はい、ありますね。
3: そうです、私も参加させていただきます。クーミンと仲間たちのジョイントコンサートですね、こちらの方ありますので、お時間のある方はぜひ来ていただきたいなっていうふうに思います。
2: あの、僕も見に行きますので楽しみにしています。
3: ありがとうございます。
2: この後は天気予報、奥闇情報など、
3: 矢幅町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
4: 矢幅町情報番組やはらじ。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
6: 困った時のマルシャン頼み。
7: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
6: 矢幅町マルサン建設です。
8: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
4: 矢幅町情報番組

お伝えします。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日お亡くなりになりました。喪主は吉田長久さん、屋号は麹屋です。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日、満98歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで、矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月17日午後0時30分から、盛岡市の清水寺で執り行われます。喪主は吉田長久さん、屋号は麹屋です。繰り返しお伝えします。下赤林行政区の吉田妙子さんが5月12日、満98歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで、矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月17日午後0時30分から盛岡市の清水寺で執り行われます。喪主は吉田長久さん、屋号は麹屋です。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある南翔病院ケアセンター南翔を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南翔病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南翔で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南翔、電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。
5: 私先日6年ぶりに20年以上お世話になっている整体の方に行ってきました。
4: はい、6年ぶり。
5: ええ、ちょっとね、いろんな事情で行きたいなと思っても行けなかったんですけれどもね、思い切って、ちょうど何にも予定のないお休みだったので、はい、思い切って電話をして

0: 見ました。で、空いてるよってことでしたので行ってきたんですけれどもね、もう背中に鉄板が入ってるような重苦しい感じでずっと暮らしてたんですけど。
1: ああ、そうだったんですね。
0: もちろん腰とかもね痛かったんですが、それがですね1時間ゆっくりとですね揉みほぐしてもらったおかげで帰りにはすっきりして別な人の体になったような感じがしましたよ。
1: 僕も確かに学生の時に整体に通ってた時期があるんですけども、はい、整体終わりってすごい視界も明るくなりますし、すごい背筋も伸びますよね。
0: そうなんですよね。その自分だけでは直しきれないっていう部分を他の人の手を借りて整えていくっていうのがとても大事だなって思いましたし、体の調子が、ね、良くなると気持ちも上がってきますよね。
1: 確かにそうですよね。ここ痛いなとか、もう歩くたんびにここ痛いとかって思ってるとそれだけで気が滅入りますからね。
0: そうですね。ですからやっぱり無理をしないっていうのも一番ですし、もしもねここで不調があるっていう方ありましたらば、ぜひね他の人の手を借りてみるっていうのも一つのセルフケアじゃないかなって思います。
1: 整体とかに行くと、先生から、はい、自分でこうしてみたらとか普段の生活はこうするといいよみたいなことありませんか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、私の場合も足首の関節が弱いっていう風に先生の方から言われまして、はい、十分に気をつけて歩くようにっていうことと、それから自分で調子を整えていくための方法っていうのもね、レクチャーしていただきましたね。
1: もうつまりその先生の手によっても良くなりますし、はい、自分でできるまさにセルフケアを教えていただくこともできる、ということですね。
0: はい、
1: というわけで普段から実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢幅町のホームページ矢原寺のバナーからお送りください。さて明日の矢原寺は、
0: 各課リレートークは文化スポーツ課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
1: 矢幅町情報番組矢原寺、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 藤原美香でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 今日も一日お疲れ様でした。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢幅町情報番組矢原寺の再放送をお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月14日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、木曜日のお相手、関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ、今朝の盛岡曇っていますね。弱い雨が降っているところもあります。今日の予報は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は今日午前 30%、 午後 20%、 今夜は 10%。 盛岡今日日中の予想最高気温は22度と予想されています。昨日は気温がかなり高くなりましたね。外での活動ではとても暑くて汗をかいたという皆さんも多いかもしれません。私も昨日犬の散歩中にもう汗が止まらなくなって、すごく暑いなと感じる、そんなお散歩でした。明日はまた気温が高くなり、盛岡26度と予想されています。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、そして今朝は地震がありましたね。やや強い最大震度4の地震が今朝5時ごろ発生しました。 JR 東日本によりますと、管内の各新幹線は平常通り運転を行うということです。大きな揺れでびっくりして目が覚めたという皆さんも多いかもしれません。大丈夫だったでしょうか。さあ、今日も皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール 769@radio-morioka.co.jp 769@radio-morioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月14日木曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でスタート。5月14日木曜日モーニングエントランス、今日のオープニングお送りしたのは堀米康幸Let's Get Crazy でした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。

ラジオも教科ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は昨日、自民党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、抗告を本則で原則禁止する案を示し了承されました。政府は今日にも法案を閣議決定し、国会に提出する方針です。再審に関する刑訴法の規定は戦後一度も改正されたことがありません。再審を開くか決める審理だけで40年以上かかったケースもあり、不服申し立てを原則禁止することによって審理の迅速化が期待されます。この日に示した案では、不服申し立てを認めた規定を本則から削除、その上で十分な根拠がある場合に限って高裁や最高裁への不服申し立てを可能とした例外規定を新設しました。申し立てをした場合

0: はその理由の公表を求めることとしました。不服申し立てをめぐっては冤罪被害者の救済を遅らせているとの批判が根強くなっています。アメリカのトランプ大統領は13日夜、中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。14日に習近平国家主席と会談します。首脳会議では、イラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。アメリカ大統領の訪中は、第一次トランプ政権の2017年11月以来となります。トランプ氏は北京の空港で国家副主席の出迎えを受けました。これに先立つアメリカ東部時間12日にはホワイトハウスで記者団に習氏について、私の友人だ、素晴らしい会談になるだろうと述べました。訪中にはルビオ国務長官、ヘグセス国防長官ら外交・安全保障の担当閣僚も同行しました。首脳会議ではアメリカが戦闘終結を目指すイラン情勢が中心議題の一つとなる見通しです。モーター大手のニデックは昨日、製品の品質面に関する不正を行っていた疑いがあると発表しました。顧客の了承を得ずに設計を変更していたほか、検査データの不適切な取り扱いも見つかっていて、不正は少なくとも1000件以上に上るということです。昨年5月以降に相次いで発覚した不正会計に続き、再びガバナンスの不全が露呈しました。iPS 細胞を使ったパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働省は昨日、薬価をおよそ5530万円とし、20日から公的医療保険を適用することを決めました。1人目の治療はこの秋にも始まる見通しです。iPS 細胞由来の製品の実用化は世界で初めてとなります。保険適用が決まったのは、iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシェプリで、製薬大手の住友ファーマが開発しました。脳内で神経細胞が減り、手足の震えや歩行困難が起きるパーキンソン病の患者で、従来の治療薬で十分な効果がない人が対象となります。患者の頭蓋骨に小さい穴を開けて脳内に移植するということです。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022 盛岡市下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夕方まで雨や雷雨のところがあるでしょう。警報と注意報です。現在岩手県内陸に雷注意報、そして濃霧注意報が発表されています。沿岸北部と南部には警報注意報は発表されていません。内陸ではお昼前

0: から時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨。沿岸南部の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。今日の降水確率です。今日は岩手県全域午前 30%、 午後 20%、 今夜は 10% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡22度、二戸と一関18度、宮古12度、大船渡16度でしょう。明日金曜日の空模様です。明日は県内全域晴れ、明日は県内全域晴れるでしょう。明日は降水確率1日通して県内全域 0% です。明日朝の予想最低気温は盛岡10度、二戸6度、一関と大船渡9度、宮古7度。明日日中の予想最高気温は盛岡と二戸で26度、一関28度、宮古21度、大船渡22度の見込みです。明日は県内全域晴れる予報ですが、今日は大気の状態が不安定となり、ところによっては激しい雨となるところもありそうです。雷が鳴るところもあるでしょう。急な天候の変化にご注意ください。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: ノレイノレインボーノウアノアノエノエインハワイ。

昨日は気温が上がってそしてお天気が良かったのに夕方ぐらいバッと雨が降ってそして雷が鳴っているそんな時間帯もありましたね。今日も天気の急変に注意が必要です。小錦 No Rain No Rainbow でした。

ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30代の男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん、体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候を、路面状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、八幡平市県道、今日午前、八幡平市県道、今日午後、奥州市前沢国道4号線、今日午後です。奥州市前沢国道4号線、今日夜間は滝沢市市道、今夜は滝沢市の市道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

時刻は7時29分へと向かっています。お送りしたのは今月5月のラジオ盛岡パワープレイです。ロベルト・メネスカル&ムカ。今日お送りした曲はベールソス・シンジェロスです。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9.
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
2: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
3: Radio Morioka Morning Program

時刻は7時37分回っています。関口優のナビゲート生放送でお送りしています。5月14日木曜日モーニングエントランス、お送りしたのはジャズトロニック青い朝顔でした。ゆうさんおはようございますとメッセージは X からラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。おはようございます。セントラ GTS さん、雨降りですね。今朝の地震は驚きました。今日も元気に頑張りますとポストいただいています。ありがとうございます。雨降ってますか？ところによってはね、今現在弱い雨となっているところありますね。中野橋周辺もパラッと雨がちょっとしっとり降っているかなという感じ。路面濡れてますね。今朝の私の通り道は11度の表示でした。今日日中は盛岡22度ということで、まあ過ごしやすいそんな気温となりそうなんですが、明日からまた気温が高くなります。明日の盛岡は26度。そして週末土日はなんと28度と予想されています。衣替えがまだ間に合わない、そんな皆さんも多くいらっしゃるのではないかと思いますが、今週末かなり気温が高くなる予報となっています。明日は晴れて降水確率 0% なので、衣替えやお掃除などをするのにも良さそうですね。カラッと乾いた日にね、衣替えはしたいですよね。今日は22度、天気の急変に注意が必要です。明日は晴れの予報となってます。そして今朝の地震で本当に驚きましたよね。皆さん大丈夫だったでしょうか？まだね5時ぐらいでしたから、お休み中だったという皆さんも多くいた、そんな時間帯だと思うんですが、私はもうね、起きて身支度を整えている時間で、5時前ぐらいにものすごく地鳴りのような地響きのようなものが聞こえて、あ、もしかしたら地震が来るかも、大きな揺れが来るかもと思って構えていたんですが、あれ、なかなか来ないな、なかなか来ないなと、そんな風に思って身支度を整えている間にドンというね、大きな揺れが来て本当にびっくりしましたね。結構大きく揺れて、私朝の身支度コーヒー飲みながらしているんですが、コーヒーカップに入れているコーヒーがグラグラと揺れるぐらいの大きな揺れでした。本当にねびっくりしましたよね。気持ち切り替えてね、大きな地震などこれからねないように願いながら、今日も元気に頑張っていきましょう。ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。さあ続いてゆうさんおはようございますといただいたのは、ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。ちゃんママさん、おはようございます。今朝は地震で目が覚めましたということでね、そういった方多いでしょうね。急に大きな揺れが来たように感じました。まだ寝起き状態だったので、布団の中でこれ以上強くならないことを願ってました。本当地震怖いです。スマホで調べるといろいろな場所で地震があり、揺れに気づかなかったのもあるなぁとなります。平穏な一日になりますようにとメッセージ、ちゃんママ

さん、ありがとうございます。ねえ、朝の起きがけの時間帯、そんなね、朝5時ということでお布団の中で過ごしていた皆さんも多いんじゃないかと思いますが、そう、これ以上ね揺れが強くならず、そしてこの後また大きな地震が来ないように、そんな風にね思って、朝の時間を過ごした、そんな方も多いんじゃないかと思います。本当に怖いですよね。私も今朝はコーヒーカップのコーヒーの揺れを見ながらちょっと恐怖を感じた、そんな朝でした。犬たちもねワンワンワンとちょっとね驚いて吠えたりしていましたね。地震本当に怖いです。日頃の備えしっかりしていきましょう。平穏な一日になりますように。ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。時刻は7時42分にたった今なりました。この後も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 e-mail 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送れます。 X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージ、リクエスト、今日も待ってます。モーニングエントランス、8時55分までの生放送です。それではここで一曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 時刻は7時46分です。お送りしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: してるとか言わないから、お願い愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: 時刻は間もなく7時48分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内、またその近郊を巡回する献血バスの運行予定はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

0: お送りしたのはパリスマッチ Close to You でした。さて X からセントラ GTS さん、今朝は11度だったんですね。雨は霧雨か止んでるように見えます。今朝の地震は私も同じ感じでした。いきなりドンと強くなりましたね、ということでね。今朝の地震、皆さんはどこでどんな風にお感じになられたでしょうか。私はね、もう身支度を整えている時間でしたから、地鳴り地響きのような音が聞こえて、あ、来るか来るか来るかと構えていたところにドンと来たという感じなんですが、地鳴りのような音がね、聞こえる人と聞こえない人がいるようなんですが、私は結構聞こえるタイプで、あ、地震が来る前に、あ、地震が来るなという、そんなね音を感じるんですけれども、なんかこう動物的な感覚でしょうかね。犬たちもねちょっと怖そうにしていたので、用心しながら、今日は身支度を整えてスタジオへやってきました。ドンとね突然強く揺れたので飛び起きたという方もね多かったと思います。これからね大きな地震が来ないことを願いましょうね。ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは受管火。受管火というのは山林火災の燃え広がり方の一つで、樹木の上の方が燃え、木の枝や葉の全体が燃える状態のこと。

0: 4月下旬に大槌町で発生した山林火災は5月2日に鎮圧しましたが、鎮火の判断は今月末になる見通しが発表されました。現地では火災原因の調査が始まり、林野庁などが上空から行った調査の結果、広範囲で樹冠火という現象が発生し、炎症につながった可能性があると分かりました。樹冠火は樹木の樹に冠の冠、そして火と書いて樹冠火と読みます。冠の字が使われている通り、樹木の先端、てっぺんの部分が燃え、木の枝や葉といった全体が燃える状態です。樹冠火は杉や赤松など針葉樹で起きやすく、消火は非常に困難だといいます。樹冠火が発生すると火の粉が風に乗って遠くに飛びやすく、火災が広がりやすくなります。大槌の火災では広い範囲で樹冠火が発生したとみられ、炎症の要因になったと考えられています。燃え方は特に4種類に分類できるという山林火災。まずは先ほど紹介した樹冠火、落ち葉や下草などが燃える地表火、地中の石炭の一種や腐葉土などに引火する地中火、そして樹木の幹が燃える樹冠火。一般的には地表火から樹木の上部や幹が燃える2つの樹冠火、地中火へと拡大していくんだそうです。朝のビタミンワード、今日は樹冠火を紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でした。
1: パッパッパティオ。パティオって何？
2: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: 憧れのキャンピングカー夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に、販売レンタルメンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月14日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、今日の8時台はアディーバ Don't think about it でスタート。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。今日の盛岡、あまり気温上がらず、予想最高気温は22度です。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの菰池さんに伝えてもらいます。菰池さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。一般道路の状況です。盛岡市内の混雑の状況です。国道4号線の花巻市方面へ向かう上り線は高松2丁目で2キロ渋滞しています。その先の上り線は茶畑で1キロ半の渋滞です。滝沢市方面へ向かう下り線は盛岡南インター入り口で1キロ、川久保で500メートル、南大橋で1キロ、北山で1キロ渋滞しています。国道106号線の市役所方面へ向かう下り線は茶畑で1キロ渋滞しています。国道396号線の瀬下森方面からの下り線は南大橋で1キロ渋滞しています。立坂を先頭に県道220号宇治小橋遊ヶ瀬線の遊ヶ瀬橋方面へ向かう下り線が1キロ、上道方面へ向かう上り線が500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの菰池がお伝えしました。
0: 菰池さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: 4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手わんこ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。まずは岩手日報からです。盛岡市の住宅地などで昨日クマの出没が相次ぎ、近隣の児童が集団下校するなどしました。目撃は日中から日没後も続き、宮古市でも学校近くに出没しました。被害は確認されていません。県警によると、昨日午後1時半ごろ、盛岡市山岸の住宅地を歩く成獣1頭を通行人が見かけました。付近の山岸小学校は教員が付き添い集団下校を実施しました。盛岡白百合学園中学高校は生徒や保護者に情報を共有し、複数人で行動することや下校時の送迎などを呼びかけました。2時頃には三つ割り、4時半頃には高松公園のバラ園付近をうろつくクマが目撃されました。7時過ぎには緑ヶ丘の児童公園、8時頃には高松排水場付近に成獣とみられる1頭が出ました。午前中には茶畑交差点北側の国道4号で市中心部方面へ横断する1頭を通行人が見かけました。同じ時間帯には寺林でも国道4号を渡る子熊が見かけられ、近くに成獣も出たということです。宮古市では午前6時ごろ、宮古西中学校近くの山林で木の実のようなものを食べている1頭が目撃されました。代わって読売新聞です。平成以降2番目の規模となる1633ヘクタールを焼いた大槌町の山林火災で、釜石大槌地区行政事務組合消防本部は12日、火を完全に消し止める鎮火の時期が5月末になるとの見通しを示しました。山林火災は先月22日町内の2カ所で発生しました。延焼拡大の恐れがないとして2日に鎮圧が宣言され、消防が鎮火に向けた残火処理などを進めてきました。消防本部によると、上空からの調査では熱源が確認されなくなってきましたが、10日には沢山地区で切り株から白煙が確認されるなど、依然として警戒が必要な状況が続いているといいます。消防本部は熱源確認では把握できない残り火が山中に残っている可能性がある上、当面は降雨の見込みがないことから、鎮火のめどを今月末と判断しました。今後も県防災ヘリなどによる上空からの偵察に加え、消防職員や消防団による巡視警戒を続けていくとしています。八幡平市西根寺田の山林で7日に見つかった女性の遺体について、県は12日クマによる被害と認定しました。クマの襲撃による死者は

0: 今年に入って県内で2人目となります。12日午前10時ごろ、遠野市の農道で市内の農業多田幸俊さん84歳が倒れているのを通行人が発見し119番しました。多田さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は外傷性脳挫傷でした。発表によると、多田さんが倒れていた農道脇の田んぼに本人の農業用トラクターが止まっていました。遠野署はトラクターを運転していた多田さんが何らかの事故に巻き込まれたとみて調べています。盛岡西署は昨日、岩手町の会社員上野勝弘容疑者41歳を不同意性交と児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。発表によると、上野容疑者は3月18日午後0時半ごろから午後3時半ごろまでの間、雫石町内の宿泊施設で SNS で知り合った県央部に住む16歳未満の少女にわいせつな行為をするなどした疑いです。少女の関係者からの届け出を受け、警察が捜査していました。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース A1 メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夕方まで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県内陸に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。沿岸北部と南部には警報、注意報は発表されていません。内陸ではお昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に、またお昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。内陸の今日、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。沿岸南部の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。今日の降水確率です。今日は岩手県全域午前 30%、 午後 20%、 今夜は 10% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡22度、二戸と一関18度、宮古12度。

2度、大船渡16度でしょう。明日金曜日の空模様です。明日は県内全域晴れの予報です。明日は県内全域晴れるでしょう。降水確率は明日1日通して県内全域 0% です。

一関28度、宮古21度、大船渡22度の見込みです。今日は各地とも天気の状態が不安定となっていて、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。天気の急変にご注意ください。明日は県内各地晴れる予報です。明日は25度以上の夏日となるところがまた多くなるでしょう。気温差で体調を崩さないようお気をつけください。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境プロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

0: 時刻は8時20分です。お送りしたのは米津玄師キックバックでした。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線な日差しと山
1: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

ゆうちゃんおはようとメッセージは東京からラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。今朝の都内は気持ちよく晴れています。お昼頃からは雨に変わって26度の予想です。なんだか空気が重たくて梅雨の足音がすぐそこまで来ている気配がします、ということで、ジメジメムシムシがすぐそこまで来ている、そんな東京都心なのですね。26度予想ということですが、今日はね、盛岡は22度ということで、ちょっと気温がねあまり上がらない予報なんですよね。昨日日中は暑かったですね。体がまだ暑さに慣れていないので、私昨日犬の散歩をしながら本当に暑くて暑くてたまらなくて、半袖で、お散歩していたんですが、それでもね汗がすごかったです。外で作業されている皆さんは大変だろうな、頭が下がります、そんな風に思いながらお散歩していました。さて、そんな天気が悪くなるのにしっかり洗濯しちゃいました。外に干した瞬間、傘を持って歩く人が目に入って、あ、これ失敗したやつって気づく、あの切ない感じ。まあそんな日もあるかと、今日は軒下で静かに乾くのを待ちます、じゃあまたねとメッセージ。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。ありますよね、あーやっちゃったって気づくあの感じ、外に洗濯物を干してちょっとの時間だったら大丈夫だろうと出かけた瞬間、雨が降ってくるとかね、本当に洗濯物カラッと乾いてほしいですが、今日はね盛岡もなんだか朝から重いそんな空気となっていて、ちょっとね洗濯物は外に干すのは控えた方がいいかなという感じです。明日はね晴れる予報なので、盛岡の洗濯物は明日そして週末がおすすめです。明日の気温盛岡26度、晴れ。そして気になる週末ですが、土曜日晴れ時々曇り28度、日曜日17日晴れ時々曇り28度、今週末はかなり気温が高くなりそうなので熱中症にも注意が必要ですね。子どもたちはね、今体育祭や運動会などの練習や本番という学校も今日あたりはあるようですが、体育祭や運動会の練習でね外で過ごす、そんな子どもたちも多くなっていますので、水分塩分の補給しっかりとしていただきたいと思います。熱中症にならないようにね気をつけましょう。ラジオネーム岡部パラダイスさん、そんな日もあるよ。今日も張り切っていきましょう。さあ続いて、ゆうさんおはようございますといただいたのは、ラジオネーム花ちゃんパパさん、ありがとうございます。おはようございます花ちゃんパパさん。今朝の地震はびっくりでしたね。大きな揺れの後にも 2,3 回地震ありましたということで、そうそう私も感じました。大きくドーンと揺れて、あ収まったかなと思ったその後に、ゆっくりふわっとふわっと揺れるようなね、そんな地震がありましたよね。災害級の地震がないことを願います。キャンチェリちゃんは吠えるんですね。うちの子たちは黙ってガクガクブルブルなんです。かわいそうで見ていられません。今日は気温過ごしやすいとのこと、助かります。では今日もお仕事頑張ります、とメッセージ。花ちゃんパパさん、ありがとうございます。かわいそうだね、ガクブルのワンちゃんたち。うちはねキャンディーが吠えるんですよね。地震でガタガタグラグラっとくるとワンワンワンと吠えて、そしてそれを見ていたチェリーも真似して吠え

0: える、そんな連鎖反応が起こる我が家の犬たちなんですが、やっぱりこう親を見て学んで同じような行動を取ったり、多頭飼いされている皆さん、先住犬の真似をしているようなね、そんな様子見ることあるかもしれませんね。なので花ちゃんパパさんのお宅のワンちゃんたち、一番最初のワンちゃんがガクガクブルブルしちゃうと、それに続けとばかりにみんなガクブルになっちゃうのかななんて想像しますが、どっちにしても本当にね、かわいそうで見ていられないですよね。これからはね、夏になってくると大きな音がびっくりしてしまう花火があったりとかね、ワンちゃんたちにとってはいろいろとちょっと試練のそんな時がやってくるのかもしれませんが、飼い主の私たちが少しでもね、犬たち猫ちゃんたちもストレスのないように生活できるように工夫してあげたいですね。ラジオネーム花ちゃんパパさん、ありがとうございます。今日は22度、ちょっと外での作業などなど助かりますか。お仕事頑張っていきましょう。花ちゃんパパさん、ありがとうございます。
1: レディオ盛岡 76.9 セントイマジネーション。

0: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても、
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: 時刻は8時30分です。毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイドです。

0: 毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイド、毎日の健康に役立つ情報を専門的な立場からお話しいただいています。お話は大通り蒲田内科クリニック院長の鎌田淳也先生です。鎌田先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さて、5月連休明けすぐに行われました大通り健康教室、こちらの振り返りから参りたいと思います。
1: 了解しました。
0: はい、改めてどのような内容だったでしょうか。
1: はい、岩手医科大学の総合診療医学講座の教授、はい、下沖治先生をお招きして、総合診療医という新たな専門医がどのような役割を持つかというようなことを話をして、今までの外科とか内科とか脳外科とか循環器とか、そういうその分野を

0: 極める専門医との違いのような話をフロアの人によく理解できるような話をしていただきました。
1: はい、総合診療医というものはどういうものなのかというところがメインのテーマだったというところでしょうかね。
0: そうですね。今の医療っていうのは、その縦割り横割りみたいな話をすると、縦割りっていうのはね、研修医で、まあ、広い基礎力を蓄えた後にはやはり何らかの専門を生業とするようなところに行くわけだ。それは仕方がないことだと思うけどね。専門の科学をいくつあってその中でやってみたいのを選ぶわけだから、やはり深く掘り下げるということも必要なわけで、だから例えば循環器内科というものに行きたいと思う人がいれば、それは数年間にわたりその部分を極めることになるわけですよ。
1: はい、
0: でそういう医療がある一方、十いくつの専門医に行かないで総合診療科というのは、多くのそのことを包含しながら、まあ言葉当たってないかもしれないけど、広く浅く人を見ると、その循環器の狭心症を見るのではなくて、胸が痛いという人を見ていろんな思いを馳せると、まあ、文学的に言うとそういう違い、
1: はい、
0: だから患者さんの背景とかをより深めて、病気を深めるよりはその病人の背景を深め、その奥に潜む心の問題とか、割とそこに行くんだけどね、
1: はい、
0: でプライマリーケアという意味で言えば開業医みたいなもんだね、本当はね。で患者さんを見たら自分たちだけでは手に負えないこと、深いところ、例えば膵臓がんを見つけてそれを総合診療医が見ていくとは俺には思えないけれど、
1: はい、
0: やはり膵臓がんのプロに紹介するわけなんだから、なんだけれども、いずれその前段階のところで、まあ、多くの人はさほど厳しい病気にはならないわけだから、そこの前のところを人を見るという話を下木先生は面々とされました。で僕が聞いててああと思ったのは、そういうことを下木先生が言うんだけれども、これは結局良好な医師患者関係を有して患者さんを見ていくということが医療に大事だと言っていうことに全く他ならなくて、総合診療医の意味とか価値とかを語られたわけど、それはもう全く普通の医者のあり方だなと思いました実は。
1: はい、まあ、多くの開業医の皆さんにとってはすごくこう刺さるお話なのかなと思いますけどね。
0: だから一つの科を極める医療をダメだなんて言ってるわけじゃないんだよ、もちろん、もちろんそれが一番尊い、でそれに邁進する人が多分ほとんど多いと、だけど一方それはやらないと、でももっと人を見る、そういうことに完全に傾注して、それだけで過不足なところの深い先生には紹介していくと、まあ、ハブになると。
2: このコーナーでは皆さんからの質問もお待ちしております。ラジオ盛岡までぜひどうぞ。町医者の健康ガイド、お話は大通り蒲田内科クリニックの院長鎌田純也先生でした。来週もお楽しみに。
3: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

毎週木曜日のコーナー、町医者の健康ガイドに続いてお送りしたのはクリス・ココ・フォーリングでした。さあ、春から夏へと季節が移ろっていく、そんな様子お花などからも感じられますが、今静岡市の花工房ララクラブではピンクのカーペットをおよそ5万株の芝桜が見ごろを迎えているということです。丘一面に広がるピンク色のカーペットが訪れた人々の目を楽しませているということです。見ごろは今週末までということですからね、ぜひ皆さん今週末気温高く、そしてお天気も良くなりそうなので出かけてみてはいかがでしょうか。2009年頃に芝桜数株を植えて以降、成長とともに株の数は増えていき、今では敷地内のおよそ60アールに咲き誇っているということです。丘の上では山頂付近に雪が残る岩手山を望むこともできて、大自然を感じることができる人気のスポットとなっています。ぜひね、ピンク色のカーペット、今見ごろの芝桜に癒されに出かけてみてはいかがでしょうか。会場時間は午前9時から午後5時まで、入場駐車場ともに無料となっています。雫石にあります花工房ララクラブさん、こちらでは今5万株の芝桜が見ごろを迎えているということです。見ごろ今週末までということですからね、ぜひ皆さん出かけてみてください。さあ、お花もそうですが、この時期ならではの山菜、皆さん楽しんでいますか。今ね、山直やスーパーなどでは旬の春の山菜が販売されていますが、なんだかねすごく年々貴重なものになっているな

0: と感じます。というのもね、先ほど県内ニュースの中でもお伝えしましたが、熊による被害や熊の出没というのがすごく増えてきているじゃないですか。だからやはりね、山の中へ山菜採りへというね、そんな方が減っているようなんですよね。なので見つけたら私はすぐ買うようにしているんですが、私がこの時期の山菜で、春の山菜で一番好きなのがコシアブラとシドケ。どちらもね、ちょっと苦味があって、それが春らしくて私大好きなんですよね。山菜三昧なんですが、タラの芽やコシアブラの天ぷら、あとはうるいやわらびのおひたし、しどけもそうですが、いろんな、お料理を楽しんでいる、そんな春の山菜ですが、なかなかね、山菜採りへ、山の中へというのが、これまでやっていた方も躊躇してしまうような、そんなね、熊の出没状況となっています。様々なね、対策が講じられていますし、皆さんも装備などをしっかりとした上で出かけられていることとは思いますが、どうぞご安全にね、春の山菜採り楽しんでほしいなと思いますし、貴重な山菜ですからね、大切に大切にいただきたいですね。販売されているものを見ると私はついつい手に取ってしまいます。春の山菜美味しいですよね。あとね、私この時期の山菜の食べ方としておすすめなのがわらびなんですけど、わらびアク抜きをした後に、1センチぐらいに刻むんですよ。1センチぐらいに刻んでめんつゆにつけておきます。それをご飯を炊いた後に混ぜる、混ぜ込みご飯ですね。ご飯は普通の白米ともち米を私は半々ぐらいの割合で炊くんですが、白だしをちょっと入れて炊いたご飯に、炊き上がった後に、めんつゆにつけておいたわらびを混ぜると、わらびのシャキッとした食感も楽しめるし、香りもすごく良くなるので、ぜひ皆さん試してみてください。わらびも一緒に炊き込んでしまうと、わらびがね、柔らかくなってホロホロっと崩れてしまったりすることがあるので、ご飯を炊き上げたその後にわらびを混ぜて、わらびご飯、わらびおこわにするのがおすすめです。はい、春の山菜美味しいですよね。楽しんでいきましょう。時刻8時44分回っています。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: もしもーし、もしもーし、あのラジオの人は聞いてます？
3: いや、ちょっと聞いてない
2: んですが、いや、そういうことは困るんですよね。あの、ちゃんと聞いてもらわない。
3: いや、ちょっと何言ってか分かんない。
4: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。

さあ時刻は8時49分、お送りしたのはワニマ現在地でした。さあメッセージいただいています。関口さんおはようございますといただいたのはラジオネーム青りんご夫人さん、ありがとうございます。青りんご夫人さんおはようございます。先日北上市えずりこショッピングセンターパルに併設されているイオンシネマえずりこに初めて行ってまいりました。早速東北初のアイマックスレーザーを体感してまいりましたが、今まで体験したことのないほどの臨場感でとても感動しました。夏には岩手県初となる蒙古タンメン中本も施設内に出店が決まっているようなので、ここからますます楽しみです。今まで体験したことのないほどの臨場感ということでね、すごいな。私まだ行けてないんですが、関口さんも行かれましたかということで、まだ行けてないんです。でも行ってみたいですね、本当にね。どんなものなのか体感してみたいです。そして中本も気になりますね。私辛いもの大好きなので、はい、辛さ求めてぜひオープンしたら行ってみたいと思います。ラジオネーム青りんご夫人さん、ありがとうございます。続いておはようございますといただいたのはラジオネーム紅玉さん、おはようございます。ひんやりしっとりした空気の朝、昨日と今日で随分季節が違うようですね、ということで、本当にね、昨日はじりじりと暑かったですよね。今朝はひんやり、太陽の日差しも今のところ出ていない盛岡市内です。我が家の下の子は今日まで修学旅行、最終日のメインは上の

公園。広いエリアでどこに行くのか個人の好みが現れますね。暑さも人混みも苦手な子ですが、最後まで同年代の子たちと東京観光を楽しんできてもらいたいですとメッセージいただきました。紅玉さん、ありがとうございます。お子さんが修学旅行中なのですね。上野公園いいですね。どこ行くんだろうね。やっぱり動物園、それともアメ横、いや美術館もいいですね。上野近辺いろいろと行きたいところ、そして観光スポットたくさんありますよね。私ね、中学校の修学旅行東京だったんですけれども、その時にクラスごとに行く場所を選べるというね、そんな日がありまして、私はどうしても国会議事堂を見てみたくて、私の意見を通させてもらい、我がクラスは国会議事堂見学をしたことがありましたけれども、大人になってからまた行くとね、あの小学生の時に見た景色と変わらないもの、そして変わったもの、いろいろ感じられて楽しかったです。子供の時の思い出ってね、記憶に残ってますよね。楽しい思い出作って帰ってきてほしいですね。元気で無事に。ラジオネーム紅玉さん、ありがとうございます。

0: stereophonic sound spectacular.
1: さあ最終日ということですから、今日帰ってこられるのかな、盛岡にね、修学旅行中のお子さん、どんなお土産話が聞けるのか楽しみですね。私もワクワクしながら待ってます。上野ではどこへ行ったのか、はい、ということでね、今日のラストチューンピッチカート5、東京は夜の7時お送りしていますね。中学生で国会議事堂行きたいっていう私もなかなかシュールですけれども楽しかったんですよ、それなりに、はい。さあ今日の天気です。今日の内陸予報は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率今日午前 30%、 午後 20%、 今夜は 10%。 盛岡今日は22度と予想されていて、昨日ほどの暑さなさそうですね。ちょっとひんやり、そんな朝となっています。過ごしやすい気温でしょう。明日は晴れて26度まで上がる予報です。体調管理気をつけましょう。さあ5月14日木曜日、モーニングエントランス、ここまでのお相手関口優でした。私とはまた明日朝7時です。それでは木曜日、今日も張り切っていってらっしゃい。
2: レディオモリオカ 76.9
3: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
4: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市再演サウンドチャンネル。
5: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。 You are listening to

ラジオ盛岡パワープレイ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

0: Radio More, Radio More, Radio More, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Sunrise.
1: 時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。この時間からはサンラウンジです。今日5月14日木曜日、お相手は私佐藤千代子でお送りしていきます。今週はですね、月曜日のサンラウンジも月曜担当の阿部誠さんに代わりまして代行で行いましたので、この時間帯今週は2回目の登場となりますね。またかというか、なんとなくね、曜日感覚が変な感じになってるかもしれませんが、今日もよろしくお付き合いください。さあ、ゴールデンウィーク、そして母の日のね、日曜日、週末が明けて、ようやっと5月スタートしたな、本格的にねスタートしたなと思える今週1週間なんですけれども、木曜日ようやく到達したあっという間に到達した。どんな風にね、この木曜日まで過ごしてきましたでしょうか。そして今朝はですね、皆さん大丈夫だったでしょうか。結構ね、震源が近く、しかも浅かったので、